0: you're spying giants on the run. No, I'm not hallucinating at this noontime. I would tell you more if only you could join me in the sun.
1: Nu väntar vi efter till vikuskiftet från 17 part nummer 4. Leiber Thompson ger sändningarna.
2: Välkommen till vikuskiftet.

0: Jeg hørte bølken Young Gun Silver Fox, og hvis man ikke visste bedre, så heldt man kanskje at dette var fra Holfjers nå, men dette faktisk nødvendig musikk fra 2022. Ticket to Shangri-La, etter utgave heter det, er altså Young Gun Silver Fox. Og her er gåens selskap her, Benjamin Petersen og Mikael Black. Velkommen her i sendtidsene.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Domte ditt at denne bølken her, eller hvordan?
2: Ja, för hundra man kan inte annan bli gå en läs när och rista revna synder.
0: Ja, ja, jag minns det om att det är Bruno Mars och Anton Pack till samstav här.
1: Akkurat.
0: Men alltid heter var Arn där.
2: Okej. Ja, det kan gå i alla fall.
0: Ja, ja. Och därför tar jag center att luta den gästen. Mhm. Så ta som teacher då läser jag. Det skulle spela konsert och oj, dubbelkonsert oj, annan kväll.
2: Oh yes, ta vi nämligen legendarisk 200. Mikael stendur við Mona Lee og Son of Fortune og 200 við Tyla jo bassist så kvært det upplagt at slå oss saman og tager det så i oi emergen.
0: Ja. Og tænker vi at Tower Hart og som gitarist der som han så så spiller til Benjamin du vil tage at ut digitala lutla like to vi du tager en stor forsker. Ja?
2: Digi kvæs er det, digi
0: kan det. Ja, det som digger.
1: Det var en ikke for forsker.
0: Det som digger, jo teknikeren.
2: Nei, det er, altså vi har til å si at det her var atterlydende, men kanskje er vi det syndere atterlydende vi at være nok så konservativ, vi vil bruke større forsker, vi tar alle et størst børst av en femte forsker vi, og en Vox AC30, og Nils er en Supro forsker, og en gamlan Lab Series, liksom B.B. King brukte. Så det forfra.
0: Jeg synes det forfra etter forskeren som to sier at du først at jeg kan vi etter at han gamle tja Chuck Berry.
2: Det akkurat han gamle tja Chuck Berry.
0: Ta stor
2: som Mikael faktisk hostlet til min i Aarhus for nok snakk noen annen skjøn.
0: Så fer man ta famøse Chuck Berry jo at høyre.
2: Ja, jeg må gjøre sin tja Doc Walk. Jeg kommer ta kjente movie til Chuck Berry som Angus Young, Eisner Stjøl, eller ACDC.
0: Oh, oh, ja.
2: Duck Walk.
0: Du, ja, hva skulle vi si at Verlusengen er altså løsninger, punker og støvutur, voodoo, rocker. Ja, jeg vet ikke, hette vi at krøsta tonelike nere kasser, det er nok så osexot, men hva kallar det selv rett og slett av tonelike som tidsspiller, Mikael?
1: Ja, altså, jag ser hörs att det är att det rock tonic alltså till att det är alltså ta vid Lisa och att tonic vi chat vänder så ser vi till punk tonic men alltså jag vet inte om det är ordentligt punk tonic så det var de och andra dum om men till största bara rock tonic alltså till det så kommer allt möjligt annat på i alltså och då man kan välja en stortan sang som börjar en har med något som lär mig illa och det är ganska mest punk som är känt för jag vill att han chankran som man ger sort här i. Men i bakgrund är det bara rock and roll alltså.
0: Ja, och vi kan nämna att här som har minst tror vi som bulten alltså 200. Där är det Nils Galant till Shankaren och Uno Arsting och to Mikael Black to spela bass. Son of Fortune till Benjamin Petersen som ständer vid Leo Ockerley. Jan Rune Paulsen och Eisne to Mikael
1: till
0: spela bass.
1: Ja, det dubbelt upp på Power Trio.
0: Ja.
2: Är det något?
0: Mikael, du är vi 200 från början och Bölkern har spalt igen 25 eller 30 år.
1: Vi faktiskt under sig det och i det har vi möttes. Alltså faktiskt så har vi, alltså är det 30 år sedan och i år att den första sankerjocken var utgiven.
0: Ja.
1: Och Rockfärgen 2 som kom ut i tjej av 5.
0: Okej. Okay.
1: Men talt att vi börjar nog att spela samman och ha konserter i 6 av 5. Så det är nog 31 år. Så de misst också en chans till att ha det stora jubileumsballet till färg. Hon bor ju nödvändigt att träd, så hon har hållit fjördjur att det.
0: Ja, det är säkert alltid anker även i samhället att ta upp i punk, höp, ja. Men när kom du upp i Son of Fortune?
1: Alltså, faktiskt så var det som skett upp att Benjamin skulle bruka det här navnet. Så är vi från början av att det här projektet får igångt.
2: Nej, det är det. Ja, jag har inte så gott att göra förnämmelse. Men alltså, vi tar ju spalt samman sedan jag var teenager.
1: Yeah.
2: Jag var 15-16 och hört har vi börjat att mötas och spela samman. Och så började jag där. Jag tycker ganska bra att min första solplatta kom ut. Det är ganska arnt det. La Miche för Blacka runt vid Örstel. Men han är instrumentalplattan kom ju ut. Och så blir jag allt Tysklands äventyr och så fick jag plats åt mig i Tyskland. Betalade han direkt någon av mig. Körde tvärplattor här. Och det här var ju stadig Emil Kall i en runde. Men ta äta bara, Benjamin. Och så... ja, så lukkar som brast här äventyr och man kommer hem och skilta en egen pengar och blev i Kittlen och rockkjödna.
0: Ja,
2: och så skulle man vänta upp finna sig tjavan.
0: Ja, nu stämt du här.
2: Och så blev det till Son of Fortune.
0: Du, Mikael, du snackar om att navnet Son of Fortune. Du komst vitt och kvätt och bor att vi är där.
1: Nej, det var bara, alltså jag har en son som heter Benjamin Eisne. Äldste son som heter Benjamin och kvart han nämnde mestjer, alltså en soner av etne etla en imske matter att grev fra kvart han nämnde kamestja, men Son of Fortune kan gott vara en outlying av nämnde Benjamin, alltså som etne soner.
2: Etne soner, att den bibliska tidningen kan man säga.
0: Okej, det här vi det, ja. Benjamin Tu och Jan Rune, titta vad man kan berätta för vuxen upp samman och Tu har stått ur Göte och han är ur Folklaferer och titta spalt du och flera färger. Men jag har inte haft ära på syster, visst du kunde. Jag vet att Jonas Rekvi har spalt, visst du kunde, ganska torrläga, just nu.
2: Ja, anketunna lär, men alltså faktiskt har vi inte bara kort. Kanske själva för det mesta. Ja. Johannes är väldigt vid långa större konserter. Tarla gästerna. Men jag är uppvuxen i Västmanna och jag har runt blivit sammansatt till ett sort dream team till Brandrenne. Det blir jag helt antar vi var då.
0: Det minns vi.
2: Tutsche är gamla eller kan vi det vara. Ingen där ganska. Och ja, så har vi bara, vi funderar att vi inte väl Metallica och Korn och System of a Down och Black Sabbath. Så vi blev bästa vinner. Så skiftade vi till dem. Anna Korsrik skiftade varje i Folklaferie och han var just nu en äggvig västmanna här som är uppvaxen. Så. Och Jamao.
0: Och hur arbetar du som helst vid att manna bästningsatär tar du spela konsert?
2: Alltså...
0: Onkte du, onkte tre och onkte flera, ja?
2: Mikael är ju en äggvig bursterstadder vid Iver. Så det är helt kjolsamt att vi spelar samman. Det är faktiskt rätt länge sedan. Så det här är en helt särlig löte. Alltså för Jokon och för jag har den. Att liksom, den originala powergen är efter. Yeah. Det är kanske du och samman händer rätt länge sedan.
1: Och faktiskt, Eisne, alltså grunden till att detta blev en dubbelkonsert. Det här tog jag att... Jag får hitta ett kalender. Nu är jag ännu bokar ju i oj. Så att det är rejt nepotism med det. Alltså är bäge...
0: Ja, nu får du...
1: Bäge rejare och fischvinner man rör här i ett väst.
0: Så spelar dubbelbass.
1: Ja, ja, det är dubbel nepotism. Och jag bokar mig så en tvärfyr när det var äckvöld.
0: Ja, det är en rätt bankar.
1: Ja, men det är nämligen att jag runt. Jag finner att vi är tungt... Merdamar är väl att spela vid Benjamin Jaruna. Så jag vill gärna finna ett tushpunkt här så vi kan spela samman till väst iver... hukte efter var någon sommar när kom vi till här och tumte väl spela en koncert i 200 östna. Och ta blå koka ner i att det var bara ett vikskift som rikka i, så kvann ska man så välja att spela vi, ja? Alltså, så säger jag att jag tänker bara allt du sen och köra till här och vi är en part här och så vill det dubbelt så gott.
0: Ja, du ber inte böttfläckar nu, eller gott? Nej,
1: alltså det är bara gott det hela.
0: Ja, absolut. Men det här vi har spelat
2: tre. Nepotisma till populärsta följen.
1: Ja, det där säger jag.
2: Vi rör bilderna.
0: Men det här vi har spelat tre och kvart halda tid bajer att styrken ligger i tog.
2: Trio, det är ju den ultimativa friheten. Du har inte tänkt dig att öra en akkord till jagföraren, som sa. Alltså, jag står ju hela näck och hvis Mikael ger ett eller annat, hintat lockor, så är det rejält kött att fänka det. Och så kan man filtra att han har kvar en öra. Hvis du är en större sammanhang som bölker, om du har keyboard och blasar och allt så här, så må man strukturera det öra väl. Ja, för att det är rikare. Men i trio-formatet så är det ju... Alltså, det är ju den ultimativa friheten.
0: Friheten, säger du. Det är en drav av värsta här. Jag pratade i sista veckan vid två klassiska tonlagare som spelade duo. Och där blev vi att bruka ordet Arbert i samband med att det bara var två som spelade samman. Ja, hur så såg jag det till er? Alltså, är ställen också särskilt av frälsut när man inte är snäckvare att paddla samman?
1: Jo, det är akkurat det. Och så har man ens nu Arbert. Alltså, hvis Benjamin spelar en solo... Så är det enaste melodiska instrumentet som ligger under. Så jag ska bäge, du vet, vera sjón við Jarona og ger okkur sum rytmis fætni skal eistna vera tann sum ger ta harmoniska kontentu sum Benjamin spelar solina iver. Og tog hefur man kanska meira ábyrgd tog at eg skal fylla allt det här plossa. Men samstund så är det att han friheten till att jag kan göra nästan lugga mig vad du vill. Alltså jag kan skifta korknappliga utan att skulle spira näkran och så fylls Benjamin vi här som jag skiftar korkna till.
0: Ja. Så det krävs en god kommunikation av paddlarna.
2: Alltså tar man tar sig på händerna så tar man kanske upp och pumhattar tja näkvån men tar det känns stitches är det ju bara rocktandlöker.
1: Alltså
2: det är ju bara till herrgitarrer och till powerakkorder och forfra och goda texter från barnorkestern. Vi som fortfarande är det ganska inte så stärska båskaper eller den övriga båskaper än 200 men det är stadigt, det är rock'n'roll. Alltså det är...
0: Yeah. Sådana forskning, det är ju ett projekt, Benjamin, och hur ser sommaren så att ni kunde ut och skulle spela något i förrjön eller ganska utanlands?
2: Det är öjlande spelningar, men alltså, det är sådana festivaler nu och det är inte som sådana forskning är något av skrande, men det spelar något vi öron som sujemöver, som gitarrister. Guri, hans stötter är något aktuellt vid Nuttjär Plata, så täffar vi med något kvart vi. Och jag och Samma Ransfjall spelar något samman. Och så är det alltid hit, ta läsa. Det som gör att man kan överleva som tandläggare i färgen är ju att man spelar till varsler och brittlar upp, fängar det, allt det.
0: Och Mikael, du har längt av landetskåterna så ofta i Moskalskån och runt om. Du spelar vi Ivor.
1: Ja.
0: Ja. Är det några konserter och skrån här?
1: Ja, här är några konserter. Vi vet att vi är att ha möts den Burkina för i Stotten.
0: Gås för att det är måltid här?
1: Det var väl måltid. Det var alltså ja spalt en festival och spalt sust ta kvalte och hör ja jag vet 60 folk lock så där eller vad motig.
0: Du fäxte FMA Virslund för Ossen så var det Ossens attack 2025.
1: Ja.
0: Och det var netto för att vi att skipa för konsertion oj. Och det vi fyra skipan ett tänka som vinter passage att här.
1: Alltså Nej, det är samma. Så jag tänker mig av skrona i oj. Och det damar väl till stort att göra. Jag är omgått i när jag huxar att jag skulle vara konsertfyrkipare. Alltså det är att bara nyramme ångsväckna. Men då är det väl och helt rika väl.
0: Det är att du säger att du kan kanske köra längre från bolen som är papten Christian Black som är fyrkipare av sommartonen.
1: Ja, han ger fem arbete så i löpande i sen. Alltså jag känner inte hur han klarar det.
0: Klarar du inte det?
1: Nej, alltså det är inte det att så mer så också att man häver tvärs bara så som ekvatori så jag vill alltid helst vilja brukt mina tojor på att spela tandlag till tämmer dama bäst så alltså ja jag inte vilja teacha mig att tojor från att spela tandlag
0: så tror jag inte är vad pappa din sa talent.
1: Nej, till att kunna leva fem lusthyr på ena. Det dog ju slugas med.
2: Han den rasan, hon dör nog ut vid Christian. Jag har inte sett att finna sådana människor att göra
1: bara
2: nu.
1: Men fantastiskt att göra det.
0: Ta vidare lite när jag pratar här så ska du vara steg till Joar och spela vid Pappadun.
1: Ja, jag ska spela vid hon här, Joar Gär i kvällt.
0: Ja. Vi ska tacka samman om kvällt i morgon till oj och till härst slående här rockmusiker, punker och stövåter voodoo, jag vet inte hur popper, popper, rocker
2: i och kippa rock'n'roll
0: vi förtärskar det som Chuck Berry har brukt
1: ja, och som Benjamin säger så är det är inte några konserter vi fotlar manning av oss nere orkestern av kvart och sådana fortsatt eller 200 i sommar i röver, så hvis man vill uppleva det så är det annan kväll.
0: Ja.
2: Och det är upplagt, alltså folk finns ferielön, kom ni gärna i, dräck öl och ät en gran bit av arn och rocka samma vid Sun Fortune och 200. Det är upplagt.
0: Ja, Benjamin Petren och Mikael Black, jag får tacka till dig för att du kom att vidja med och i sändningarna. Och gott vikskifte och gå ett med koncerten.
1: Ja, tack för att vi kunde komma.
2: Tack så
0: mycket. Jag alltid vill höra att det är läge här. Att det är, jag har valt ett läge bara orsaka av den här hejten om Mikael.
1: Ja.
0: Tack för att du kan sluta kommentera det. Diesel, porno, tolk, satan.
1: Ja, det är det häraste hejte som vi kunde finna på Atlantsank. Och det är Atlantsanken, det är hejte. Det är det hejte som heter häraste, öntaste hejte som man kan göra Atlantsank. Och så kommer sanken att han då.
0: Ja, vi får be om fyrtjöving. Tack för det.

0: Ja, det er Bølgren Feindra som er paddle ui oi ui anna kvöld. Jeg tror ikke han gonga sier at det er heit, ja, som sannsyn er enda fortalt. Men etter vikskiftet kjipar frelsens her, eller frelsen er herren, fyrir sånne enda i Ara Søle. Og velkommen i sendtikken av Bernhard Pettersen, to øst ui frelsens her, og tøyt heite til sersjant, hva er det?
1: Major.
0: Sersjant major. Ja. Hva er det til?
1: Ja, det sånn, vi har vanligvis det som vi kallar for officerer, som leier samkomne. Og det lukker som bænt under daimon. Så det
0: Ok, og hvordan kan man lukke som hakka i stium?
1: Ja, så, hvis man kan bli tilhøyrer, da høyrer du bare til, og det det samme som å være soldat, men hvis du vil snakke mer, så kan du bli soldat, og så kan du fære lukke som all in, og arbeide fått til å tøye fra snedheden, og fære offiserskolen, så blir du offiser, du kan bli samkomlærer, og under her, akkurat som utgjør, at de er samkomne, så har man ganske, hvis nå leieren er borte eller et eller annet, så har man en som er Robert.
0: Ok, og har man så en særlig uniform, eller hva?
1: Nei, faktisk ikke samme uniform, men man har en sånn, jeg minns ikke om det sender KS, eller sånn mest av armen. Jeg ser meg mot av en, men altså.
0: Så man skal hitte vel etter hvis man skal vite det?
1: Ja, strupen her, det er det samme som en ordentlig her, det er.
0: Ja, ja. Tid er den gode herren,
1: ja.
0: Men Arasøla, hva er nå til for deg?
1: Arasøla er faktisk nesten som en sånn basarer her vi selger, vi kaller det for Arar, det første en sånn segel, vi får fem nummer nå, og så kjemper man Arar, og så blir det trekt, og vi har alltid røyne her var en tutsje, en tutsje vinninger til hver jeg vil selge.
0: Det er jo som man kjøper årer, hvordan gang det er for seg?
1: Ja, det er bare unge folk ble, og eldre folk ble gengge rundt, vi sånn spann ved penken, og så kjøper man, altså, det er en sånn liten papurslepp som fem nummer er, og så trekker man.
0: Så det er ikke snakker vi årer, eller
1: annet? Nei, nei, det er...
0: Som har et eller annet bat?
1: Nei, det er ikke havnebaten, eller vi kapper og kjører, det er... Jeg vet ikke hva det er årer, men altså, det er vi da alt kallet det årer søler.
0: Ok, og ja, det er så et tiltak som tilkjøper for at samme peningen, og ja, hva er det så iverskott til?
1: Ja, iverskott er ferd til det arbeid som vi driver, det hjelper arbeid som vi driver, kanskje særlig fra samkomne, og det kan være til, ja, det kan være negativt imist, altså folk som kanskje har bruk for mæte, eller har hjelp til imist forskjellige ting, altså. Så det krever penger.
0: Ja, så det er godt å vite at jeg som atlas her til Arasøle, at penkene fører til velgjende.
1: Ja.
0: Tid er også høyde rettelig sentralt midt og i midtbøyen og i havn, og ja, ja. Er det nekver aktiviteter her?
1: Ja, vi har hotnarkester, og vi har bønermøte midt i vike her, og vi har kvinner samlast, og ungdommer, så det er nekver aktiviteter, og så er det gospelkår som vi er inne i reisene. Så det er, i minst, det hender alltid akkurat.
0: Og det er jo en herrer, og en herrer pleier at marsjere reisen i ungdøy.
1: Ja.
0: De pleier stand der Ola søker. Hvordan er det vi sommer noen, altså er det ferdig ut til andre tiltøk, ikke jeg?
1: Ja, vi pleier faktisk, vi begynner på at det alltid fjør. Hotnarkester pleier vi først at Stenfjæra sitter inne og venner, så pleier vi da velger ganske en trystø, så ferdig det ut, simpelthen venner ute. Og så pleier vi da å være fast og overstevne, og spille her ute, og ha sånn utmøte, og survey. Og til sånn fast, og alle søkende midlene her.
0: Ja, fraløkt, og det kan være at vi skulle endretekke tørspunktet og stegje, og ja. Alle sølene, ikke sant?
1: Nå er forresten her noen, leier deg inn, altså i morgen klokken 3.
0: Ja, Bernhard Pettersen, jeg vet ikke om jeg skal endtekke at det heter.
1: Nei, det bør jeg ikke.
0: Jeg får røyne, sergeant majorer.
1: Yes, aye, sir.
0: Ja, aye, sir. Gå etnevisen her til tessen.
1: Takk for det.
0: Bare sølende.
1: Takk for det.
0: Og vi får arbeid til at innslag som Trøndur Gjørte, han prater vi Erik fra Sommerfestivalen.
2: Sommerfestivalen. Så ska det snickva sig om sommarfestivalen och till så är snar att tojerna blir ljusare och jag nu stundar till att det här första festivalen blir skottner av Backastotje och en av timon som kanske kommer hinna ändå till sommarfestivalen och vi har en telefon är Erik Biskupsö. God dag Erik, välkommen.
3: Tack för det.
2: Först av ötlån fyra rejningarna till Årsens festival, hos Lujat här.
3: Jo, det er ganske vel, bortsett seg fra øynene som kanskje senter av en X-faktor, vi vet ikke ordentlig hva status til at her vi camping våkna øynene, til at et øyne populært sted til er Middelhotellet og Fargebjør, og her er større ombygger løtene, tar ferie å gjøre parkeringsvidskift her til hotellet og så her, så vi vet faktisk slett ikke løtene, og om det er plass for camping våkna her vi Fargebjør, etla og også til vi etla med brytjene til nu akkurat nu är det tätt när så sitter på kassetterna för att lägga ut stånken eller hinna men så är jag man brukar emus pop upp campingplats runt om med bynen så vidare vi har det en kostar vi köpa annars har vi ofta en börja alltså det ser som faktiskt som brukar campingplats test börja ju också när kommer vi belka en plats till campingplats och låt er vid oss ha en bynen så vi vet faktiskt inte annars att vi gott också att nu låg nu att bjöa där framme så det kommer så känns vi vet oss inte mer.
2: Hej, det är vi campingplats nu Erik, nu har vi några år efter hånden haft det kunnat köka nu, det är ett återvändande tema kan man säga, alltså det vill säga det här ska lära minne och minne för första år.
3: Ja, alltså byrån är under ombygging och jag som tog oss känd till det stadion då att här till Lundgivar som bygger plats, hotnadskulle och allt det där som händer här. Och inte minst nu hotell, alltså förr hemma ju allt sauna här nere här som Biskostart och hotell och allt det här. Ja, nu är det bara spjatt runt till insa lommar som man finner på innan och det vuxer jag till det gav väl, faktiskt eller väl nögt vid det här som man har mäknat funnet, men det är mycket i det här och det är bara överlöjt som vi får hålla tag till, men himlen tog bättre så man finns ju ett nytt hotell som har jag vet inte att forskommer eller så där, så det är nögt att det inte är allan här vi platt i hava i 200 kampvågnar så men det är så, vi får inte nere noll vid kampvågnar, vi får kunna björa nögt plats fram, det är väl det så.
2: Och det är inte, det är väl som att det sitter nej, lär nackna kvinnor spinna Erik, det är så, så måste du bara finna på rad, eller hur så? Kus man herberga folk
3: så ja tackar det ja och så att vill jag vara något tappa på igen så spurgar om man alltså onkel här onkel kommunen här onkel vart till klinkrigar till tanucha ut när jag just mer på att jag runt chans och land när jag här för så vant den ta fast i rum och lats vi så det kan inte så happy så ja så vi är sen sån ja på just över vi där katta blue till
2: tek man så där på sig brillnar på Erik ta hotell kake ständigt klost. Det ligger ju mitt i smörhålen här.
3: Ja, ja.
2: Det kan för att bli rätt avhåverst.
3: Ja, det är alltså, tar gästen som är här att hon börjar dippa och så för alltså, det tar det ju på ett attarfattlen och ja, så det är ett helt fantastiskt omkörvigt här, allt det här är klart. Och som skiljer så alla kommunen östnär gärna ökning också livs runt om hotellet, alltså alla mittbojen till vi också råk alla gäng här nere i ökning så det är ordentligt spännande, det här med 20 minuter i august.
2: Ja, det var alltså rätt spännande följt jag vi och borsa från Timon Eva Malmö som vinner på nu Erik så gänga fyra ägare, båtingar, allt gång som det ska.
3: Ja. Och till tog ut hem norr nu när vi tar oss ner i jobben där att jag vet kunde göra ett namn att säga att det är ut längst.
2: Ja, och vi pratar om det Arne, Erik, och det är annars en dessin som journalister säger att det här vi pratar om Arne, lustaren hör det, men det är kanske inte akkurat i din bolgel av gången förskån, men det har mer rättliga väl, det här som vi får prata om det.
3: Ja, det är så inte. Ja. Det går många glädje omkring. Ja, vi får omkring det alltså, just ötlögt sen, men man röna fördöjla ljus och luft och kärlekar runt om för hela sens.
2: Och ska det torra att se att till lättjat det kan nu efter någon yngre segment ta arm, som man säger, vi får avdöka den av ner.
3: Ja, det kan du säkert säga, och jag tror att du känner sig genren bättre än det, och jag har alltid varit omkring sant när jag brukade till handbasskappingar och så vidare, och det är ganska helst bara ung som känner till tandstämningen.
2: Nej, och hvis man hickar Spotify, så snackar vi om en bulk som ja, vi är uppe om över 300 miljoner avspelningar, så att den nekna sank någon, vet du, och det här är lite spalter för 100 miljoner färgerna, så det är inte kvar som helst som kommer.
3: Nej, vi är väldigt glada för att få till att trädskrona till mitt hava. Halta vid denna. Något så fjällbrötta och gåskrav i arv.
2: Ska du så komma till stitcha?
3: Ja.
2: Och kvar är det sån här spännande balken som ska upptracka av Vågsbøy och i augustmåna?
3: Ja, och Falöjvö.
2: Och Falöjvö, ja.
3: Han tror en balken som heter Italo Brothers.
2: Okej, och så stannar folk kanske och ivarsar sin katitär från balken, Erik. Ska vi ett army från höjra ett lä? Kanske gräs inte från kvar där och kvar där?
3: Du hade här, alltså, man skulle tro från höjden att det var Italien, men man hade faktiskt tyskar här. Så spelar sådan en dans tonlag och som är så pumpande och gav stämning.
2: Ja, det här är floorfyllare, Huxie. Det här är nog det här stora hittet av sommarförsvallen i år. Det är många år, men jag lojmar att komma och till våra påstanden.
3: Jag kan så inte, du fyller ofta bättre vid talen, känner jag, så det ska väl passa.
2: Ja, men damer, allt för väl hälsa chankerna. Italo Brothers, och är man utrottar av generellt, så känner man allt för en 5-6 av de halvsta år chankerna, och fylls man nöklunda vid. Så är jag, och jag spurgade till Arnkvarn Sank, vi skulle spela, Erik, och jag kunde valt med en tutsche i Miska Sanger, som är alltså heimskänder.
3: Ja, ja.
2: Så, och gus är det här kommer Lennars, vad är Lugga Fräknas, då Arne släpper där?
3: Ja, alltså det var en dialog om att få att hända vägen och det checkade också väl. Alltså vi kvart är det en drygt process att få kalven om och vi kvart kom till att köra där. Och hälsa för att köra där. Och det här var faktiskt två koncepter. Ett mindre koncept och ett större koncept. Och vi har valt det här större konceptet. Det här drar flera massor på hattel
2: och sånt. Och det här, nu måste jag spela förut nu. Det här vi orkestrar i snitt här, eller hur ser?
3: Ja, är faktiskt så inte svär skilter. Alltså om onkel de spelar och gör för ett långt mest danser och så körda DJ och så. Faktiskt vet inte orkla att jag står här skivas.
2: Nej, det är allt för en DJ Shankar, hvis man kan se det så.
3: Nettopp, ja.
2: Och i allom förrän för att vi att tacka där fyra och i hoxe att vi skulle inte snöjda lustaren, Erik, och stämningen han är för oiva, det är för att bobla av Vågsbøy, det tror jag garanterar fyra, och vi för att höra ett av de allra största hitten som de stampar the ground, som du har tinja är näggbrukt och i utrottar höpet, särskilt handboll till känna vid eisne.
3: Ja.
2: Så Erik, jag får säga ett stora tack fyra och vid inköttningen sjön till en från Ulfestival och jag är rätt lämmer så vid höjrast en från Arme kommer här till och tack.
3: Ja, yes, och tack för det och gott
2: inköttet. Ja, men tack för det, Erik, och somlajs.

0: Ja, det var et innslag som Trøndur Vatnar var kjørte, og han pratet med Erik Biskopstø om et nytt navn som vi har sommerfestivalen i sommer. Ja, til en sms-kipan tjokken, 2400, til folk som har skrivet inn, godt vikskift til konverster og alt for folk, vidt at lukken at njóta harmoniketoner og vante en fotlandbat her i voksbåtene. En annen sier godt vikskift i morgen, vi er spennende til ferd til første øtnertek og søgjende i husabrekket at lortet etter Samal Ramsfjallet. Jeg ser her i Kjeppmannhavn og ferdig konsert, og man har løtt til konsert til Leaping at Last. Spennende sang ved Taimons, så tid her med å kunne hjelpe oss for en gang at komme og kjenne den bølgen her, ja. Det får vi ikke akkurat til Beint nå. Så ja, nå ferder vi til Beint og i Sandøydena. Ja, her henter Mengt og Kvæt og i Sandøydena. Vi har ringt til Visit Sandøy, kommende av Michael Anthony Charles.
1: Nei, kommende av
0: Ja, nu är det to player vi sent inte och med samband vi att det är tilltog i Hanna Kloppa, men nu är vi i Sandøydena.
1: Ja, ja, jag har ju haft det va.
0: Ja, ja, akkurat. Du är lejer i Visit Sandøy och det är väl så i november, va?
1: Ja.
0: Och samskipar i Eisne.
1: Ja, samskipar i Eisne. Ja, men det är ju så störst tajme så vi har nog man haft det och vi ja, vi gör allt möjligt.
0: Ja, allt möjligt sitter och väl värderar i skala och inte och som Nåka helt trevligt.
1: Ja, det är det. Det är ett tilltag vid skipa, eller samskipa som vi skalar vid kommunen. Och det är allt gång för sig i Skalavik, runt om Mölna och i Susen och Kjeltene. Och det är via konsert vid Mario Siska i kvöld och stand-up i Lisa Bank. Och så har vi flera fyrlästrar och vi har potter och sauna som är ja, stavera tändrar nu och där är det heiter. Ja, det är hejt nu, fram till klockan 20 kväll, och så alla dagen i morgon och sån om morgon är sen.
0: Ja, och tillägg att det är väl vid nattur och fällagskap och jag har allt här i yoga och ymmest annat och sauna och ja, så är det fyrlästrar och gångturar och här är det kvar ymmest av skrånen.
1: Här är det kvar ymmest av skrånen och se allt är roadshapes, så det börjar komma. Jag kräver det att till yoga och sauna gås. Ta melda, ska man melda sig till. Det här är avmarska plås. Så, men där ger man in i Café Mölne i Skalavik.
0: Det är förstående till Michael. Och, ja, nu ständer sommar i Fyrdoren. Och gås är det vi färre följt i Sandøydena. Jag har varit lite näkhetling och gås näkv färre tandvägen.
1: Ja, alltså, det börjar långa komma sista månaden. En kunde, alltså vi märker, alltså det kommer syndemare färre nu. Jag tycker från nästa månad så blir det vara näkt för turister och Sandøydena. Och det är vi sjående ordentligt spänt på att vi tar näkt på bjöd av Sandøydena. Och mitt namn nu, jag visste Sandøy, så har vi ett akkurat finke cykler som man kan leja. Och så brukar en hel del av Sandøydena och suttar upp ödena. Det är ju slattast av ett i följande, så det är upplagt.
0: Ja, och för i alla fall, tänk om sig resten att vara vitlig till välver till Tärsjö Skalavik.
1: Ja, jag är sådant. Allt är öppet. Alltså, det är öppet för ödena och ödkäppes. Det är fyrlässande och ödena förskån. Men alltså, det gör man som man vill. Alltså, det är jag kan pjösa man inte skilja förrest alltid och helst ju sauna gås. Men ja. Jo, alle er velkommen. Og jeg råkner vi at det kommer nekvask. Her har vi langt ved nekva tilmeldinger til begge saunabås og yoga.
0: Ja, og hva ser man så skrona for i dette vikskiftet?
1: Ja, inni og velverdi i Skalavik, og Facebook og Instagram. Her har vi lagt alle skronene ut, annars er de pretta og henger oppe i Skalavik og Sante og Skåpen.
0: Ja, men det er spennende tiltak i Sandøydena. Takk for at jeg kunne rydde alt inn Michael Anthony Charles.
1: Ja, takk så mye.
0: Og så måtte du ha godt vikskift i Eisne.
1: Ja, takk så mye.
0: Forresten, hvordan er vi i Havna Kloppa etter vikskiftet?
1: Ja. Det er Tonic After Party i Havna Kloppa. Det er vel noe størst kvalt.
0: Og her vil du ha finne?
1: Nei, ikke. Vi har en som heter Charlie som spiller, og Jan Thor som spiller kvalt. Og jeg får noe være på en stand i hordene, og se velkommen, og andre som gleder til det.
0: Etter at du har vært i Gåsbær i Skalavik.
1: Ja, at nå har jeg vært i Gåsbær.
0: Ja, super. Takk for det, Tom. Alt det beste.
1: Takk så mye.
0: Yes, ok.
1: Bye.

0: Det är australiska bulkren Empire of the Sun som spelar att han fyr och om Walking on the Dream heter sankren här. Jag som är kibran säger, alltså det är Nick som skriver in, hick, det är hugg, spela Jack, hugg och mera hugg, gott, vikskiftet tid på er. Ja, tack för det och som läs. Cover Festivaler Emergent Champion-konsert, det glömmer jag så nekv. Tack för att jag mäntar när jag fotlar sändning. Ja, mäntar, tack för att jag är så öliga nekv. Hej till på er, vad som heter lovet att säga här till tycken, men vi manglar bussebärare till Inchibjattnar Göte och blockanar av Karla Magnusar Breit. Annars är Høyvík däcka, vinnarliga blaje krosser. Ja, så är det här för vi är det. Och nu får vi ett om man nu visar Torshavn. Så är det färre natur i vissa torsdagen, går Andreas Hanja Hansen.
1: Går Andreas Leivor.
0: Ja, det som är bara ett mörkt att ta i trän är nog mer kärdekon till det. Det är nog snäck färre folk än er.
1: Ja, nu har vi ordentligt mörkt att det kom en ökning i gästerna här till oss. Så ja, vi tar nog snäck att göra.
0: Så allt det samma så är det ett väl manna?
1: Jo, jo. Vi tar att finna några gå folk att träta oss.
0: Eller väl folk?
1: Ja, akkurat.
0: Det är många folk att säga till. Nå, men... Väcker gott och vi tar ett gott och dejligt vikskifte för framman här i havn.
1: Ja, helt säkert. Här är imes man kan täcka sig till vikskiften om man är rotel till dömes ut det klockan 04:30. Så letar målningar framsynning upp hos min i Lutlevåg. Och det är Elisabeth Backa och Helena Lärtjene och syna fram. Och ja, här är det ja, så förnisering klockan 16:30. DJ Michael Anthony Charles Diskar. Men annars är det oss nu öppet till klockan 20 så man kan färre en tur förboj och tar oss nu upp i lejardagen och sundagen från 8 till 20. Och så är tank- och vikeskiftet och dansefröje. I kväll är det från klockan 6 till 20:30 och annars i vikeskiftet och nöjsen. Men man kan kanske bara färre in och dansefröje.fo att kanna kata gånger ut på August man tillmälda sig och så framvis. Och klockan 20 kväll tar jag konsert vid Kras Sunadötter och i Oj. Klockan 11 spelar Sergio Munoz Martinez och Esabar och klockan 11 är Tonic After Party i Nottarklubban. Ja, Tonic är sådant just nu där till långt att börja och det här har folk ganska hårst om, men ja, heter vi så ett After Party i samband med det, men honor är just nu välkommen till så mycket.
0: Jag var kört kvart er Tonic, men kanske det var.
1: Ja, hur ska man, alltså, just nu festivalen vi... fyra alltså businessfestivaler som man kan kalla det, det är allt, ja. Här är alltså nekve spännande fyrlästrar och just nu list och tonlager, ja.
0: Jag tänker om folk kan skaffa in och kan då.
1: Ja,

0: bøkken Klantors skrumslisen, som høskende til bøtt fra Trudel Finn. Og klokken 8 det så for de eldre og skje til 20 år. Her det leser mot bottenliv. Og til åpenbart ikke bare lesing, til røst nymest kreativt og stått litt rundt om det. Klokken 3 Ara Søla kjør fressen her nå. Og klokken fra 6 til 11 Game Night som vanlig i Hollywood. Klokken 8 tar spiller Axel Remmel i Aulene i Finsen. Og klokken 9 konsert vi 200 og sånne Fortune i Øy. Og klokken 10 tar vi larmer i perlene. Wolfgang og Emilia, The Mirrorman og Mirkheim for at larma ned i midbunnen. Så det headbanging og larmer for alle pengene. Og klokken 10 tar det Jens Tryggvason i Irish Pop. Og klokken 11 spiller Hugo Leo i Esabar. Og så det sundagen tar det finalen i Estetisk om filmløgje i Høtlen i Holse fra klokken 2 til 5. Og fra klokken 15 til 16 det kallet Cozy Corner, Yoga og Connection og i Velvære Fitness. Ja.
1: Sonja Johansen, og jeg kan sørre deg til at du takte så hoa litt at du nevnte året tanke, og jeg tenker for det.
0: Ja, det sikkert veldig ordentlig skikk. Jeg vet ikke om jeg får til det etter vikskiftet, men det absolutt veldig nækka.
1: Eller kanskje larmer, metallmusikk.
0: Ja, jeg vet ikke om det akkurat det. Ödla var sikkert gott av att headbanga sin tur i kvart, men...
1: Ja, om man ska finna det om till näka vi ein, så kan man bara röjna det sjålant, ja. Sonja Johansson, tack för att du pratade här och gott viktigt till dig.
0: Tack och som lejs.
1: Ja, då säger Sonja Johansson från Visit Torsan. För det, då är det gott här, Chatheimon. Ja, nu är vi kommande med Alvias här sändningarna. Vi tar och pratar vid Bernhard Petersen från Frälsnar här nu. Mikael Black och Benjamin Petersen var det gott. Vi samlade en konsert i Oj och i Anna Kvöld. Så var det gott som jag hörde Janne, tja, Visit Torsan, herr Sonja Johansson, grattis från. Vi ringde till Michael Anthony Charles om ett tilltäck i Sandøytene. Så hörde vi från Erik Biskopstø om ett nytt namn som vi kom kört av sommarfestivalen i år. Ja, jeg får takke for meg. Jeg heter Leivert Thomsen, og vi er tilbake i neste vike. Godt vikskifte.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flagga, fyra, karen, button, hela stång, vän, ekon, nån, nån, kon, okno, till lag, blicka stilla, pinna still, pinna bränna, beina, grinden, kinder, bränna, ånen, vart vi drottn, gång, fjöltna, som är samlade, är spea, keppon, zombies, det är det, hela nära, rötter, mun, sinja, simma, mera, simma, mera, simma, heta, förutla, färger, rukning, kvarn, det luktar gott, när sjöka, skak, där stannar, ikke mat, det är skak, mat, det är mellan baden, mittlen, russar, är, danskar, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer, är, rejer,

0: Vi tar då Gori Hansdötter och Sanchin Citrus. Vi är underskärring av platene Søyreblæ som är omalt kommande lötna. Välkommen till sändningarna Kari Lorsdari och välkommen här i utvarpstovna Holger Johansen och Regen Toftegård.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Och Regen, vi börjar vid här. Kvossi Joar i beskriften till Tutt Omele.
1: Ja, jag har skrivit ett lyriskt och musikalskt mösterarverk här nåtturan, människas lite sårbärre smälta samman i en ovantan och oglömmande smak.
0: Tack för det, Regen. Mästarverk och i överskriften är det här på Afra Gåbon och spännande. Holger, hur har du jobbat med överskriften?
2: Jo, jag har fyra stickor och jag är lutsande vid bokstavrum här. Om tonlagen, rått och retro. Och om texten, natura och närsamband.
0: Ja, tack för det. Och Holger, du kan hålla oss inte fram via Luisa Stoylen och utgavarna.
2: Ja, tonlagastöylen till er, vad ska man kalla det? Hon kallade det själv folkpopper, eller folkpopper. Det är alltid en också beinrätt, ja. Som en sån grundelement. Teoferan också via eisen i stöylen. Alltså, ljömmenden är den samma, men han för ett lä ut sin drog i country, och ett för utmöde reggae, och ett alltså, en halvfjärsare, sin marsyrisk, och syrt om folkatonlag vid blockflöjt och så hårt.
0: Ja.
2: Och i mig sa det att det är rimska vägar, men grunden är alldeles den samma.
0: Ja, vi hörde då just stilgitarren till Jakob Zachariasen och snälla någon citrus som...
2: Att det är ganska countryvägen eller
0: som, ja, först ska det countryvägen. Hon säger själv i tunda skriver att tonlägren av utgavning är som att byta i ett syreblä. Han är frusker, knäsande grönor och sänder syrotter. Regen... Är du samt där?
1: Är pura samt där. Alltså, och är samt där vi kategorierna, man kan säga, för att det är för slä och tonlöjtje. Vi är också så här. Men det som man ramar allra bäst finns ju utgavande är sammanhanget mellan gori och beiner. Är alltid till djävor, alltså till ett samstarv som alltid är unikt omkringsväckna. Och det har skapat ett utslut som du själv nämner via sina syr ibland som Gori nämner, att det djävor är också. Alltså det har en kant, men det har också inte känta och det har vi känna Gori för.
0: Mm-hmm. Ja. Och alltså chankermässiga fäner någon rättliga brett som du just nämnde här, alltså... country, reggae, rock och folkapop. Och så är det här singer-songwriter. Hon spelar själv blockflöjt i omkring läge. Och
1: klarinett.
0: Ja, och klarinett. Hur är det här att ena är helt där utgave vid ödelnäsen här i Mänska Chankern? Är det, hänger det samman? Hänger de väl samman som en halt?
2: Ja, det är halt, ja. Alltså, hon har ett sådant, jag vet inte vad man säger, en grundljömynd till hon är gitarrspelare och till gitarrbaserad, och också negver gitarr. Och då är det lite av, så att säga, inte keyboard, alltså en sån skynter och jångstand, men nästan inte. Och till trummar och bassen, till som är så grund, men det är trummeljöv i kjolt. Det blir för att det är fjärsne, vi är en sån rattliga ravonljöv.
1: Så inte diskutent kan man säga, det torra, nog så gråa, ja, utsiktet. Och så hade jag ösning att det som hon nämner ösning i lösningen själv vid det spontana, alltså att det är öliga, stringent i förhållande till instrumenter. Alltså du har det klassiska instrumenten, så har du den här opioid, alltså som är till teenage engineering. Det är så mini-syntor.
0: Workstations.
1: Ja, workstations som kan allt möjligt, ett svängsprodukt. Och så har man Omnicord som är också skek, som är ju en sån elektronisk harspa som Suzuki har gjort. Det kom först fram i forsen där jag var så enter utgivet i flygutgaven.
0: Till det så var det här då trustra knötter så spelade akkord.
1: Så spelade akkord, men då stryker resten fingren efter så att det djävra synder och det är väldigt höjra att det är synder harspekänta ljov, ja. Och det är öliga stringent innanför akkurat de instrumenten och så blockflöjterna och klarinetterna så är det hunger eller vad säger man bär i ljovmässiga, men det är alltid öjsna förtäljningarmässiga är det där en öliga sammanhängande utgåva från första sanchen till den sista sanchen, och det kommer komma in av sättene alltid är en bönlös linje i djöknen. Och så damer eller välvis utgången här är att hon hever att öliga ankelsväckna, alltså följs öliga öjligt uttryck. Och för mig, nu har vi hört henne också ofta, och jag vill säga att förr efter jag har en ommattor så är det också nytt som jag upp dig.
0: Mm-hmm. Og et som knyter alle utgavene sammen til så eisen tekstene som du vil innjå regjen til Beine Bergson, som har skrivet tekstene i utgavene, her er den ene sammen med Gori. Etter samstarve middelen til jeg kom i lært at jeg begge låser ridlist og tonlist av Fråskapersetter førja. Hvem leiklod har tekstene av utgavene begge til her, Holger?
2: Nei, der har vi en større part til et tjøkken og gengende tema som han lyste til at det sier nærsambandet etter forholdet som til begge, altså til lust, til intim, til nekvar, altså nottoluskar sig om, jeg halte eisne selv, jeg ser her intim og lusingar av gosse kropperen, altså tunkan og øyralippan og bippenar og der nesta vi kun annan og vi vatten og vi sand og vi græs og vi vind og alt det der. Det er akkurat meg, altså jøkning kan gant støyler iver alle ischingarna og så temaen jeg sindri imisk og ikke så jævse rett av å være en sånn nekve ive og ötte og ja, engist og osikkerhet og sånt og så gonger nekve jøkning eisne og isne per forholdene.
0: Ja, Regen, hvordan vil du løse teksten her?
1: Ja, sansalier og ølja utøtselig, altså du kanst føle mest, ja, altså hvis vi tar sannsyn citrus som vi lukket på pjaventa, så her er sånn at vi smatcher brus av tunkene, vi tar sukkersøtt, vi tar fingeren som narskas munnen nøs, prika med i tjattnene og æren to næstu med, bøyta synder fast her i vørrena, altså det er så øyelig utøtselig år her som man zoomar inn og han nøkker holdt, altså øyelig tøtt ting, og så er det at han brukar år som ikke alltid innløsende for meg. Akkurat måtte jeg språta til dømes i øyrelippen, sier han sjøgras i låka hiltje. Jeg visste ikke hva låka hiltje var.
0: Nei, hva stod greia fra hva det er?
1: Ja, og nå er det spurning om jeg har skilt det rett, men låka hiltje er her som frøyen i ui og noen blomstre sida og det jo i sin hiltje noen inntil det som er klart og åpner og sier frøyene så kunne spes det ut. Mm-hmm. Og det en øyelig gåver, altså en øyelig gåver analogi og det løms ut sannsyn om vi at øyrelippene løms arbeider vi noen spenning og i selv om teksten og så bruker man sorry år som øyelig ikke lykke til, altså som man skal eller det som måtte språta for å finne frem til, eller reier tjolkar, og kanskje hva du kjenner bedre, altså vørefettelig, altså stegernavn, jeg visste ikke hva vørefettelig vi er, så jeg måtte færre å google det, eller et Google Maps, og fann så til at vørefettelig flåvettelig. Altså, flåvettelig ligger, altså her som flåvettelig ligger vørefettelig, og så knapper jeg til her løsningen av færest, og teksten at han begynner at det er sant av flåvettelig. Det gjør han helt der dimensjon til teksten, men jeg måtte finne ut her hver vørefettelig værfri at jeg kunne finne ut her ut, og så snart her var teksten, altså sånn ikke var jeg som sang noen her, altså her han brukar år som ikke og ganske alltid så vanlig, og her onket og gjødde for meg, måtte jeg lykke å finne ut her hva betyr dette året, hva dette steg, og til man så oppdeget her, men så åpnet seg lykke som et nytt univers i forhold til teksten, og til det som gjør alltid at jeg halde at det blev vi att vara spännande att höra sanningen här om att till att det blev vi att vara också nytt som falt oss ut.
0: Här är det år i mitten som mamma slår upp och pratar om och det har vi säkert alltid tror jag just. Men alluga väl Malborgen Holger heter ja en ja går väl till Louis Malborgen heter ju inte ritmal som så. Är det kan?
2: Nej, alltså heter helt alltså heter inte så Det är sånt, men det är inte så fast i stäv heller, sådär som vers 9 och 8 stäv, alltså, då är på den maten. Och det har ju då synkisning, och det är något som man tacklar väl, så det är något vi kunde skriva, att det är skriva som ischingar arren till...
0: Hon tog väl att synka av vokalen och det är lite länka toner.
2: Ölja väl, ja, hon är ju så här färd om det, men alltså så akkurat ut är nog så... beinleis løsninger av ting, men som sier, det ligger et nivå her, man må tykke nok snakke på, altså at han, egentlig mennesken, ikke så åpenbar alt det, altså.
0: Nei.
2: Hva han vil si, og hva det er mindre på, ja. I så forhold til noen.
0: Ja, hvordan vil du, Regen, løse beiner som rister?
1: Beiner først og fremst en iskjær, og det halde gonger aktor, at nå har han givet 2 iskjengasavn, så vet du hva, ut og æren hektar, og jeg halde til skoiner eller vel i djøknum, bæge til at det ikke arbeid vi bøkstav og røymne og endevis, at rytman omkring det sin ekna, men til du leser teksten, så gjør han eller gav mening, og maten som går i så östen dår att få att texta sida väl ska hon så öja om man säger störst rådsfyra så till att han är en ischkär först och främst att det var sådana sjutsjan till att ha sagt efter texten hon och till att han ger att dessa texten är icke häva alltså är klassiska klischéerna man ser typiskt och i vanlig om popsangon och så vidare att beinen bjöar in vid några öron.
0: Ja. Ja. Han då väl att få och konlustare att föla texten och svägna som du säger Ulla sansalet här är Nikvas matcher.
1: Nikvas matcher.
0: Och ja, och sankon är ja, det har brus, det smakar brus först och citrus och så sagt ni är det är såna att smaka surblei it's att hunkna och det har säkert ett prova som bara. Men jag måste säga akkurat som är det längst sedan jag har bidit ett surblad, men knappt jag så fick fick jag ett sådant flashback.
2: Ja. Och det är grus i skån och forskjelliga, alltså som säger, bäbä är en sansallig upplevelse, men eisen är intimt på den maten att du zoomar in, du kommer helt hatt upp på en liten parst av kroppen och lyser till att du känner det att du hör det.
0: Man får en sändare andan här nästan och hellre ånden när man hör öralippan och för nästan under vattnet vi innan.
1: Och öliga gärdes lite. Alltså, när man ändå sänds en grus, alltså utgivet att han tar sig grus och skånen, så tar sig en östning om affärer stillvar och han håser. Alltså, det blir så öliga gärdes lite, men i klare, man säger, omgängande till höjre, alltså, att man föder för nya stillvar och han håser. Alltså, att vi känner känslan på en annan aktor. Så det är man då att bruka öliga vanlig gärandes uttryck eller händningar till att så att beskriva något som egentligen kan vara öttig eller kärlöjtje det alltid är fantastiskt.
0: Ett livande myndamål, må man säga. Är annars några regler travare homma i sangskrivningarna och i texten om regeln du säger också om att du hellre att det hänger allukal samman att han är in?
1: Ja, alltså för en öjla större mån. Alltså, för det första så är det några vi går texten är då skriva samman. Hvis vi glömmer stäcka detaljerna, alltså den första sanchen som handlar om att hon är shallow. Hvis vi nu ser att hon helter, hvis nu vet jag vad matchen går i bärfjärt, så är henne roll då. Så hon vänder för att han kanske har rakt annan vid sögerna och han kommer sånt hem, han kommer in till henne, måste henne för utdator, men hon tår inte att täcka konflikterna, hon tår inte att kanske upp dig att det passar till som hon hever, alltså att hon är att det är en grund för att hon är kallad till att vi så täcker att han allra sönaste sanchen, 8-10 som så handlar egentligen halt era bönas för lunches är det första sanchen här hon nu inser att han och era vi borster alltså att han det är nog kost till löpe och att hon ser hon nästa grata för jag får omsorgan och så vidare så det att det blir en sån fortelling och jöknon och är sanken 8-10 och så själv hon ser sin enda löser ut hvis man bara tekrar isolera igen men tekrar tekrar i sammanhang av ötlån eller utgavna så gör han så öjliga gav man in i kamp.
0: Men har det framöver en Ivana, alltså en Ivas planläggare till framtiden och han med?
1: Hon är stadigvis, hon vet inte men hon kommer till att få ge att hon det ser nog så just där ut då. Till sånger är Sanchez som kanske era syntor, jag vet inte om det handlar om en rejan tråd men med Lundsanger Vitberg som är en sanger som är i stort sett vi börjar till hans öliga stotter, här 2 vers. Och han handlar bara om att de lite nere i gräsen och hittar upp i luften och en häckre och en fåklar. Det är samma att jag östen googlar vad det är för en fåklar.
0: No.
1: ja, det kände jag åpenbart inte. Men, men flyger ut till Tintalm och så med knappliga skritcher tog mig upp synkron. Och en frelig löta som här till låg här knappliga. Väljot, ja, nu vill hon att släppa till honom eller han, eller för att han är. Och jag också att det är för mig en sorts syntor och symbol och sympatierna, alltså jag vill häva jag vill klara oss utav er nu och jag vill häva oss här telefonerna som alla andra förstörar och att vi häva samfället det här till att bara nöjda nu, nöjda frien här har vi det öliga ringt vi har gärna. Och så skriver man en sang som är ultrastottor som så hungrar sig inte samman vi akkurat det här är att vi klarar inte att halta fokus for lunge. Så bæg jeg innehalt i sangen, men også formen av sangen egentlig, man ser innerhelder, det samme, det helder seg til det konseptet.
0: Så eisen det noen tekster som ganske ikke handler akkurat om Perforld, eller jeg vet ikke, men lovpressen til dem, som hver et år jeg måtte slå opp.
1: Ja.
0: Hekker har blevet ångte jeg så ikke her som jeg bygger, men lovpressen kjenner jeg ikke, men det så jeg slår av blomflået. Og her altså, ja, hvordan vil du lyse tanteksten om hun til Perleie?
1: Ja, at är alltså att det är en sång som jag alltid har synd och alltså det om vars jag fiskade bara som att det är ett a losing our low press nu att hon är i naturen och att hon du först att det ser ut sig i naturen men alltså det är stort att sång ja men så har du öis det kan ska samma den inte att du och att sovkammare kan ska smälta samman vid du först går naturen är vad är det rätt ja det är så sång som är inte förvitten på
0: att så läs lika till hur jag ser ju sånt
1: nä men ja
0: som det ger alltså sammanbrins nä
1: ja
2: men så är det där vi är så lågpressna som jag snart måste språta kada vär för en till en floa och så är det där att hon lyckas fast kan en vespa. Alltså är gul och svart och fullt ganska blandat av vita men det är inte det är en pure ofarlig flora så det är I snackar vi att jag kände ganska bedrevet lite syntor att hon rejst I snackar syntor vespen men det är inte det är alla galla en ofarlig flora
1: ja.
2: Och det kan alltid är I snackar ett sådant tema som jag tjockna ner electric lichen eller sån alltså bättre att visst så mycket grus att hon Alltså jag kanske har sån torsch att leva och torsch ordentligt att kanske för helt geva sig helt och äta perleje alltså det blir att jag inte helt stålar på hin och ja. Right, det är för det kan missa ett landa här.
0: Så det är att jag kan tänka det tema är ganska.
1: Ja.
0: Vi tar oss lunch om texten nu med här Finland är kvar så utgåvan och ja, jag har varit stor en tutning för utgåvan utan Eva men Vi har andre ting vi skulle ta oss om, og vi har noen sanger vi skulle spille til du har valgt hver sitt lær, og Regen, du har valgt sanger Epoxy Primer. Hva er just den sanger?
1: Ja, først til at jeg holdt jeg høyt i olje særstak, altså Epoxy Primer er jo et produkt.
0: Ikke særlig nok til å vinne
1: litt? Nei, det er ikke nok til å vinne litt, og det er noe du maler av Jesu for en skip, for at du ikke, at tær jo andre vøkster ikke kan bo i dag. Jag valde den sangen bäst till att man damer han öliga väl bäst som arrangementet är gjort. Alltså här ligger en sån här läckor gittar i attanfruen och så har en åttendels shuffle delay aktion tänkte jag. Vi tar ju långt i en ljö från som jobbar oss inte som också från en arbetning som är lyckas med pastor i ljömyndarna. Men det som kanske fängar mig mest är att jag hade bara en sitt år av kärlekan med två män. Och helt han brukar lugga som taktila alltså rejomalinchna som ball och pablo och svartan som trippar ner i malinchna penslarna och så är den här epoxy primer som helder att växa borstar en sån skip och det här fungerar som så pansar mot framtida kanske vannlockon eller ollockon så dramatiskt här så självan på ett har mist kanta mestja. Men jag hade det mest värda är att sorgen i texten är inte bara en sorg i vår ögon älskare. Till han börjar vi att han ständer av oss hejnen och lyder ner i honomläge. Och jag vet inte att det är hejren är som det kan vara grävstäd till dömes. Men bara miste jag från pappa som han var 12 år gammal. Och det är något som han i sin första ökningar sa att han är att han är för då kan ni inte... Låt oss huxa kanske att han har också vid det här gärna, men det är inte nödvändigtvis bära till att han brukar så gräska mytologi just nere vid Achilles och till sorgerna som han målar här på inte är inte nödvändigtvis bunt av en bestämt och slä av kärlek. Jag hörde det här för mig, men jag fortalte mig det, men jag fortalte mig, eller hörde det kanske gjort vars man kör, men jag var kvar en ridhunder Jamie Anderson, kanadsk ridhunder har sagt att sorg är kärlek utan ett hem. Och det har också jag synt är kanske en pass av sån här epoxy primer någon är kärlek som inte långt kan finna en EU-flat att fästa sig vid. Och så var bland annat beting, kräska metodologi, kärlek med män. Det har alltid i ångestväckning är ett mäknar övrig. Och helt enkelt så subtilt och som det kan naturligt och inte ska försvärras till hela tiden kanske för lö och i förhåll till kärlekan med män, alltså hvis vi nu tänker till grisk och mytologin, så det kan bara handla om pappa, men det kan också kanske handla om ett förhåll med två män, jag vet inte, men med dem är helt av med det.
0: Vi tar det här Gulli Hansdöster och Sanchen Epoxy Primer.

0: Vi har det Guri Hansdøtter og sharing nummer 6 av utgavene Syreblen, sankren eiter Epoxy Primer. To lort etter kvettene og melderer i det Reyn Toftegard og Holger Johannesen. Og vi har pratet nok snakk om stylen og om teksten her, ikke minst. Og jeg tror vi har pratet senter om løgene. Det Guri Hansdøtter selv som har gjort et løgne. Og den etterlige øyrelippene som hun har gjort sammen med Carl Andreas Stora. Hva er det å si om løgne, Regen?
1: Løgne altså, det øyelig godeslig, alt jeg. De sitter vel, at det ikke sannsje som, som fenger meg på en av veien, altså ikke så snart at jeg klarer å synge vi på alt. Men det er å løs som jeg alltid klarer, og endte tøkne øyelig vel. Mm-hmm. Så det er løs som også øyelig ønkel, alt jeg, og men på en god måte, så det gjør vi i alle fall for mer enn holdbarhet, altså jeg kan godt tyma lust efter sån matrum.
0: Ja, Gorisli säger regen Holger minns mig rätt så vart du vet att om alla gult myskor som
2: där
0: platan som Gorisli gav ut Arne Hesa i 2023 som är som en kostnad och sen så utgåva efter man och är efter. Gorisli, ja.
2: Ja, det är ju pura samtrui och ter hon alltid är hon är sin egen med som alltså hon ger man daljar som att hon ger sig vid gitarr och hon tog väl att spela gitarr. Mm. Så det är nog så gitarrbaserat, men hon har vår öliga äckhäntan äckhäntan rött och mat att synka på. Och det är ägstning också är det som säger att man är tröttast av det. Det är ägstning till att hon är en god sankare. Alltså hon fraserar väl och det ser tingsna. Det är näkvärt att sitta prus på ett hus man kanske inte lägger mig till först för helter. Alltså det är subtilt gott.
1: Och hon färdar till dig lagt.
2: Ja, och här är några detaljer. Och i henne är framförslå som är då som man inte lägger mig till först för ganska. Det är så nekv, alltså det som är gott.
0: Så att det inte bara lös med att skriva i noten nere på port här kört nog. Men hon har sånt inte dig säkert och tog det på åren eller kan.
2: Hon synger dig och ser ölja dynamiskt och levande. Ja, ska säga. Ja.
0: Om nu du ska gita, må du löjna med att skriva i åren latna texten här helt då? Hur så kändes det?
2: Nej, alltså eftersom han är ischar så gita att han skriva det först.
0: Ja, ja.
2: det ser ju som att jag sitter och skriver samman. Nej. Man säger mangel på stäv och sådär, men kanske det justerar, det vet jag inte.
0: Ja, och så är det kanske som onkare som stått i åren och börjar hala i ut och kalla när brukar näkva tonar på ett år. Ja, passar det väl till texten här, Regen? Löjna?
1: Ja, alltså, jag hade det passar väl. Onkel sen så är det syntor, och det hade jag sen lika väl. Onkel du är läge och texten kanske inte akkurat sammanhängande. Alltså, arbetar jag syntor med återkörnören. För jag var hin som stannar oss latte sankren. Kan jag vara där för en? Men jag vet.
0: Ja.
1: Alltså här det är öliga lätt fil och lätta melodier men även är kanske inte lika lätt så onkel det har du kontrasten men det alltid fungerar öliga väl och lika väl så är det alltså stas varje ja är alltid onkel väl så
0: är det löjna helt du är det fängande och sankbär är det lös som man lätt synker vi till själver
1: är alltid kanske inte. Jag hade också kanske bättre än är det, men jag tror att texten är också sin drag på honom. Det är för att få det att sitta. Så är det kanske inte lika lätt att omsätta till felasang. Alla får en kräva det att man känner texten också väl för att kunna veta hur du fraserar.
2: Ja. Det är inte rent av målet att det ska vara lätt. Så lätt när jag säger. Och det är alltid inte nej, det är alltid inte röjner. Ja. Ja.
0: Är det lätt till gångslig? Eller hur skulle du till bruka några färger? Eller hur ska du och iron där som börjar fänka?
2: Jag ser inte igen. Inte så, alltså, inte bara så.
0: Inte så först för man hör det, så minns man det efter nästa färger. Du ska höra några färger.
2: Hitt madame att nej, men så som väl tåls att höra flera färger.
0: Och hur är det så ju ofta du hör det blev det växer där så?
1: För mig är det för inte vad jag gör det börjar växa. Så hon måste inte, jag ska se det från när det börjar kopiera in.
0: Vinner hon långt när Holger?
2: Ja,
0: helt
2: ja.
0: Hongren annars väl säger man som en halt. Alltså här är det imensk lö. Det är några sted. Och vi då snackar om stöjlärs. När färgöljan är kvar vi är för reggae country. Ja. Och här är flöjt. Alltså falska popper. Och så är det en dor och till mål och målcenter och dorcenter.
2: Ja.
0: Hänger det väl samman helt dit som en helt? En annan helt där utgåvan?
2: Så i första hand är jag, nu sätter jag fram att jag korsar bil. Hon är akkurat nu länkla kvar att launa vi. Jag vet det Så akkurat första hand misste jag sinter tärtjigt med att ändra någon. Jag var snäll, men... Nu fick vi att hon säger själv men det var ganska lightstein att hon är huxad sin som en asio besöja. Mm. Och den stod med sig gav till ganska bättre mening än att huxade att det är fem första lögnen i Europa med att en asio och den nästa fyra var en besöja. Och det är att det är knäppt i formatet långt till att då hej är det definierar jag LP-formatet ta som man var. Men så är det att flöver och så är det attor single och EP:er och vad. Nu har det blivit olja utvattnat kvätt format här, så där man lustar Spotify och göra playlight och där repeterar och sådär. Så är det ganska riktigt att fänga akkurat det här att huxa det som en LP.
0: Ja, vid en LP så huxar du ofta om kvätt är det att det första läge så i A ska vara störst läge och det ska läsna det första läge och så i B och så bitch man då.
2: Så om kvätt det alltid att Asien är mera som man alltså
0: ja.
1: Jag hejdar sen det vi är att onkrar Sanji fänga och onkrar då det sig så jag minns nu i första vi hörde det. Kanske att onkrar Sanji var sin dotter eller då det är ordentligt att så jag den reja tröja nu ute och ser man inte. Men för jag så hörs det den här affären så börjar tingen nu som att späkliga smälta samman. Så jag hållit till er ösne egentligen ganska vi att man ska bruka sin tröja på det ja. Kvärt lyckor kanske inte alltid man säger på inte i flatten.
0: Nej nämligen och det att hon varierar det är så ganska ett plus som att.
1: Och så alltid alltså bara det går ju här alltså ett känt rött alltså till, man är ju så sjuk för hon är det att höra henne och så bara det så själv hon säger ganska skärpar och det är han tror jag dukt.
0: Ja.
2: Alltså nu är alltså ett det man snackar med autotune när det går och nu är det så där när AI och så där kan man i mun till det så är hon otroliga rå. Och det mäknar till att det är så gav tonläggare och hon som inte ska sanka att hon mäknar till att göra det pura rått och till er ordentligt gott.
0: Ja, är rötten ett känt och egen?
1: Det har kunnat särskilt mot honom.
2: Nej. Stärskare artister på den maten.
1: Ja, men vi skulle ganska väl säga att ja, alltså, hina rötten är alltså bär Marianna och var det Katrina?
0: Katrina Olsen, Daniel Tausen, Ellenberg, Polstötter, Fyra sin Jakob, ja.
2: Så Kåra är högnen och gejsen,
1: ja. Ja, och Kristian, så kanske han har det vi gör. Och jag vill säga, Kåra är inte bara en sida som gör det väl. De saker inte känner fram i jobbmöntna, men det sida gör det väl. Man har ju rösten att det är östen som är gör det väl.
0: Kväll då är ganska största styrkjön Jakob som sankar.
1: Jag hade det henne identitet. Alltså det är det att Gore Joa som Gore, det är inte annan som är känd för Joa som hon. Så det är absolut fantastiskt. Alltså här är ingen annan. Lugga som vi inte har bara öjna Ivor, så har vi bara öjna Gore. Ja. Det är henne styrst allt. Ja.
2: Och hon är bara, alltså heter känd utgåvan och ja, hon är öllet känd och hör på henne, jag tror hon, men hon klarar för något sig att det där varierar jag. Hon prövar immest och ägst det som börsta kommer vi ta till över. Så hon hevde nek och gissner Amboskassan Chasser att komma vi.
0: Ja, och de har ju hållit vid hese utgavna så var man aldrig att de bara skulle samstarva vid listafolk som hon inte har arbetat vid över och gärna utgave här. Spärliglighet, spontaniteter och kreativiteter skulle gå in i djöknen. Så att det här är man att man vill flytta sig.
2: Ja, det är en hållningare. Så hon är vid det kyrka i Angolald, ja. Hon har varit sysk fjörd någon lagklart och hevde böten och allt det här. Så det är inte... Själv sagt att man har orskott eller ivskott till att förnyttja sig på handa maten, alltså det är forskning åt allt.
0: Ja, annars är det Högne Lisberg som spelar vi, han spelar Tamesta, han gör sin framlagt i utgavna. Han spelar trummor, gitarr, bass, sang, klaver, slaversk och OP1 som vi då nämnt, och Janne Regen som är rätt. Jag sa lite stortligt elektroniskt instrument som kan han en rikvetel möljon, stortligen tänker hon. Så är det Jakob Sagariasen som spelar stilgitarr av Flyre Löfven. Och Johan Hense spelar trompet och flygelhåten av Sanchin och Grus. Guri Scholv, hon spelar alltså gitarr, omnikord, blockflöjde och klarinett och så synkron eisne. Och så är eisne Ono Leitstein Hansen vi. Han gör en utvärpssamröve som är vi av Sanchin och Grus nummer 6 och han presenterar den första Sanchin. Hur talar du att det är Rickard?
1: Ja, alltså jag undrar vi har blivit svårt ikon för sig själv så är så det är alltid fina grejer. Det är inte första för han eller som blandar och rör omkring utgav och så bär de det väl och alltid undrar är vad säger han är donad ju på alla möjliga mater.
0: Han är en institution för sig själv.
1: Det är han helt säkert. Det är han bliven. Så, ja. Så han är lika så naturlig i en sån utgav som jag kan arka på att jag är ju ett kapprörsankon.
2: Ja. Nej, jag är också kanske som första kommentaren. Vi ser gör det så är vi han förutom men själv samtidigt att som ju är det aldrig går väl.
0: Att får ju helt vart fram.
2: Nej, jag vet inte alltså där akras när kommentaren är kanske blir ju är så sortligt helt va alltså.
0: Nej, okej.
2: Okay. Nej, jag vet inte det är smaksak. Ja. Och han vet han ändrar och så blir läge helt lugna väl så.
0: Ja. Kvärt är annars att säga om det tonliga lige average när alltså vi där pratar sen runt trummorna till nämnt att det går ganska sent retro all fjärsäras lier men höjs det ju sen väl att det är Högna Lisbeck som spelar grunden där jo trummorna han hör ofta att det är något som mischt jo
1: det är något som mischt jo och nu snackar vi nämnde det här om att Gori valt att samstarva vi faktiskt som inte samstarva vi för och också bara vanten för att det kanske inte gånger eller man ska bruka tog på att finna någon annan. Det är seriöst som att hur ettnast höllt av myntliga väl. Alltså vi har hört är det utgåvor här som högt nyöst ni höver arbetshemma vid öron
0: till
1: dömelse. Ja. Och jag har det här är hända den här samma smältningen av tajm och bavon och så kanske östnä texten och tjabainare. Det är helt fantastiskt. Alltså jag var som att det är man säger, har passat öjliga var samman.
0: Ja, det klär väl.
2: Jo, det är bildet långt.
0: Är stölen som är högna eller är det mer gori eller gal?
2: Nej, jag har aldrig gori. Hon fäller inte på sjuras ner. Det har jag aldrig inte. Det är...
1: Jag har aldrig till en blandning.
0: Ja. Ja. Ja. Hon har väl ganska sälja en stöld och hon spelar gitter.
2: Jo, och så är det som Sainsner skriver. Alltså, hon kommer vi... och det är det att vi kan säga, en sanker inte... Hever någon nek viser så har man producenten för väl till att man må arbeta för nek vittu eller så läsa. Och det är alltid inte, så allt om högtna, hever sin stöld och gästnär, så alltid inte det är en trubla gist.
0: Nej, han spelar nek, spelar det mesta av utgavene, men han har alltså framlagt henne samman vid Gori och det har arrangerat eller lagt tonlägen till Rattis i fälla. Ja, alltså... Ja, kvällt vill jag det kanske säga att jag tar fram här som är välätna i arrangemangknum. Är det alltså jag sound eller korutsättningar kvart
1: jag hade jag hade det sen jag var ju on alltså jag hade en chansen att se det eller väl jag hade ju i öster eller gott och jag ser här är också så jag helt och betydligt spottar röjer som jag häfte med vi och så damar öliga väl tablusen då bara kanske min enkla preferens jag hade var öliga sult att höra Jakob Zachariasen och en stilgatare i New Year's Day jag hade ju öster att här passar helt om alltså verkar som att lägga mig kvart man bläckar in ner om det är en trompet eller om det är en stilgitarr eller att det är allt där vi ska det kommer igen så här som blir oss så här tingen bara spela öliga väl så jag halter till er den där synergieffekten som är ett nästan helt avmänliga väl
0: country är ju rättlig in vill du ju man säger att du hör världen nu när du är jag har detta nu till hans som är en nödvändig utgåva eller att man har tågärläst jag kväll du holkar.
2: Nej, alltså det är allt fjärsarens lite, men det är reisande moderna att du inte kunde ha gjort negativt ner i allt fjärsarens någon, men nej, det är gott, Leo. Det är kvalitet drivet i. Det är det.
1: Jag hade ett par pojkar bäger för 80 år framåt.
0: Ja, så det vänt sig ganska bäger till ung och gammal föringar och utländigar.
1: Ja, det är också ju. Det appellerar allt för en brott. Det vill jag säga. Men substanseren i sanken och innehållsmässiga, det är kanske inte mer. Alltså det kräver ju allt för en. Man pjöser sig att gänga på i texten, men ger man det så är det för dig som damer går under rik.
0: Ja. Holger, vi får spela en sankatriat och du har valt Rey Tjolkar.
2: Ja, jag har valt Rey Tjolkar. Nu... Nu är det synd att du är nere. Vi får snacka så långt om texten, men han hever det samma som Neko Hinn hever. Han hever dessa här naturlösningarna och det är vi att det är ute och ser sansupplevelserna vid vinden och i tjolkarna och beinne och i sanden och lite gräs och allt det där. Och det är ett gott lea.
0: Vi tar det här. Går i hans stötter och sanchen rejer tjolkar.

0: det att det är sampackar väl jag väl.
1: Mm. Ja. Det är platta för Lai Tuttl som har givet platna Syreblä ut och hon är reisen givet ut av Tällgjeldum strömmet hennes stund. Senaste punkt av skrann i den det är stötterna. Jag tog inte möjlighet om stötterna om vägen. Hur snäck var väl till att äta Syreblä vid Gori Hans stötter?
0: Ja, det har vi så första för att jag med.
1: Tutsche, som du börjar vilja säga, ett mästare verk.
0: Ja.
1: Tack för det, Holger.
2: Ja, det gör jag ägstna. Och det är, här är simpelthen inte näkva att komma efter. Så hvis man ska vara kritisk i henne rölja, heilstöpt och tjögnförd.
1: Mm. Ja. Så ett samt panel här, toppgarat här från Bauen och Mellaren, Tutsche, minnes det inte när det är hänt senast, där man bara längs igen, och nu har jag sett tog jag att spela. Hver kan du finna platna en hackre upp, men yeah. Hon kan ju inte vara hackre upp en
0: tag. Nej, det kan hon inte. Och i halvdighet här är, man säger, går er en av okra störskaste sångkvinnon. Här är en hackre. Och sen har vi en urmälning av en sångskrivare.
1: Ja.
0: Ischkära. Och här som i halvdighet, han symbiosan, så har vi högna testiter fast om det
1: och Holger du var ju vetlad om alla goldmärken och minns hur snack var sjätte hon fick men hon var så kosten och sen så utgåva av FMA om nu du skulle du säga man på det är det här över går det bara flott sig en långt fram helt då är att en
2: ja en alltså hon är sen det andra läst det var en annan stil och ett annat vad säger koncept men
1: jag tänker utgåva
2: ja och det är ju så länge mittlen så hon har några bjöd på absolut
1: ja. Hetta var tær við hattu at mæla og kvøttin hesa fer um allarar var Holger Johansen og Rein Toftegard. Takk fyrir tíð.
0: Skal takk.
1: Ja, det er Evan Jensen og kvøttin mælar aftur næsta høst. Takk fyrir at dolustaja. Við høyrast.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

0: så vi datter vi sendingene ser fra Ingerdin. Hesafer Vukte Skårheim Viakon, hun parterapeuter og stjåre og mea som huset for familiemenning. Hesa kommer til løtene, så skal jeg snakke seg om familiene og i sommerfrytune, og ikke minst perleie. Toi, hvordan kan en familie legge sommerferien til rettes, så er det øtl, beigebøtten, så vaksen, få anlegge på sjur. Omfrant dette så får vi ikke skåre hjemme eisende site-news-sendingene å svære spørningene fra Lorsjæron. Du er velkommen å sende din spørning til nummer 22400. Velkommen, Vukte Skårheim.
1: Takk for det.
0: Ja, vi skal ta oss om familieløy, perløyve og sommerferiene. Hvordan er det fytler dette til pøren helt til å lette sommerferiene til rettes?
1: Ja, alltså det är så sjön det är ju mest kvärt fittler alltså det kan vara alltså äldre på att hever och snack vad som är för man ser man och ska man dela sig upp och men ösnen är jag vet är öliga upptagen till till dagligt så vi vill gärna ha en helt fantastiska sommarferie vi neka upplevelsen och nu skulle vi ordla färra all in vi att jag vatten och jag är eller vatten och en fantastiska upplevelser och vi har ju nästan hovlov för det kvosse next thing vi skulle packa in i så här trutjar förra veckan av sommarferie så hon fyller ordlan ek bäge tror jag man vill så väl för bönnen och man vill ha oss ni otroligt stora vatten till sommarferierna.
0: Nu kommer till sånt i samband vi neck pör ut någon arbete. Det at ræfeste perleie i sommerfrytunnet, det noe som folk også om?
1: Nei, ikke noe særlig. Tror jeg at det her har en forestilling om, hvis vi skulle ræfeste perleie, så skal det være det store. Det store tingene vi skulle gjøre, og, eller vi skulle ut og ete, og her hvis vi gjør opplevelser, eller feres selv, eller også det her. Men faktisk er det at det holdt meg i tingene som kunne gjøre alle månene. En dag at vi vakna og pura rolig og sier «Gå om morgen!» Bare det jeg sier «Gå om morgen!» og hittje kroner en egen armvittag til fondene. Det tætter jeg vi faktisk også i sommerferiene. Få åkne en kaffe og sammen. Jeg vet at njøte løtene. Vi kvar nøren bare holdt fri litt. Det er vel øljen jeg kan si. Fyre pør og perleie og gjennom sommerferien.
2: Men det är ju en pör som nästan inte suttas i en sommarferie till dömes om man har gjort skolaböten. Så är det många som lägger det så till rätt sig att jag är nog tätt i ferie och fest fyra veckor och här på bötterna. Och så byter vi dem så är missgöjs. Så färger jag att lära på oss och to helter fri. För jag får det passa när skolan är fri.
1: Helt säkert. Och det är en stor uppgång som jag föräldrar är ju i att skolan är lucka över kvart, det är 6-8 veckor och det ska passa samman och själva hur man kan ska bära. Så jag 4 veckor. Så för att sommarferien ska hänga samman så kommer vi inte ha sommarferien samman. Och här är det så områdande att vi simpelthen lackar till vattnet som vi har i mån till sommarferierna. Kvart är det att han luststrejten som vi är i lötene, det är att vi ska hålla sommarferier kvar sig. Så hvad gør vi så? Og her er det her små løtene som har så større en tøytning, er at man ser seg ned, at han som er hjemme, sammen med bøttene, hvis ferien ikke tror vi kommer til er i følgen selvvante, hvis man kan ta, at man ser seg tøyt til og sier, nå går så hvert en arbeidsdags. Vi tar ikke sånn jeg gjør, eller at jeg har så strevet, men går så hvert en hjemme sammen med bøttene, og hvad er det her at man så ser inn til her små løtene som ber til at vi kunne også njøte hva en annen i sommerferiene, og ikke lystretene som vi er i, og til at vi kunne ikke ha sommerferiene sammen.
2: Så alle kan få at det går bort ur tog støvn som man nå er i, og ikke i stedet for at sitte og være frustreret over at nå skulle vi til neste. Nå kjører vi omkant i halvdagen hele sommerferien sammen, og det er irriterende.
1: Det är akkurat det, och det är faktiskt den största faktoren i en sommarferie till frustrationer över allt det som vi inte släppa eller inte noa, eller vi blev irriterade i några böden till nu skulle ta en njöta sommarferierna och så skulle det omgång dina vara tjätt eller omgång dina vara äv eller till allt ska bara vara så perfekt till nu har vi ett ferie sammanna. Så det är den där vattnen av hur är en sommarferie. Godtak sommerferien hvis vi ikke kunne ha sommerferien sammen, men godtak øsene alt det som vi bøtt noen og tar frustrasjoner som det.
0: Men hvordan kan en familie så lett sommerferien til rett til så løs at begge bøtten og vaksen få noe på skjul?
1: Til å begynne det. Til å begynne det at hukse om hvordan ferien ser ut. Til at vi vet at har man stånsbøtten eller skolebøtten, så vet vi når sommerferien er. Vi skulle lære det til skjel igjen hvis det er underskole alltid, eller kommer vi til å kjenne intre eller hver dag som skal være når skolen er lukket. Så ser du deg nye ut det. Hva er det du har vant deg til sommerferien? Du øler ofte, så har vi en fyrstilling om at til dømes merken, han skal vite, eller hun skal vite hva jeg vil ha i sommerferien, og så blir jeg irriteret eller frustreret til at jeg har lært meg å gjenke i fjøtlen, men merken han har lært seg, eller hun har lært seg at så har lunsje, og, eller for om han har strontene, eller for at la landtia, altså vi tar fullkomlig imenske vantene, og også om vi skulle til la landtia, eller hva vi skulle, hva vantet du så? Skulle vi tilfære psykolog skal ha hverandre det, eller la landtia hverandre det, eller hva til vantene til sommerferien? Så tog så ser man ut det, og planlegge sommerferien, lykke mye hvordan så ser det ut, hva skal tilfære at vi, jeg, vi tilbake som vaksen, bøttene, skulle ha en ok, perfekte sommerferie, hun kommer så ikke, men en ok sommerferie.
2: Men det är som som akkurat inte tog med att det här planlägga för nekast. Det gör vi allt hit. Det gör vi allt året vi planlägga att dagligen får allt att passa. Nu kommer det ändå så. Kommer vi bara att täcka det här sin dörr som det kommer. Alltså två månader. Nej, vi får så inte.
1: Jo.
2: En dag sen.
1: Hvis man tar i samtrum det. Att det här inte är det här irritationsmoment i sommarferierna. Vi har inte planlagt och lagt till rättes. Så hvis man inte säger varsågod att sommarferien kommer. Ta tega vi kvönd det som det kommer. Så har man långt över fyra gånger att hette er till vantan när vi tävar till sommarferierna. Och till er vi vakna och hittar ut och också kvätt stämningar för det. Så har man långt planlagt det till att inte skulle vara planlagt det. Men det är det här att kvätt vantar vi det även när sommarferier kvätt vantar till. Det är jävla frustrerande för han som så vaknar där tjej. Och också bara, är klar jag att det är inte mer? Jag vill bara tänka att det är en som han kommer till jag vill gärna ha också ett system.
2: Mm.
1: Men är man två personligheter som trivas ut i, så är man långt hos om det är det akkurat som man får behandla med det.
0: Kvörjar är det typiska älpjongarna eller frustrationerna till pörren i sommarferierna?
1: Rävligen är kvar är det där vattnet utifrån. Vi har varit lite till att börja att spyrja bötterna. Kvart först du att göra i sommarferien? Eller färre ditt affärast? Eller vi har några huvudvattnader om att åkert annat än bara att vara till ska hända i sommarferien. Så det ligger ett av oss trusht av föräldrarna eller pörren till dem som brukar pengar och patdyrar sommarferier. Och det är ett helt orimligt krav att alla är ju av föräldrarna och pörren och jag ser här tygna som vi lever ut i att vi har öll haft trubla tyger men ekonomi, pengar att kvila oj att jag patchar med packa och vi färdar igen i fjällningen tur att det är den perfekta dagen att inte ha en av vatten om och hvis vi inte släpper alla Gran Canaria och brukar 30,000 så är det ju en ordentlig sommarferie men att man är pura avklarar vi heter det det, heter åkra sommarferie vi behöver inte stressa att det är august kommer och vi manglar pengar och fortsätter kontorna heter det pura, vi tror vi åkra ekonomi heter det tror till åkra personlighet och åkra törv att vi gör det som vi vill ha inte några vantar utanför
0: men upplever du nettopp att föräldrar är under en trusta ta i sommarferie närskast?
1: Ja, det gör jag och det tror jag att vi är i alla milen och vi suttja, vi lät oss kött frösta av dem och pen mynten som är i Instagram eller Facebook eller vad det ska vara. Och det ser så dåligt ut och så pent ut. Och bötterna är i svimjekläven och solen är och man får en läckrande dam. Och det här var vattnet om när vi är bära i färgen. När vi färre ångastan, vi halda bära sommarferie i följon, tror jag negativt lata. Det är fantastiskt att hålla sommarferie. Och i färgen, det är inte bära. Så jag upplever ett avgörstrust utanifrån av vantanen och vad man ska göra som familj. Vad är den perfekta sommarferien?
2: Vantanen som pär, vantanen utifrån. Hur ser vi bötna någon? Vad vantar det här sommaren någon sorts muntliga föräldrarna?
1: Ja, och det är kvart är ganska fyrsittlas här och kvart är ett annat kvart jag har bruk för. Och det är det att det här på att man är i en skolastova eller kvart som ska vara att vi också hjälpa bötnen och ungdom inte att sätta spurningen kvar för att hitta färast i är. Åh, vi tar färast i är, lika mycket att allt är ner. Det är törvren till bötnen är något helt annat. Törvren till bötnen är föräldrar och är närvarande. Om så det är så läst att andra har varit lärbois och andra är hemma. Men föräldrar som är närvarande och kvila ut i avgörande som är tidigen tror jag att hvis man färast så är det ofta en vantan om allt det så som vi skulle uppleva. Nu är vi i Gran Canaria eller Mallorca eller hur det ska vara i Danmark. Så nu måste vi färra ut alla dessa parkerna som är det, så låg ska hava och visst aktion. Vi är trött av dagligen och han är så resåter och han är så stressåter. Men så att det känner till sommarferierna så är vi akkurat i samma. Vi skundar oss av böten om morgonen till nu skulle vi nå allt det som vi inte nådde och i dagligen. Men bötenen vill jag öliga gärna släppa vanta av här föräldrar som är närvarande och vara till alltså.
3: Men vad ska du ska man intrya bötene ta om man för att lätta sommarfrytiden att rattes?
1: Ja, som vuxen har du känt alltid och avbördna är och kvärt möjligt. Så att spela bötene helt frukt, kvärt har tid hot till. Och så kommer man kanske att det är, ja, jag vill till Mallorca eller Danmarska eller är bötene sen äldre, jag vill konsert, Billie Eilish eller hur det så ska vara. Och så säger jag, oh, nej, det här blir inte till. Så jag ska bara ramna om det som ber till. Nu vill vi färra vara i färgen. Hver har vi hotla färra? Hver har du hotla färra? Är det några steg i färgen? Att man ska bara ramna. Och att man tänker arbeten av, du kan välja två aktiviteter i sommar. Visst nu vet jag att man har flera bötterna. Och att man är inför sig, alltså sitter sitt kanske att ta minnen om vattnet eller ta äldre vattnet. Nej, det tror jag inte. Tror jag att vi ska han bestämma allt. Ja? Men man är just öliga tydligt. Vi bestämmer två aktiviteter i först. Så kan det ta hot till. Och det kan gott vara att det äldsta vattnet som är första av 15 år som säger jag tror jag inte. Jag tror inte jag ser en vittig om det är i sommar. Och vad gör man så? Ta. Jo, du ska allt. Vi tar en tur skärman. Men också respekterar han alltid som bötten i hava och att det är tumma. Äldre säger det så. Det är tumma alltid så det är väl. Tar aktiviteten som vi är tumma.
2: Men det du säger om föräldrar som är närvarande, det är också avvärst. Och det är ganska lika mycket om man är lalantia eller om man smirar med packa och fär om man är annan vid en klubb eller packar ett tält. Alltså är det här som chattna ner att det är ganska det som bötten är ganska välja sätta pris på och ganska minnas lika väl hit sommar det ta vi gjort och hatta och telefoner låg efter hemma vid oss och
1: yeah.
2: Vi var bara spalt då var det samma föräldrar som
1: akkurat
2: som familj.
1: Ja, akkurat det som du säger, vi var bara alltså vi är bara till och det är det som sitter efter lika mycket kvar man är och i världen kvar du väljer att färda men att föräldrarna är här och ofta är vi ett bänken för att bötterna eller vet vi tjej också.
2: Händer inte, här händer inte någon ägg.
1: Nej, här händer inte någon ägg, men han gav oss att vi kunde göra på bötterna och själva vi att bara att vara, bara tjej också. Det är så jävla störst. Till dagligt så är vi inrättade efter en skolaschema eller en stånschema och arbetsschema. Men att vi kunde uppleva sommarferierna till, alltså kvart vill jag ha vi är bruk för det? Och kvart tog mig och inte bara är inrättad efter tog som andra systemet ser att jag ska göra eller tog mig. Men vi gänkar i nattkläven till klockan 12 och som du säger så smer vi det med packa det är stämning för och man tar en glöp. Det är näka så helt fantastiskt att kunna snacka vid föräldrarna så att vi inte är avbrotten till en telefonringer eller till en arbetsuppgave eller vad det ska vara. Eller man ska ha långt fram fritidaktivitet, det är fyllt röjsnitt eller dagligt. Men att vi är her är vi. Det är till naturlig gava.
3: Om en av lytta löte så för viktigt är att svära spurningen som tidsända in av 22400. Och om igen vi rikar till det så får jag lusta efter tonen från Nice Little Penguins, Suburban Lane.

0: Vi talte fram vi sendesnes her fra Yngren, og hesa for Eda Vugteskår, heim som viakon. Hon pærterapeuter og stjåre i MEA, som huset for familiemenning. Og da snur seg jo det om ja, sommerflytuna som for framman. Hvordan kan en familie lage sommerferiene til rattet, så er satt ødelbeid, bøtten og vaksen få nega borser i ord. Og 2400 her flere spurningar og eisne vi-meshingar. Kom der inn.
1: Just så, og vi kunne lømme strøv i nækker som om det som vi har pratet om, faktisk, at her vi kvæsker det være, skal man fære soretter, eller skal man være i følgen? Her ølen jeg som skriver om et helt døms, at ikke gjør så ølen jeg på sur, akkurat sier kjøpte ikke noe telt, fære så færest og i følgen, og her øynene, her sonen skulle skrive at han var 12 år om det beste sommerferiene. Og ta hette være i Tivoli, Bakkan og Legoland og Euro Disney, og ta skriver sonen om en telttur på en 8-4 bygdena. Så her øyne jeg som som bekreftet det rogjesen her ved at det kanskje ikke pjøst av at det helt større.
2: Nei, og altså hvis jeg kan huske ut fra min perspektiv til vantene som jeg har vi haft da vi tar vi jo flere stankere stedene, så har vi akkurat som kom nå i søret i en sånn stemning her vi alle skulle heve at det ordentlig godt og vi skulle bære være takksom til setninger til verre som ja, vi huksa og sagt, det jævligt, du så otacksam, eller otacksam i fyra, att nu får vi ta färdast, da. Men det betyder att det är mitt perspektiv och min törver, och så ständer man här och i kö och i flera timmar, och man vill inte ha att bötterna skulle gränja eller gråta eller något som helst, men innan och är man bara jävla sväker. Så det är sån här tältturen, fisketurren, som gjør oss og nækker så utrolig nækker at nærvære.
1: Men så det reisende her som du nevnte til døms i en skoleflotje på en annen sommerferie, så får man kanskje spørre seg nå hver ferie til det ferie, og også bare kan kanskje si jeg vet ferie til Mallorca, eller jeg vet ferie til Dubai.
2: Akkurat.
1: Altså så kan en kjensle kanskje sette seg kjønne baten enn nå, vi ferie. Gasser en bär en telttur alltså jag kan kanske inte gärna gå vidare på att det så vantar
2: håll säkert
1: som att det tar va som du säger
2: ja och det är ösnä arbeten tja och kom vuxna bär ju vi som föräldrar kvad är det som vi lägger och jag kan arbeten och ja nu får vi till Dubai det är väldigt spännande så allt annat som barn har upplevt är det blir inte så jävla spännande till att nu är det Dubai. Men ösnä som en flokslärare eller en lärare eller annan vuxen tar bötterna kom hem till åkon eller ärsen att det inte bara automatiskt spyrja. Nu varför det tar färas i år? Till ösnä mina arbet som föräldrar mina bötterna att inte spyrja in bötterna visst är det vi som färar färas. Att spyrja spurningen varför det tar färas? Kvar, ha? Vid färgen färas. Är det så skövt? Nej. Man kan spyrja, man kan åra sig över och säga kvart är du spänt på sommarferien? Och är du spänt på att vi inte om till dömes, alltså det är inte allt som jag var om och appar som byggde samma boje. Hur störst är det här att kunna vi inte om och appar sig och trycka det här?
1: Och här är nämligen någon som spyrja kvart vi om och appen i ferien som ofta har en större löjklot i lövn och tja batten. Hälsan är en omma.
2: Ja, akkurat. Det är akkurat det. Det är en så jävla större gava som näckböt. Och ja, det är ju ommer och appar. Och det är kunna att visa sina ommer och appar och östen bara att vara. Kvart så iviskott som om man häver men närvarande och hon kan ska fortell om oss fra fyrre av, altså hvordan en sommerferie ser ut fyrre, tror jeg at ofte er vi hodtidkene av oss, hvordan det var fyrre, og hvordan om man flatt i agere, det er en utrolig større gave at jeg kunne avvitsa ommer og abber og familie.
0: Och det är ett som du ens pratar om det här detta vi att som man säger playa perle i ensen tag och i sommarferie är. Och här så en lust där som kommer vi synare uppleving. Ett som jag nu är älskar att göra om sommaren om vi tar var ferie eller ej samståndes det är att färre några gåar gångturar och i nattturna samman. Sommarkvällarna är ofta sera gå i färgen. Så då det är små av er lögt får vi ett äkta tajmon äldre bötterna sitta inne medan vi tar en fjällatur upp på en til å holde en annen, kanskje tvær timer. Det faktisk ordentlig romantisk, balsam for kropp og sal, men vi kommer alltid i gang til vi nøkker tutninger med ikke prat, ta bære i rvipe til steder. Her ønsker som forstyrrer. Det koster ønsker og krever ikke at bære har vært ferie samståndes. Hette er et fornøyke som ordentlig godt for åkken.
2: Det
0: helt om hatta huskodet.
2: Hatt et fantastisk huskod. Bæg tog jeg frusk luft og natter og djevrokken nægget utrolig godt. Men at her var en tøyma og en annen tøyma, at man tross av seg man er forstyrret og utfres ned, så kan jeg ikke utfra telefonen og legge hjemme. At man bare ser man ved megastøyene og snakker om, ja, og det kan være alt fra vever og vind og til akkurat djupt, som hun sier, eller han sier. Så det är ju så små lötnar, men ösnen lär oss är att i sommarferien ta bötterna spel ordentligt väl, att man inte bojnar vägen så för oss som har uppvarsit ägast. Eller varsågläna, sätt dig ner ta, bötterna spelar väl, fär dig när kaffmån, sätt dig när sovna, nu, gusten till Irichat här. Det är ofta är vi jävliga kött ofta en frilöta som vi ger oss praktiskt, men... Ja, en fjallatur hvis man har mødlagene til det. Hvis man ikke har mødlagene til det, sett så pryser på at det lytte løtene som en kaffe under sovnene som vi kunne ikke gjøre inn i kjærkværnøyre under en løt.
1: Så en spørning fra en løsdere. Hvordan skal man så forholde seg ta foreldrene skilt og bøttene skjei?
2: Akkurat. Ja, det her en øyelig god spørning til at det nekv. Bøtten som i hans støvne. Og her vil jeg si at da det kommer til sommerferie, det øyelig området jeg har gått samskifte. Man har en avtale i hans førnån, og det skjei. Og ber det til at færre i dialog, nå må jeg se om det anser etter at ikke kommer noen røye som skal bråde noen avtale, men kan man færre i dialog, og hvis man skal ferdes, eller hvis man skal sørge, at vi ikke har familie og i tver veker, at man begynner en dialog sammen med vi, så når vi foreldre. Og her det samskiftet som hever mest å si at foreldrene ikke sammen.
1: Ja, og kanskje også denne her planlegging, altså,
2: ja.
1: Begge til foreldrene og ikke minst til bøttene vite.
2: Akkurat, og begynner nå, og i mai, hvordan ser julimannen ut da? Og ja, planlegging, samskifte og forståelse for hver øren, hva tørren tjabattene noen? Og ofte, om så det om foreldre er skjermen eller ikke, så har vi et vaksmannperspektiv. Og her som fører noen, hva tørren tjabattene, hva mekner battene? Og hvis nå vet jeg ikke alderen, men mekner battene er verre tverviker til at jeg øyner foreldre noen. Det må man også tage ved i lykningene, eller øyne det skjer til at det det som vi tar over den kjabatten. Så den åpne dialogen og planleggingen som har begynt nå.
0: Så skriver en her av 2400. Skal man best huske om hva man skal vi bøtne noen? Eller det egoistisk eisen jeg planlegger hva perforholdet skal finne på eller gjøre?
2: Nei, altså det omgangen er egoistisk at huske om perleget. At det noe som bøtnene opplever, så det visse ringstemninger. Och i mitten föräldrarna är eller att här läge som är din hemnon. Så visst det är så läge att man kanske en natt vill gärna släppa. Och kost annor man hur möjligt till att spela en omedelappa. Kunde inte ta bötterna så färvit. Nu ska jag reklam för några men att man får ankra sig när en lilla utfär. Så är det inte egoistiskt. Så att vi ser kan vara vi till att det kommer attir och ett är upplyfter och stämningen är gåver så mäska bötterna att ta bojna vägen. Men här är det att jag är så avhängig av öron. Och det är det så områdande att man är tillvittad om att det är så något som inte har varit det. Så kvossu plejar man perläge tar man inte hur möjligheten att börja om bötterna inte är eller en egen nåt att kräras den.
1: Vi tar sammen med her ferien er sår etter, og jeg kan man si vi bøtten jo ikke her til dem, så en som sier foreldre er at omvokset hver luksusmyndre til å legge ut at det er ferast, øtl har vi ikke råd til slukt, og en annen russer sier også at det er forferdelig for de bøttene som ikke slipper er fortsatt av dem. Det er så sint, halte på at jeg spyrer bøttene hver ferdig at ferast, så det er fortsatt livet spiller jo også ikke inn.
2: Det spiller ordentlig ikke inn, og hvis man husker om tar priser som jo det, bära kunna överleva i färjan. så är det inte som här har möjligheten att sätta pengar till Sujus till där större sommarferien är utanlanda. Och det här måste vi verkligen respektera att göra sommarferien till när jag har hållit särskilt bär till att man är särskilt bärare, men att vara samman till att det här större fortsatta avlängar resten av åren hvis man själv är helter när nu man brukar pengar på en sommarferie. Men kan så vi november och december tar jölen komma. Så man måste också allt är till att man är fortfarande okej för.
0: Men himmen så är det ju en här familjerna som har tog rå och möjliga är att färre omkra väldigt och färre omkra stanna. Skulle bötna ju en lära att jo, min kona tar mer. Hon släpper en tur till Disneyland och i Paris, men är färre en tur att gänga Santon och Saxon. Skulle bötna ju en lära att det är i mist och så är det här?
2: Helt sikkert. Så veldig slett. Tøy at jeg fortsatt skjønner imensk, og ser man familie, ser man seg denger imensk, og alt imensk, så lønge som ikke tøvner leie at det sint. Og det fantastisk. Det fantastisk at vi kunne ikke ha det her for til Disneyland. Lykke så fantastisk som at du først om han er sant. Så det hva for tøvner leie vi har i for bøtten noen. Tøy at skal han vinkona til henne og ringa samvæsket til at familien er møvlagan er færa til Paris, så fylls litt ikke.
0: Og så skulle vi ganske ødelast bare vil noen vi å si etter det, nei, vi er bære i førgen.
2: Akkurat. Og vi er bære i førgen. Wow, for at hittil Disneyland, altså hvordan bruker vi det før i året, etter makten i året, og hvordan omtaler vi til ferien her, da? Bære er ordentlig fantastisk. Wow, du fyrst til Disneyland. Oh, wow, du fyrst til Surjæra, vet jeg om. Begge tve er ordentlig fantastisk. Og boer jeg så her rett når jeg skulle hava gode samvittskutt at jeg møtes at du skulle og sier, åh, hva gjør du to? Jo, jeg sa Mickey Mouse og var i en rutsjbana. Det var stått litt. Hvor skal jeg gjøre? Jeg fengte en krabber i nødse. Wow! Altså, begge tve er ordentlig fantastisk. Så finnes litt færreste av hvis det er mulig. Lære dere bare ansett hva for tøvner lave så vidt. Vi tar oss av i bøtten nå.
1: Ja, det vil si at høres vi da tog som jeg var opplevd her hjemme i førgen, så skulle familien her ut nå ikke ha ringa samvittighet av at det er så færre sår etter å bruke nekva penger, og han nå tar ikke litt mindre ut hvis nå det er at flasher for nekva.
2: Akkurat. Bruke, altså, att en solver tar en avtjär att affära sårätter och brukar pengar och vill göra bötten och ta upplevelserna och lägga det ut Instagram. Gera vi gåar samvetska. Det är du vid vaxen som har arbetat och hävast allt. Kvart för tonal vi brukar och när vi, alltså kvart vi upphävja. Färra sten njuta.
1: Men jag måste säga att utifrån att vi pratar med det här så är det det som vi får allra mest in i sms-kipparna. Det är dessa här upplevelserna som kanske inte är så långt väck, alltså när vi följer när vi har stått lite över kontroll vid ankaren av dem. I minnes att vi var då småböt när vi följde till Danmarskar och var då alla möjliga städer i Danmark så låg ska hava för upp sommarland. Och är jätter för vi till Fokliar när det är sommarhus och bära vår då. För äldre sätt då är vi tås av mer om turen i Fokle än Danmarksturen. Och så kommer en fitta en syr och en lustar här. Vi var i Disneyland i Paris i sommar och var så gärna vid Tjeckv. Bøttenen blir spurt hva var best vi feriene, og Sverige var Jekv. Så det er ikke alltid at græsset er grønner utenlands, sier Hesen Lorsdagen, og sier godt sommer til dem.
0: Ja, og her er nemlig en av treet som, her er en som sier, man utstår ikke gjøres nok bortsett ord en sommerferie ved bøttenen. Jeg spurte jo akkurat bøttenen, og gjørs det hva største opplevelse var for omtannførende år. Vi tødde vær jo av Gran Canaria og i Danmark, hele jål og nekva gaver, og nå gjør vi forverse. Største opplevelsen var av være flåte og fiske. Det er videre i ferie man ikke husker om, men teker som en sjåfølg.
2: Det er akkurat det. Men jeg vil også gjerne si at har vi et ferie, som man skal gjøre, vi går sammen med nærværen og i Disneyland, har minst lukkan jeg var sier for bøttene som nærværen vi gikk. Så det har vi tøy, og har vi et ivskott, og jeg har blitt fortjellige velfire, eller fortjellige mølagene, så fer man av sted, men her bare ikke en av vantan om at det nekk bedre, eller perfekt, at bøttene ikke blir trøyt av stand til kø, men at man sier hette det. Hette her nærværen, her vi sammen, at vi stand til kø, at vi bor etter å få en mynd av Mickey Mouse, eller hva det skal være, i her. så nærværende lukker mye hver du erst, det er jo det som er mest å si.
0: En lorskjørskriver her at Vuktus er fantastisk å sette år og hette som tinger nekva familier. Hette at han og Arena Røye er verdelig en avbjøring. Og i Oslandet er det enda vi at ødelhava ferieland som tilkjelte atter til neste år.
2: Ok, ja.
0: Ja, jeg kan snakke at jeg tok som.
2: Akkurat. Og ja, hvis man hever møvleggen, men ikke vantet ikke at se det ikke så fortjellig at trångt ut i at resten av Arno vil strave. Då visst man husar om törven så vet man kvart har vi bruk för det. Jag har bruk för det för äldron som har utskott. Jag har bruk för äldron som är närvarande. Men visst resten av Arnon är så fortfarande spärst att du måste ha alla här vakter eller att du måste ha ett eka arbete eller lån så är det inte vunna vid att affär till Dubai.
1: Men är det också stått lite prikösande till fortfarande kostnaden i förrjön i löten? Jag säger apropå kostnaden av att iveliga och fortsatta i färgen så spurningen kött om man inte spärer pengar vid affären tur till Danmark vid familjen.
2: Ja,
1: det lyckas vi.
2: Ja, det lyckas vi. Jo. Vi
1: får ner det köpa in ett varje vecka så är allt sparsat innan.
2: Ja, så kommer vi ta emot det.
1: Ja.
0: Och det ser att änta helt och några går an nu familjen för att lägga sommarfrutina till rattis.
2: Lägg han till rattis efter törren och chatikon. Så att man vuxen i östen, inte bara bensin, är att säga hette här vi är hot till och hette här vi ett bruk för det som Per om det så ska vara till ja, att vi gör ett museum och man tänker bötterna vi och säger hette här som mamma och pappa är intresserade i. Åh, okej. Så det här faktiskt ett annat perspektiv och ett annat mindset än vi. Plötsligt bara äta chicken nuggets till det här som bötterna vill ha. Vad gör en gavant övra? Och vi är närvarande.
0: Hallå vi till senaste Hesa för Vuktus Skårheim. Tack för det att du var så välkommen.
2: Tack för det.

0: Vi börjar med affärer åter till välkvältet den 26 mars.
1: Men så kommer det en bunka som är kopp över här. Vi ser ju bara du fast i samman här. Först lastig Taylor Holtrush. Det vill säga här 1, här 2, här 3, här 4 lastig. Det vill säga 200, 300, 400 och Holtrush. Plus 44, 400 och 45 ätgöver till Björk Brindeldardötter Ekholm. Så här är er risastor bunke. Det var nästan som en folketingsväl någon tjock tjure och tjock anne. Så att det till dig och ni vet ditt hävande här i studieångstarna.
2: Ja, det är bunke blir så stor att han koppar. Så är också gott i vant och stövliga 500 ätkvöver till att spela till något välande som tog hevet tjatare förhållande här i kringvärpen om högne.
3: Till Åke Björk Brindeldard Ekholm.
4: Tack för det. Ja, tack för det. Jag är väldigt rörd på nu att det är fullständiga... Att det är öliga offeren av oss, jag är öliga glad för alla ätkvunnar. Ja, jag håller att ungdomen här vill tala, det håller jag.
0: Ta och ge ätkvunnar vårt haltar upp av ätkvallet någon den 26 mars. Var det köttenskott som skär dig framöver? Först och för hon stittlade upp till Löktingsväl, fick 20 år gamla Björk, Brindeldardötter Ekholm, 1971 ätkvöver. Här vi gör det sån yngsta beinleis valda Löktingsfältje, Nägrantöj och Tävi Maner. Löktingsarbetet är börja och hon har sagt sin första år av Löktingsens rörapadle, en sån kolvvälting i Löfnån tjockare. Vi går gäster som är Björk, Brindeldardötter Ekholm. Välkommen Björk.
4: Tusen tack för det.
0: Ja, det är väldigt att händiga rökt och Arja Björk kunde vi stäffesta hon blev Leo som student i 2025. Näga fyra till vann hon samma vid filmstömen och säkert stora, största norrländska filmsfyrslöna för filmen Senaste Paradis Ajör. Här hon är i annan huvudslagklåten. Och som nödjan är gammal helt hon ägstna första majdagsröven i havn. Här hon ägstna visste att hon är en nödjrödd. Allt här kommer vi att till. Men Björk, tack och hon först att det är kvällde, höstkvällde, 26 mars, då urslutning kom in och tog fäck sådana kvar ägkvör om landet och kom flygvande innan ting. Vi flest ägkvör för tjålde, hur ser vi att det
4: här? Alltså det var helt vilt. Jag är ju släkt inte vant att det får gänka så väl. Och ja, man har ju rejst nu all jobbrott någon att det är nog som alldeles. Jag fick inte veta av den. Kvida var att det skulle ta sig med, men det var bara, alltså, han är ju just högt ner, just samröver vid ett möjligt, så det kom olja. Ja, jag blev olja offern av knappliga suttjätna stora bunkan och kamera i värre. Det var ett vilt kväll och jag var så tacksam och rävliga. Alltså, jag visste kväll vänt upp och ner. Det var så stort lätt.
0: Ja, det var vilt.
4: Ja.
0: Du blev Leo som student sista sommar och du ständer av gotten till det här vuxna löve. Och nu blev den första gotten till först om en av de höven, själv löktingsgotten. Här vi är ditt arbetsplats nästa 4 år att definiera. Hur är det här?
4: Ja, alltså det är nog så... Alltså, jag vet, alltså man ångsväckna så hör man ju ganska... Alltså det är ju det som man nu vånar, tar man stötlar upp. Och man är vant av det, det vet jag inte. Det är... Det är nog så stort lite att knappt jag färre från att ja, vi är student, tycker vi är hon har sig och knappt jag har sån ägg avbild. Det är nog så ahåverst. Men jag är ju väldigt glad för det. Alltså, ångstväckna så trivs det väl här och självt om man knappt jag finns en ägg avbild så är det ägstna att man följer att det som man gör kanske gör mening. Det är dejligt.
0: Det känns att avbild är någon kvällig tungt att hon är hon.
4: Inte än, det är alltid, alltså jag hade gjort runt det här, men inte på den maten att det är obehagligt på några maten, det är alltid inte.
0: Men hur är det färre för att du vanliga ungdomslöv någon bänt och i Löktinge?
4: Det är nog så löj, alltså man må lycka huxa tvärför om, okej, okay, vad kan du göra nu? Alltså till dömes, alltså för att bo igen och så där, det är helt övrigt och mamma sa, nek mer efter och till det här, alltså nek som kom över och då vill jag prata och... Det är faktiskt en också stor bröjting hos man gör här och man ombor ju bäge löktinje och flotchen tjåvälte alla stannar här som man är så man är rulliga tillvida över omta alla tynar alltid.
0: Är det att gå att du har gjort att du är på innan eller för anker över till den och diskutera politik som är åsamt det?
4: Bäge två, alltså det är alltid gott lärt är det. Öljanägg, i början var det öljanägg som började sig till locka. Mm. Det var också stort löt. Det var ganska mer i Välströnden. Vi hade en sån här välkafé och så där. ta var det öllen som ville komma och diskutera som kom in från Nostradum någon av som ville checka som i mitt politiska mål och till ja, jag vet inte hur snäck var det men det är nog så tar först att checka som politiska mål i fotfolk.
0: Till jag tar det så spurningen kvist det lite upp.
4: Ja, god spurning. Jag blev spurt om att ställa upp och jag var faktiskt nog snäck vid om jag skulle säga ja eller nej. Bäge tror jag att jag var så väldigt onökt vid allt där politiska flockan ner och jag visste så ordentligt att okay, jag kunde ska ställa upp för det. Men jag minns inte ordentligt när det var kvöld, jag hade det var när jag var i att jag väl blev utskriva. Så satt jag bara och jag var hemma och så huxade jag att kanske att tog jag man hur så onökt vid allt där politiska flockan är kanske att tog jag man nämligen ska ställa upp. Alltså hvis man är onöjd vid åkersmas. Det är inte att jag bara sitter hem och gränja. Alltså man måste röna jag också vitt allt.
0: Var det är flockar som låg framme?
4: Ja, det var näkare som spurte. Men innan sinne så följs det. Det följs rätt att sitta upp i tjål. Det hade jag alltid. Jag var en tjålskvinna.
0: Du har alltid varit en tjålskvinna. Nu är du färden och i arbetshandskarna. Lät oss höra nöker att han första åren som du säger ut den här första röven av förra löktingen.
5: De som har allra störst törv måste stanna främst. Ta hjälpar av tök vi har gjort. Allt gott om att bilförare släpper bilare och att de får en hjälpande hand. Men kossa hjälper detta tar man över 1000 bötnen som lever i fattiga våra. Kossa hjälper detta tar man som är över 23 år. Herr Hackstovan säger att Anna Kvörtarra lever i fattiga våra. Och kossa hjälper detta familjen och stöken som inte kör bil, som inte har ratla en bil eller som inte mäknar att köra en bil. Låt nog minnas till åringarna som summa av bötnen i fattiga våra borde fram i Batnaverska atlandet. Att kallt rum ej känna tar att göra det steg. Tack för det.
0: Kallt rum. Hade vår 21 år av Lagtinge. Var en den röan en liten fyrvån om kvarion tog först att sägas för det?
4: Ja, det kan man nog gott säga. Alltså, jag har alltid att ta ja, jag vet inte, jag säger ju att det är nog så onöjligt att alla politiska flockar ner. Och jag säger just nu i största runden som är helt i jar. Jag har alltid att det här är värt nog så störst privilegium blint nu. I nu tingsälen. Och det är nämligen att vi att tar man inte hjälpbaravtök så är det nästan alltid omrött som om att det är vanliga familjen. Hur ska vi hjälpa till vanliga familjerna? Och här är en äkta ömre här som tänkfölkar att det är uppe i rövarpallen. Och ta så om det två föräldrar som här var nöjda på den och med intök och ganska färre sägnar för om här och köra längt. Men det jag har alltid det där viktigt att vi drönar lite av botten. Alltså för att helt om man till dig som väljer ha att ta först i samtalen. Jag har alltid till faktiskt några politiska skyltar vi alltid skulle ha att dig hoa tar vi göra. Ja, vi ötlar det som vi gör. Vi tänker allt någon. Eller tänker arbeta någon alltid.
0: Och det är just Björk, Brindadötter Ekholm, som ju fick 1971 ädkvör av Lagtingsvälden och här vi gör just yngsta beinleis valda tänkfalls i nägantöj. Björk, du är som sagt 20 år gammal till Österhavn. Atterbandene kommer från Ekholm och Thomsen-familjen. Ekholm, du spörste kvör är Björk, men kanske skulle vi få en syndra hjälp av brevet. Vi har ringt till mammadunna, Brindel Thomsen.
6: Björk har varit en krutkula från början. Hon kom och gissade värna som ett annat väver. Hon var otålen och förviden, ägstens stortlig och rämligen vilja stärsk. Det var inte alltid värre så rallat, för att hon rymte så illa. Hon ville sprönta karmanar och färra äventyrfär. Jag har runnit efter henne. Hon är både stock och bärsfött och har gått i Chapmanhavn till att hon snökte sig ut. Och hon blev nästan kallad Houdini i Vöxtån i Chapmanhavn. Och ägsenet tar vi fort till Sverige. Och husavare bär här och här måste komma till arbete och skifta porter och häggen till. Annars så får hon även till färd. Hon har alltid varit så orätt. öyle orad og skjoldstå og jeg vet ikke, altså, 6 år og gå, 6 år og gå, men takk hvert en skjold, ensamhet, vi lærte seg at jeg kan boer bussen nere i havn, så jeg har alltid haft nære kor og korst, og hvis jeg har skuld nære stedet, så måtte jeg selv finne det ut, og til Georgien, eller som 13 år og gå, og åttan har spørt meg, så har hun meldt seg til casting, tror jeg, Sager Stora. Det ble så til en av filmen som heter Sista Paradus av Jøran, som så, 5 år 17, jeg ble veldig leit, men hun har vilja sprungt karmannar tjassar, eller, nei, jeg vet ikke om det er rett å si, men i alle fall at rønnen ikke er leier.
0: Er du belsen om at hun ja, stedde deg først opp og ble valgt til lagt ingen om?
6: Ikke ordentlig, nei, tror jeg at hun har alltid kraft at blivit hård, og jeg minnes en av leierdagsvakt jeg var oppe tjattikken i Atøyndadelen i Kringvarpen, og hon var så inne i redaktionsrummet och kände ju vik och hade skrivit en hel sändning upp av eller inslag, en lista av inslag om kvad hon helt är att det var vik och skulle ta upp. Hon är väl ganska en 20 år eller katter. Och här står med ett annat att ödelbönden skulle vara hård. Så nej, det kommer inte ordentligt året av mig. Hon står en förkällt annat av att det ser frut i var allt för dörst att köpa och att vuxen arbetar för nek och att kan han stå. Ja, här står faktiskt det är inte att Kringvarpen är ett rätt råttorrejer. Det står visst det här var vittlån och talvinna, men det här aldrig kom stället till att dimmelatten glada borden här inne och försvinner här stå till. Så nej, det kommer inte ordentligt året av mig till att det blev hårt, det vill hon gärna, och hon hällde att hon nästan vet hur ting kunde brötas. Så jag var helt inte klökt att hon ända i Nämgaran och där i folkhögskolan och nästan och gläser att ställa upp till kommunvalet och nu nästan lökt inte. Jag körde, nej, jag körde klökt.
0: Mamma, den var inte ordentligt klökt, för du hörde Brynil Thompson. Ja, det var nog stått lörd i alla fall.
4: Ja, det var det.
0: Orat, Kjoldstøv, altså, av eventyr fer, rymte. Men du kravde jeg ble hørt, og hun nevnte her, at du hei et første oppskott til hva vi skulle vite i Kringverden, men skulle være hørt, og det var faktisk det du sier uten den første røve, Marla Minne, ja?
4: Ja, det var det faktisk.
0: Det synes stått litt.
4: En rei draver.
0: Ja. Hvordan vil du Kjold løse til noen oppvokster?
4: Jeg halte faktisk at mamma må være veldig god til å løse det her. Mine foreldre var alt, og jeg vil gå til at det gör man också fria karmar och lärde mig alltså utforska själv och det så görs att det ganska blir nog så gott att lepa ut i tinsne och anka då jag haft 4 månader vis här och det vansar men det har nog lärt mig att jag vill nog så självstöv och det är det tack som för det alltså man kan säga som så jag vill packa nu vart.
0: Jag också tänkte att jag var 20 år, då har jag inte varit förr för att göra det som du gör. Men det är ganska väldigt akkurat bäge så och så som har format det uppvuxen.
4: Ja, jag har alltid ägstna, alltså vid, man kan säga som så att utvärs blir alltid vid fra hemma och tinkvärs blir alltid vid fra hemma och det är att, ja, så nu är mamma min ju utbyggd med journalister och arbetar kring kvärs någon här lunch, ägstna dummalatting. Och hon är helt överra viktigt att hon ska vara ohäft och så jag faktiskt jag har aldrig vetat queer politiska meningar vid att jag är hemma. Jag har inte själv mått funnit ut i. Så ångsväckna så har jag att vi gå till att just mer lägen utan att säga vem vi ska färra.
0: Så till snägga så som tröttar ner ute det skulle vara Charlesfolk.
4: Nej, det var det inte.
0: Sjöld omkring och öppet var
4: det rätt. Var det rätt rör, ja.
0: Men det vill säga att du har alltid varit engagerad i samflagsvidskiften, helt och hållet, hur sen?
4: Ja, jag har alltid för att jag har varit förviden, alltså röntat fyllt vi. Och jag minns att jag var lydlig att jag alltid var så sur om att politiker tog sig och så invecklade. Då jag hade effekt fyllt vi och jag visste vad jag tog sig om. Alltså uppsjövinna kvadetär eller uppsjövfiskor kvadetär och
0: Tilfångsränta,
4: vad det är. Alltså, man har ju inga livande chansen på att man följer vi. Men ju, jag har alltid varit förviden. Det var nog inte för den 18-19 där det väljer runt jag sätter mig ölten i tinsna. Och faktiskt inte för den ganska öronka. Ja, det blir jag var nog så trygg i queer meningar i heje. Och nog så trygg om att ha som samflagsvidskifte. Alltså att det följde att det är ganska nog så kostnader på att
0: så heter det som hon säger att du var på en av vägen och i Nämgaran, Bergfackarskolan och så att det är min om skolan och så det är en snäga du behöver liksom till drie på en kramata.
4: Ja, jag har alltid att ganska det hänger samman vid att jag vill nog så gå ut och lepa ut i tingsna. Och det jag vill nog så frustrera om att när ung ganska inte tåra sig av sina mening eller ja, och det har ju visat att om det kan det vara nämnt att jag är vuxen att tracka av dig. Så jag har trust väl och jag kunde vara rött och köra nämligen om bäge i fälska skolan, ta snudda sig mer om enda varsler och man skulle ha popcorn till en film eller...
0: Det är så viktigt.
4: Jag glädjer mig där mer. Mer rejält. Och ta följt i välja vi gör det mål när man gör honom.
0: Har du några firament?
4: Ja, jag har en ekvar firament. Det har jag. I min liv då... Det är helt klart mamma min. Och jag har alltid att hon är väldigt stärsk och jag har alltid undrat klok och hon är just mig nekv och kjolstöv och det har inspirerat mig nekv. Ja, det är någon. Jag vill att jag skulle skriva så nekv stilar i skola och om firmyndor och det är alltid enda efter henne.
0: Kvart vi hade några hetsar för att du fick det över nu?
4: För att du fick det över nu? ja, kanske. Alltså är det en också känd rör som heter Hungersleitner som The Hunger Games som jag har hukt först ett film och där var yngre och så läser jag böckerna för några år sedan. Och så skriver jag faktiskt mina breda verskattland om propaganda och Hungersleitner och Katniss som är här. Hon, jag vet inte om hon är min firmen, det är hon inte, men stärska kvinnorötter som tårar att säga vad det ska efter samfunden och det har alltid är gott att häva.
0: Vad är politiska firmynd heter den här grejen?
4: Jag har inte att jag har ena politiska firmynd, jag har nog så nekvar. Då jag var yngre, då sa jag öllan nekv upp till Harry Polstester och Inchlund, Didrik Sindström. Det var tajt där var det i Värlagsvärsfallet och ta helt att det här var mega coolt och i min sägs när att jag tog sig vid här tar i Jackie 8 vid var det och i klimastrejke i 8 flasche och vi slopp ju om man här och jag hade tagit mig första röven nära det helt det var till Värlagsvärsfallet när det här i Avaklon. Så det här var faktiskt, jag hade det nog så viktigt att jag unga jenton är här är där. Unga jenter har suttit upp till det alldeles.
0: Björk Brindadötter Ekholm är åkare vikergäster och Björk breit av olvara, eller blev av olvara känd, tar i filmen senaste Paradis av Jör, breit i köknen.
7: Är det boer att luva?
8: Ta mest av det, ja. Slut här. Du ska inte ut och sluta av hjärna.
7: Ta mamma döje. Verdan ut tillbaka för Jakob.
9: Han bjöd mig en chans som bor. Jag vill gärna ha ett tilltäckare av Silja.
7: Silja, du ska ut vid korsen om.
10: Jag ska snacka fucking konfirmation.
7: Kom nu.
10: What the fuck? Vad fuck är det för vad är fuck som du
0: Ja, du spelade Silja i filmen om senaste Paradis jag gör och tar tv hårt i här till sist. Men hur så värt han upplevningen?
4: Det var en jävla god upplevning. En öliga länk upplevning. Som vi tar det för recentingen så... Hanna Flånstötter, hon var han som skulle kasta till senaste Paradis jag gör och hon kom ut av skolan och flöt och tar i check och i allt var kända flötter. Ja, kända flötter. Jag var 13 år gammal och spurte om jag var några agenter som kanske hade gjort att röna komma till casting och alla flötter nästan ja och det var väldigt spontant. Och jag har alltid att castingprocessen var ganska ett och ett halvt år och sånt. En lång process. Och jag fick så... effekt så likelåten som Silja. Och så var det en ännu längre process vid vänjningen och att man skulle söka om pengar till filmen. Och det var, alltså, alltså jag är aldrig just något liknande att stanna och spela små man är en annan person och säga stora som var like sure han var där goer alltid till att dina mesta efter att man flyttar sin mörsk utan att det blev för obehagligt. Alltså jag hade faktiskt att senaste Pride så gör ölltandprocessen har nog varit tan upplevelsen som nog har ment mig mest i min liv alltid. Bär ju till att det kanske är ju mer några förläggare och att jag ser en annan, en ära suje av mig som person, alltså att vad jag mäknar. Men eisne bara, alltså eisne bara öll processen vi är färd till, alltså ta ett upptök i våre och vi bor i Kvalpa och att lära att skilja ett annat människa ur djöknon en likelot som några annar har skrivas det är nog så syra faktiskt.
0: Så det är omkringna mente och brötte som person?
4: Ja, det är alltid. Alltså Likesjörn säger större, han är väl rädd att gå över till att nämligen att det är som jag säger, alltså att flytta av min mörsk utan att det blev obehagligt.
0: Men det är inte så att du är en sån som har spalt sjönlägg uppe i Spanien?
4: Nej, nej, slett inte. Det var så rädd spontant att du säger ja. Och efterföljande, alltså jag har ju finnit likelåten så får jag ett skuld i Danmark och här kunde man så välja likelista linjerna och ta valt det så. Ikke ta den eneste linjen som har noen plass. Men så er det jo det glaset, ta valget så er det en likeless som velfakt. Men det er som så det eneste, og det kan slett ikke sammenbæres, at gjøre paddelt sjånleik, og så at gjøre sjånleik av filmet. Altså, jeg kan avduke at paddelt sjånleik er det slett i behøver ikke. Altså, jeg har alltid ikke stått litt, jeg har slett ikke sammenbæres.
0: Men som filmen blev ju en sensation. Tid vunnit ju filmsvirslunna till Norrland och Rannan som är en av de stora och våra läger. Hur var det här knappt att vi kom så högt upp på Stramond i sagt?
4: Ja, det var en sån rädd jag vilt. Jag är helt inte vant att det här är inte bara till att alltså vi tötte ju våra svinningar i Hanna Bio och där så hörde man skolaflockar kom in och så hörde man där som kan säga att det är typiskt förska filmer. Det är inte så när jag blir så omkringväckna så alltid att det blir också kött fastlast. Okej, vi har kanske inte mätt någon sån när jag vinner för förskan film. Så det var en virkänning att vinna till virkslunna och jag har alltid varit så uppe på det. Särskilt är det att jag har alltid varit så omkringväckna hur viktigt det är att det är goda stämningar då man är on set, som man säger, och i mitten. Jag vet inte, det var bara alltid så god upplevning. Alltså, det följdes inte som om man stressar om att skulle göra något fantastiskt. Det var mer att vi gör det här tror jag att vi visste bränna för det. Och vi talade att det är ju mening. Så det var stort lite att man lyckas som fäkt här vid känningarna för det här arbetet.
0: Att göra film är ju att vara kreativ i affären och i sig självan. Och finna något stå i sig självan och så framvis. Att bruka sig själva som person. Är du grundläggande kreativ?
4: Alltså det vill jag inte sagt. Jag har alltid inte är så kreativ. Ganska onkel kan motmala emot det. Jag har alltid ganska att jag är nog så öppen. Alltså för en nekvån imsom möjligheten och upplevningen. Och ganska att en hot kan göra att man vill vara inte kreativ och imsom ökjön. Men jag tror kanske att teckna, synka, spela tonlike, det gör jag inte. Men sjönlike, det är ganska inte kreativt akkurat här.
0: Men heller du att du lärde dig från filmsheimen som du kan språka i politiken här du är nu?
4: Ja, det har jag alltid. Alltså efter det här, ska man säga, det är ju törsliga att mentan är väldigt viktig för ett samfälle. Ganska särskilt ett litet samfälle som i förrjön. Här som då visste vi det här var väldigt stärsk mättande folk. Ett annat det är att säkert stora hans värsk alltid är alltid alltså det som är djöknengängande i Taimon det är att han alltid på enkla mat att klara sig det år och hur de som inte då sig det år och hur de häva det. oftast senaste pratet så gör det snurr till dem som en familj som har upplevt att mamman hon är färgen från Taimon eller hon är dig och pappen han klarar sig livet ut och en unge dronker som Lukas som knappt behöver alla avbördna och heimen och en syster som är sin besvärlig samtidigt som att det är snövigt gör det här vi att kostera byggva och en är lite byggt här som folk rymmer och som är snö som är till dem så har vi tossat nekv om och i min och välstry att nekv ung rymmer från förgerna.
0: Så kan det vara att man ska då spela sjönlag i politiken?
4: Ganska. Jag vill inte uppleva att jag har brukt det i ögonen igen. Men det är ganska gott att ha det här i lomman om man har brukt för det jag
0: inte. Utan för att stanna fram. Jag vill utla citera en sang till Daniel Tausen att säga ja är att säga nej till något annat. Hur ser du som mat på att häva affärerna på politik? Har du sagt nej till något annat?
4: Ja, alltså... Jag har också verkligen sagt nej till det här Atlan när jag hejer vid Vujtjande med någon ledsna. Jag är student i sommar och jag Atlan jag har varit några sabbatar. Så, som så är man skattat mig inte akkurat nu. Men det är ju att jag kan ju gott vara 4 år fram i tugorna och ta hej och säkert Arne Bevaldin. Ta hej säkert Atlan att det var färdig gång till att läsa och möjliga. Samma vid mina vänföljtje. Jag kan gott läsa, det kan det gott nu i förrjön. Men jag tycker bara att det här blir inte samma. Alltså det här blir nog öliga sträva och man lukar som gör att det här blir synare av. Så jo, det hör man nog.
0: Men för jag vet, jag såg att det är efter av filmslöret någon helt då.
4: Jag vet inte. Alltså jag är gärna tvima, men det är inte något som är strämpig efter. Alltså det är så att jag går till casting och röjna få en likelot. Hvis jag är också som jag alltid viskar AHV och som är väldigt tvima så är jag ganska rönta. Men det är inte som så att jag är färdig efter. Det är alltid inte.
0: Och våra vikgäster är Björg Bindadotter Ekholm som är nytt tingfolk och den yngsta som hittills är valt beinleis in och ting. Så skulle vi lycka höra en av vinkonen som kände rättliga väl. Hon heter Halla Herdaler Poulsen som förresten är ästens titel för sambandsplatsen. Hon har ästens nöker år om det.
11: Man kan lyssna Björg vid Nekonoron. Men först kan det börja se att det är 17 grund att Björg fick 1921 till väl 16 mars. Det är en alldelesvåttan som hon har uppbörjat till halvt ge och flyr under runt om henne. Vi möttes till student och har så känt sig nu för år nu. Och vi kom där att kännas i köken samma vinnare på oss. Hon fick så locka mig upp i Nämgaröje. Och tredje så när hon forskade i Nämgarönen och är massforskare. Har gjort sina egna tattar och tar känna i sin sida känna hos folk arbetar samma vid öron och självsövet. Björk är ju självsövet. Men hon tror samtidigt att jag arbetar vid öron och att jag har arbetat. Hon är, man kan säga hon är som spontan. Man är ganska ångt i vänstern och generar Jerry mest. Men hon är det alltid. Och hon gör det alltid lika gott. Så vid tyne så är jag slutt med undan när jag är nervös om det. Och det är ett alltid öliga välkänna. Och jag har alltid sett kämst av att hon har ett högt vittnarsdöje. Alltså bär i boka. Men samliga är sina människa och socialt. Och så har det också stått att hon omgående är nervös. Och det är ganska nätt för mig att det är inte långt runt att hon blir så nervös. Men jag tycker själv på henne. Så hon är öjlig att trycka sig själv. Och det har hon alla rätt till. Och hon vet att bruka orskarna ära sen. Och det är alltid jag är öjlig och cool. Hörs vi det som är osamtar politiskt innan som vi gör det så är det inte nyvig om att Gersa till henne i rätta sted. Hon menar det välja. Hon är omsorgande är full, det är som vinkorna. Hon är alltid klar att lusta vad jag gör då. Och ta vet jag att hon är som tycker vissa nu under färgen på politik. Och så har vi inte glömma att hon är ung. Hon är festlig. Och det är absolut inte en verklighet, men en styrke. Hon röjner sig värre som hon inte är. Och tog alltid hon är fantastisk om på för ungdomen i förrjön. Och är öliga öron av att kunna kalla henne mina vinkorna.
0: Det var Halla Herdaler Poulsen, en god vinkon han.
4: Ja, det er hun.
0: Til Gjertu og Tingen, og så det.
4: Ja, god, ja, det gjør jeg ofte. Jeg vet ikke, jeg arbeider nok best under presset, det er alltid. Mm.
0: Festlig, sier hun nesten.
4: Ja, det er deilig å høre.
0: Et fantastisk ombo for unge førjen, to erst nå den unge rødden av Tingen. Hvordan får det mest kjøst?
4: Jeg tror vi får bruke nekvorske på at rødja tannsessen. Til at det var nok en av mine høvesbåskap noen til Valstrunnen, det var at vi har en kjempetroblegge ved ungdommen før grunn, at det er sånn jeg som flyter, og jeg får bruke nekvorske på at røyne at ombo at jeg unge så vel som jeg kan. Jeg er jo selv ung, og jeg, ja, jeg har alltid at jeg har klaret det nok så vel, særlig at ganske nærmere av noen, altså jeg har alltid mest hvor så viktig det at man hever et ombo. Til at det som vi unge om, det ganske venturefri at si av sin mening, eller at det igjen i noen steg i løven her som man ganske ikke trygger i at si hva vil man.
0: Jeg hadde slett dømme om at du tåser fire til unge, så vi bakker, jeg synes det at du tøyner, jeg godt og er, tar jeg til som noen år gammel helt første meidagsrøvene og i voksbåtene.
4: Du er rett at vi eier at lortet etter tikkene, etter tikkere rønton, tikkere søvån og tog strøye som tid av steg i ui. Men det er eneste rett at de må lortet etter åkken. Ta vi til herfra er det ikke av illevilje, men til at omstøvner ut det ofte holder åkken utenfor. Vi høyre tar de siden at vi må være verende eller komme etter til følge. Men høyre eisende åkken tar vi siden at det blir ikke til om vi ikke har råd å bygge her, leve her og skape en fremtid her. Og mye politikere vil svarte bråd i øyne profitt nere og urvalde vinnerløsmenn, samtidig som de grater om pengetråd og manglende fortjellet halvføre. Ja, så standa vid unko, som Jonas Nilsen säger i fjör, och boja efter att föräldrar och åkara dodja så vi kunde få hem att det är byggva i Badnaheim.
0: Ja, jag hade tagit en första majdagsröva här till Toxen också, då är den tillhållt jag, men hette att du säger att de unko var helt utanför, är det så rövande galle?
4: Ja, det har alltid det har varit.
0: Kostan?
4: Jag hade vi hade som vi säger vi hade några stora outbuildingar innanför alltså framförallt inte någon för John och jag hade att politiker har ignorerat han troublegan luncher och man ser nämligen att hvis man inte häver hvis man inte är ungdomen vi alltså hvis ungdomen inte ensen släpper sätta dagskrona så blir man glömt där och är vana att eller vi såg nämligen att leta välstrå så väl att ungdomarna flyter det var ett av huvudsämnena så på tammatan så alltid att ungdomarna häver vi helt utanför och ta är bär ju arbeten tja att de vuxna men jag tror att de unga är sig för att arbeta där.
0: Men så ska se att det stått kvar för att de unga så står de tälligast där och så när vi inte kommer hem till.
4: Det blir något mentan i förrjön att ung för att Danmark ska läsa alltid. Och hvis man väljer att läsa i förrjön så vill man kanske möta vid spårningen och okej, okay, hur blir det här till? Hur är valt att vara värdande i förrjön att läsa? Det är sådant i art. Det nästa är det att det är simpelthen inte något attraktivt att läsa i förrjön. För det finns inte plåst till att här var, eller vi tar inte bostäder till att unga kunde flytta hemman från utan att flytta från förrjön. Samstundes som att ja det är alltså att ganska lästrar öcher skolt inte är särskilt gott alltså så det är ju spjätt ut i grimser som är picknickar stäm från man samlar alla ungdomarna det hade inte lite hemma där till sånt till att för det första man ganska heavy fest röter i Danmark då och för det nästa så är det där jag duschar för det hemma där och vi har ju ens en champions rule like our abuse original.
0: Hevde du sjunkt i hårsetningen? Ja, men det var eisne øylig hørst å sitte føtter under e-bord da vi var ung.
4: Jo, ofte har vi hørst det. Det har vi ofte hørst, og det passer, men man kan hitte etter nekonim som grafen, hvordan drevlig høyer, bostjer, prusner, blivner, imot til hvordan lønnen er. Altså, det er en veksende check.
0: Du komst til eisen med en skorflønge til politikerne da du heldt til seg første meidagsrøvene. Her er at her vi svettet brått i øyset, profitten i urvalde lommer, og grat om pengatråd og manglende fortjellet halvføre, og samt som snart tid unge bare boi etter foreldren dodger, så de kunne komme hjem etter. Nå du selv politiker.
4: Ja, det er jeg.
0: Er det her synder så øvått knapplig å stande her?
4: Det er, ja, det er det. Jeg heldt mine første, eller jeg heldt eisen første meidagsrøvene i år i Vestmann og Reia Torsen, og da sier nemlig at jeg er at det bare er deilig at jeg nå stand til henne mine borger og kan føre den politikk som jeg kanskje har hatt mangler i førgen. Men det er eisen synder og hun har lyst til at nå, altså nå har vi jo oppbyrdene. Men ja, man må bare rønne til å gjøre sitt beste her, og akkurat vi er sånn her at politiker vid svarta brott och så profit ni i urvalda vindlös men så ta snur sig ju om att vi har en grundläggande troop like our halt year och att han inte är att man som där lojo under valde bara röna jag som tom behandling och röna att beta center här och där mamma tar det åt en halt year.
0: Och du har nog haft en naturlig lagtingen och så vikna har vi en lagtingsfonder. Hva er dine første opplevelser som tenkvinner?
4: Altså, jeg kan begynne ved å si at jeg alltid har blitt tidsen vel mot det, og at det som så trives vel, og det var en god opplevelse. Men jeg alltid har vært nok så overrasket om hvordan rutinerer til er inn her, i løkningen. Det er ikke noe løgnet at her er noen politikere som er øye rønter, og som har sitt her øye lønner. Og det kan være sånn frustrerende å komme inn og heve noen visjoner og vilje brøyte og kurs, og det første man vil møte vi til er at nei, hatt det kan man ikke, eller hatt det har vi rundt i 2002, eller altså, det kan være veldig frustrerende. Så er det sånn til, jeg vet ikke om jeg tør å si, sånn til gikta in ja gikta plava in the extension ich tut das ganze und der vera sind jag för jon och man ska isen lust att gå runt politiker runt som har en kvar runt där men där några som man aktivt tog så om röna hålla fast och i timon vision någon som man hever till att är alltid lärt att långt nu att tacka vara nämnt att missa det.
0: Till nu håll det att höra kom att vi ska ha ett prata träd till vi mamma den Brindel Thompson. Som løser tøyt træske linte, kanskje sett i hendene her nødja politiske sammenheng.
6: En annen banka stortlig som sier sin omkvar og hva for tid på nere, kan være i første ørenflotje de skulle lære at skrive, så de kjørte heimarbeid, og jeg rattet henne til at hun stava i ljuskaft, og hun ble av og sier at jeg skulle ikke bestemme hvordan hun stava. Og, altså, så til at hun vinner verre, det var alla tvinna veri en sorg kamper tog att jag skulle spara lätta, jag slapp spara att bestämma när som helst. Och det här också är ganska lutsint till dem som nu, hela viken här, är en FLGV och är nere som hela äventyren och tjänar nu, att politiker röjna att locka henne ut och tunnan ois och kalla henne för Marie Antoinette hela viken och så framväst. Alltså jag säger jag vill säga gå ända vi här som tror att jag finns så skarp en gäng från nu i 2 år så ja good luck.
0: Good luck, säger Brynald. Har du också märkt att du är ung och idealistisk och att folk ofta brötast är det politiska spelen som är alltså här man är så nöjd att tillgäsa sig och att bryna några kanter här och här?
4: Ja, jag har också nekt om det. Så det är precis som jag säger att långt nu att han jag vet inte vad det är två veckor eller ja alltså hur ser ett aktivt väl mamma också om att röna hålla fast ut i så ja här är en guy var politiker in jag som ser av dem fast du måste ju inte som vit röna hålla fast i här sån så det är sånt jag kvarion.
0: Jag tror jag ju anstövne och tager tunna like låta syndra rosa är hur så för att bruka han like låten som anstöv politiker.
4: Ja, alltså här är ju så att 4 månader vansar vi över Janstöve. Vansen det är att ha tidsdisch som om man vill släppa ganska att bära sån ägg fram. Men 4 månader är att man ganska är att inte mera fruttstidlar vår. Alltså jag har som så inte några avtaler vi til dømes folkaflotjen som jeg må forholde meg til, og jeg får bruke min søs så vel som jeg kan for å velge, hva skal man si, være at han ringer samviskan inn i attention om hvis jeg er med i at man nu glömmer botten, hvis jeg er med i at man glömmer det som er vaktstidla i åkra samfella. Vi är att han är irriterande steiner i Skånen.
0: Ja, vad heter Josh the Margin om du har pura fria händer?
4: Oh my god. Herr Sonic. Jag halte att jag är simpelt en är nog lite öll teg i bötterna som jag är fattiga på. Det halte jag.
0: Teg du valt på sjur?
4: Ja, det halte jag. Kjallt om vi tar några grundläggande trobläggar som jag vill ha deiljer att jag finns ju brött som är ju trobläggar att få brött. Alltså till dems deilingspolitiker i tjocken. Eller bytespolitiker i tjocken i följön. Men akkurat här att det här är bötterna som lever i fattiga på. Det halte jag så rädd. Alltså det kan man inte, det kan man inte ignorera. Det är alltid jag gör vad jag först spyrt efter.
0: Björk, för er till den grundläggande vi är bäger som politiker men ganska sälja som människa?
4: Jag har alltid att det hänger något snäck samman. Då jag ställde upp så lägger jag något större än det. Då hade jag alla tunnare skulle välja säga att det som jag mätte och så måste följa med om det var det jag ville ha. Jag har alltid att ganska tjående till vi rättviseskänslan, alltså rättvise att jag skulle släppa leva ett vildt liv samstående som att det är klar över att här är allt möjligt man måste ha haft för alltså boskapar växter och människa land någon så huggs jag alltid och ymyndade där om det var toa att att vi är nöjda att ha det här samhällskna vi och hon. Jag tycker nog att det är det här som jag huxar mest om det här att vi är nöjda att sälja fyra att sälja det minst i åka samfället, alltså bötterna att det får en rättvis en chans i sin liv.
0: Okej, vi just har varit Björk bildar dr. Ekholm och som 20 år gammal har vi tidigt sett att det inte som den yngsta beinläsvalda närgrant. Ja, jag har nästan hotlat. Man vet inte att man får inte andra nej.

0: da gjør jeg alt. Det ikke rann ikke bra som det gjør meg, en dag kjenner.
1: Det kan være en 4 måneder være spontan.
0: Ja, det kan det.
1: Men hva er det da med disse eksponeringene som du nå har finnet, og er stått for dem?
0: Altså, det er jo veldig fint. Det er ikke noe som jeg faktisk har hukket så rælige enn jeg om. Altså, det er ikke noe 4 måneder vanskelig, hvis du. Det er det. 4 måneder er at... att man får sin budskap fram och det är alltid väldigt dejligt och jag syns att alltså exponeringen hon kommer ju vid när hon hör hon alltså vi när alltså ska man säga till dem svirslen alltså vi när vi känning och är väl inte gott vi och så kör han det så det negativa det är att man blir ganska en allmän person som ja här fylls ju jag syns att vi tog i kvarapet man hittar.
1: Att veta hur det är alla tiden.
0: Ja.
1: Kan du stressa för stressa ut? Det kan ju för att ångten måste ha som följer stressa i kjöst om du tänkte som det kommer. Kan du stressa för stressa ut?
0: Jag har väl inte till att skumpa stress under teppet och tisch gott, men jag har jag lägger gärna mynt ut av väl det någon eller väl kvöld någon jag har en så illa fitta gamla tjejte som heter Bonita som hon är nog där ja som man vet tjejter där hon är nog där minst stressa jag Jore, eller jag vet inte hur man ska säga Louis när jag har upplevt hon är jävla god till att få mig att slappa av.
1: Ja, vi tar sånt om hundamänniskor och kättemänniskor, så tror jag att det är ett kättemänniska.
0: Ja, det är inte hundar och fitter, men kättet där har varit ett särligt plås i hjärtan.
1: Tar man damar fri, hona, syndra personligen rum, ofta mer ja innet väntar och
0: alla
1: går självgranskande och allt det
0: ja det är det och det är självstöver
1: ja du är den chatta
0: ja
1: till jag får säga tack för att du pratade där men du säger att du har inte några vita tonlägg att göra själv du har inte sånt att spalt några men då har du väl tonlägg
0: ja men då har man väl tonlägg det gör jag lust inte vita tonlägg och man kan säga ja alltså runt om mig har vi ägst några tonlägg folk alltså eller några tonlägg är där. Men det är inte något som jag själv då, nej.
1: Nej. Men så började jag lägga ett läge som tog slapp att välja. Och så valde jag läge som ja, jag växte upp i allt.
0: Ja. Yeah.
1: Så är det, jag ser inte att lydan tjadar runt dig. Eller hur valde du att tälla dig?
0: Alltså, för ja, nu är jag kanske sin innanbil. Jag har en dejlig mamma-badja som spelar gitarr i länen som jag har valt. Att det är ett läge som jag visste ja, att jag skulle välja ett läge. Jag huxar ju att fram vad är det som jag ska välja och jag ändrar bara vid att jag får välja ett läge som är rent faktiskt äldste alltså som är källorsten jag vet det. Ja, alltså läge är ljument tar jag först för sånt är bara en blandning i mellan melankoli och dejliga sommarnätter och alltså ångstvägna så minner läge mig bara om där dejliga lötnar i följen. Alltså tar man verkligen älskar av er och ja, flott texter, flott lä.
1: Tack för Björk att du kom till här i morgon och gå ett nu till hela.
0: Tusen tack för det.

0: Et gag nøyta vittløyte vi åpert og såleis styrstja følge, male og budskapen. Det atlanen vi forskanning om vittløyte som vi kunne være hanta landstørenån. Forskanningen som har nøkker uttøtselig tilmeldes det fester at sammenbordet ved grannalåndene følger etterbater og at førska samfunnet kommer stort ta talen om et gag nøyta vittløyte. Vi færre kommende tøymann å ta seg om vittløyte, hvert vittløyte, hvordan kan vi bruke det, hvordan kan ta tjene åkken, hvordan kan ta tjene samfunnet noen, og og oppgjøringer eller vantar. Og at hos som heter kommet, Olav Ellefsen, teltefrøyngår, universitetet, stjøret og fyrtøkende Usable, Olav var universitetetlander Bølsjnån som kjørte forskanningene om vittløyte. Ranva Morstensdøtter som underviser i Enskån, Føreskån og Mila Kunnleika av Glese. Barbara Skalvini, PhD, og Hevelise Teltefrøy og Løvfrøye, Barbara Erbæra Sesjonen, og i løtene i Holtby enn av Værskattland om Kinsama Norslo av Vittløyde, og Katla Heinsdøtter, PhD, og Hemsbetje. Velkommen til fyra.
1: Takk.
0: Og som vanligt lærer morgon, vill jag vid eisen fejen höra från tekon som lorsta tekon och senda sms på tegeradit av 22400 eller det kan ringa telefon 1213 fors och vi spyrja brukar to vittlöjtje och till kvärt och tid först tid fyra brukar tid vittlöjtje och till kvärt allor
1: ja jag brukar det som att den ägg och det är särskilt samband vi är männarkipaner och allt det som äter förrättan och så är öljan jag avvarska jag vet lite och det vill säga att det är allan dag.
0: Barbara?
2: Ja, så jag brukar ta äsen nekv mest till att ratta kan jag skriva eller att skriva förrätt. Men jag måste säga att jag brukar ta minne och minne. Jag har lagt mest till att vara ett sin tur minne kreativt. Ta i brukar det. Så är röjna att huxa för att bruka det sajterna till också som är mer automatiskt.
0: Och kylta kreativa.
2: Ja.
0: Katla?
3: Jag brukar inte nekv. Och ta i brukar det så är det ofta till alltså, vissa radiator och larmar och vad jag ska göra. Alltså en teknisk ting eller ett annat som jag finner där vid en Excel-arst eller också. Det här kan jag gott finna på.
0: Och Ranna?
4: Ja, jeg bruker det nekv, mest til gerandes, jeg ser nok så teknisk ting. Jeg bruker det nekv, men jeg med ger. Jeg har hatt etter kvølskap noen, og jeg vil gjerne gerand døra, eller jeg mangler en ingrediens i en kake, kan du bruke akkurat annet enn fire. Sånne ting. Og så har vi det akkurat gjerst en liten årstager, når det er akkurat en årstinn. Hva skal hende plantan passast eller hver kan det best planta hesa husen jo kommer det handa vi in och såna ting. Inte nekt till djupboksne men till såna tekniska som kan svär alltså faktiskt som är för långt Google eller show där Google search. Och så är det alltid automatisera i funken är inte färg Spotify eller Netflix så är det ju en stort vid algoritmen och vidlöjt. Till dem kör jag en playlist att lämna Flocksvässle Reunion jag skulle ha eller håll fem sådär musik och Elena Grisantra och så är det så var det en lista av imska sankon som huska i till och som tog in och det. Så man brukar det. Alltså ta alltid dörrla smärst. Men det är mest sorterar som ska vara köttsvär.
0: Så du brukar det alltid imiska norslåg hörje. Alla vår arme talar fram. Kan du i stort om greja från kvärt er vittlöjde?
1: Jag ska röjna. Man kan säga att jag vittlöjde är tökning här som tälter vid att göra det eller göra uppgavar som vanliga krävja människas lite vit. Så det man kan säga vit luigi till luigiast vite konstig intelligens är
0: artificiell intelligens.
1: Ja, det är det samma så artificial intelligence. Alltså och man kan säga jag kvärt är det där stävna nog att fra omlai Nigel Rushta Alan Turing Chambers no touch on artificial intelligence och man tar ofta om Turing testerna. Här som du säger du hör en människa och du hör en tälte och du vet inte kvör. Och visst är det dåra sucha Kina Moon och det som Teltan gör och det som människa gör så har du så klarat du Turing-testen eller så klarat Teltan Turing-testen. Och vi är väl villiga här nu att det är omöjligt att sucha Moon under en människa eller den Teltan som har gjort öliga nekvting.
0: Är det ordentligt omöjligt att sucha?
1: Ja, rättliga nekvting. ting är öjlering och sånt.
0: Ja, vi får vänta till den nämligen andra spårningen när det är skötningar mycket att vi vet att vi har gjort kvärt och så framöver.
1: Ja, absolut.
0: Det kan vara en avgång. Men hända forskhandlingen, alltså vi har en allitjant här, forskhandling om Vittlöjtje. Hon är så första stiget att göra en helderattland för Vittlöjtje och Färjön. Och han helderattland ska ha grej och attök och tygar attland för kommande årene. Och med spyrt om det ständigt till tyckare, kvar ju attök kvärt är det viktigaste kvärt är det stanta över som att jag en sån här helt att land bygga där här i Ramma.
4: Nu spyrs det mest ont vad säger alltså är förstå det ser uppbyggning att man också att in i uppbyggningar väske hur uppgifter skulle lösas hur ont vad syns ska för gå vi är snur inte an på någon. Tui att hade en erbjudning bäj här men isne ulont någon om akon. Jag vill en rasten till dem så Finland där som där var och lärare åt Norrlondon. Och jag vill en sky i norra här som där var mal lärare mal som då syns som var prösta. Och det ser man har som heter Flyer AR och vi borde kanske inte vara så överraska om att det är här nu men ingen har ordliga sett en ordliga kurs för undervisning helt i Sjöland när de om akon. Så här sagt ni att ett ordentligt attack som kommer från uppifrån också.
0: Så det är över så att hon inskläs där.
4: Ja.
0: Vi får ens ta oss mer om det här undervisning om en löt dem.
4: Ja.
0: Kattla kvällt jo, ska stanna över som attack nummer ett.
3: Det är Sverige ens nu från min egen fatja. Jag helt att man borde kanske sett ett data ett strå. Eller en annan av omkring släger i alla förhållande som hever som särliga förläggare att huxa om hur det är ett program för implementeringen av Vitlutja konstitut. Och ja, så vi ser till för att liksom, här är en balker som alla dedikerar över till att huxa om det är ett program.
0: Barbara, kväll du?
2: Ja, jag vill ha sagt utbyggning. Jag har det från en perspektiv om samfällan. Så är ganska förläkar mening den största avmarskning med nu här i Fyrjön. Så för männare, så katefolk, men även för vanliga folk som brukare. Men detta är överhuvud. Men från min perspektiv som personer som granskar i Vitlutje och männer i Vitlutje så har det raffesting skulle det vara att ha en great strategi i mun till dator, upphavsrätt och en datortryckt. Så kvärt för dator vill vi bruka här i Fyrjön och till kvärt. Och vid Fyrjön kunde vi dela dator. Så kunde vi dela dator vi OpenAI till dem och kvärt för isliga dator. Och hur så gör vi dator som har våra personliga lösningar. Så detta är ganska fyra en person som röjner att skapa vidlöjtje till förresten tar största tropulation på ett nu.
0: Och Laura, vad säger du att du är någon inslista av oss?
1: Jag vill säga halterattlanen här när vi kör som säger att vi skulle bruka vidlöjtje vid Apert är största fölkje, måle och boskap. Och vi säger fölkje, måle och boskap är lika som det är tro i hövs och ökning. Och ska jag välja ett på sig så är det nog måle som är först och främst. Så det är det som och måle skiljer som måle och mentan. Det är att vi säger att alla hinner att det kommer mer eller mindre av sig själv och något annat. Men skulle vi hålla fram som det samfället vi är och männas vågare och häva akräkta måle. Ja, men så må vi göra något vitt och vi må göra något
0: vitt. Ja, det kan någon annan göra.
1: Det gör någon annan.
0: Men hända, nu tar vi stäffest och i här forskhandlingen att vi är ett och bator och att vi är kommande stort sammanbord vid grannalåterna. Och så också en helderattland. Hvordan ska hon flytta och komma fram alla?
1: Ja, helderattland är, hon är, här är några lejregler som är, vi har blivit åraja som parter av helderattlandet. Och man kan säga om det är som syntes om man är från och nyrätter. Men först och främst det som man helderattlandet gör det är att det är flera röntarverskattlander som är listade i Europa. Men det är inte heller, men det är att jag går i dessa forskningarna som är ju uppskottet. Och jag tycker att jag ska göra några mån så är det tydligen mycket att komma igång. Och att komma igång vid dessa röntarbergskattlandar och näckvar småar innanför IMSKÖT, innanför undervisningen, innanför målsvitser, innanför vinnerlöv och innanför kvad det ska vara. Fyra finner det av kvad rikar och kvad ger detta mån och kvad är det vantande.
0: Du säger att börjar vi att vi att nekvar du kämmer av sig själv och åttan efter. Om tingene hentet seg selv, kan det være vant til for jeg vet være overhalet i baun, så gjør man visite og klarer oss til å være helt rettland.
1: Ja, jeg halte at hvis man hever til fætene at helt rettland er lukket, ok, så sitter vi alltid pause medan vi sitter og skriver og i noen år, så tar han påskapen.
0: Det gjør det ikke?
1: Det gjør det absolutt ikke, og det tar han påskapen ikke kommer rett ut, så at, som jeg sier, vi færer vid er langt færre gang, vi rønner hver skattlander, og det er den maten som du gjør det oppå, og det snurrer fra opp.
0: Katla, du erst filosofer. Jeg husker om Olav nevnte at vi enda forskeren som sier at vittløyde skal være vi til at løse store oppgjørende, og så stender det en samståndes verja rettende og trygge etikk og mål. Bør det til, og hvordan kommer man det? Hvordan det ser man?
3: Altså, det som vi dødt for en kunne gjøre, det at gjøre en ærlig kollektiv innsats og om att implementera vidlöjt på en måte som är så etsförsvarlig som görligt. Men vi ser att det är hur vi sövliga att hantera några tackna och generellt bara några ting så är det således att och fätan är och kvätter etiskt vidkommande och en förnuftig rammeverk ser ut. Hon människa lyckas som i takt vi att vi dessutom implementerar några ting mer och mer. Så det, alltså, det ringt det här var en liksom att evigt iver allt det vi kommer till ämne är den där lukas mer färdig nu gångt. Så jag tycker vi ska på att vi nu har det ett ramverk och så för att implementera vidlöjt och så gånger allt som smörst. Men vi kan röjna och det är viktigt att vi gör det.
0: Och vad är uppgångar särskilt då, Sälja?
3: Ja, men jag ser inte flera. Alltså allt det där vi data och alltså personlig data och så vi gör det här på en måte som respekterar privatlivet och folkgång är sånt väldigt viktigt. Men det är sånt att vi har också släva fätan av en alltså arbetarfördelning. Så hvis man brukar vidlöjt som stol till avgärder om till dem ska vi ska få allan eller jag vet inte, hur ska jag ha föräldrar men inte lika, alltså hvis vi brukar vidlöjt till sådana tunga avgärder så är det väldigt viktigt att vi kunde placera och slå arbet för alltså ja, hur ska jag ha arbet för avgärderna som vi har tecknat och det är inte så rävla lycka till. Vi kunde ens ha en tendens att ståla sin förnäck på att det som tökten förtäller om vi skulle göra. Och hvis en feiler så henter det i enklare prosessångestande. Hvor er det så som er accountable eller så svårt?
0: Og hva helt om det som kallas her?
1: Jo, pura samt. Og jeg halte jeg snitt at nu var en stor rastøvne i Silo, i Joar Tonic, og her var en serfrøynger åtta netter som Agis Jaukar som grædde for alle som kvosset bedre underlands i et her, og han endte ved å si, jo, men ta hvis jeg skal gjøre god råd til unge folk, hva er så råd nummer ett? Og det er at menn har den kritiske sans. Og det er nok til den tøtningen mest i førleggen som er altså oppe til mer tøtningen mest i nå, tror at det er så nekv, det er så ringt at søtja hva kommer ting fra.
0: Hette menn har kritiske sans at det kan skapa en til tøyndrann og til underviser og glese. Brukar nämligen så det här vittlöjt?
4: Ja, det gör det.
0: Och sagt det?
4: Det är väl ofta sagt att det inte gör det. Det är värre alltid, akkurat detta som du säger vid det kritiska sensen, och det skulle jag också vara min ingångsmickel i sina, att det här har vi inte lagt till hittillna. Det är att det är så rejält lätt att bara be vittlöjt att lösa alla uppgående fyrt. Så jag känner väl att man unger, man över, det är tons av skola tänker att det är lätt att man inte gör det på. Så jag har alltid tagit att bruka det, så är det ofta fyrt att släppa undan att göra det själv. Och ta med det inte kritiska sens. Ta arbeid og bare og vil ta oppgående og løste, og spørre den ut, og elvere henne, og denne har vært ikke støve til henne. Og det tar jeg som undervisere nå, i stedet å være sinter mer atterhalt enn kanskje, enn at jeg ser hva som jeg vil begeistre for etter noe jeg tåler, tog at jeg sørger til at det er nok verre nå til støvetekene, det er nok verre til å reflektere og huske selv. Jeg kan godt se at jeg er ute i bølger og sier, huske litt om hva er i sine tekstene og tjekk og sånt, og så sørger jeg det for bare teltene. Så sier nei, nei, det er ikke helt det som skal fortelle dem hva de skulle huske. De tar litt teksten, de skulle fortelle meg hva tid det finnes på sjord. Man har lyst til å si at jeg har vitt deg, altså at nå er det tid som skulle huske. Så akkurat oppgave og jeg vet godt, derfor jeg gjør det gamle dags, men akkurat oppgave å lære deg stingene, å lære deg å lese og skrive og råkne, allt det här. Och omkringsväckna att vara faglig. Vi uppbyggar det gjort för att vi gör till att jag kan ha en uppbyggning för att störv. Och hvis det är inte då att jag, hvis det är inte då att huxa kritiskt, hvis det är inte då att läsa en text för att hålla stillan, Ja, men så är nog snägt mist vi att vi vill inte blöta en paddling när som tar bara donar sen tror jag. Men det brukar han till hela uppgifter till och ett annat vantamål. Det så är vi först, jag ska inte se så allt. Tror jag att här kan gå sitta närmare lusta som är slappna I köknen och det är det helt säkert utan att det har sagt något. Men är så tjuta och ta maten att åra väl kanske är på en procent av maten. Nu undrar vi sig en sekund till dömes och här är det några år som gäng gaster som är kanske inte högre bruka annars att det tåse ängst och som inte är akkurat som ombå och I texten någon eller ut I mål någon som uppgående sätter på en. Att texten är sånt automatiserad av er, och själva det är en robotter som skriver den. Här är Little Swall och Little Egen Reflektion. Och så här har vi en tradition för att vi skriver uppgifter här till er, nämligen att det är vid reflektion och kritiska huxan, att vi ser till dömer I texten. Att det är ganska mer lutsa än omöjliga texten, en sån haltarmätning av hästa texten, och han är supergoer eller vanaligare. Tog jag ganska till en mat där man skriver uppgifter på ära sten, ja. Så I sådant här, men det brukar där eisen till framlöver. Så om du tar det halda framlöver så också att det har ganska sällan från fyrskär, men det är sant att bronklas I djöken några år som I höjre, inte fettelt dem naturligt. Som det står I uttala, och jag säger, hur brukar ditt hatt år? Brukar ett år som du trycker vid? Det, så får det mina nervare. Så I sådant här, tyvärr öliga väl, och ofta är det faktiskt här nämningar som är faktiskt ett fyrskär från man undan som brukar det att lagera alla uppgående fyrskär. Här nämningar som från man undan häva I faktiskt verkligen så långt och är det då att det vi har läst och varit kritisk det kan gå att bruka det smärst så jag ska inte komma och säga som att det ska börja av borna och väck men att det då inte någon större mån att bruka det smärst och vi lärare kanske då är inte någon större mån att visa att de måste skulle bruka det smärst
0: så det kanske ringas för ta veck och nämna mig
4: Ja, det vill säga att det är på omar som gärna laxter. Det gör det öll som kunna, men det gör det att lära oss att kan vara till minne. Och kanske är det värre så att de har fått oss att det skulle vara till den nästa stegen. Jag tror inte det var vant, men nu då är det att gärna tolka en text eller rockna eller att vad är det skulle lära till. Och det är så avhängigt av att någon annars ska lösa det för det. Så det får inte träna sina kognitiva förläggare, sina kritiska stödtäckande I någon stor mån.
0: Skulle du säga också då?
1: Nej, men det är ju inte till tvärs så gör det här. Det andra är till att man är nötter till att omkipa lärarna och uppbyggar värsta. Och ta maten som som pratar med ettermedlingar vill göra. Men man är inte själv tillgång till den. Man får hålla sig till att det är en poäng att finnas.
0: Och att du också kritiskt som du säger.
1: Och här är det så att du måste... Hava bægi, altså du måst hava bægi at jeg brukar þessi anbúinni og at du að gera ting hvað du ikkje brukar anbúinni. Altså det at du hef, at verilegin at það að koma vujar I uppbyggarskipanni og að setri og út I arbeidslöfu, ja men så veri vi til þess her.
0: Så kunne du bara bruka það, så slipper du framlegan til hoksa, eller hva?
1: Jag vill säga att det är ingen för att ansätta en person som bara tror sig rent där.
0: Det så vet du inte om du ska ansätta personen.
1: Ja men det är ingen grund till att vara ansatt till att du skapar virre och du skapar inte några virre vi bara att be en maskin att tänka virret så det är ju uppgavet man har så myndna av att det är ingen som vill göra det att det är ingen som vill allt för att göra och visst tältna för att göra det är ingen så var det inte ett att lockna och jag hällde det är en otrolig löjum fätan av världen du kvarja för man har haft tögnande frambrott att du har ju utnär och kolvet ingen eller Först är det tre utnär och kolla att kvarja för är det sådär att det är så ting som vi har gjort som vi inte gör långt alltså ta bilarna kom så var det inte en bro för timon som skulle störa hästavåkten alltså men det var stadigvæk at det andre ting jeg gjør, vi har angått I arbeid mer enn vi gjør nå, og det opp at det verre, eller opp at det mer at arbeidet vi ta.
0: Så det kan skapa virre, sier du?
1: Ikke bare kan det gjør, og jeg vil si, hvis det som det forferdelig skulle hente, at det ikke var nei å tjåkne arbeid, ja, men det ikke fantastisk, så man kunne gjøre det ting som man elsker.
0: Ja, alltså så kan man få en annan arbete för som jag man så för vänner kan minst under ett lockshort annars när för
1: det samtidigt. Det är ett nedla flott, ett la måla, ett la bentakt. Det är som man nu tymer.
0: Just så. Barbara, du är en av vi med sig.
2: Ja, vi måste till att vara kritisk om vi tror inte. Det är inte bara också för sig själva, ett la inte. Man må skilja kusu faktiskt vid lyckas riggar. Du vid lyckas bara ger okus som är sannolikt. Vid lyckas modell vet inte kvart är munnen mittlun sannolikt och rätt. och hur som passar faktiskt. Och man huxar om att det är samma upplevelse som vi har haft vid fake news. Det är fake news, det passar inte, men det är kunder. Det är akkurat kunde vara hänt så läs. Så folk tryckvar då. Så kvätt halde ung folk, eller inte så ung folk, må skilja att det är bara akkurat sannolikt. Det är inte sikkert att kunden som du först från vidlöjtje passar. Och så den annan utslutet av hesum processen om är att okkur som är sannolikt är inte okkur som är ordentligt kreativ och originellt. Så om man må huxa om okkur som ångantui hevur vera hukt på fyr, så må man huxa fyrir själv. Så det är ordentligt dynningar mycket fyrir mer i granskning om man vill skriva grejnar och menna fackvågare, så man kan inte se något som är sannolikt. Det må vara nytt.
0: Men det har varit hårdfört att sluta det. Men det är också att Barbara ska vinna två arbetar i löten vid en av Värskatland med en annan.
2: Ja.
0: En av Värskatland om kinsamma nysslo av Vittlodger. Kan du greja för att du arbetar någon? Och kvart är kinsam nyssla?
2: Ja, så... ta kan skimsamma nutsla kan ordliga mestja ordliga negv i mig sting vi okkara verskattlande så huxa vid fra perspektivun cha männarum så kusu kan man skapa vid luce så att samfällaje truivast fra hesum och inte komma till skea. Så kvart vid huxa uppa, och det är en stor verskattland vid Öronland och i skandinaviska ökeisen som tosar om mentanali umboan. Så vi vill inte att vid Lutjes modell som kommer från USA till dömest som har enska vire komma och öjlägga onnur mentan.
0: Så det är målet som
2: det är mål och mentan. Så ta Twitter är inte bara mål, så vi fokuserar nekv på ting som metafors och agenda som är upprunna förrest och hur så kan man bjarga det i hesum processen som är en kompromiss mellan flera mål och mentan som är vid lunch.
0: Mm.
4: Ja, akkurat att vi mål halt i isen är tilltrångt. Så det som vi gör, och isen som har svärt till Ola, vi betalar våra heilån som nu är. Tar vi gå och stödja sin fysiskt arbete så kan man gå och säga okej, så kroppsliga blir ett slugg och kött uppsliten till en fyra månader. Är inte ordentligt säker på att en fyra månader tar vi betalar våra heilån och våra egna egenlägga att huxa och reflektera. Så det är det som händer vid tökten som helt. Vi lyckas ena på ett men vi suttar på sig telefonen här och tälter och allt kommer in i utvikningar värsta. Så får man, alltså, man huxar mina själv.
0: Så fördomande.
4: Ja, ångestväckna. Det är inte bara det här, nu ska jag inte göra allt för förra kanten. Men så är det som det har vi brukt nu och i skola värsta. Till dömes så säger man att du tar noter till dömes att helt ner. Så ska du huxa om att ta nämligen så tar noter till häva. Inte bara en, som jag har en notebook och en blyant. Och det kan gå till att det är gammaldags, men man minns bäst att man skriver i hånda.
0: Det kan säga du, men det är sjukt att lalda det.
4: Nej, men det är granskning som visar att det. Så det är inte bara det som säger det. Att du, ångestfaktor att du sitter i tältet, så hör du samståndes ägång till alla möjliga browser som är öppna. Allt möjligt. Så du hoppar, då vänder vi att du ska hoppa astro fram i mittlen i myska paddlar. Så även att djupvuxna, att koncentrera dig. Att de som får en text i hånda vid bara bokstavarna. Ta klara folk i det öjligt utanför att hålla still och ska sydläsa. Det är ontrant, det händer inte. Här som har skärm någon, här kan du flytta till mitten allt möjligt. Men att det vi målar någon, det är alltid ägstning är superviktigt för åkara städsättning och det är väldigt ägstlandet som jag tycker ägstning är att du har förskar mål och mentan. Och det är en ägstning ser vi nämligen kommer att ta ett er här. Du sprider ChatGPT, du sprider Google och det är Copilot, det är nog där paddlandet är er mesta. Så får det att amerikanskt mindset, amerikanska mentan och viring och bias allt det som inte är skandinaviskt. Till dömme så var det en som hade lagt ett annan mynt en surreplen. Det var en fyrläsare som tog sig om. Är rätt surreplen. Och det är ju vanligt i Danmark, det är vanligaste, minst ska jag heta på nu, men det är vanligaste surplus med Danmark. Men att tog att paddlaren är större och ute i Amerika och skett, så blev det sagt att en kanadisk sort som är snirrig, men det har släckt samma surrättliga. Så det som du säger, vi är kritiska och att det här var några virus som är stäset, det är alltid ordentligt viktigt. Så att han är uppbyggande, det är ganska värre. Jag syns som mormalslärare i förskorna, att det här var väldigt viktigt att få en förska. En förskånare har inne i en paddl.
0: Så först mal mettan undervisning. Från en undervisare till en annan tog att Paul Isholm, som undervisare kamställde, skriver i Tryggvare Grein och i Vikskiftes socialnummer mellan annat att töknen hever en ena för iverhala en stagnerad skola verläga, men hessa för vi månader hackre för en avur. Paul Isholm, god morgon, tack för att du kom ringa till dig. Eller gå an det, skulle jag säga. Leta vid standa til, kan skolen gerast ein tom kulissa og prøvtøker et ritual utan innehald, tog vitt løyke fyleren og lærerstående, sier du, og fyleren har merkt løp. Hva er det du øktes på?
5: Ja, det som vi øktes at vi verandre gangt, ikke røkker til endomvalet som skolen setter i verden til å fremja, nemlig å menne kjøstøst, kritiskt och kreativt hoxande människor och borgare som bärger för att mottaka i åkara fastgareje och åkara framkomna arbetsmarsnader och är för att tillåkna sig mycket vita, fackliga vita och för under hackliga uppbyggningar. Skolan är ju, vi kommer ju samarbeta skolan vid en avvändningarmister till första en uppgave och grund och att ha en föreläggande som du häver och vi har löst uppgavarna så gör du det bättre och flitigt i uppa nästa steg och här vi kan få en annan uppgave som blir trådlärare. Så är det i alla människa processer. Men tar vi ett lätare vidlöjt för freestyle i skolan så är det processen vi alltid står av mot avbrottet. Och i någon förrän så ändrar de och är någon i rörelse början. Så ursligt är det att närmare ringas för alls ansvar. Och läraren ständer efter vid en ursligt som inte avspeglar förläggande till lärarna som närmar sig någon. Och här är det en grund att rösta lite som undervisning utifrån. Och lär mig att säga att ta smärtigt inte bara om stolar och är skrivliga uppgavar, men om läroprocess utifrån i halv, då är vitlöjt är för längt bojare än bara att skriva text i fyrfast. Här kan man säga att lärare har doa att, eller hava mäckna, skolar hava mäckna att lofta tökningliga människorna, kanske det senaste fjolingsöntna eller så. Men vi är alltså i en vitlöjt så är det helt ärlig som säger att bollar kommer att sopna. Och lösningar finnas inte innanför skolavetsna långt. Nämligen av lärare är inte finka i mitten av den gamla skolafyrkipan och en mycket av taktliga värdelägar som länder oss där under någon. Och ett munnar också så mot att stäverje är att vi må bröta protokollerna. Och till en liv om vi menar är att vi må flytta och motvis en av de mera processorienterade protokoll och uppgave också i hela tiden och mera välaga känt om arbetsfattom. Och vi må alltså ta det här situationen och diskussion om hur lärare lägger ut den ser ut och hur så mycket välaga om. Faktiskt att tycka, alltså maten vi huxa hur vi lär och göra fack på och i flesta lärare om huxas övelse. Så vi kommer få en samlägen skola efter som räcker som ländamal, som era männa borgare till demokrati, till en arbetsmarknad och till högre uppbyggningar. Och det är väl lätt att säga till ändan att om det är så vi görs, så argumenterar jag sett inte mot det lite, för det ger oss en energi vi har möjlighet att göra. Men jag skriver grejerna i socialen, för jag menar att många går tillstånd måste sättas i värld på den här vägen. Bär från myndelagen och ägstig på skolan. Om skolan undervisning och protokoll skulle missa sitt innehåll i framtiden.
0: Ja, men tack för det, Paul Isholm. Tack för att vi kom till Rinsa till Tuin och tack för det tvitt och utskottet till Sändningsna. Tid för det, jag hade ditt sådant och ödlån nickar. Ranva, vill du börja? Kan säga du till detta som Paul säger?
4: Ja, det är pura sant. Vi nöjast att huxa i uppbyggarversen i SNM. Det är ett läringsfrämjande. Han är åkare uppgav som lärare är att sedan didaktisera i anpå till som tryckar läringsprocesserna. Och nu nämnde jag en flockshåll som var vänningarmister. Visst du får sina vänningarmister och du ser ju vid din personliga tränare, men kan du spela listas av växterna firma? så blir du ju ju starkare och du får just inte framgång. Hvis du ska spela ett avancerat klaverstycke så nöjst du att sitta och vänja dig till att doda. Du ser ju precis. Jag nu tror jag play och så spelar klaver så själv och nu doar det. Det där just du ju. Du har ju det lite nörs lite men du doar det. Och jag har alltid tecknen nu görs och vi vet ju ganska vi uppåt större färlöga som Paul säger att man löper testar ju om här som man arbetar och gör filer och männer och säger okej okay, nu doar jag hetta att det är grann löt jag läser så bortsna till dömes eller du kör rocknet att stitch här är nöjst att vänja det flyer för inte fight där rast att jag lucka som man löper testar ju om tog att det är för länge tog om och man mäknar sig så djupa reflekteringen är samma hostmar det har alltid den största vanten då tas ju sagt så alltid isen tog kan isen gott bruka den personliga vänjare stolande och tog kan isen gott bruka till de vitlöj som är då kör rocknet så uppgångna kan stå inte visa mer utsluta men visa mer hur ska göra. Det är ju säkert att det här vankran hemma som du har hjälpt där eller lärare nu kanske tror jag för att alla nämngarna sen ta är kan det vara visla smash men vi manglar att lära gosse vi kan bruka det läringsfrämjande och som undervisar nöjst i huxa kvad gackna till att läring och kvad inte gackna till läring och som nu är alltid nusland inte alla stolar på ont så är pura samt vi pottel om att hvis vi skulle det här var det på tammat och så må vi be i byggva lärarna till det vi må bröjta maten röntor och undervisning fyra gånger på här som det blir inkluderat så vi kan helst läta som ont är inte till.
0: Barbara, kommer det här under tufft arbete vid kinsammar nusla?
2: Ja, undervisar jag sen. Så jag undervisar master tja data science, datovisint och citrinon. Och jag har sen lagt mest till att det är nu en stor mån i kursu läsande faktiskt männa för likar och göra uppgavor och prövtokor och så vidare. Och byrjarna gör det bara uppgavor och provtokor vi att skriva förrigt. Nu har vi stäckat göra bara det. Du är säga att faktiskt de lärar inte. Du är bara brukar vidlöja till att göra det. Och är det inte sagt, Daimon, att du kunde inte brukar vidlöja till att det är väldigt bojt. Du är här till att lära vidlöja så är det bojt att inte lära att bruka det som brukare. Så det är vår mening att de brukar det. Men de kunde inte bruka det till att göra läring arbete för timon. Så faktiskt lagt att träa uppgavor vid pen and paper, bara traditionell mat att göra det.
4: Ja,
2: och
4: det är en
2: stor mån i urslite. Så jag
0: vill säga faktiskt... Hur så sagt du månad
2: du? Du bor rävlig vid pen and paper. Så jag vill säga, faktiskt det här var inte skilt hur algoritm riggar. Så jag vill säga det och säga, okej, titt kunde bruka vid blodet, men här är vi i processen om att bara sitta och huxa djupt om ting. Och kanske strujas det syndrom. Ter vi lager, ter inte en trupulajt att strujas att skilja okkurst. Man må bara finna rätta method och vara syndrom tålin.
0: Oliver?
1: Ja, ja. Kanske var annan samtidigt vill jag säga grundpremissen är att du är stå i undervisningar kipande fyra att lära. Och att och mynden är att du först en av vänningar minst och vänjer inte allt arbete för det, det är ju mynden på man ser ju vanliga att han som lär mest i en flocksölj och det är oavsett om det nu eller för allt rusar han så igen till läraren själv är att han bästa maten att lära på att det är att undervisa öron grundläggande samtidigt vet vi att all läringstillgången må omskipast och som Paul säger den lättaste steg, bästa steg jag börjar vid till er i pratögn eller ettmätning och så arbetar jag att det härifrån. Jag har alltid att tills man ska bära ansa efter till er man stätter ut av fällorna när man säger men allt vi vet är förfärdligt och vi kommer att slötcha lörste och ja, okej, okay, vi slötcha vidlöjt, okej, okay, vi slötcha tältena, vi slötcha internet, vi slötcha bara streamen eisen. Verleidsen är han att det kan vara öjligt stort lite att göra sig här, alltså vänningarna är i hand, utan själv om det är festligt nog. Och jag håller man, det här man ska göra, bruka det till, det är för att styrka fätan att det är som ett ampo i lärningsprocessen men det är bara en parstråd hin verkligheten att han att ta det kom ut ur sig upp en gashipan så kommer det ut i en verklighet av arbetsplats här vet du att det är atlasten och här som det då skulle då bruka det till andra för det är ju då att jag så är det ju snägt att man gör så eller så på mot att börja nåt.
0: Her kom noen sms inn, og vi tar seg som vittlig å ta bedre til at sendte dere en sms på 2400. En sier, åker høyt og ønsker torv og vaska og i ånne om åker alltid lort og øtt. Nei, sier noen. Jeg bruker vittlig å som salerfrøying eller sparringspartner, og det er ikke fint. Katla, er det her jeg bruker vittlig å som salerfrøying? Er det her jeg tenkte og gått an på helt til som filosofer?
3: Jag tror att man så känner gravantar. Alltså en vant är det som nämnde Janne Spornegren om Abert. Kvärt gestu, visst du först nöcker ra från dem sin chatbotte som vill jag säga vara katastrofal. Man har nog dömt ju oss an nu här vet här onkel hur just Scholmer vi hjälp från Vitluche som något som en som liksom stola i vi kommer ut i processerna och här under dömer om kusse så som psykoser vara lyckas med understegar av vidlöjtet. Så kvärgerar vi i sådana stövån tar vi nu inte kunna ha ätterligt vid kvätarna alltså kvärt en chatter säger vid den enkelta personen. Så det är så att det största problemet annat det är att vi brukar ett system som Salafrank som är designat till att bekräfta och nå göra det vi säger och vi får alla då veta om hur så jävla gå och insiktsfull vid er och alla spårningarna vi sett är här totalt rätt. Det är ju ordentligt dejligt att få veta. Och här och ligger en vante. Tror jag att alltså för det visste så är det osunt egentligen att du behöver bekräfta det to missreisen när det är kritiska sansen. Och visst har gång kvar längt så kan så knappt ända vi en värlaka fätan som inte ordla samsvär vi kus London så där en värlaka. Så här är några vantar men här vi inte sagt här är inte kanske som kunde vara några akor kanske sälja och hvis man lever en samfällighet vi ger vi en allmän hälsostående som ofta är under presse.
0: Ja, hälsa och är ett ämne som vi där som kunde ta oss om, men allt rummas det ju såna att man bara tror jag också till
2: fast. Ja, är pure sand. Jag vill det bara lagt också prat från perspektivet jag menar om att det är också och granskningen som vi kalla psykofansi som är bara tan Hur kan man säga det? Vi vill inte allt att vara samt vid här. Mm. Och det är by design. Man vill att folk är nöjt vid interaction vid chatbotten. Så vi faktiskt skapar detta. Så det kan inte vara också som presenterar en nytt perspektiv till det här. Så om du heldur at öll eru við møti der derfor ikkje at hjálpa ter at suðja ta örvis so ta kan vera orðliga farligt og ta mannagong som kan skapa psykos som du säger so bara minnast derfor alt vil vera samt men ter ikkje alt vi eit godt ting.
0: Akkurat. Dansk velfra grænsjøkastånden Vive har gjort allmanna kunstnerna frakring, og hun viser at dansk ung, de bruker vittlige chat-GPT, de er sturen og ikke truivast. Men de delger det. De vil ikke vikenge det, angstvekna er det ikke noe man tåser herst om, eller man tåser om, og sambart Vive viser helt at det er nøyest vi har noen oppnående og ikke dømende tåser om trykket og gå av norslo. Hva sier du til det?
2: Ja, jeg halte, som jeg sier, at man burde alltid haft okkurs som eitur en human in the loop. Så det må alltid være en menneske immun til trygt og salarfrøing eller ting sovere, som kan eis intermediate mellom hva det er uslite av vidlujtje og brukere. Så da man tåser til dømes til mental health, så har jeg sagt det er best at omtid vil jeg bruke vidlujtje terfint, da kan hava nekvar kunning som er ordentlig nytt ut, men bruke det sammen vi en menneske. som kan hjälpa.
0: Eller?
1: Men det är inte det där vi man kan göra som välmenande rein och pekfinger men för att dölja det, för att bruka det lika väl och vi kommer åter i och i ja men vad är detta för mentlar som allt är grundat av? Och du kan säga ja men det är inbyggt och det är som du säger. Ja men och det är inbyggt och det här mentlarna som är nu eller de modellerna som är nu är att få att jag blöja vi att bruka dem.
2: Ja.
1: Och då är det så helt att fortälla allt du där så här att du är fantastisk och och men det här som
0: det är ju delta vita men eller att höra men inte så eller
1: nej det är inte heller så.
0: Främjande.
1: Ja. Och men det som vill fram till det är ja men du kan inte bära bara leda allt alltså grunden till att du har en heltar atlan grunden till att du röjner från liksom samhällsens soje är hitta ett kvällskott kunde vi göra vi detta ja men det är för att avvärska detta så är det man färna några modeller som är bättre så länge som vi leta annars styra det ja men så värt det så kommer det bara ner i rocken
0: så vi ska täcka stundsna själven
1: vi skulle i större mån täcka stundsna själven och det är nog sån där tär som tär man från myndelaga så jag säger, vi gör en heldare atlan fyra är att styra så.
0: Rama?
4: Ja, nu arbetar jag mitt lång, inte som välägare men som lärare, och jag vet att när jag omfrontar hälsovärlden är spärst och här är en kö så kan det ens vara att han lagt den eller salar för yngre eller kvät och att det har tås att vi gånger bindklubb så har mamma dina eller du ångsväckna närsamband. Nej, och det här kan det ganska vara en god ventiler att du häver ett eller annat, att du kan tås av yngre som inte dömer det och inte känner det men då följer det som att du försvär. Men här är ju den några fettler som tog oss den där kattla vi att du kan få fullständiga skriva ratchetving och ända vi hoppar in i brick eller du blir understolar just långa huxar. En annan avbjörn är att vi inte vill ha att jag vill ha slänts möjligt. Vi har också sett uppgaver till nämningar att här som det aktivt skulle bruka vi inte utan uppgavlösning. Och då är det ofta så spyr det alltid ända någon ja men jag har eller ska jag ensen göra? Ska jag göra att säga? Ska jag ensen? Och nämningar eller så säger jag ja, fint. Och så frågar jag vad gör det? Och en kollega kommer, han är den där biten älver att jag vi går stöd prompta. Eller bist och så jag eller kött kom till jag spåren eller vad det egentligen var det skulle göra. Och jag säger man har du först vid en personlig problem eller då först vid omkring att det eller kött att det är faktiskt är algoritmerna eller vittlöter som styr det så samråder nu och inte brukar en själver. Och det är alltid att det är en god läring för varje ung på en eisenfjocken ödla att säga att det är vi som ska styr sig samråderna. Och det är en faktareklam man och jag vill gärna ha att öster så länge som möjligt att för minuter att säga att det är vitt utgör. Det är tränat på att vi är så näck som möjligt och lunch som möjligt. Och ett annat är att hvis vitt utgör inte har ett grätt svär till det inom åkors så finner det på ett svär. Att det är en mycket sannolikande rockning av ödlån internet någon. Och ta play i snyggt det ser jag nämligen det hooks om det här var allt internetet. Och är mycket att i här är ölandet öla gott att net men här är snyggt ölandet som inte är som säger rast alltså falskt tror inte och onke kan bara skriva vad som helst och lägga det ut alltså så hooks att det mycket att internet någon så kräver det att du är snyggt över den egna kritiska sans vi.
0: Så att det till den kritiska sansen för det som några som är på här. Ja, jag brukar vittla som en second opinion samråd och partner kvar för att skriva. Vi kan gå med vänningar misstå att vi längs och ni har finns maskiner att göra allt kroppsligt arbete för jokon och framtiden vill jag ganska vänningar misstå för hejland på den här tiden. Kanningar visar just detta som Ranva säger att det som framman ontan är utla fyra klarar sig ringas via bruka vittlöjt utan det brukar det okrittiskt. Jag undervisar ju falkaskullan någon och jag har yngst ett dott jag lärar nämningar gosset har kunnat bruka det rätt men jag har ju omgående själv finns ju undervisning ut och så med damar utla att tvätta nämningar ut och närka här läraren inte själv och grunder. Hatta kan kanske vara ett tänk och ju framtida heldare attland i alla år som du har vitla göra.
1: Jo, men jag har alltid att det är jag har alltid att handla vid med kinkin och det som Ranna säger är akkurat det här att ta du det är så stor en tröttning är att du lär dig att bruka detta. Du visst du bara säger att det är förfärdligt och att det är förboj och så vidare och det brukar det lycka väl så fast du inte upplärst nämningen, och jag brukar det rätt. Det ska vara en naturlig part.
0: Ein skal være her vidt, den en fysisk og kroppslig prosess. Vi lærer vi ødlom kroppen, vi sanser og vi hokser. Dette et samspill av imsom fasetten. Vi skulle ikke få nok av vittløse og tog som vittløse kan, men vi er altså etter ikke lette bøtten bruke telter, skjermer og vittløse og tølge. Vi er hokset dannelse innan vittløse og vi bare klapper en takk at det inn som et anpå i lærings- og undervisninger høpe. Vi tar oss en ekko med det her vi maler og mentan, vi læring, vi hokset kritisk, men så det vittløse og bioskap. I Grønlanden vittløse vår er tøyende anpå at fremtøyer tritja samfunnet og setter malene i Ørstår. Og i Estlandet til dømes er malet at vittløse skal føre til en vøkstor og brott og tjover Ørstøkene, BTO, og beholdt 20% innan 20 år. Jeg har jo hettet bort i forskningene som ligger her på dem. Og i Danmark et mal at vittløse skal løse arbeidsmedje og i allmenne gærene sværende til 3000 årsverk, nesten 20 årene. Jeg har spurt Hans Karavank, budskapet fröing om vittlöje kan hela boskapar växter visser och antenner karotit så öra befannar och passa till höra han här heter Hans Karvank boskapar fröing. Super, ta ser vi Hans Karvank boskapar fröing. Kan ta för visa sig att kan vittlöje för att visa sig hela bos bynlös boskapar växter visser.
6: Ja. Ja. Ja, det tycker de flesta 100% sant om att det som det som vittlöje med gera till att skapa en en produktivitetsvöxter. Det är en stor parster, och kanske en växande parster arbetsmedel, är mer produktiva. Och här vi växer kapaciteten i budskapen, han blir större. Så vi får budskap och växter. Det som är ovissande är till er hur stor han är och hur stor är han kommer in. Det är ovissande timing och stöd. Det var man öga lite om än. Men här är störst potential på sikt. Öga störst.
0: Det är väl imest för hur jag vinner med tossa. Och hur är störv?
6: Ja, det kan man säga att det är helt särskilt vid vidlöjt. Ett annat automatisering som det är helt särskilt utan kolvision. Det är ofta att du gynns ju till det är ofaglärt. Alltså arbetsmännen har blivit livs på grund av maskin. Det som heter vill lugga som är en särskilt utan kolvision men för vidarna samfällig. Det är för att göra onda så budskaparfröingar, lökfröingar, journalister och onda negg produktiva och kan totalt expandera här output.
0: Och för det är så att det är onda ju.
6: Alltså det är ju man på, alltså det som

0: Vera nekv mer produktiv og stein fordi at de som har arbeidet vi hører om først og kan arbeide ved at vi er journalister og løgfrøyngere og andre som kan skal færre og kunne få jobb fra Vittløy. Hva sier du, Olav? Man kan nesten si nei takk til det.
1: Nei, jeg heldig ikke man skal si nei takk til det. Det vi rett utbord, så det utrolig godt for velferden. For tog at du først så alle salen nekv mer for det samme innsats. Og jeg nevnte jo annet her vi at til at halte at vi bare skulle gjøre tingene alt som vi alltid har gjort. Altså, ta en kolvetning kjem på hendene maten, så vet jeg sånn at det mulighet er framleie når jeg er der, og framleie er som før noen er som helse til hennes det rød. At et eller annet løggfrysler, eller granskåret til hennes, eller journalister. Jeg sier, etterspurningen etter løggfrøy, som han nevnte, oendelig. Etterspurningen etter helsetjenesten oendelig. Etterspurningen etter omsorgen oendelig. Så jo mer vi kunne få, jo bedre.
0: Så det forutsetter så at Vittløy kan veta omsorgen. Kan det?
1: Det kan teka til de tunge oppgavene, de tunge fyrsynningene oppgavene fra, og da kan det eisende hjelpe til i omsorgen og som vi tar som vi hvis alla frågor hjälp oss hvis det blir gjort vid kille. Men det är en spurning om att få mera för minne.
0: Få mera för minne. Ranva, vi kan inte bara bli att göra tingen som vi alltid har gjort. Vad helst du?
2: Nej, men det har alltid helst vi göra. Det är att i takt vi att finna mer och mer tökna så kommer bröjtingar och det kommer en bröjtingar till hvis du också skulle vissa hur det här ska lösas. Problemet är bara att det kommer för sent. Ta anpunt, det skulle första vara några år och några huxar. Jag vet att nu är det inte landstörsmärven och i undervisning har man alls sett en bulk igång till att arbeta vid en strategi för, jag vet inte, jag har alltid stått bara vid Lutje, men jag har hela tiden inte tyckna i mån till skolavärdse. Och det kommer nu, alltså, vi har ens haft avbjörningar vid telton och telefonen för, och det kom i fjör alltid, eller nu är ens att det snackar om att ganska förbjöra telefonen. Skolor har just det, inte en själver. Men jag har alltid haft det så att man kom uppifrån till att skolan var jämställd lär. Det är inte att det ena skulle säga att okej, här har vi några folk som tog emot då, så det är gärna på det som de vill. Vi måste uppbygga lärarna, vi måste uppbygga nämligen, vi måste ha felax uppbyggarverk och här är det undervisningarstyrer någon som måste sätta några regler till så länge som vi har att så många gamla kiparna. Så är det här vi måste förhålla oss till. Och så kan det gott vara att vi jobbar gammaldags och sånt. Men jag kan gå och säga att nu får jag göra mitt arbete helt övrigt. Men till nämligen skulle till protokoll så skulle det efter samma kunder som alla hittar nämligen. Och vi nöjer oss att hålla oss till henne så länge som hon är här. Så det här man först och främst ska bryta.
0: Så nu räcklig värsk, Barbara. Är det här en mat att arbeta kinsamt vid Vittlo och Kjellto?
3: Jag hade ta det snur sig om färdan som Olavur säger. Så om man skiljer kusso vid Lutje Rikar och kusso det kan brukas till societal good så kunde man bruka det vid responsible use. Men jag hade ingen ordentlig vet vad det här att hända på ett nu. Så öllt tosa om hur arbetsmarknaden var för att brötas, men ingen ordentlig vet. Vad jag kan säga, och det var eisen sagt och tilltats hos dig in. Nej, lite det. Ja. Är att folk för alltid att finna på och hur nytt att göra. Så vi får inte att arbeta minne, det är aldrig inte. Men vi får att få mera från minne som Olavur säger. Det är kan det alltid. Och inte vet akkurat hur det är för att suga ut.
0: Rama?
2: Ja, jag har bara lärt ett av trötter som jag säger i Arden. Och jag är sant och barbar. Jag vet inte att jag tyckte att det var med att man ser det igen. Vi snackar långt om att hacka arbetsvikna. Vi får bara er uppgång. Vi skulle arbeta mer eller gå. Men i mån till läring så kan man gå och säga jo, vi skulle nu säga akkurat att vi skulle bryta alltså undervisningarstyr om att bryta kipan så att passa till tökna. Men vi må ägstning också kunna tåra halta vilka grundvirring som utbyggningarstånare. Och då kan man säga ja, vi får inte att det inte är så att alltid har gjort det. Det är att lära näka. Då man började ta som digital natives, att det ser unga fötterna, så kommer en riktig granskning ut om det. Och nyaste var vi nästan alltid till att läring är det som man alltid gör. Det är framvist det att du ska sätta dina nästa ämne, du har några grundting du ska lära och färd, och det bröjtes inte för det om töknen kommer. Så då man alltid gör så att vi tog sig att det är läringsfrämjande, det som vi gör. Skulle inte bara ha töknen att veta att det är framtiden.

0: Master en parstre av verleggen noen. Det skal ståle under til læring. Og grunnpremissen i læring til at du hosannet deg om akkurat, du vener og vener og vener, inntil du råkner ut, og så først du gjør. Og så kan du kritisk tegge støve. Det bare som lærte at jeg har trett ut, som jeg sier, at det brøytes ikke. Så den grunnpremissen kunne vi godt holde fast på som underviser.
1: Jeg det sant, du tog jo, men etter, han har nevnt i Arne, vi er ferdig ved at be maskiner huxa fyrir okkum eller lukka som at við automatisera tankaverksemi. Og eg haldi at det terisjo. Altså nu te að menna teldeskipanir øylandi gávarska av vitluch. Og eg søgja stam sjálvur at tankaverksemi nekk meira enda verðar. Du verður bara flottur á eitt annað stig. Og det spurningar om om det ikke verer til i ødlom fag og ikke, du verer bare flott og etter annars, det det kjedelige tingene, det liksom det bare i munnen for å sitte og skrive kåten, det slipper man undan, men det at du har suttet hvordan skipen er sett opp og hvordan det hunker sammen og hvor man skal gjøre det og at forbedre det og at skipen er nekk mer og utra vi det som mennesker har brukt for det er tanker vi som exploderar.
2: Så du ska så vi släppa undan huxa.
1: Nej, jag vill se ett första mål.
0: Ja, och här vill jag väl som jag svär sig att här har tagit sig om sådana som det har brukt nu. Sådana som det har brukt i undervisningarversion nu, sådana som nämligen brukar det nu, så brukar det resten för huxa själva. Här är helt säkert möjligare, och det är säkert att du vet mer om än ett och arbetar visst du. Här är helt säkert möjligare att göra det övrigt, men så må vi få till att berätta och lära att bruka det på den vatten. Men det som jag lyckas se upp till, det är alltså nu är det spär en krycka till en rotelstolar så att vi öppnar för det här som vi kanske mer skulle till att ha understolar och fär och också mer kreativt ta på den lite damp på
2: helt du tror att kattla att det kan vara vant för jag vill bara släppa undan också själva
3: helt det kan vara en vant att vi som helt och jokra löve kunde få en tendens till att glömma huxa
2: blodoven
3: ja faktiskt intellektuellt doven eller att det är alltså det som man kritiska sanser och liksom reflektionsevner innebär det är att kunna vara i en sån här obehagligare ovisse om det. Alltså det är inte alltid lätt och behagligt att skulle huxa sig om. Det är ringt och här är ofta inte något enkelt svär. Alltså, så jag skiljer väl hur man har en tendens till att bara lena sig in och om man kan få kött svär någonstans så gör man det.
2: Titt, vi nöjast ända klockan är 12, men detta blev ordentligt stort lite. Men jag har en tillröjning om etiska lärregler för vittlöjtet som landstyrsmövren i mentamalen har funnits från förska och näskonämnden. Och här har vi med annat sagt att kök någon skickning är allt avgörande. Folk må vita när det brukar vittlöjtet. Vi har varit hos oss inte om det. Och jag får inte att veta hända spårningen ut till det kunde öllt utan nå vet jag inte. Hvordan kunne vi vite at det var helt stort?
1: Ja, helt stort, sier man sånn, det har vi sagt ofte, ja, men hvis du har brukt vitløyke, så skal det være framerst. Men det er...
2: Er det alltid det?
1: Og det er det aldrig. Altså, nærmengene som leder støylen inn, eller hva det skal være, sier det ikke. Og så kan man gøre vattenmest, og gjøre andre tekniske løsninger, og det er helt ikke gode. Jeg holder meg nødt til å vente til nesten å høtte, og sier at du måste, alltså kältan må vara här och hvis du tar en mynd som att du måste stanna inne för att jag har tidigt som mynden och hon är inte vittgjörd och du måste nödla sig att det är människas liga.
2: Jag vill snacka här så att vi slipper gänga ut från att det är inte människa görs.
1: Ja, det är det jag säger.
2: Så
1: i det ska du gänga ut från att allt är vittgjörd. Du kan gänga ut från att alla sändningen är att det är bara fyra personer som du över
2: vi snackar med det här.
1: Men du vill lägga ner beslut här.
2: Men det är lustigt, det är att lära till fyra men det är
1: nöjst
2: och tacka för det. Det får jag nu att veta. Vi börjar sen viktigt att det också är något mål och mentan och undervisning och ta attention i att jag börjar ta igång, men det börjar vi att se att det var viktigt. Så jag hade vet att jag bara början för det ändan och ta glädje mot hjärta att det ödle säga att det är viktigt att förska målen och tutera så bara vi som kunde. Men så nu är jag tackat att för att hit kom och hit att fyra Olavur Ellefsen, Ranva Morstansdötter, Barbara Scalvini och Katla Hegensdötter. Och vi färra att ända vid Lennon Charicky Lee Jones, Chuck is in love.

0: Og vi færre stekker med dags tøvnløy til noen, og at ikke, og husk grann at kjøkken tog inn denne kommer nå, så igjen sender vi døver av tøvnløy til klokken 8, og det sender ikke en jambalaya, etter en tøvnløy til country tøvnløy til som ikke samvål sender veler. Kvartnene fra høsten, og sender vi det etter klokken 2, sending til FN Jensen, og klokken 3, Kreto, Arngar Arki har lagt til rattes. Klokken 4, vi tøvnløy og ture, og klokken 5, færre vi tøvnløy til fra Føvbølte, Det virkes noen i havnet mellom 36 og KUI, og i grunnen til alle være sånne mersestøyne Johan Jakobsens datter. Trykker seg til 6, heter Høyleia Evangelie skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester skriver og leser, videre var togjende klokken 6, og så igjen i helde fagbalteren fram, og klokken 8 Jakob Magnussen klarer, vi søgnast og plat og barren i Hesa Vetrasgrunna.
1: Og i kveld, klokken 8.
2: Hesur fjördjör och gamla tonanor avduga ena nyurtäljen kvart eisne talande rom tog ju sunnen nottena klockan 2 ända rätta skaje och i pladebarne. Klockan gott håll och tutsch spelar Europe rockklassiske temaplatna The Final Countdown. Det är i hullnarna Toto som kan höras till versenslöte vid flera i 80 år av loven omframt öron. Vi har vant til med tatt noen klokken hagen av etter sommerplettskott og i 80 åra Amerika at høyre. Utskreien kan leses av Facebook-synet Pladebæren.
1: Og i kveld, klokken 8.
2: Høyres!
1: Pladebæren. Åra et labora. By og arbeid til evne og i kreto sundegn.
3: Det og... Det som framlägger, det vill säga håndverkare eller bönder. Och så är det folk som får sig vid lov. Och så är det nästan filosoferna till det som gänger runt och huxa och är frals. Och Platon skriver att det är de som omkursväckna äger styra landen. Och detta var det som kristkunden var kallad i skolajos. Det är här när vi tar året skole. I grunden märker året skole fralse. Luther, gamle han, rönt ju i 1500-tallet at grunnt av fire at arbeid det vi kallar sosial-etisk, det vil si at arbeid det samme som næste kærlighet.
1: Kreto, sundag, klokken 1:00 til 3:00.
3: Tog hver det huslig arbeid, eisen arbeid.
4: Men her det at det her som du først sår om og etter en hitlapp. Hon är också smöl och jag heter Janne Gertata, jo, ta också, jag heter högt.
5: Det är så särskilt vackert och så att jag har någon brillorna i Tjataimon så sätter du då nekmare pröjse på det.
6: Men det är att arbeta samman, det ger väl öliga samverda, så det är en öliga god cocktail kan man säga. Arbeta nek och så hon har särrest.
7: Vi tar det, Tore, månadagen 5:05.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
8: Urslidene fra lokalvelen og i Bretlandet nær om alt klar, og Labour, her fortsetter så her om Keir Starmer i form av vår, har klaret seg søvlig ytla, og ta seg vi politiske vimerskjere om velet i Bretlandet. Troels Lund Poulsen, formøver i flottsjonen Vinstra, fyrr måneder morgenen under sine samrøyengar om kjipan av Nutsjærestjøtten i Danmark, og hvor frattet til Nutsjæsta ur samgang med samrøyengene i Danmark. Og Vørn kan ikke fylse åhetene fra grindamannafellene og se til versk kanning av om kvelastikjærer litt kring landet.
9: Altså, det så sånn sjokken at åkere kjipan har ikke utgjør til å løyte etter tålen som ligger sendt av bortene.
8: Trust veru lagt av brettska forsætisråherran Keir Starmer om a letja fra sær som formæver i Labour-flotjonon etter at lokalvælet i Bretlandi hefði ikke søvlig ytla tja Labour. Þetta var eisne vanta vegna øyla ónøgt vísstjötnarvaldi i Bretlandi. Það var høstdægin at lokalvæl var i Onglandi og parlamentsvæl i Skotlandi og Wales. Enn ikke öll úrslitinni klar, men þeir flesti komin inn. Og at tosa vi åkon om støvna i Bretlandet, her åkon finnje Solveig Nolsø, som stjøttmalafrøyngur og hev lise i Bretlandet. Velkommen, Solveig Nolsø. Hvordan suttja vel utslutene i Bretlandet ut?
10: Det ser ut som ut som vant da. Reform hevor hevor vunnet lokalvalg i Onklandet og hevor vunnet nesten 1500 sesser i lokalvalg noen, etter om godt 5000 halvdelen som var kapasar om. Løyskarflokkeren SNP vann i Skottlandet, medan løyskarflokkeren Plaid Cymru vann i Wales, men vann ikke mer låta, så her vann Reform eisende flere sesser. Så det så ut som vanta, annen til at det grønn og kanskje var vanta i det klarer seg. Løysen vet som det gjør det, men her eisende klarer seg allmyndelig vel. Så det så ut som man vanta i.
8: Nu var det trus så lagt av forsettelsesråharen Keir Starmer om at letja fra seg. Kan man vanta at nega fyrir að henta? Hér som vi morskjande.
10: Ikke bænt nu. Man hefur trúja politikere, Andy Burnham, som borgarsjóri i Manchester, så hefur Angela Rayner og West Streeting som bægir og i stjötning til Keir Starmer nu, som öll trúi öll að tugilig hef hóa bjóðun nev og eru fyrir að kanna hver undertögan er. Og det fjerde helst av bjørnene av er en skajer i 2020, men det er ikke bant nå, men de neste månedene kan man vanta at hvis enda gang den fortsetter som det ser ut til å gjøre, er at omkring efter de fjerde bjørnene av.
8: Og så er det en stor spurning om hvor bretter er det så onøkter vi sittende valgte vi Labour, men eisen vi tar konservative.
10: Ja, det är ju bara vi Labour. Det är Labour är ju nu. Men man ska faktiskt helt att till 2008. Så fortsätter det på en värld. 2016 tar Brexit allt kommer värld. Och så covid från 2022. Som faktiskt tror jag nästan så igen 2008 hevor framlöslo växten i Brettland vid Ulla Lav och Sammanborg i ES. Man har haft en koncentration av växten i Brettland i stora mån runt om London och tar stora bojnar i England. Medan arbetslöse och framlöslan och allt annat är mejla minne steg upp. Negvastan till England i Wales och parstprocess i Skottland. Som har gjort det att öliga stora parster är folkenom som skiftande hever valser, labor och konservativa stötner. Nu och i nästan 20 år inte hever mest till att telefonäga bror att välja där skip under flockan är. Och det är så kom vi här till detta marsch det här man kom till nu att man börjar så att högra och vänstra populistiska flockar växa sig så stora i Brettland nu att eisen i hovast välkyban nästan åt jag förra för att er flockar komma fram med allt någon nu gerade. Det. Du missnöjden som nekvastan är så stor. Så till det Labour nu, hej det är konservativ nu så är missnöjden väl lika stor. Tog jag, man ser eisen i konservativ flockaren är inte en gång störst i anstor flockar långt. Alltså hvis jag hälsar tölen är att hej som eisen är till nästa parlamentsval så kan man säga att det reform som nu är lejande anstor flockar hovast i parlamenten och bara nu är konservativ större men han är nästan färren i attraktivet till fjärra plås i sån här tölen som nu är va. Så det är ju bara Labour. Till Labour tar han sig det nu, men konservativa senaste stöten fick eisen en ordentlig avsmålning. Ska man eisen minnas till.
8: Nu är det Reform UK som klarar sig ordentligt väl till väl som akkurat i Brettlandet. Kan du helt stått grej om från hur Nigel Farage är och Reform UK?
10: Ja, Nigel Farage är en runtor och gammal politiker i England. Det heter tre flockor, han börjar ju konservativa flockor som pronar, så det är nog fjärde flockor han är i. Tre flockor som han är lejar, ja. Och han är en, man kan säga, en högra populister. Han har vår största samma budskap som högra populistiska flockar ärastäne, som är en öjliga stramman tillflydare politik och en öjliga nationalistisk kan man säga politik och en öjliga kan man säga nästan neoliberal budskap politik men det som är ganska sin örstkymlande för flera till är negativt här mot bådskapen. Han öllar grejer ur sin bådskap, öllar tydlig och man skiljer väl vad han säger och ser på tammadan. Men negativt hur han tåsar om tilldömes tillflytningen till Brettlands tölene som man är ju satt för som han framvägs kör upp är ju släkt det som att visa hacktöl. Men til båskapen som øyla tøyeligur og seler etter hvordan de øyla vel, hovas nekvart hvis man sier helt enfalt ikke rett. Men det et døm jo på hvordan stor misnøkten vi hinar sipon og flokkene som ikke senast 25 årene har vært megnet at spjatt rujudømme og arbeidsplass og annet kring ja, nesten alt Bretland. Og ta kan misnøkne blive så mye stor at nesten oansett hvert alternativ så vinner det alternativet. Og det ser man bare nu. Til flere som har vært rundt at granske politikken til reform og termen grøn og som man kan kalle for å være en minstrapopulistisk flokk. Og til nekva politikken og særlig bilskapelige som ikke hunker særlig vel sammen. Men det har vært tydeligene satt bortifra og ignorera tog hette alternativene som kunne vinna. Og tog vinna det bare nu.
8: Takk for det, Solveig Nolsø. Spørsmålet fra Inger.
10: Gjør så
8: Troels Lund Poulsen, formøver i flottsjonen Vinstra, fer månamorgnen under sine samrøyngar om skipan av Nutsjære Stjøtten i Danmark. Og han fer bjøve øklen flokken i Folketingen og Teimoførske og Grønlandske Folketingsombovene til samrøyngar. Det skriver han av Facebook i morgen. Troels Lund Poulsen sier seg vilja trittja at Stjøttenar grunnarlega her møleikar vera at gjøre uiløver i badna, eldre og helseøkene, samstund som at det skal gjøre spøyligere at vera dæne. Her at træt skal en nødt dansk stjøtten være førfri at reka en stramman utlendingapolitikk, trittja rent rettjevatn, betra om tjåra velferdina og brinja dansk og verjena, skriver han. Vinstra formæveren åsannar at oppgavan okkvelja torfer, men han gleder seg til å fære under henne og helder at det ber til at gjøre et politisk grunntarleg som nokkur flokkar for at kunne kjenne seg atur ui. Politiske vimerskjærer i Danmark i eisene, så gjerne Gjørskvølde 1-4 og annar etter kom nå fram vid båskapen om hvordan tar først av verer til Troels Lund Poulsen rotta slå for det ene nødkjørstjøtten. Et nå har Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne sett som treid at de ikke ville ha en av stjøtten som gonger tvørst om myene og i danske flokslandslænene. Det mestjer at danske jaunarflokkeren vi virkande forsattesmåler råhara Mette Fredriksen og 8 ikke skal slippe vi i støttene. Og Dansk Folkeparti vil en ta heller ikke heve moderaterne eller Lars Løkke Rasmussen vi i ene støtten. Hette endertog Morten Messerschmidt formøver i Dansk Folkeparti og i ene oppslaget av Facebook i morgen. Og i morgen sier Jakob Brun, fyrverande rådgjøve til Lars Løkke Rasmussen, såleis vid danske kringkvarsbe.
11: Nej, jeg ser ikke, at Troels Lund Poulsen kan lykkes med den opgave, han har fået stillet af kongen. Altså alene det, at Messerschmidt og Dansk Folkeparti har ligesom sagt, en regering, den må ikke inkludere hverken Moderaterne eller Socialdemokratiet. Så hvis bare man kan tælle til 90, så er det svært at se for sig, at det kan lade sig gøre. Med mindre at Løkke, ligesom, og det vil overraske mig meget, siger, jeg behøver da ikke være i regeringen, vi kan da bare danne sådan en blå mindretalsregering, den skal jeg nok støtte. Det forestiller jeg mig er totalt udelukket.
8: Det har været jo, at Mette Fredriksen, virkende forsættelsesmåler og herre og forkvinde til Socialdemokraten, kastet i fra sig, efter at hun søgte 25. mars, dagen efter Folketingsvalget, hever steget av 8-4 tingsynningen om skipen av Nordkjøresstjøt. Her som boer i hun fryr ikke kanskje fra, og sent i Gjørskvalget, skriver i Kongshuset og Asunni Heimasuje at Troels Lund Poulsen nødkjør samrøyngar leiare. Flokkene hever boa fryr ikke kanskje fra kvann tei innkja som nødkjør samrøyngar leiare og hverja treter flokkene seta. Flest herre hever bost av Troels Lund Poulsen. Danmark hever i det veri ui stjotnar løyse ui 46 dier. Vørn kan ikke fylgja åhætanene fra grindamannafellanon at seta i versk kanning av om kvelastikjarar litsja av botni ærastani og i fyrjon enn tær som våre funnur i Kvannasunde. Vørn hever ikke utgjert til hetta arbeid, sier Ole Hans Olsen, stjore i Vørn.
9: Jeg finner at jeg litsja sikla rundt av fyrjon, her er det rettelig avmarskare muligheter.
8: Det sier Ole Hans Olsen, stjore i Vørn. Han greier fra at tja vörn hava teg ikkje rötte utgjerna til a leita etter kvelastikjaron. Men han heldur korsne at teg skila gott a seta i versk kanning av havbottnenon kring landet.
9: Vi da finner jo en avhøydan, og avhøydan er også sendt til fiskmalerøye og til ærer, myndeløyker, nevnt noen i vårt ære, sendt til havstående og til omkværstående også. Altså, det så sånn sjokken at dere skip har ikke utgjørt til å løyde etter tålen som ligger sendt av botten. Vi da ikke, dere skip har ikke sånne her som kan lusta efter signalen som kommer från botten av eller sånt där botten. Och vi då hällde det snackran ROV till och så då fjärde grundsbatter som man kan få ner i Chavi vad det är botten. Det har vi hällde det hällde och jag vet hällde det själv men det var ju det här är det fyra tycker i land någon som var ju ja. Så akkurat det här snösen är det öle ärmaska kvart i två jars men själva det är vis vi kunna hjälpa. Nu har detta mål att melda till lagreglerna om man ser styrkärna. Viss lagreglerna är vår tarva vid hjälpbarnen vid Jokro, så är det vi sjövande törtjer.
8: Nu vet du från formannen och i grundamannafällan att här häva inte något prov på att hentan utgörande lyckor är av stället. Helt du kanske att tala ner om en storm och en vattklasse?
9: Det var inte sjövande, bara allt annat tror man. Finner de øynene sted at det er ikke godt, og det er sånn ikke akseptabelt sted at børskrapper skulle slippe ledger så fort. Vi tar hjertelig å gjøre for tre, så dere grunner det. Det er ikke rett. Og sånn at de alltid gjør man øyre og regner finner til det. Hva er det som kommer til å gjøre? Nå er dette målet som melder til politiet, eller til løkreglene. Så tar det ikke seg fra det. Som sagt, hvis vi tar halvdagen visla jobben av jobben, så er vi klare til det.
8: Så to helt til Kila godt at kanna kring landet om flere sånne kveldestikjære er i her?
9: Ja, det borde man kanna, men akkurat, jeg bare kjører det godt som man skal kanna det. Det er ofte man tilfeldig hvis kommer, som her når vi kanna sånt, det er man tilfeldig hvis kommer fremover til.
8: Det sier Ole Hans Olsen, Stjore av Vørn. Og det var tosa vi havstående, og de sier at det ber til tjatt heimån at fyrreka en lighting vid mikrofon som heier fanka frekvensene fra kveldast i kjernån. Og havstående sier at de bare gjør dette arbeidet om det er heimån og lagt. Her til enans talan om en ombønn fra grindamannen fellanen, sier Bjarne Mikkelsen og havstående. Og i dag hittas korsankarar ur öllun landen til korsdøvna som i årverur hilton av kamstelle. Det uslenskor korleiare som skal leia ståra felaskornon, og han hever skriva tru versk til høve.

Góðan dag og velkomin til Jambalaya. Sendingin við dag verður okna einun af størstu orginalunum sem hefur fengist við country tónleik. Undanfarna mikið dag, 22. apríl, ég og sjálfum 93 ára föðingardennum Tjávili Nelson frættist að ein af mætt og sangskrifarnum innan country tónleikin David Allan Coe var degjur 46 ára gamal. Jeg skal vikenga at jeg nok aldri hefur spalt David Allan Coe fyrr og Jambalaya, omkrar av sangun hansara kanska, men ikkje vi honom sjálfun. Ta fara vita bøt om og sendingin vi det, tog David Allan Coe, sjálfsamur og örvuse som han annars vær, vær bægi en fynu sangskrivare og eisne en fralega góur sangare. Og sannsyn om vi tar du her, opplevde vi eisne, at han dotter vel at etterlukna, imitera erar sangarar. Sangren vi har då var Long Haired Redneck som han skriver i samma vid Jimmy Rabbit och var kiven ut av platen av samma namn som kom ut i 1964. Sangren som han imiterar i och i nio länen här var då Ernest Topp, Whispering Bill Anderson och Merle Haggard. Hesen Sangren snuer sig att synder om kvör David Allan Coe var att han inte var som hinner och i kontrivinnene och luktes taimon heller inte. Han heje bär i öraringar och sutt hår och var en outlaw. Outlaw, lovlösingar, bort här kattlajer som inte vill du spela efter samma laste som står och platefällöjne och i Nashville fyrskriva av. Hesen flottar ofta till Texas och hötter Tarabaso här. Willie Nelson, Waylon Jennings, Merle Haggard blir ofta nevntir mittlen tar kjendast og innan hesa outlaw rørsluna. Hóast det tar ikkje allir rumti ur Texas, Waylon Jennings til dømes. Vi skal høyra David Allan Coe syngja en sang som snur seg om hesa rørsluna av low-løsingon.

Vi har då David Allan Coe vid Einon Sanche, här han omrötte tonlajken som var framme i 60 och 70 år nu. Nämnte The Flying Burrito Brothers, The Birds och Eagles av Västerstrånden, The Beatles och The Stones ur Bretlanden och Joplin och Dylan av Västerstrånden som motsättningar till det som heter så kallade lovlösningarna, The Outlaws, Spalto i Texas. Willie Waylon and Me kallade sankaren. Sangren kom ut i 1906. David Allan Coe skrev igen samma vid tavirande konene Deborah. Till nekv ser mest vi har som särliga sangskrivaren. Ett är att här sanger hansare som fick allra bäst mot öko var att skriva er till ära sangarar. Första hette Johanon var en sanger som Billy Joe Spears kom vi i 1906.

0: Vi tar da Gori Hansdøtter og Sanchin Citrus, og gjør underskjering av platene Søyreblad, som omalt kommende løtene. Velkommen til sendingsen, kære lortstere, og velkommen her i utvarpstovene, Holger Johansen og Regen Toftegård.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og Regen, vi begynner vidt her. Hvordan gjør iveskriften til tøyt omhjellet?
1: Ja, jeg har skrivet et lyrisk og musikalsk mørstereversk, her nokturen, menneskets litt sårbære, smeltet sammen i en uvantan og ugløymende smak.
0: Takk for Regen. Mørstereversk og iveskriften til jeg bor fra Gåbon, og spennende. Holger, hvordan gjør du en iveskrift?
2: Jo, jeg har fyra stikker, og jeg er lyttende ved bakstavere med her. Om tøvnleggen, rått og retro, og om teksten, natura og nærsamband.
0: Ja, takk for det, og Holger, du kan holde oss inte fram via Luisa Støylen og utgavene.
2: Ja, tøvnlegga Støylen til hva skal man kalla det? Hun kalla det selv folkapopper, eller folkpopper, det alltid en også beinrett, ja. Som en sånn grundelement. Tøvferden også via eisene i Støylen, altså ljømmenden den samme, men han fer ett lär ut sin drude country och ett för utmed reggae och ett alltså en halvfjärsare sin marsyrisk och syrton falka tonlag vi blockflöjt och sånt. Ja. Och i mig sa vart att affären ska vara ger men grunden är illegal den samma.
0: Ja. Vi har då just steel guitar och Jakob Segaria sen när det landar någon citrus som
2: att det mer ska country vein eller
0: som ja, först ska det country vein. Hon säger själv i tunda skriver att hon lägger en utgåva ner som har bytt ut ett syreblä. Han är fruskare, knäsande gröner och har sändt syrotter. Regen, är du samt där?
1: Jag är pura samt där. Alltså, och jag är samt där vid kategorin namn. Jag vet inte för slä att hon lägger vid det också. Här. Men det som man ramar allra bäst finns ju utgåva ner är sammanhanget med en gori och bajner. Är halde till djävor, alltså till ett samstarv som halde är ironikt omkringsväckna. Och till att jag har skapat ett urslut som du själv nämner via sina syr ibland och som Gori nämner, att det här djävor, det här djävorna kan jag säga. Alltså det här var en kant, men det här var också inte kända och det här vi känner Gori för.
0: Mm-hmm. Ja. Och alltså sjankermässiga fäner hon rättliga brett som du just nämnde här, alltså country, reggae, rock och folkapop. Och så är det här singer-songwriter. Hon spelar själv blockflöjt i omkring läge. Och
1: klarinett.
0: Ja, och klarinett. Hur ser det att ha en av er helt där utgave vid ödelnäsen här i Miske Sjankrum? Är det, hänger det samman? Hänger de väl samman som en helt?
2: Ja, det är helt, ja. Alltså, hon... Hon hever ett sådant, jag vet inte säga, en grundljömynd till hon är gitarrspelare och till gitarrbaserad också näkvig gitarr. Och då är det lite av, så att säga, inte keyboard, alltså en sån syntor och jångstande, men nästan inte. Och till trummar och bassen, till som är grund, men det är trummeljöv i kjolt. Det blir för att det är fjärsne, vi är en sån rattliga ravonljöv.
1: Så inte diskutent kan man säga, det är torra, nog så gråa, ja, utrycke. Och så hade jag ösning att det som hon nämner ösning i Lusingen själv vid det spontana, alltså att det är öliga stringent i förhållande instrumenter. Alltså du har det klassiska instrumenten, så har du den här opioid, alltså som är ett här teenage engineering. Det är så här minisyntor.
0: Workstations.
1: Ja, workstations som kan allt möjligt. Ett sängsprodukt. Och så har man Omnicord som är en också skek som är ju en sån elektronisk harspa som Suzuki har gjort. Det kom först fram i forsen där det var så Enter UGV i flera utgåvan.
0: Det är så här du frustrar knötter så spelade akkord.
1: Så spelade akkord det, men du stryker resten av fingren efter så att det djävlar sin dröd. Det är väl höjra att det är sin harspekänta ljöv. Och det är öllast ringent innanför akkurat hej instrumenten nu och så blockflöjterna och klarinetterna så att det hunger eller vad säger man bejljömässiga men det är alltid öjsne förtällningarmässiga är det där en öjla sammanhängande utgåva från första sanchen till den sista sanchen och det kommer komma in av sötterna alltid är en bönlös linja i djöknen och så damar öjla välvis utgåvan här är att hon hever att öjla ankomstfäckna alltså följs öjla öjligt uttryck. Och för mig nu har vi hört henne också ofta och jag vill säga kvar efter när jag har en ommattor så är det också något som är upp dig.
0: Mm-hmm. Och att som knyter alla utgångarna samman till så är det texten som du vill inja rent till Beine Bergson som har skrivit texten i utgångarna här av Tanaina, samman vid Gori. Detta samstarv i middelen till kommer lärt att det är bägge låse ridlist och tonlist av fråskaparsätt för förra. Kvann likelåd har texten i utgångarna bredvid här Holger?
2: Nej, det här var en storan parst till att tjöka någon gängande tema som hon lyssnat att det är ser när som bara det här förhållandet som till bäge alltså till lust till en team till nekvar alltså något att lyssna sig om ni har alltid ens sälja sig en team och lyssna när jag har gosse kroppen alltså tungan och öra läppan och bippenar och där nästa vi kun annan och vi vatten och vi sand och vi gräs och vi vind och allt det där. Det är mig så alltså jukna kan gå det stöler över alla ischingarna och så är det men jag är inte imisk och inte så jag så rätt att vara en sån nekv iv och
0: ött
2: och ja ängest och osäkerhet och så då vi så går det nekv jukna isna vi är inte här för allt någon.
0: Ja, regen kostar väl att lösa texten.
1: Ja, sansalier och olja utöjtsliga, så du kanst föla, märka, alltså hvis vi tänker sanchen citrus som vi lyckat på vänta, så här är sådana kan vi smatcha brusa tunkene, vi tar sukorsökt, vi tar fingren som narska som under nös, prika med i chatten och är inte närstu med, byta sig inte fast här i vörjorna, alltså det är så öjliga, utöjtsliga år här som man zoomar in och han har hållit, alltså öjliga tøtt ting, og så øyne at han brukar år som ikke alltid innløsende for meg. Akkur smått språta til dømes i øyrelippen, sier han sjøgras i låka hiltje. Jeg visste ikke hva låka hiltje var.
0: Nei, hva stod greia fra han til
1: det? Ja, og nå er det spurning om jeg har skilt det rett, men låka hiltje her som frøyen i ui og noen blomstre sida och det är ju just helt någon intill det så är klart och öppnar och så fröjna så kan du spejas ut. Och det är en öjliga gåvor, alltså en öjliga analogi och det är så tusen någon vi att öjra lippan de arbetar vi en spänning och i själva texten och så brukar man sorry år som öjst inte är lika till alltså som man ska eller som är måtte språta för att finna fram till eller reje tjolkar och kanske hokar du kända bättre alltså vörfettle, alltså stegarna jag visste inte vad vörfettle var, så jag måtte färra att googla det, eller ett Google Maps att och fanns så det här vörfettle är flåvettle alltså flåvettle liggor alltså här som flåvettle liggor är vörfettle och så knappt det här lösning av färrast och texten att han börjar att det sanda flåvettle det här ger han helt enkelt dimension till texten men jag måtte finna ut här och kvar vore för att det var för att jag kunde finna ut här och så. Och så är det här över texten, alltså sådana kvar som sankt någon här var. Alltså här han brukar år som inte är och ganska alltid så vanlig och här omkring och jag då för mig måste jag lycka finna ut här kvar betyder detta året, kvar är detta steg och tar man så upp det att här, ja men så öppnas här liksom ett nytt univers i förhåll till texten och det här också är som ger till det som ger alltid att är alltid att det blir vi att vara spännande att höra sanchen om att till att det blir vi att vara också nytt som faltas ja. Ut.
0: Här är det år i mitteln som mamma slår upp och pratar och det har vi säkert alltid trott att göra men alldeles av all malborren Holger heter ja en ja, gos vil du løse malbånen? Det er jo ikke ritmal som så, eller hva?
2: Nei, altså, det er ikke så, det er sånn, men det er ikke så fast i stev heller, så det som vers 9 og 8 sted, altså, du vet, på den måten, og det har jo da synskisten, og det er nekka som man takler, eller vel, så det er nekka vi, kus skriva att det skriva som ischingar arren till
0: hon då väl sänka vokalen och det länka toner
2: vill jag välja hon är ju så här färdom till men alltså så akkurst out är nog så bindless losingar av tinkomen som säger till det nu här mamma tycker nog snäcka på alltså att han egentligen människan är ju så uppenbar allt och alltså
0: nej.
2: Kan man väl säga och att det är mindre på i så fall allt någon.
0: Ja. Hur vill du regeln lösa beiner som rister?
1: Beiner først og fremst en iskjær, og det halde gonger aftur at nå har han givet 2 iskjær sammen, så vet du hva, ut og æren hektar, og jeg halde til at skuiner og jeg velde jøknum, bæg til at det ikke arbeid vi bøkstavar røymen og enda vise, at rytman omkut i esun ekna, men til du lese teksten, så gjør han og jeg gav mening, og maten som går i så östen dår att få att texta sida väl ska hon så igen vad säger störst rås fyra så till att han är en ischär först och främst att vara såna sjutjan till att sagt att texten hon och det håller ju sen ger att dessa texten är inte här va så klassiska klichéer när man ser typiskt i vanliga popsangon och så vidare att beinen bjöar in vid några nörr.
0: Ja. Ja. Han tog väl att få och hon lustade att följa texten också vägna, som du säger, Ulja, sansalet, här är Nekvis Matcher.
1: Nekvis Matcher.
0: Och i sankon är, ja, det har brus, jag smakar brus, visst, och i citrus, och så sagt ni är det här, att smaka syreblej i ett av tunkna, och det har jag säkert att pröva som bötten. Mm-hmm. Jag måste säga, akkurat som är det längst sedan jag har bidit ett syreblä, men knappt jag så fick, fick jag ett sådant flashback.
2: Ja. Och att det är grus i skån och alltså, som säger, bär är sansallig upplevelse, men det är ja. Intimt på den maten, att du zoomar in, du kommer helt patt upp på
0: nämligen.
2: En liten parst av kroppen och lyser till att du känner det att du hör det.
0: Man får en sin andan här nästan, och hellre ånden när man hör öralippan upp. För nästan under vattnet vid innan.
1: Och öliga gärdes lite. Nu var det inte sånt en grus. Alltså utgivet att han tar sig grus och skånen så tar han lösning om affärer stillvar och han håser. Alltså det blir så öliga gärdes lite. Men i klare, man säger, omgängande till att höra att man föder för nya stillvar och han håser. Alltså att vi känner känslan på en annan aktor. Så till att man då brukar öliga vanlig gerandes uttryck eller händningar till att så att beskriva något som egentligen kan vara öttig eller kärlöjtje det är alltid fantastiskt.
0: Mm-hmm. Ett livande myndamål, må man säga. Är annars några regler traver att hålla i sangskrivningarna och i texten om regeln du säger också om att du hellre att det hänger alldeles att säga man att det
1: ja, alla för en öjla större mån. Alltså, för det första så är det nog när vi går så texten är då ska jag säga man. Hvis vi lämnar stärka detaljerna, alltså den första sanchen som handlar om att hon är shallow. Hvis vi nu ser att hon hälter, hvis nu är det av en matchen tja, går i bärfjärt, så är det henne roll då. Så hon är vänster för att han kan ska höra rakt annan vid sögen av, han kommer sånt hem, han kommer in till henne, måste henne för utdator, men hon tår inte att täcka konflikterna, hon tår inte att kanske upp dig att det passar till som hon hever, alltså att det är en grund för att hon är kallå, till att vi så täcker att han allra sönaste sanchen, 8-10, som så handlar egentligen halt era bönas för lunches är det första sanchen här hon nu inser att han och era väborster alltså att han det här är nog kost till löpe och att hon ser hon nästa grata för jag får omsorgan och så vidare så det att det blir en sån fortelling och jöknon och är sanken 8-10 och så själv hon ser sånt ända löser ut, hvis man bare tenker han isolerer igjen, men til du tenker han i sammenheng av etlån, eller utgavene, så gjør han så øyelig å ha med inn, ikke?
0: Men har du fremvist en Ivan, altså Ivas planlegger du fremtiden uten med?
1: Hun er stadigvæk, hun vet ikke, men hun kommer til å få gjøre at hun, det ser nok så snart ut da. Ja. Til sånne ære sanger som kanskje ære sinter, jeg vet ikke om tøyre handler om en ren tråd, men med løp sanger Hvitberg, som er en sanger som er stort sett som vi begynner til hans øyelig stotter, her 2 vers, og han handlar bara om att de lägger ner och gräsen och hittar upp i luften och en häxa och en folklor. Det har man inte östen googlar vad det är för en folklor.
0: No.
1: ja, det kände jag uppmärkt inte. Men, ja. Men flyger ut till Tintown och så med knappliga skritcher de upp sig synkron. Och en frelig löta som här till låg här knappliga. Väl i och till nu vill hon att släppa till havnar eller han eller för att han vill och jag också att det här förmärgas av syntor och symbol och sympatierna, alltså jag vill häva jag vill klara sig till att vara nu jag vill häva sig telefonerna som alla förstörar och att vi vill häva samfället det här till att bara nöjda nu, nöjda frien här har vi det ringt vi har gärna och så skriver man en sang som är ultrastottor som så hungrar sig inte samman vi akkurat det här är att vi klarar inte att halta fokus for lunchet. Så ber jeg innehold til sannsjen, men også formen av sannsjen egentlig, man ser innerhelder, det samme, helder seg til det konseptet.
0: Så eisende tekster som ganske ikke handler akkurat om Perforhold, eller jeg vet ikke, men lovpressen til dem, som var et år jeg måtte slå opp.
1: Ja.
0: Hekker har blevet ångte, jeg så ikke her som jeg bygger, men lovpressen kjenner jeg ikke, men det så jeg slår av blomflået. Og her altså, ja, hvordan vil du løse tanteksten om hun til Perleie?
1: Ja, att är alltså att det är en sång som jag alltid har synt och alltså om vad så jag fiskar det bara som att det är ett en lösning av lovpressen och att hon är naturen och att hon du först att det ser ut i naturen men alltså det är stort att sång ja men så har du öst det kan ska se man den inte att du och att sovkammare kan ska smälta samman vid du först kon naturen är vad det är rätt ja det är så en sång som jag inte förveten på
0: så läs liket hur jag ser ju sånt
1: nej men ja
0: som det ger oss sammanbrins nej
1: ja
2: men så är det där vi ser lovpressen som jag nästan mot språta kada vär för en till en floa och så är det där att hon lyckas fast kan en vespo. Alltså är gul och svart och fullt ganska blandade vita men det är inte det är en pure ofarlig flora så det är I snackar vi att jag kände ganska bedrevet av Lutzinter att hon rejst I snackar Lutzinter vespen men det är inte det är allt galen ofarlig flora
1: ja.
2: Och det kan alltid är I snackar ett sådant tema som jag tycker när uttryck lichen eller sån alltså bättre att vet som är grus att hon Eisne Aker, som tår ikke liv, og hun tår ikke ordentlig at kanskje for helt, djeva seg helt og gjennom perleie, altså til peie, at hun ikke helt støler på henne, og du vet, til for nekker å missa et eller annet her.
0: Så det er et gjengende tema her, kanskje.
1: Ja.
0: Vi tar tåsa lenge om teksten her nå, men det her fytlande jeg var også i utgavene, og ja, her var større en tøtning fyr i utgavene, utan Iva, men vi tar andre ting vi skulle ta oss om, og vi tar noen sanger vi skulle spille. Tid har valgt først et og regjen to har valgt sanger Epoxy Primer. Hva er just den sanger?
1: Ja, først til at jeg helt aldri har høyt i olje særstak. Altså, Epoxy Primer er jo et produkt.
0: Ikke særlig av nåttur å
1: vinne litt. Nei, det ikke nåttur å vinne litt, og det noe du maler av Jesu for en skip, for at du ikke, at tær jo andre vøkster ikke kan bo i dag. Jag valde en sång som bär till att man damer och öliga väl bär sig där som arrangementet är görst. Alltså här ligger en sån läckor gittar i attanfrivande och sån åttendals shuffle delay aktig och tinte. Vi tar ju inte någon ljö från som ljöar och inte som också från en arbetning som är lika som en pastor i ljömyndna. Men det som kanske fänger mig mest det är att jag håller på en när jag sitter år och kärlekan med två män. Och helt han brukar lugga som taktila alltså rejomalinchna som är som ball och pablo och den svartan som trippar ner i malinchna penslarna och så är den här epoxy primer som helder att växa borstor av en sån skipe och det här fungerar som en sån panser mot framtiden kanske vannlockon eller ålockon så dramatia här alltså självan på efter att ha mist kan det mest ja. Men jag hade det mest för det är att jag sorg i texten är inte bara en sorg i vår ögon älskare. Till han börjar vi att han ständer av oss där hejnen och lyder ner i honomläge. Och jag vet inte att det är hejren är som det kan vara grävstäd till dömes. Men bara miste jag från pappa sin tänk var 12 år gammal. Och till en äcka som han i sin första ökningasavn vittjer att jag nek. För då kan ni inte... Låt oss huxa kanske att han har också vid här gera, men det är ju nödvändigtvis bära till att han brukar så grekiska mytologi just när vi Achilles och ta sorgerna som han målar här på inte ta är inte nödvändigtvis bunt i en bestämt och slä och kärlek. Jag hörde det för mig skulle jag fortalt mig det, men jag fortalte mig, eller hörde det kanske utvars på en sjöars, men jag var inte kvar. En ridhunter, Jamie Anderson, kanadsk ridhunter, har sagt att sorg är kärlek utan ett hem. Och det har jag också sett att jag kanske kan passa oss ner epoxy primer, någon är kärlek som inte långt kan finna en EU-flat att fästa sig vid. Och så var bland annat beting, gräska mytologi, kärlek med män. Det har alltid ångestväckning är ett mäknar i övrig. Och helt enkelt gör det subtilt och som det kan naturligt. og ikke skal forsværes til hele tiden kanskje flere lø i forhold til kærløkene med menn, altså hvis vi nå tenker til gresk og mytologien, så det kan bare handle om papa, men det kan også kanskje handle om et forhold med for menn, jeg vet ikke, men med damer, helt av med det andre,
0: Sanchin. Vi tar det her, Gori Hansdøster og Sanchin, Epoxy Primer.

0: Vi tar det Guri Hansdøtter og skjering nummer 6 av utgavene Syreblæn, sankren eiter Epoxy Primer. To lort etter kvettene og melderer i det Reyn Toftegård og Holger Johannesen. Og vi har pratet nok snakk om støylen og om tekstene, ikke minst. Og jeg vil svære prate senter om løgene. Det Guri Hansdøtter selv som har gjort løgene, utan etter øyre lippene som hun har gjort sammen med Carl Andreas Stora. Hva er det å si om løgene, Regen?
1: Løgene det er øyne godeslig, alt jeg. De sier vel at det ikke sanger som, som fenger meg på en av veien, altså ikke sånn at jeg klarer å synge vi på alt. Men det er å løs som jeg alltid klarer og endte tøkne øyne vel. Mm-hmm. Så det er løs som også øyne ønkel, alt jeg, og men på en god måte så det gjør jeg for mer enn holdbarhet, altså jeg kan godt tyma lust efter sån matrum.
0: Ja, godisli säger regen Holger minns mig rätt så vart du vet att om alla gott myskor som
2: där
0: platan som Guri gav ut och Arne sa i 2023 som nästan med kosten och sen så utgåva efter man och all efter. Mhm. Godisli, ja.
2: Ja, det är ju pura samtrui och ter hon alltid är hon är sin egen med som alltså hon ger man daljar som att hon ger sig vid gitarr och hon tog väl att spela gitarr. Mm. Så det är nog så gitarrbaserat, men hon har vår öliga ettkäntan alltså ettkäntan rött och mat att synka på. Och det är det eisen i huxi är det som säger att man är tröttast av det. Det är eisen i att hon är en god sankare. Alltså hon fraserar väl och det ser tingsne. Det är nekvä att så det pröjs på ett hus man kanske inte lägger mäklig först för helter. Alltså det är subtilt gott.
1: Och hon färdar till lejålagt.
2: Ja, och här är nekva detaljer. Och i henne är framförslå som är då tar man inte lägger mäklig först för ganska. Det är så nekv. Alltså det som är gott.
0: Så att det inte bara lös med att skriva i noten nere på port här kört nog medan hon har sånt det säkert och tog det på åren eller kan.
2: Hon synger det hos er ölja dynamiskt och levande. Ja. Ska säga. Ja.
0: Om nu du ska gita, må du løgne være skriva i åren latna teksten her, helt du? Hvordan kjennes det?
2: Nei, altså, ettersom han ikke er så gita at han skriver det først.
0: Ja, ja.
2: det ser ikke ut som at jeg sitter og skriver sammen.
0: Nei.
2: Man sier mangel på stev og såleis, men kanskje til justere, det vet jeg ikke.
0: Ja, og så er det kanskje som anker som stått i åren og vil ha leie ut og kalle han der, bruker nekva toner på et år. Ja, passade väl till texterna, Regen? Löjna?
1: Ja, alltså, jag hade det passat väl. Onkel sen så är det synter, och det hade jag synter väl. Onkel, du är läg och texten kanske inte akkurat sammanhängande. Alltså, arbetar jag synter mot kvarnören. För jag var hin som snarare också lagt till sankren. Kan jag vara där för en annars vet.
0: Ja.
1: Alltså här det är öliga lagt fil och lagt melodier men även är kanske inte lika lagt så om det har du kontrasten men det alltid fungerar öliga väl och lika väl så är det så stort Sverige ja i allt det väl så
0: Är det löjna helt du är det fängande och sankbär är det lös som man lagt synker vi till själver
1: jag alltid kanske inte. Jag hade också kanske bättre än är det, men jag tror att texten är också sin drag på hand för att få det sitta. Så är det kanske inte lika lätt att omsätta till felasang. Alla får en kräva det att man känner texten också väl för att kunna veta hur det fraserar.
2: Ja, det tycker inte rent om att det ska vara lätt så lätt när säga. Och det är alltid inte nej, det är alltid röjner. Ja. Ja,
0: är det lätt till gångsli eller hur skulle du bruka några färger eller lustigt platni och iron där lukar som börjar fänka och
2: jag syns inte det, ja. Inte så, alltså inte bänt sån
0: inte så först för man hör det, så minns man det efter nästa färg, du ska höra några färger.
2: Hitt madame att nej, men så som väl tåligst att höra flera färger.
0: Och hur är det så ju ofta du hör det blev det växer där så eller kan?
1: För mig, i alla fall inte vad jag gör det börjar växa, så hon måste inte, jag ska se det från när det börjar kopiera in.
0: Vinner hon långt med Holger?
2: Ja, allt det, alltid, ja.
0: Hongren annars väl säger man som en halt, alltså här är det immens några sted, och vi då snackar om stöjlärsner, färre öljan är vad vi lägger för reggae, country och här är flöjt, alltså falska popper och Och så är det en dor och till mål och målcenter och dorcenter.
2: Ja.
0: Henke då, väl ser man halta dit som en helt, en annan helt där utgåvan.
2: Så i första hand är nu sätter jag fram att jag korsar bil. Hon är akkurat nu länkla kvar att låna vi. Är västerfra. Så akkurat första hand miste jag synter tärtet med att ända någon. Alls ner, men nu fick vi att hon säger själv men det var ganska lightstein att hon är huxade sin som en asio och besö. Mm. Och den stod med sig gav till ganska bättre mening än att huxade att det är fem första lögn i vår på att en asio och den nästa fyra var en besö. Och det är att det är knäppt i formatet långt tror jag. Så hej är det definierar jag LP-formatet då som man var. Men så är det att flöver och så är det att singel och EP-er och det. Nu har det blivit olja utvattnat kvätt format i er så där man lustar Spotify och Kora Play it och där repeterar och sådär. Så är det ganska riktigt att fänga akkurat det här att huxa det som en LP.
0: Ja, vid en LP så huxar du ofta om kvätt är det att det första läge så i A ska vara störst läge och det ska läsna det första läge och så i B och så bitchar man då.
2: Så omsväckt det alltid att A så igen är Majra. Som man alltså
0: ja.
1: Jag hejdar sen det vi är att onkrar Sanji fänga och onkrar då det ser ju så jag minns nu i första vi hörde det. Ganska att onkrar Sanji var sin dotter eller då det är ordentligt att så jag den reja tröja nu ute och ser man inte. Men för jag så hörste den här kaféen så börjar tingen nu som att späkliga smälta samman. Så jag hållde till er egentligen ganska vi att man ska bruka sin tröja på det ja. Kvärt lyckor kanske inte alltid man säger på inte i flatten.
0: Nej nämligen och det att hon varierar det är så ganska ett plus som att.
1: Och så alltid alltså bara att går ju här alltså ett känt rött alltså man är ju så sjuk för hon är det att höra när så bara att så själv hon säger ganska skärpar och det är tror jag jukt.
0: Ja.
2: Alltså nu är alltså att det man snackar med autotune när det går och nu är det så där när AI och så där kan men i muntligt här så är den otroliga rå. Och te mäknar till att det är så gav tonläggare och hon som inte ska sanka att hon mäknar till att göra det pröra rått och till er ordentligt gott.
0: Ja, är rötten ett känt och egen?
1: Till att kunna särskilt mot honom.
2: Nej.
1: Nej.
2: Stärskar artister på den maten.
1: Ja, men vi skulle kanske också säga att hina rötten är alltså bäg Marianna och var det Katrina?
0: Katrina Olsen, ja. Daniel Tausen, Ellenberg, Polstötter, Fyra Sintja Kaur. Ja.
2: Så Kaur är högnen och gejsen.
1: Ja, och Kristian, så kanske han har det vi gör. Och jag vill säga, Kaur är inte bara en sida som gör det väl. De saker inte känner fram i jobbmöntna, men det sida gör det väl. Man har ju röst att det är östen som är gör det väl.
0: Kväll helt och då är kanske största styrkjen Tjagori som sankar.
1: Jag hade det henne identitet. Alltså det är det att Gore Joa som Gore, det är inte annan som är känd för Joa som hon. Så det är absolut fantastiskt. Alltså här är ingen annan. Lugga som vi det här var, bara öjna Ivor. Så här har vi bara öjna Gore. Ja. Det är henne styrst alltid.
2: Och hon är bara, alltså heter känd utgåvan och ja, hon är öllet känd och hör på henne, jag tror hon, men hon klarar för något sig ädla då att det där varierar jag. Hon prövar i mest och är snitt det som börsta kommer vi ta till över. Så hon hever nek och gissar ner Amboskassan Chasser att komma vid.
0: Ja, och de har ju hållit vid hese utgavna så var man aldrig att de bara skulle samstarva vid listafolk som hon inte har arbetat vid över och gärna utgav det här. Spelglädje, spontaniteter och kreativiteter skulle gå in i jöknen. Så att det här är man att man vill flytta sig.
2: Ja, det är en hållning. Alltså hon är vid det kyrka i Angolald, ja. Hon har varit sysk 14 långt hårt och hever böten och allt det här. Så det är inte själv sagt att man har orskott eller ivskott till att förnyttja sig på handa maten. Alltså, det är forskande åt allt.
0: Ja, annars så är det Högne Lisberg som spelar vi. Han spelar Tamesta. Han gör sin framlagt i utgavna. Han spelar trummor, gitarr, bass, sang, klaver, slaversk och OP1 som vi har nämnt. Och Jan Regen som är rätt. Jag sa lite stortligt elektroniskt instrument som kan han rikvädel möljon. Ja. Stortligen tänker hon. Så är det Jakob Zachariasen som spelar stilgitarr av Flyre Löfven. Och Johan Hense spelar trompet och flygelhåten av Sanchin och Grus. Guri Scholv, hon spelar alltså gitarr, omnikord, blockflöjde och klarinett och så synkron eisne. Och så är eisne Ona Leitstein Hansen vi. Han gör en utvärpssamröve som är vi av Sanchin och Grus nummer 6 och han presenterar den första Sanchin. Hur ser allt att det är, Rickard?
1: Ja, alltså jag undrar vi har blivit så hårt ikon för sig själv, och självan så är så det är alltid fina grejer. Att det är ju första för han eller som blandar och i onkra utgåva och så mer dem då väl och alltid hon är vad säger han är donad ju på alla möjliga mattar
0: och han är en institution för sig självan.
1: Det är han helt säkert. Det är han bliven, va? Så ja. Så han är lugas så naturlig i en så utgåva som jag kan arga på att jag är ju ett kapprörsankon.
2: Ja. Nej, jag också kanske som första kommentaren. Vi ser gör det så är vi han förutom men själv samtidigt som ännu är det aldrig kan väl.
0: Att får jag då vart fram?
2: Nej, jag vet inte alltså där akras när kommentaren är kanske plus ju är så sortligt helt då alltså.
0: Nej, okej.
2: Okay. Nej, jag vet inte det är en smaksak.
0: Ja.
2: Och han då han ändrar och så blir läge helt lugna väl så. Ja.
0: Kvärt är annars att säga om tonlagalig average, alltså vi pratar sen runt trummorna här till nämnt att det är ganska retro, fjärsärsliga, men höras det kärsen väl att det är Högna Lisbeck som spelar grunden här och trummorna. Han hever ofta att det är något som mischt jag.
1: Det är något som mischt jag och nu snackar vi, nämnde det här om att Gori valt att samstarva vi faktiskt som inte samstarva vi fyr och är också bara vanten fyr att det kanske inte gånger ett land man ska bruka tog på att finna en annan. Det är seriöst som att hur ettnast höllt av myntliga väl. Alltså vi har hört är det utgavare här som högt ni östning hever arbetshemma vid öron
0: till
1: dömelse. Ja. Och jag har alltid det här är hänt den här samansmältningen av Taimon Bavon och så kanske östning texten och Jabainer. Det är helt fantastiskt. Alltså jag var som att det är man säger, har passat öjliga var samman.
0: Ja, det kliar väl.
2: Jo, det är en bild långt.
0: Är stölen som är högna eller är mera gorrig eller gal?
2: Nej, jag hade gorrig, hon fäller inte på sjuras ner. Det har jag aldrig inte.
1: Jag hade det en blandning.
0: Hon har kanske ens när säljaren stölen, hon spelar gitar eller gal.
2: Jo, och så som sänkning skriver, alltså det är, hon kommer vi och det är det att vi kan säga, en sanker inte hever någon negvis här så har man producenten för väl till mamma arbetar för negvis till oss alla och det är alltid inte så allt de högtna hever sin stål och gästna så alltid inte det är en troblagist.
0: Nej, han spelade negv spelade han mest av utgavande men han hever alltså framlagt han samman vid Gori och det har arrangerat eller lagt tonlägen till Rattus i Fälla. Ja, alltså ja, kvällt vill jag det kanske säga att jag tar fram här som är välätna i arrangemangknon är det. Alltså jag sound eller korutsättningar kvärt håller det.
1: Jag håller det sen jag kvar ju alltså jag håller en mänsklig sida eller väl. Jag håller ju i östnyr eller gott och jag ser här är också så jag helt uppe tydligt på att röjer som jag häfte med vi. Och så damar öliga väl tablusen då bara kanske med en enkla preferens. Jag håller öliga sult och höra Jakob Zachariasen och en stilgatare nu i östnyr. Jag håller ju östnyr att jag passar helt om, alltså det verkar som att lika mycket kvärt man bläckar in ner om det är en trompet eller om det är en stilgitarr eller

0: det allt där vi ska det kommer igen så här som bios och här tingen bara spela öliga väl så jag hållte det här att den synergieffekten som är ett nästan helt allmänliga väl.
1: Country är ju rattly in vill du innan man säger att du hör världen nu grar. Jag har detta nu till mans som en nutch utgåva eller att man har tog läst jag kväll du holkar.
2: Nej, alltså det är allt fjärsarens lite, men det är rejsande moderna att du inte kunde ha gjort negativt ner i allt fjärsarens någon, men nej, det är gott liv. Det är en kvalitet i huvudet, det är det.
0: Vi hade ett par pojkar bäger för 80 år framåt.
1: Ja, så det vänder sig ganska bäger till ung och gammal föringar och utländigar.
0: Ja, det är också ju. Det appellerar allt för en brott. Det vill jag säga, men substanseren och sanken och innehållsmässiga, det är kanske inte mer. Alltså, det kräver ju allt för en. Man pjöser sig att gänga på i texten, men ger man det, så är det för dig som damer går an lyrik.
1: Ja. Holger, vi får spela en sankaträtt, och du har valt Rei Tjolkar.
2: Ja, jag har valt Rei Tjolkar. Nu... Vi får inte snacka så långt om texten, men han hever det samma som Neko Hinn hever. Han hever dessa här naturlösningarna och det är vi att ta er ute och ser sansupplevelserna vid vinden och i kjolkarna och beinne och i sanden och lite gräs och allt det där. Och det är gott lea.
1: Vi tar det här. Går i hans stötter och sanchen rejer kjolkar.

0: av utgavene Søyre Blæ har vi her går i hans støtter og skjer ringt nummer 4, Reier Kjoskar. Du lortar etter kvøttene og melder det Rein Toftegård og Holger Johansen og vi har vært i kjøkkenen til allermeste. Kan du ikke nevne at her, altså Høgne Lisberg som har vært framleit utgaven, han har eisen tidsje opp og han har jobblanda og frumpanda. Saman vi platene, LP-platene, fylser eisen en huset. Og Holger, ja, det Kristen Helga døtter som er tidlig mynden her, sett opp og snitje ved Pladihusen. Hvordan vil du løse han? Hva damer der han?
1: Med damer han vel, og hun samsverer eisen vi alltid til som stølen der i tannlegamlige og tekststølen der. Forskjellen en mynd som fer nok så tatt på, så du får særst på i, man sier, vørene og øyrelupene og rei tjolkene og alt det der som verer omtale, og til einfalt og rått, teksten og bergsen til, du vet, det der tekstmaskinen. Maskintekster, fonteren og, ja. Og en mynd av henne i Østene.
0: Og her jo alle opplysninger, tekstene til Sandsner jo Østene og ja. Plate Lommanen. Og selv LP-platen Regen, hun grøn som et syreblad.
2: Hun grøn som et syreblad og transparent, tjøknosiktig. Så hon samsvarar oss nu öliga väl. Jag alltid att er sampackar öliga väl.
0: Mm. Ja. Till platefilla i Tottl som har givet platna Syreblä ut och hon är reisen givet ut av Tällkjeldum strömmetällnastum. Senaste punkt att skrona i den till er stjötnar. Jag och Tottje möjligen stjötnar vägen. Hvordan är det väl till att Syreblä vi går i hans stötter?
2: Ja, det är väl så första för att jag är. Tottje ut av Tottje.
0: Tottje av Tottje som du börjar vilja säga ett mästare verk.
2: Ja.
0: Takk fyrir, Holger.
1: Ja, det gjør jeg eisene, og det her simpelthen ikke nekve at komme etter, så, hvis man skal være kritisk i en rølja heilstøpt og tjøkkenført.
0: Ja, så et samt panel her, toppgarater fra Bauen og Mellaren, Tutsje og Tutsje, og det minnes ikke nær det hent senest, det man bare lenge siden, og nå jeg sett tog jeg til å spille, hva kan du finne platna en hakker upp, men yeah. Hon kan ju inte vara hakker upp.
2: Nej, det kan hon inte. Och i all det här är, man säger, går i er en av okra störskast och sångkvinnon. Här är en äckrar. Och så har vi en urmälinje av en sångskrivare. Ja. Ischkärra. Och här som i all det här symbiosan så har vi högna testiter. Allt har med det.
0: Och Holger, du var ju vitlad om alla gottmärskor. Nu minns jag hur snäckvast kötter hon fick, men hon var så kossen och sen så utgåva av FMA. Om nu du skulle du säga man på det, är det här hever går det bara flott sig en långt fram, helt då? Är det en
1: bättre utgåva? Ja, hon är sin annanlös. Det här var en annan stil och ett annat koncept. Men
0: jag tänker utgåva.
1: Ja, och det är inte så länge mittlen så hon har något att bjuda på, absolut.
0: Ja. Hetta var tær við hattu at mæla og kvøttin hesa fer og mælarar var Holger Johansen og Rein Toftegård. Takk fyrir tíð.
2: Skal takk.
0: Ja, det Evan Jensen og kvøttin mælar aftur næsta hösta. Takk fyrir at dollarstæja. Við høyrast.

Välkommen till Kreta. Fröker Blahammar levde sitt frälsa liv vid kone, bötnån och äknovist. Han var aktiv ur maratonrennare och han är rejsen över formöver i praktiken. Men för några år så gör han ett brettes liv till honom till det här han är radista möjliga ena för att få en nytt lunke. Själv var inte fröker att han ska mäkna att gänka sig ur hese vånlösa stövet.

0: Sen är uppvuxen i en gåvan tryggon hemma. Här pappen arbetade näck på härst och mamman var så att säga hemmagängande efter de gamla rollmodellerna. Och vi hade då mätt klockan 12, då var dörren klar och så klockan 6, då var dottern av barnen och det var ordentligt gott alltså på den maten. Och pappen han var så kjolsörvinnräckande i allt det till här och vi alltid arbetat mer och minne. Och jag gjorde tusinta flocklittnan och så ja, så var jag ha skola för handelsskola och för körkort, kortesen till lastbil för att lära till bilmekanikerna. Och så ta det här var livet så får jag i virket och pappa med någon då. Han är i bussar och värsta och i kord och buss. Och så ända jag blev större i virket någon som så får jag husagänk och ta i kreppene. Och det var 4,5. Och 5,5 som största i virket kjolvor. Och så jag har 3 år hatar allt och i fjör. Så att ja, det gick inte gott och han ska landa här mötte jag konne och vi då finns ju 3 döjlebötten i och så en annan son ösne, så 4 böten i allt. Så ja, det var ju ett händingar ett liv, alltså en bej så och så. Jag blev ösne sjukor i Lunkunen och i Nujolfems och det var att han har en vattenskriga vi hade haft hemma tjocken sjövån. Här att chattaren flädde över i vattnet. Och här är nog vi några blomsoppor. Det har funnits vi ett av. Samman vid Paul Weije. Då jag tar jag flott in att det var allt skiftet ut utan några bestämt ting. Och det var så inne i åkare kammar.
1: Alltså i golven och i.
0: Ja, allt var skiftet ut. Alltså chattaren var totalt renoverad. Alltså här var betong nere i golv och ut av vetcher och upp under spärren här. Och i golven och allt blev byggt upp av nutjön. Det som var det samma, det var sönchen till åkken. Och hon var så inne i husen alla tygna. Och tygner och kottar och det.
1: Hur som bäst så sjuker då?
0: Ja, ta börja. Alltså vi flott in att det är hänt ju i januar, februari och i 1925. Och maj månad var flott in att det. Och så i tjocken sommar så begynte jag föla till att orska jag kört lätt. Jag var väl fysig. Jag arbetade som en häst och alltid själv och kusser. Och jag har inga trobläggare av någon som helst. Jag var till lakna och han kallade mig. Och jag var i röntgen och tog blå röntgen. Och tälte det var en eller annan form för lungkapitens. Och jag fick så penicillin. Men det blev bara värre och värre. Alltså. Och jag var i orska i simpelten, orska nästan inte på väs. Alltså. Jag är i Nekvan feber, uppe med 40 grads feber i Östen. Och då minns jag att jag var i Östen, alltså, föräldrarna jag var alla till när jag var inne i vår. Jag var ung föräldrar. Och då hade varit inne i en sån steg i Danmark, Humlegården. Och då finns jag ta sig vid laknan här och jo, äntligen kom äntligen ner. Med där tog jag ju ösen vid inlagtor av sjukhusen. Och det var allt i fina sorten, alltså, medan det var av sjukhusen. Och kom hem att det blev sjukhus och så synträttan så förde vi ner av Humlegården. Mamma och min kom ner med mig. Och det var också härst. Mamma blev en förälder och bötterna var små och man visste inte kvärt var galet och alltså ja, det var som man säger, jag märkte var inte att jag torsdag ju förresten. Man visste inte om man kom hem att röra sig i en kist och simpelt. Men här fick jag det ordentligt gott. Alltså. Tappte man också en ägg, men östen menade jag var här och just nu tog jag skönt. Och kom så hem att röra i december månad.
1: Jag funderade att jag kunde kunde vara.
0: Nej. Jag fann inte det alltid, helt dörr, men jag fick det ordentligt gott. Alltså. Kom hem att dörr, hade jag en frutjade och lejade, så var jag rätt sjuk. Ta var lunken och blev, jag finns ju sådana kan höjla va, som allra helst har hjälpt på lunken. Ta var blev nog så stabil, men fick feber och ilt och li och allt det där. Ja. Och så, alltså jag för totalt ner i kattlaren ta, jag har haft det så mycket gott alltså. Och så var det sjukor, och så den 16 december, i minst han datan så väl, så färde jag om han till arbetsättledet som var på inte så när vi här som jag arbetade ta. Och hej, malinga blick, hej malar. Alltså man huxar, jag huxar i allt möjligt i köken och kväck under årsyns till att det var sjukor. Ja? Ta med Paul Weyer ner. Och det röpte så av Paul. Förr om man arbetslätte ett litet, det var då jag arbetslätte ett litet helt att det var arbetsplatsen som gjorde att det blev sjukor. Och det tror jag inte på. Det var så mycket personer som gjorde akkurat det samma som jag. Och Paul säger så vi med, blir med lukta och säger att jag hade luktar av malen. Ja, fint. Så luktar sansen i ördan. Så spelar man gos i byggfe och vad husen har gjort det och så en av så säger men nu här som vi byggvar nu här allt spelar nukt. Det är vattenskeja för i år. Och han kvack vi säger du vattenskeja? Ja, men allt är i ördan. Ja. Ta. Men alltså och så för han spelar in till gos tar så ut åren ska jag. Och det som ju i äldre husen, chattaren kunde blöva som det mischer i hjörnen och sådana här. Och han lade i två samman på den här vägen. Och spurgade om jag kunde flytta ut. Och där råknade vi oss. Så jag flottade om han till föräldrarna. Och detta var alltså den 16 december under 25. Och så jag hejde det som blomman jag känner när jag är föräldrarna. Alltså, jag gjorde det lyckat med Jordan i Humlegården. Jag vaknade, tog feber och åt gott och för en gåan spaserad till morgonen. Och allt var ordentligt stabilt.
1: Alltså. Fast jag hade en bröjning för att du först får tunna hem med om att föräldrarna.
0: Ja. Så var vi här till den 23. Och så säger vi på alla att nu är det julafton och nu skulle vi hålla jul och hemma till åkken och föräldrarna kommer ner. Ja, men han kom så hem med mig och huggde och allt var spelade nukt. Alltså. Och så jag gör det akkurat som, det gör så akkurat som du plejer, säger han. Och jag lade i bötten jag sova och sovna i kjolvor. Och förra kjolvor så var jag att sjuk. Alltså sjuk på tandmatan är jag i huvud på en och ett och i lion och herregud, alltså man blir rörd att deprimera av sorgen, alltså.

0: Nå, om foreldrene kom så, og jeg får så om at vi tar hjemme. 25. så er det frisk, omgang feber. Altså, under tjejer er det feber. Så for at du nye natter, tar leie mye av kammer, et annet kammer og så. Og hei, så vinter jeg på gloppes. Og ikke problem. Og alle disse dagene er midten jul og nødtjør. Så var jeg var pura vanligere, altså. Så 13. Ta leie bøttene og sove inn i okkar kammer. Og sovna i kjolvor og gamle sted. Atte gal. Og ta en ring til en klokka som er. Sier, ta må være her inne til jeg kan være at lære sted. Så ta en ring til et lopal og han takker jeg fire at jeg har gjort det jeg klarer ikke. Og sier så snart at så får vi nok bjerga der husen om halte han sier. Og så gav vi på om at rotta alt kammer ut og vaska bare vi lunket om vattnet, ikke noe kemist, og så kvar han ut inn. Og jeg har jo ikke sagt det at, og det er nok ikke sånn galt ut, at fra 1. januar i 2000 fram til 1. januar i 2022, da har jeg ångan det i hei feber. Men altså, jeg var sjuk og ångt, og jeg synes ikke høy på henne, og helt i halsen henne, og synes ikke for køler og sånne, men ikke feber.
1: Men sang og alt var ute?
0: Ja, ja. Vi tømte kammer, det stod fyra vekker etter oss. Og 1. januar 2020, da ble vi testet positivt for korona. Og det var sånn flashback jeg fikk. Det var akkurat det samme symptomene. Feber, ilt og ætland lijon og kroppen hon. Og jeg minnes det, jeg klarer ikke å kjøre seg opp. Altså, jeg måtte rotla meg ut av gulv, og så alt fyra, og så opp. Så rinker vær jeg, altså. Jeg var ikke arga kona at det var mannfolkakrym av ringkastaslea. Men ja, det var ikke særlig behagligt, altså. Og det virker akkurat som om at han har te, så er det ikke nere bakka som er. Vi må innan lunga kapasiteten. Jeg har alltid vært til å finne fætter, da jeg kom der jeg har ringt om lykt og lykt, så er det alltid færre sted. Og så kveldte i mars måned og i 22 tar ringt i øynene etter lastbiler var punkterer, og jeg fører sted, og takk om en sviertron vi, helt og vis. Jeg orsker det slett ikke, det fann jeg det å ta. Så, det som man pleier over en handavending, det var, og helt og vis så var han vi, og jeg vann vi å få oss vi en tung ting og sånn, ikke? Så det, jeg var ikke sikkert jeg klarer det annars, altså. Men det følte jeg etter at det var her også gærlig, altså.
1: Man må si at du har jo nesten vært utrettet med over.
0: Ja.
1: Du har formet brakt noen.
0: Ja.
1: Så du har en god fysikk?
0: Ja, og i den grad, altså. Det har vi jo følt, ja. Altså, ja, jeg har rundt en håndfull maraton, som man sier, og kanskje ta dobbelt eller mer holdmaraton, og ja, altså, jeg har rundt nesten alle veier som kunne rennes til førjen, og jeg vil kanskje ikke ta en kjøy til renner, men jeg orsker jeg renner, altså, du vet ikke, og jeg visste hva jeg kom til.
1: Og kjente kroppen, kjeller?
0: Og kjente kroppen, og det skal jeg si at bolsrenkjammer fungerer øyelig vel. Altså, nå får han øyelig kjøtt opp, men jeg kvile øyelig vel atter, altså, til bedre.
1: Men hva hendte så at når korona ender i avtatt og pløver, han da møyen sitter inn?
0: Ja, jeg husker ikke noe gomt akkurat da. Sånn at, og i 2016 her alløy, da gavs det lukket som vi at renne, så det ble en kvarter å ta i 4-tøkken tjåken. Og jeg får, jeg også er mer at nå skal jeg takke et ordentlig tørn selv, altså, og vi til fysisk arbeid nå, og til det var ordentlig fornøyelse, altså. Og så at han har tøyt, eller som heter stabilisere seg, for jeg kan hjelpe meg, og vi arbeid nå. Så också jag prövade börja späcklarna den natten. Men det var förfärdliga tungt. Alltså. Och jag tog så några kilo på. Och jag också sa att det måste vara det som gör det. Och minns det, jag meldde mig till Jerusalem Marathon. Och 2019 alltid det var. Och började så att vänja till det. Och det var öjliga strävig, alltså, men jag klarade jag den också längt, alltså. Det var halvmaraton alltid i Hemeldam till, ja. Men jag vet, det här blev så avlöst corona och allt detta forskjelliga. Men alltså, jag gick och jag var rymliga väl fyra, helt det så lösnar. Och så är det här i 22, och så fokuserar jag mer att det må vara väkten, alltså. Så jag körde med ett renneprogram i Ekonomer förra året. Och sa, nu kan du kossa få igång då. Och målet här var att klara denna ölasöka 5 kilometer på en halvan timme. Och det är över ett spel. Kjolte med vi nog kill för nek, va? Och trots att ölaskan kom, jag fick den äldsta sonen att jag vill höra kammar, men tvärt lär inte göras. Och då följde jag att det här var åkerst galt. Polsen var i topp, alla somla tygna. Och jag var till kommunen lagna ta och inte suttja. Och det såg ut att orskan var inte som hon åtta jag var. Och ta sig en vän med sig för att hatt det inte väckt med er. En som är vän vid att renna och renna nekva. Och fan och kanna det här ordentligt att det är lunken. Och ta tog jag simpelthen och skriva till Paul Vaj. Och först om man till Paul och här satt så hans när Marnar Fruheim.
1: Kristiansen,
0: ja, östen, ja. Och mitt att han har gått samråd och här vi tar sig om tingsna och tar kom sig ner och hotat arbetsplatsen. Och det kommer inte nya stöv. Alltså, självande är det omgående gott arbete i stöv. Alltså, det ska man alltid värja sig för. Och det röjnar vi så i Sneger, alltså, ett föremål. Och ta kollega som gång då i Paul, han sätter gång då i några ting, kort med vojar till imska skannarar och sådana. Och tar helt så tjockost att han har ett CT-skanning. Och så blev vi sända nyår till vår i 42. Och september 42 var det. Och då fick jag en biopsi. Jag blev totalt bedövad. Så förde jag vid en kamera. Och då tog jag sina vävröntor av lunken. Och det var... Det var också spännande, alltså, att pröva det. Och min skulle säga, jag har en hosta som jag var 18 år, så är han unga en gärras. Och tar vi ett Verlia så får vi till kycklinghotellet. Och det är så olika vävret den dagen. Så jag lägger mig utanför en av sina självställen som där här var. Och ja, det saunade jag faktiskt. Och jag väcker kanske i... Och en tvärtöjmar lockshort. Följt med sig ett land där jag vaknade i attor. Jag trodde det var självstycke lockshort. Och jag förs upp och kammar och lejer mig här. Och han kom helt över öla blöjkor. Och vi ska ha kaltor, ett lilla passar. Och så för vi ner och tar sig i sjukarsisten. Och patienten till henne. Ta var klockan, det blev kvöld. Ja. Och hon tog feber och målte puls och... Och ilt ingen av i blåvunnen och hon säger att nej, det heter i kjortan, det är oss. Här är ett land. Hon sände Jokon ut till Bispebjerg sjukhuset och ölja väl med tiden på ena vägen, slå fram ett ur rankerna och det sa att hon kan vara klappa samman. Och det var inne i en stav och så kom en lackning här som gammar ett... Vi är när större kanula av ändlarens lä. Och så fick jag lagt ett drän in i sugerna. Och något så kött att han har att jag finns att det här dränen i. Så får jag efter till rönk och ta var allt i orta. Ta här i sin lakten av Bispeberg skriva en affragrönk. Och att jag måste inte föra, jag måste vara här i första dagar. Inte flickva och cykla hem. Jag skulle vara så att jag slapp äta en lakna visst det var ett land. Så jag var här i första dagar och det här är gott att vara av kyrkan och hotellen. Det är allt jag mamma säger att det är röjla fint. Och man känner alltid omkran. Så och jag var cykler så är cyklar runt i Köpmanhavn och spalt och turister och hävna dötter nere. Så henne fick vi tjösne och det var alltid allt för innan sig släpp.

0: Så i november månad. Ta er du kan inga när lite när jag vet nu snär vev runt om allt det. Och lagt den långa lagt den här ute i sjukhusen så har man lite han. Han sände på att man började ta komma vid just nu. Och ta skillman till ganska åkerst, inte allvarligare än bara vanlig prat. Och ta säger han att jag finns en långa fibrosa och att det är ja, och så kallar han, säger han det är IPF, idiopatisk pulmonal fibrosa. Och det är mest att idiopatisk att det inte blir till att säga kvui att man är bliven sjuk. Jag var tätt Jackie Short och för mer alltså, men han sammanbärde så vi att visst det är en som är krappa i lungan och så en som är här fibrosa och kvargen för vitcher så har man ett avvist tror ska jag leva i alltså 5-6 år allt jag säger. Och men jag var alla tiden öjliga fast beslutade på att detta skulle jag nog klara att vi minnar barlas som förvärande rännare och så vidare. Att detta skulle jag nog klara att kämpa med brorsor.
1: Du får ju också som att desto om och bli måttläser?
0: Nej, inte bara läs, nej. Jag får så hemma till då. Men jag gör det som så i snäcka. Jag fortsätter i arbetet och att det var så i november. Så cirka 14 dagar att han tar in telefonen. Jag minns det var i kantinne. Mamma var där. Jag hade hon var färdig att göra dövre loxer till honom. Det var något som jag gjorde. Och tar det lacknen. Och pratar vi sen till så säger han om jag har ju att komma och en lista till lunga transplantation. Och ta stäcka i allt upp till mig. Jag vet inte att han är en skövd. Det var skövdpersoner han är inte fattig. Det kunde inte vara med, han var inte vid till långa transplantation. Och teppet blev ordentligt rivet undan mig och jag fick en så bönt fram av oss. Det var inte källa stått till, det var inte säkert som är.
1: Vad svarade du honom?
0: Jag säger nej, det vill du inte. Jag säger att han måste ju huxa mig om. Ja, jag säger inte nej. Och jag var pura, jag var tjock. Alltså, jag minns det för ner och varit alltid för sån och han vänner runt. Ja, men det var inte stått lite. Alltså, han funnit ut ordentligt det också allvarligt. Vi kan lite attla hos det ringt dig. Det är närmast att jag har haft det, men jag har varit i djöken och allt detta var sälja. Det är inte värre att sälja stått lite, det är inte värre. Jag gör det så att jag, ja, och i renningen så har vi finnit några vänner, eller vad man kan kalla det, några kontakter. Och här är jag medlemmar en lackne, som jag vet alltså är öliga donaljör och han är... Han arbetar praktiserar inte till att bönnäs är vara lackn i allt det, men han är mer fyrläsarhaltare och så är det. Men vad är det han om allt möjligt? Jag skriver egentligen till han allt. Öll följelserna kommer och allt, alltså skriver jag till han. Och han sa första svärd, det var säkert en möjlig situation. Och det är man faktiskt väl alltid vill till han skulle vara ärligare. Alltså. Ja, men det som han anbefalar mig att göra är skulle göra gänga 2-3 timmar om dig. Och jag tror att det här var liknande. Alltså, jag tänkte att det kanske passade. Det var så. Och så skulle jag täcka och tillskott av omkring medicinen att rätt till höjlevan som jag har finnit från. Sjukhusen här är höjlevaror som stäckar hos ner. Det är arvvävnader som kommer av lunkarna. Och till en höjlevaror, det här var imiska höjlevaror. Och så värderar man kvätt det bäst till kvann anstäckarna. Och här får jag så en pyrfinidon kallas det. Och så kunde jag anbefala han med att häka och att rätt. Alltså, som kan bättre om det underskapsknösna. Ja, men så börjar jag att gänka. Torturarna som jag pladjar en antar gänka. Det vill säga runt hamnarna, cirka 20 kilometer och alla möjliga ständer. Yes.
1: Ta i snacka över till, ta sig till och kona att du när korsen igen och samfettlig och du är gänka om man kaffar det.
0: Ja, jag följer väl att jag orskar är inte värre nu än kvätt jag gör det. Och som mamma kör det värre inte alternativer. Och nu i morgon till dem så kort jag ner en klänsfärra. Och så gick jag till Götnån och man efter och man till mig själv. Alltså, det är väldigt gott att gänka. Jo, jag ska helst inte pressa mig. Alltså, så att jag kan gott gänka undan bräcka och ett slött. Jag känner att jag brukar bilar inte, men posten fyller upp på en av en i år. Det är förfärdligt att jag inte bräckas.
1: Lite och tronke?
0: Ja, ja. Jag ser det. Det är nästan som när man ser böten till den ena alla söker till dömes eller flaktasränning och sådär. Att det är spålet av det. Och så, ja, så är det pura färdigt. Alltså, det är sorgfölelse som jag har.
1: Var det så sorgligt klaustrofobisk förnämmelse till att du ska vänta?
0: Nej, inte bara nej, så lika väl nej. Jag vet inte, alltså, jag släcker bara det. Ganska om nej så stäcker jag totalt upp, alltså. Men jag klarar mig vid att slacka av och få pulsen i och så späckelig när jag stäter att det. Alltså, Botchman säger den också väl nu en dag att det är nog som en gåvor dieselmotorer som kör öjliga väl, men som har ett tippte utstötas. Ja, också ett handstöjl. Alltså, så är det sån här halvtid man kan se att det.
1: Men så stövande är det att det nu mest inte så tät till tjockerna att lag kvänta åkerst.
0: Ja, ja, ja. Det gör jag. Jag må alla tågna täcka hatt för dig så när det följer. Jag kan inte bara lejpa steg till ett eller annat. Alltså, jag må älta bräcker här och du vet. Alltså, den bygg vi har också tagit vid Kringvärsbö. Och jag kunde gå och inte, men jag visste om jag orskar sitta och prata här. Så jag kort ju om man.
1: Så det är inte bara att man har mår och kroppen. Man blir mår och mår som man helst orskar.
0: Ja, ja. Jag har lyst något snäck om det här och jag har meldt mig in i Lungafälla i Danmark och här får man något snäck att vita om tingene och det här var online föreläsare och så vidare och det är också avvärst och det är gott alltså att jag saknar kanske att det är akkurat luknande i färgen men nu är jag blivit tjocker så kanske det har hänt också vid det.
1: Hur så vi att komma alldeles stant till transplantation, har du sagt igen nu?
0: Ja, det har vi. Och det är så att man ska utgrönas, man vill kanna rättliga väl och på man ser alla möjliga matar. Och jag var först i august i fjol och arrenterat så får jag till jag sörste kurrestet i norra, Fredheim Lystilcenter. Och det var ordentligt gott. Ne? Och så får jag till Köpmanhavn här. Och det var i august månad att den senaste kan inte vara. Och allt var i ordan. Jag var godkäntor. Men jag var i förgåndstand. Alltså formen var förgånd. Det var inte nej att jag körde mig upp på listan.
1: Då säger du att du ska bli mer tjocker?
0: Ja. Egentligen. Och så var jag åter nu i mars månad till en sex månader kanning. Och till satt jag kvar månad ska alltså kannas för jag vet om det här bröjtes. Och alltså, jag följde väl av mig att jag orkade inte akkurat det samma. Och det visste så jag runt när rösten att det var. Men stadväck är väl i förgåndstande stadväckas. Så att men jag har stadväck och ändå så här trygg på att jag kan alltså jag har ju som sagt det att jag kan leva vis ner visst det blir värre vid att avvänja och vara fysiskt aktiv i världslöms knutter att fysioterapin är ute i sjukhusen och ett halvt år lockskörret och det var ju helt fantastiska glädjer för det och det var så upp till det så här kan inte för att veta om vi skulle komma på listan eller inte. Och jag hoppas att det blir till jobb att man släpper ut att det här är vänja. Så öliga är väl kippa vid Donalien, Starfölk och så vidare.
1: Men hej du kunde förstilla det, eller hej du kunde hominna det att vi låg så lätt kunde brötas från att vara en maratonrennare till att bli inte kunna renna på samma mata?
0: Nej, det är inte. Jag vet, alltså, man har inte tankar. Hvis jag hatt eller hattas, jag har rakt med, så har jag gjort det eller det. Jag röjner av ett land alldeles att göra det som jag har inte huxa, men det är... Det är against all odds, alltså i så mått. Detta följer, och man har sannolikt att sina nyrturer, alltså här man bara... Jag ser det ganska svårt håll, och inte man så kämpar sig för uppåt rattor. Please, dear, har du glad att du signar i så. Men jag frilis och sa. Och jag måste säga att det är att jag har ju en svärson som då vill jag välja synka, Jonas Gard. Jag vet att han har konsert vid honom och i Antafjärde kyrkja. Och här sank han den här sanken som är blivit föreskavet till Chris Kristoffersen, Why Me Lord. Ja, och han sanker när det finns så stor en tuttning för mig nu. Kvi är herre, alltså. Och det är helt utan att Jehova dina kan. Jag har alltid domtat med alls hanke, men nu fick han en helt särlig en tuttning. Kvi är. Men
1: jag ser det några tankar och gång.
0: Ja, och så också. Det är ganska mångviktigt att det ska vara akkurat det. Ganska tog att det är väl också väl fyra fysiskt. Alltså att at, men jeg vet ikke. Men så at det tankene nå, at jeg ble det verre og verre kommer, men så kom jeg nok allerhest på andre listan, og så fag jeg allerhest skiftet lunken ut, og så ble vi største av jordene at rattere, men altså, jeg vet vel at til jeg tenker, jeg vil arbeide sammen med jorden som fikk skiftet lunken ut, som inte är mitt någon möjlighet. Så ett till rösen sa hon som man må sätta sig med. Alltså, det
1: är du också störst i själva det?
0: Jag vet inte mer det. Men jag arbetar inte med mig själv och är bevist. Och jag har gjort det att jag har skriva och ist och forskjellig sort. Och det är en sån meditation för mig. Alltså. Nu tar jag värre, nu är det törspräd stångt för allmänningen. Men jag har brukt törspräd och så jag var gynnt upp i trädet och färgna runt. Alltså gynnt runt här. Och med man gånger runt. Alltså det är så öjligt och önstått. Alltså. Men så röjner man här av forskjelliga taktik. Eller jag vet inte hur jag ska kalla det. För inte att göra det för önstått. Jag brukar alla banorna in och ut och in och ut. Och fyra till fem färger kanske. Och så det är kan man få allt kallt där. Frukar en gång går det mellor som man kan mellor. Alltså det var sörnacka. Och det är fibrosa och mitt lunga ser ut som en hosa. Alltså sörn tänk alltså.
1: Men du är ju vuxen på.
0: Ja.
1: Det är stort först att säga det viktiga både inte.
0: Folk är så imisk och Millinga döttren, hon är ganska nog så svarbärlig som man kan säga. Men i det är alltid det är så jag med som tant som jag är, alltså som pappan. Alltså.
1: Är du öppen om det?
0: Ja. Jag kräver det inte för någon i land och så lyssnar. Alltså. Jag vill gärna att folk skulle veta kvui att jag inte kanske ta. Jag dräcker inte mig. Jag har varit vanlig till värskap och allt detta forskjelliga. Det har vi lagt av hittillna. Simpelthen tog jag att... Så jag huxar bara att det är medicinen som är tätt nog så störst. Och det avverkar lurerna. Och ska du så dräcka alkohol om man har att höjla. Så det det gör det bara upp att de har värre kjöla. Kroppen där rensar sig ut alltså. Och så läser jag en sån här lunka fällan att alkohol tänker rösen till att slumhinten är fåda värre till dem. Så. Och det var bara upp att det uppblåsat rätt. Ja, men det är alltså, jag kan gott liv utan att smaka bra som man säger. Och jag var inte, alltså, jag har bara valt att kvitta simpelt och totalt. Alltså. Och det är inte nejigt, alltså, men jag tror inte. Alltså.
1: Men du säger inte sjukare ut?
0: Nej, det är nämligen det. Allt fungerar som det ska alla. Så jag är ju heller inte sjukare. Alltså, jag har inte feber eller näck. Alltså. Men lunken är ju sjuk.
1: Att när vi nu har sitt här, då du ber hinna sen tumma, är du så nu pöster, mower?
0: Ja, det är nog så strävig att...
1: Då sa?
0: Ja. Jag har ofta använt frasöverfalk, då jag har haft kappingar i rändning och fransen utrott och sådana. Till törsam maraton och hyra törsbrejt och... Det damar ordentligt väl. Jag får ju sådana att vita att det rikar väl, ta i en siffra. Tog att jag har en kanske tydlig och gav rött och sådär. Men jag har sagt nej till terroruppgavarna. Tog att jag var inte att det kräver av mig att eller jag tog som siffra att han ångtid ska kanske lycka renna ut av brejterna och innanför och att det klarar ju inte nyttjas. Så det är sådana tänker som inte strävar. Och alltså färger är fantastiskt. Vi har så goda friska luft och det finns nog inte något bättre. Alltså, det gör det inte. Nu är det attra fredtime i februari i januari, februari månad. Och det var ordentligt kävig och frost, alltså ner i minus 25 steg eller kaldare ganska. Det var kaldast. Och tandlacknen som är där, han snackar ju om att möjligtvis att det kunde vara gott för lunken att få alltså, att anta kallt in och sådana kan. Men jag vet inte, alltså, det har vi inte mer snackat av. Jag vill nog snacka vid similen och så sitter jag i hittarummet här och så blir jag färre och jag ser här kallt och baljen och östna. Men jag hade bara att hvis du följde gott vid tog självor och kroppen inte ser fra och panna kan upp i hela maten så är det här fint. Alltså, för mig är det ordentligt gott. Alltså, det må jag säga. Att svimja till blev en ordentlig fyrtöka. Alltså, jag kunde gott svimja 500 meter vid fulltrarna kassan. Alltså, och i månaden tempo. Men till, alltså, jag svimmer 2,5 meter ganska. Lukas och Spekler som är svem 504 år sedan ganska lockshort. Så till brott öjlan är kvass.
1: Men så du följde att du har till tryck och hånd om och tar alla andra till hånd om det?
0: 100%, ja. Och, alltså, hälsoverst är alltid är för mindre lite. Vi får ju inte, det må jag säga. Och jag följde det här, man vill ordentligt till sin hånd om, ja. Det gör jag oss. Vi går om honom och där ser man nere i östen. Alltså, att det är donade folk och här blir inte givet att näka till tillvilden alltså, i tandförstand. Självt om jag har brukt kanske någon annan som inte är knyttra hos versen, men det är sånt inte vi näka missar lite eller näka göra. Jag vill inte bara själv veta vad man kunde göra. Alltså, och
1: man vill röna allt då?
0: Ja, nämligen. Och tyvärr så är jag yngst att jag var mer ganska standhaftig vid kost och så vidare. Men till början löta och så det man då äter och så. Det är allt detta söta och allt det här. Det är inte gott, alltså. Det är det inte.

0: ta i verre norra i august og i fyrar. Her var hitakleve og sarnakka, og jeg var i hitakleve størst kvann dag, eller kvann morgon, og her var en annan norm av røstene, som så var de som drøyver til her steget til adventister, og han var adventistaprestor. Og jeg jo en nok så åpen personer, ikke særlig introverter, og vi pratet om alt mellom himmel å gjøres. Og så en av personen sier han, hvem vil du at jeg skal be for det? Og da var klokken blevet så nekk, vi sier vi da ikke tog det, noe markmøter, og da var jeg nok så punktligt, la oss løsne det. Ja, jeg har ikke problem. Men så var det en annen morgen, og da hadde vi gav av tog, og så sier det vi igjen, at når vi til sider prater han løtt. Jeg sier, du måtte gjerne bygge firmaer, hvis du vil. Og han bygde så firmaer. Jeg har ikke prøvd å behandle maten firmaer, men det var en fantastisk kjensla. Altså, godt nok så utvidt inn i øynene innenfor en hit av kliva, her det var nok så høyt. Men det føltes akkurat som om at akkurat løsne kom her. Altså. Og jeg var nok så spent på å vite om det ble noe bedre og så videre, men det var en øyelig god kjensla som jeg fikk at han var til. Altså, han var øyelig beheilig og firekommende med over, altså, det må jeg si. Og så tar jeg for hjem, så bjør jeg hans her til, til at jeg en minst 120 kilometer också att köra från Kongsberg i norra och till Oslo Gardermoen. Och han skulle köra mig. Och det alternativet var ett tåg. Och så medan vi köra, så kom till Köpenhamn här en höst där. Så jag skrev till en trutsa personer som har sagt att jag kom. Så bare så som er samstarver vi i virksomheten og tjåken, og en annan som jeg kjenner som er lunga transplanter, som er trymninger kommer faktisk. Og så mye vi køyre, så får jeg bare sms og teltepostar i telefonene, som sier at ja, men det passer veldig vel, og ta minst i CV-en, så jeg er blevet bønnhørst. At alla tärja avtalna, annars verkligen kan jag ensam att lämna alla Köpenhamn, inte tog i att det är gott, jag skulle helst kvilla, inte stressa och så vidare, men alltså, jag blev hönt av och kastade upp avtalen, tar kort med här som jag skulle byggva och här var det inte. Så det är ofta när morgon mellan himmel gör en kvart man tror, i sista att det inte blev i ordan. Hvis ikke han er biofirmer, men man færer noen sånn positive kjensler, altså. Det var en ordentlig god kjensler, og jeg vet at det blir en firmer i hele tiden, altså. Så, også ni her ble det tidlig hånd om, som man sier. Og jeg røgner av alle alve selv, at jeg gjør alt som stender min makt til at jeg har vært et godt og virkelig liv, og jeg vet også ni at det kan være sint og tröttande tog att jag har oss när fokus på att det är självor, men jag vet inte, alltså i allt det där man ska nästan pröva att bli sjuk och självor är man kan sätta sig in och hur det är, alltså över sjuk. Och kan lycka säga till att jag i 95 dagar var sjuk är inte det, så alltid att jag är jag syns inte för hans liv i sommar som satt och att jag var ytterligare fysa och tog att jag var inte några sjuka personer själv. Alltså. Och så att jag inte är där och jag helt att jag är grant och rötten och så vidare.
1: Tack tillsammans.
0: Ja, ja. Nämligen. Ja. Mm. Och att han har att ta i halvt jag fick mer empati vid följt och bara säga om att han nu i höjra omkring tjocker, det blev förvärtliga. Det här man med öjligen är kvass att höjra till att folk inte har det gott och så vidare. Alltså, det tog jag följde att jag brukar för öjligen är kvann positiv och tänka om tjocker.
1: Men särskilt så när jag var så djur och familjen tjocker, föräldrar, barn och kone att nu tror jag sjuker att det kommer något annat fram äsna omsorgen och
0: så. I halt det ja. Det är kanske blivit en sån lättare av viager och ösning självor. Ja. Ja. Så det har följt och hopp i ögos.
1: Att du ösning ser ära syre att ha självor.
0: Ja, helt säkert.

0: nu er det sendingen vi Tore og Tore, det er sending fra Manadenon.
1: Så må nästan inte växa någon om sommaren. För att skulle arbeta, okej. Det var sol höstdagen, så må det ha marfalken höstdagen. Det vet bara. Så växer du.
2: Det var en mus som får in i lava nästa. Hon är med på kvitt, hon visste här fick hon inte.
3: Och förskar ostor som är inte i mer än 2 år av Trötlandes. Jag har mätt det god.
4: Så smakar den ner av Trötlandes?
3: Ja. Det kan man gå se.
4: Johan där och välkommen vid Nutjan Tour. Vet inte om man kan kalla näka hjärsta i en boje. Men i det här fallet vet att vi inte en part av huvudstaden som i kurset så är parter av hjärstan i bojen, alltid man kan säga. Här är det bäge, söva och nutoj flatta samman. Och så kött som solen kommer fram och den skjuter någon och där vi falskar. Och om sommaren är det en god planting av förengång och utländska färdfalkon. Omframt ett hotell av båten som ligger i båthavnen av Västerova kommer några utländska seglbåtar och stortliga båtar i Vågsbåten om sommaren. Och så är det flera stora tilltök som vi tar lätta ligga i hissen om.

0: Hetta í Umami kaféinn sum utalega her í Vaksbotni og her nakkar gaur halda menn og í halda man kan sjá bigta menn í hann sum samlast kvar morgun klokkan 8. Og nú tómun Rodney Andreasen og so opnum Davurin Beer í Umami.
1: Davurin Beer í Umami. Ja. Tu her nei gómen og her pratar við um politikk og ja, alt samfélags viðskifti. Og byrja dagen vi gong hona li prate og gong kaffe.
0: Og kaffe godt?
1: Kaffe ja heiti godt, sera godt, ja. Du her kjem nek opp a venta, alt mulig. Politikker, fotbolter og utanlands politikkereisene. Det avhåverst, men det godt å kunne møtas om morgenen og heva en sånn. Og
2: du slapp av bilen?
1: Ja, jeg slapp av, ja.
2: Det får her i bilen.
1: Det är Roman för det. Det släpper jag över.
0: Har du någon gång fick båt?
2: Jo, det är det. Det är plats på den här vägen.
1: Lavmören, han är kvart morgon.
0: Jo, ja, ja. Men alltså, till åren du får ta köra skolakörring, att du är samma vis som honom.
1: Jo, ja, vad ska jag faktiskt köra i skolakörring från halv åtta till nutje. Och så är det en timme vid kaffe samma vid min följtje här, och mamma. En god kaffemån, och så efter hvor jeg skulle gøre en klant ut.
0: Nå var du første om morgenen, her er jeg med å komme til.
1: Ja, vi går inn i Eli, han er kommet næsten. Det er nok så kjeilig. Det er nå tar vi norskast 1. mai, så setter der bor og benker opp her, og tar takk alle parkeringsplassene. Kommunen gjør det, det skal være mindre ferskele her på en. Så må vi finne parkeringsplass er alle leier.
0: Det är inte gott att det är mindre färsla här som när folk gånger.
1: Jo, Sjövan, nu tar allt folk som kommer, men det kommer inte ens. Vi kan ha oss på parkeringsplåsen och låta det här. Vi säger det. Eli nickar bara, hon är svea med
0: fonden. God morgon, Eli.
3: God morgon.
0: Eli är en av de som känt och lavar mannen i havn. Det är en kvart söver om lavar män. Du har tagit ner kvart morgon.
3: Ja, ja. Det är här mamma vill. Annars får man inte skåvan starta på dagen.
0: Hva er det evnet du har vært best?
3: Jeg vet ikke, det er det man tar seg om noe gammelt fra fyrre av. Det er nok stått litt.
0: Til nekva søver om lavamenn i havna?
3: Det var det fyrre hos jeg, ja. Selv at jeg byrker og kanskje taler slutte. Det var offer og smuja søver.
0: Hva som forteller jeg ena?
3: Jeg byrker platt jeg forteller jeg ena. Det var en mus som får inn i lavaneste. Hun er medpakka vidt, hun visste her fikk hun ikke.
0: Og jeg synes du er medpakka vi røy vi sjokolade på ledje. Anja Solstein, du er løyer her i Umami. Det er hovedet til å få disse mennene og vi kjenner på morgen.
4: Ja, jeg tar en parstre av oss nye. Vi føler det som vi kjenner det som familie nesten. Ja.
0: Og tid har vi opp i Atlantien?
4: Ja, tog til 6 om kvaldene, ja.
0: Og ta i vekri godt, tror alltid nek folk i Vaksbotnet, mer så tid hvordan vekri
4: Purast, altså, det er en lusen av sol, blå rimmel, så det om en Vaksbotnet man skal. Ta fullt i oss, bæg inn i utenfor, ja. Faktisk tar vi gjerra skjema, eller tar vi ledja vik i atlandet hvordan vi elsker å arbeide. Så må nesten ikke et vekri noen om sommer, ok. Det er sol høst deg inn, ja, så må det ha mer folk inn høst deg inn. Det er vidt av vidt bare, så ser det bare. Så vekri står du.
0: Og folk Jeg blir avvirkelig etter vekken nå.
4: Før oss da. Så kjøtt, hvis jeg knapt legger meg så klant vei enn det, så kommer folk til noen mann her.
0: Men til lett etter klokken 6 om dagen, hadde ikke løs jeg haft oppe hos en langer?
4: Jo, altså vi tar rundt og døy, men jeg vet ikke, vi tar det som vi tar valgt på et nivå, sier jeg.
0: Nå kaffe Leo til åpne i morgen.
1: Nå kaffe San Leo, ja. Men nu får jag ut i glaser efter en namn. För jag vet inte att lära oss några bil.
0: Skolakörring.
1: Skolakörring, ja. Det är det som är att skrona. Det är det. Och så mötas vi efter er mor snarare.
0: Så heter den kåperian på dagen?
1: Ja, för sören. Det är med sin till dagen.
0: För att vara även i morgon?
1: Jag syns inte av Trump. Eli, han tar väl Donald Trump. Så han lägger ut i honom. Och så var jag sent i Reykjavik och jag sent av politiker här och här och sånt. Ja, nu har jag akkurat en tur i Reykjavik vid Torsson och Mansgård så pratade för att jag sent av det här ägstna.
0: Ja, men kvarna på så.
1: Ja, tack som läs, Torre.
0: Och Magnus Skalling, Torre, oss nu vill du finna kaffe imorgon. Ut och köra nu.
5: Ja.
0: Tack så.
5: Ja.
0: Innan kan Torre oss från nu.

0: Nej, ikke 20 år. Det var først da åpnet med patten.
1: Så her blir det dævren ofte?
0: Det er jo som åter, ja. Vi ikke kan det. Det er jo 20 år sammen alt.
1: Til sommer?
0: Ja, største. Det ble for noe av i kvart, så det. Vi var reisende oppe i Tegang, tror jeg. Til Brantlund, og så var det om han her. Hun lukket, og så åpnet det bare her i sted.
1: Så heter den Gauperian? På dagen.
0: Ja, det är deilig att göra. Så jag syns att det var i Kontarøyneisen.
2: Nølsøya Poll ständer här ute i sjönen. Standmynden stod annars innast i Vågsbotten, här i Torgvær. Men dagen efter Borasvälde i 2020 får män i vår hals och herrar vid bräckare att flyta Nølsøya Poll ut av Tjekv. Og det er framvis ymska møyningar om hvordan rett til å være å gjøre. Og frem til det som henter i det, at folk i går om vekker løyter seg om en voksbåten, at hun ser, så vidt har vi at voksbåten er søvelig sted, og en som vet om det å si er Eirikur Lindenskov, blæst i året, og havna med året, og hever større nå, hun har fire havna søvel, kan man si. Eirikur, hva er det mest søvelige ved voksbåten?
3: Ja, du stod av det här på att sövla byggningarna så har kongliga enhandel och ner. Stod av framför Chansrias och Voxbot som vi vill att säga.
1: Det är som Millehus och mitt land har vi.
3: Ja, Millehus och så inne av och så att det är Andreas och Voxbot. Det heter de gamla byggningarna så enhandel som är byggt till ena färre i 1830. Så här är det handelsverket med Nekvar. Men det är så inte det första till att Rybergs handel var ju här i 1700 och trots att någon hållt hjärsen någon först upp till 55 och sida var. Och det var ju, Ryberg var ju en stor käppmöver i Köpenhavn och att handelsverket flyttade till följare. Det var ju en beinleis urslut av större politik man måste säga. Det var ju strug i Amerika om Schalzestrug här i 1776 och allt det upp under Atlanthandeln till det brettska tjallanden här i Ivret. Det var ju strug med England och Frankrike. Som gjorde det här att England till dömslägen kan man tottla vörer, helt nekvann, alltså 100%. Det blev så riktigt att inflytta nekvann till England, så typ blev det att göra det som smugglarast av Isle of Man. Och det här var det som danske Kjeppmann och Rupert, han var en av huvudsmånden att han fick det smugglarverksamma. Och det här enda ju i 1905 och trus. Och stort efter, i allt det var 1921 trus, där fick han löjvet till att ha en transitstö i havn. Och det var det Vågsbotten. Och han byggde en stor byggning här. Så han rack härifrån. Han stod här som Emilius och Stenter och helt ner till Maja Röje. Så det var väldigt verksamt att ha. Och näckfalt kan vi arbeta. Det har lagt utanför bojen. Vi ska minnas lilla kyrkjan som blev byggt utanför bojen. Hon är byggt i 1680-års. Och heter så Sinter Arne till. Och hon är byggt i Rybergstuyne kan man säga. Han fick löv i alltid 20 år sedan. I alltid det skulle ändå i 1680-års. Men hvis du läser hans över så ständer det här att han signas med övren från handeln för urföljande i 1685. Så var det att det är byggningen som står, den stora byggningen. Han fick så luften ner en ödnarväxig i 1815. I december månader, och var fär alltid en och det var ett öjligt tråk. Så väldigt stor byggningen. Men kongelig handeln har tagit ivet i tjocken där. Och där byggas dessa byggningarna. Och där är det från 1813, alltså fyra, cirka 200 år sedan, eller knappt 200 år sedan. Så tar jag detta byggt till kongelig handeln. Som tar för trångare omstör och de tinkande sig. Det flyttas så här med er. Vi ödlar för en vän större parstiga verksamhet. Och tar frihandeln kommer i 1806, alltså. Och tar det MC Restorff som starvast i handeln. Och alltså, ivet i tjocken där. Och för att sutt verksamhet är här. Och templet är väldigt verksamhet. Bär handelsverksamhet och rejare verksamhet. Och slupper. Men det enda är så... Nu känns det tjej i 20 år, tandhandeln får för lite. Och då är det Säger Heinesen som handlar i Barsjes och i Brinkstadgöte, pappa William Heinesen. Han tjejer åken där och sätter Milehuset, det här var Apakios. Och handeln var det, så jag ser också att vi blir säga, så där vi är nu. Men han tjejer så Apakios i stantland, då vill jag få in en handel. Och det är faktiskt den inrättningen som är i stat och ekvidé. Vi ser inte trapporna som är, vi får in i trapporna.
1: Jag tror Valdemar Lutzen var en ekvar.
3: Ja, en ekvar och socialen som är här i 21 år. Tablet sätter stand till den där nu tjocka fina handeln till att säkra sig sen nu tjocka tjej i 20. Så han är i sitt verksamhet här. Och jag ödlar nog någon. Säkare står nog en affär i tjej i 40 till också. William Heinsen till Griver, men handeln var nog tjockrat William Heinsen. Det var bara att skriva urstja och mala och så vidare. Men tandhandlaren, han ändrar ju nu känns det tror jag tror att han får för lite. Då tar han Måkens av Valdemar Lutzen som köper åknar. Och Valdemar Lutzen och Valdemar Sönder anser att han kommer hem till oss som är hans lärare nere. Han öppnar sig tandhandlaren vid Postalöjn i Ödeltöjt, alltså vi känner. Här är nu känns det tror jag tror jag. Och här är tandhandlaren till 2004 då han gävst. Och tar det Milos kymrinner så då körde vi den lägesåttmåla, vi sett hus i stand och så vi har gjort det så öliga för inte den redaktionen och här så vidare. Jag har haft det gott i god 20 år. Men här så byggningen så inne av oss till Andreas Vågsbottne. Andreas, han var ju, ja han växte upp till William Mainsen, han var ju parst av familjen i allt det där vår sista böd. Men han var lyckas med mynden av sina handeln och tar i, tar förfall lite under 23 år. Och Måkens, han leder han alltid fram och säljer honom att han hämtar byggningen till Borsträ. Så han fyllde inte vi i Köpen och tar i land. Han fyllde vi i Köpen men han lät Andreas få byggningen. Och den familjen är så att han lyckade nu när vi köpte han. Och den handeln helt uppe för några år sedan. Så här är ju en handelsverksamhet i Hesombyggnation. Nu vet jag att jag kommer in i Milos i Aftur. Men det är ett gammalt handelsstöd, det må man säga.
2: Men om vi för att till Ryberg, alltså kvaffer verksamhet har Ryberg haft här?
3: Ja, det var det vör. Det var tobaksvör och cigarrer. Det var så rom och allt möjligt som blev smugglade och som blev omskipet här. Och så flott vi här till Englands läggvärde och värdighet. Det var riktigt smugglade verksamhet alltså. Det var näckverksamhet, det var näckfask i arbete, störst handelsverksamhet. Och det var det som sagt, jag är en i 30 år, eller knappt ledare 5 miljoner. Det vi har, ja. Så vi känner ju kvillingsgärd till dem. Tänna under ska vara kommit här från omkrona tajm.
2: Och att han har Ryberg så blev det alltså den här kontliga handeln.
3: En handeln som vi tog, ja. Och så ser jag ändå inte Charles Estorff. Han arbetade ju i handeln så han är största sydäckna verksamhet att han har.
2: Ja, och tog jag ju själv vår Kylja Lennon här till här som skåhandeln var Tjöjön Jakko. Vad alla det vi tog?
3: Ja, här alla vet att Milos ska flytta in här. Vi är ju färdiga ur Hesombyggnation och vi flyttar in i hända byggnation. Det är han där stansätter. Så vi är alla värda här i Vågsbotten. Här ser vi oss ut väl.
2: Er som cirkosvär?
3: Ja, det är som engine, ja.
2: Så det är gott att vara i Vågsbotten?
3: Det är gott att vara i Vågsbotten. Det är praktfullt. Det är en äggfölk och hur stort till allt. Så det är funnits att ha en redaktion här nere. Det passar öliga väl.
2: Det var morgon. Jag har gjort det. Jag har gjort det. Bollar att ta
4: hölla. Ja, till folk kommer att ta. Kommer någon sån svin och låna bollar.
2: Och köpa bollar och trötta ner
4: sig. Vad tas jag av?
2: Signar ström. Så du köper bollar imorgon och trötta ner sig?
4: Ja, när sån svin i morgon så det lätt att köpa några bollar. Är det gamla vita? Nej, hade gått allt det jag tänkte mot.
2: Och ut och stå gärna vinnra bara på sultkajosen, ja?
4: Ja. Ja. Då kommer lucka ända vi, så mamma stod där nästan.
2: Akkurat.
4: Ja, hade vi det?
5: Ja. En så trus.
4: Ja. Det är en sån fruktadagsprusser.
5: Ja, också.
4: Okej.
2: Det är näkvitt hejpa för ut och stå gärna i Tröttlandes i morgon.
5: Han är inte rastor, nej. Men han är en bona jag smakar. Vad ska jag säga? Han är gaubor.
6: Ja.
5: Och metal är gaubor.
2: Han har ju så bra. Han själv, eh?
5: Nej, vi köper han från MBN. MBN har gjort han på hjärtat. Var har vi gjort han mjötsna, ha?
2: Ja, ja, så.
5: Och en gång vet han uppe för att han är särskilt morgon 2 år. Så visst ni morgon 2 år gammal.
6: Kan du göra så?
5: Ja.
2: God ny Benjamin Stotter 2. Tjejber Tröttlandes vår i morgon.
6: Ja. Jag kom för bytena helt annan, men det är så äckla frustan bild så är nöjdes det att tjejber har några ting.
2: Vad har du köpt?
6: Jag har köpt hemmabäcka bollar, köpelse, spik och så en spännande ost. Det ser väldigt gott ut. Tack för det.
2: Maud Öster, är så ofta i Vågsbotten i Oseller?
5: Ja, är nog så ofta.
2: Tid på er to med å oppleve det?
5: Jo, med å oppleve det alt å be i sammen, ja.
2: Og hva har du i morgen å be av frem? Her er det ikke imest?
5: Ja, ja, her er imest. Jeg har hørt. Og først råstår.
2: Er det røst, sier du?
5: De har vært lige i torsdag. Ja. Og så er det kjøtt, torskjøtt, torasøyer, og torskjøkk, lamskjøkk, og torskanetakjøtt. Och köttpilsa och höstnarägg och vi gör brussogar och det är öliga väldomt. Vinrabarb syltetöj. Det är inte vin men det är namnliga rabarb nu. og ostor, førskar ostor som er inte i mer än 2 år av Trøtlandes. Det var mætelig god.
1: Så smakker den nere av Trøtlandes?
5: Ja, ja, ja, ja. Det kan man godt se. Og gattene av tolk har vi også. Og nøybækere boller. Det er nok populærst der da.
1: Gånger det vel å selge?
5: Ja, ja, det gånger alt vel. Altså hvis det ikke er ginger, så er det helt svært. Ja, det gånger vel. Akkurat nå er fria litt, men det har vært fløyre langt.
1: Ja.
5: Og hvis vi er fløyre å selge, så er det også en sentral der, ja. Annan maj, ta vera vi flöjr. Ta vera en dävra grinnene och planta trä.
1: Men till oss är det ett tilltäck, alltså första sonnen där i...
5: Ja, ta vera vi...
1: För manna?
5: Ja, ta vera begynna nu.
1: Ja.
5: Annan maj begynta, ta vera det första. Så vera det och för manna att man kommer.
1: Då blir han också nekva vera,
5: ja.
1: Alla möjliga sen fra.
5: Ja, alla möjliga sen fra, ja. Ja. Och ta det ordhålligt och det flöjr.
1: Her Jensen, du har held i havnen og røyna i Negvar, og man ser til Østnevik først råkastet ned i Voksbåten. Nå har du nok så fitt og i Trillebørn, som du har tidsi opp, av alle mulige papurer og kvart og sånn, og tom biker og sånne. Er Negv avrådt å takke opp i Voksbåten?
7: Ikke avrådt, men kurven, ja.
1: Her kommer Negv?
7: Ja, ja.
1: Så folk kører det rettest,
7: ja? Ja, ja. Ja, ja.
1: Det er kanskje mer å ta i Ålesøker er og Voksbåten og festivaler og det.
7: Det er nekk.
1: Ja,
7: ja. Ja.
1: Hva er det særlig at de takker opp?
7: Ja, det er veldig forskjellig.
1: Hva er det du her til dømes?
7: Det er bare. Ja, ja.
1: Her er det så kaffebiker.
7: Ja, ja, kaffebiker.
1: Hva er det så som er litt lest?
7: Nei, kurven. Kurven. Ja. Ja, det är inte något året långt.
1: Så folk ska ansvara bättre efter?
7: Ja, helt då.
1: Ja. Kurvan har börjat brukt här?
7: Ja, ja.
1: Det är en god dag.
7: Ja, ja. Ja.
1: Är det stora månader att
7: jo, jo.
1: Arbeta ut i en sån dag och så är det här tjejligt och det ena?
7: Ja, ja. Det är det.
1: Ja. Jo, jo, men gå och arbeta så.
7: Jo, tack. Lycka med att.
1: God morgon. Nu, Vester, har vi varit ute?
8: Hä?
1: Jag säger, Vester, har vi varit ute?
8: Jag har varit ute.
1: Har du varit ute?
8: Ja. Nu, annars har vi inte varit ute i ett halvt år stod jag också.
1: Inte?
8: Nej. Jag var så längre bein. Nu är så, vet jag, pröva jag. Det är gott.
1: Ja, det var gott.
8: Ja. Sådär när var vi.
1: Edlin Danielsen, ja, och näka få?
8: Och grev gammalt akt, har gått, säljer gått. Til stedslandsinn i første runde. Men det kom ikke 4000 pund av det.
1: Hvordan er det stand pund?
8: 2,30.
1: Det var godt.
8: Og går og råkna i svinn og kom til. Akne var fruktelig jo. Og går mest av høyre.
1: Og hvordan var sleget til Tvinko?
8: Heltene av tosker og heltene av hus. Så var det en tjej kalvasprakle på disse støttene også.
1: En meter?
8: Ja. Det är kalvasalat, hon är god, ja. Nu har jag gevast, något kött. Blir hummafjärs.
1: Du vill ju tråda med vår i Nekvar, som är något som får här i Halma.
8: 20 år. Och går väl bara i och känner allt, vi är gärna så.
1: För att sälja han så?
8: Nej, nej, nej, nej, nej. Han har ju givet bort. Han är ju tekan här också.
1: Sonnen?
8: Ja, så var det.
1: Ja, ja.
8: Han är ju fiskar vin och så. Han samlar upp det där.
1: Ja, ja. Men här är inte för utdrar och båtar som ligger här.
8: Inte det. Jag tar ut med ute och fiskar.
1: Är du för ute?
8: Jag tar rakt bara vi snälla och så. Här är det ju väcker så gott. Visst det är inte här ut nu, så här där omgång. Det här var arbetet så innan det av allt som råk ut. Det här var alltid.
1: Ska du åka så som vi i morgon?
8: Nej, det är så jag spelar här och skivorna här. Det här får jag skräns och jag så löst jag går en omträning alla. Och så detta ner i att jag får dröjda in. Ja.
1: En av fyrtøkene i Voksbåtene er Herreklipp, og i høymere enda av
2: Bridgebakkalonene. Og jeg har ringt og bygget meg tog til klipping i dag, så jeg samståndes kan få et prat av klippestående. Jeg har finnet tog til Inge Leiv Reinestøtter Vank, som vanlig vil nevnt Inga.
9: Skal du ha et ordentlig stål?
10: Ja, takk.
9: Ja. Takk til velkommen.
10: Ja.
2: Så det är allt män som kommer till herraklipp?
9: Ja, vi ser bara till att klippa manfolk här. Det här vill vi se om här en bidrar i här. Vi syns ju att det slöjs en och en ganska in som kommer vid mannen och kör sig åt oss. Det kan hända, men det är inte vanligt.
2: Och är det hållet att klippa mannen?
9: Det är så dejligt.
2: Så det är ju kräv jag inte.
9: Det är så lite troplägg. Nej, det är så dejliga nämmer. Det är bara, det ska lära sig att komma och se oss ut.
2: Jag har då så att det är knappliga så kommer det upp om man ska klippas. Och så vill man klippas här nu.
9: Ja,
2: är det några män som är då så där?
9: Ja, jag hälsar jag.
2: Man ska bli om 2 år.
9: Ja, alltså det ger oss att man kan gå och pröva och hoppa i något gulv med den här kjölten. Vi har ganska 2 akkurat. Här och nu. Vi tar det här öliga gott och det blir en 2 år. Och det ger det flest. Det är ofta det samma det. Alltså det är inte så att det är längst fram i 2.
2: Passar. Enkar. Du sa spott, som man säger, om man är vuxbotten. Här är det ju ofta om sommar, ja?
9: Jo, det är det. Men vi såg inte mer av en tarv byggt i utbanterat. Så såg vi det.
2: Och... Arnesen, träplatsen kom fram och fyra.
9: Alltså, jag vill se, man vill se näck forskjelligt. Jag minns att det är så lyttlig här. En lyttel kväll kom in i en affär. Ta och svämma ner och hoppa i fyra och så är det väl jävligt stort. Öliga stort, det såg jag att det bara inte är inte här. Men här är näck Louis, och näck folk som kommer och sälja att ha sig här läsande komma hemma i snö. Och är det till gång och här vid Badnavåkna och över. Ja, men jag sagt i morstan, ja, det gör vi.
2: Morstan Johansson som pratade sälja här.
9: Ja.
2: När kan det är och vikna?
9: Ja, han var så ofta och var öjlig. Vi sökte inte näck till när han ville sälja nu. Och han var, här samlades folk som näck runt om han i snö. Det gör han alltid och det är gott och stort lite att säga. Hon var fitter väl. Men vi slutar en äckor av sådär de gamla originalen majsna här och enka här om och till komma för att bo i och så. Hon kunde dricka kaffe här ute av Hotel Torsan med måttnarna här och så färde det och kaffe hos sina kryr och sådär. Så det är det manglar ont i hos.
2: Fyrvär underhus?
9: Ja, fyrvär underhus här. Vi tog det nämligen lite så det kom till färre till akne, fast det tar inte mer här. Och det är inte som vi sagt i fristekisterna, men underhus borde vara här för det där äldre. Det är ordentligt sagt nu. Nu är det här, nu är det bojda inte för att tjejpa bara socialen. Han sände sig ölde. Det är underhus, ja? Det är inte vi som boj.
2: Men det står månader mellan sommar och vetor, alltså livet här i Vågsbottene.
9: Han var större. I hade det över, det är för att vara mer av folk i reisning, vet du. Kanske det är reisning, det här kaffehusamentan och allt det här som ger det.
11: Hallå, hallå. Ja? Ska
2: jag
11: klippa?
2: Jag
11: ska. Inga om rejpare sin tur. Jag
9: kanske också. Nej, jag kanske. Jag bär och sagt att de första män kommer in, inte jag.
2: Är alla män du har fitter?
9: Ja, att ta var god att de män är det.
12: Jo, va?
9: Sippigt
2: det. Har du inte så
9: invecklade? Invecklade? Jag vet inte. Det kan gå om att bli invecklade med sin hans hindra lite. Jag har alltid slappat så gott av just ungfärden nästan.
2: Tack för Inga.
9: Det var så lite gav.
2: Terje Nilsen, du pratade jag var här som smådrankor?
13: Ja, jag var näkt nere i Vågsbotten som smådrankor. Det kom sig att jag bär om mig och upp mig här i havn
10: arbeidet her nede til daglig. Her var jo en bensinpumpa som Shell heie. Og Abbe min som var oppelagstor arbeidet her. Han kallas Peter Arge Nilsen, og han har kjennet kanskje som Peter Janilsi Heino. Nils Heino var seklmekar i havnen Ekvar. Og amma min som kallas Emily arbeidet i skovhandlet, jeg Jakko, beint driver her som Sirko ser det der, et lever. Så jeg tjekker jo Nånesland sjolver, og ta var han ikke fryt i skulder til nekka, så jeg får øyelig ofta om han her at han har skulder til at helst på at jeg.
2: Du tjekker jo mittel om han og Abban?
10: Jeg tjekker jo mittel om han og Abban, og særlig er Ivers Abban, og det her var en underhus. Her er gamle mennene kom om han spiller kort og prata, og her ser jeg ofta samme Abban og lort deg bare. Vær vi sammen med hånden, og det var øyelig sutt litt, og man kommer kjenne noen kras gamle mannen, og anktøy så fikk man en av 2 kroner eller en 5 kroner nok, så får man i Andreas Voxbotten kjepser også. Så det var godt liv.
2: Var det bensin til selv da?
10: Det var bensin og knallersbensin. Og det var pura vanlig borgar. Du kørte bilen i til her som vi bare standa. Så var pumpen bare innanfor. Det var en enkelpumpa. Og så kom opp etter hinn makkaren sånn og det var sikkert så arger på. Så kom det her ut og fyllte ui. Og så det var her som høll bænt her til venstre for oss som vi standa nå. Og bænt så innan vi har kjalt underhuset, som det er helt til og i. Og så var et høll et tre langt i. Her var en frister, det er selv til akne, selv til makrel. Så mennene hans var det for å få lov, da kom ofte i og her og kjøpe makrel av hver sted. Det her hendte nok sånn jeg. Her kom vel en jeg folk, og jeg tror ikke tilkommende havna folk, de minnes øyelig vel disse pumpene, og Abbi og Sækars Arsjabot, her arbeider nekvar, bare et vær. Jag vet inte när hon lade natter, men det är nog mer ena för att jag har att göra någon. Jag provar så stort annorlunda att ta arbete i kjolver här i sommar. Några fler. Så det är mest bra.
2: Ja, och kvart, då har man där till brödningarna som är hänt i Vågsbottene. Nu har det blivit många sådär till, inte ett luxus och ökje, men det blev ett ökje som fast löjde om man till det här och en av våra lötter som man skulle sälja ta väcker i gatan.
10: Men det är väl att det kommer att gå man upp och i. Nu har vi själva det här arbetet. Vi har varit i främsta röv i Vågsbotten i Nekvar. Fyrr. I Mylhus nu. Och se till brödningarna för en ram. Och det är att det är öjliga stått att sådja. Att sådja att det är så nekligt folk är bänt. Det är väldigt steindigt. Byrån är väldigt öjliga steindigt. Det är ganska upp i byrån när det är stadigt ganska inte dödligt. Men här nere, särskilt om sommartiden, så hände en ägg. Och vi finns ju två kaféer ut hända av det. Och det är ett harv som vi börjar stanna utanför. Så det är en extra affärreisen, ja. Andreas Vågsbotten lockade i tävlar annars när han bojar med inte han handlade. Men nu så när vi har kommit in som behöver näka det samma så talade jag bara öliga sålt. Och det fruckade jag om. Här var jag också något så skit för det här på samma mat långt. Så talade jag öliga sålt. Och så inte minst, jag ser som säljer så när jag nu var det talade jag så öliga hålet.
2: Nu då fruckade jag över det. Då är det ofta mer löv i tog parten om.
10: Ja, man kan inte kanske göra saker för mig därför att jag inte lovar ju i. Kvätta skulle vara tätt och inte säga, men kanske helt i färslan är det inte följt sig efter. Det är ett öjla upplagt ställe för att lösa skolabötten och sånt, men det är ju något snäck färslar runt om och jöken och vuxbotten. Det är kanske inte helt optimala, men det är något nej att det här var möjligt att vi har kvar färsljöken för tröst som är i början vid färsla.
2: Så han nu är mentalen bröt, alltså vi där finns ju en kafémentan och mätstomentan och just ska lägga om på bröt så läs att nu är man möjlig att skoncha här och sen men är ju löj man alltså så nylig har upp det att gå så stor pärla vaxbotten där.
10: Jo, out just. Så här är omätliga hålet att vara om sommaren går om veckan. Nu är det veckan gott som vi bara stannar där. Här är näckfölk. Vi sitter först gänga vid badnavåkna och vi sitter tillkomma folk stannar och pratar. Det blir ju så samlingsdag och kramat. Och det är väldigt gott att man är ärmarska färslorna ute backa här. Så att det fria lera gänga till folk som högligare att la mat här.
2: Hon kunde kanske vara ärmarska uppåt
10: om morgon. Jag vet inte om det är en liten borste eller vad det är, men det är... Så det bara var folk som hade särskilt körlöst och slått in hända av en. Men det här var så övertygat efter allt. Det är helt annars var fint. Så gång du är ute, du kan så höra böten vitt här. Så ska du också om det här att bilen är ganska drönande. Vi har alltid vid förengar ganska erfarenhet här. Vi skulle köra sådana här horna här som vi skulle. Vi har för inte gängat lite bättre. Så det blir ju hela här sort för att du kan läsa nummerplattor så det är bara för nyår och sådant.
2: Så det är bara de som har väldigt ordentligt ut
10: till att
2: göra
10: det. Det är man ärnastans. Nu så jag det handverkare arbetar här kör jag cross. Här kunde jag sen sjön det finns jag själv lov till att få bil vi sån ambo och utger ut där. Men då är vi då skulle jag komma där.
2: Nej nej, jag klart. Här är det näck folk nu för aparten. För jag mår kom.
10: Ja,
2: och väcker gott.
10: Väcker är gott och man ser Man ser folk komma ut faktiskt. Det är kanske inte nu. Hette när ända först då ordlig och vart då när vi har haft och jag är så folk är ganska långt så jag släpper ut en tur och går och växer. Vi har det som man ser också när går upp när kvällar fisk.
12: Kan vi gå lite här?
2: Han askam kvällar där. Jag fortäller då om Voxbotten.
12: Jag fortäller bara sins om marsknaden där och så.
2: Ja.
12: Nu får du tänka näst fortäll så här. Ja. Här har vi Norrland hos.
2: Och Knut grejt lite samlas du i Voxbotten kvann ska det lagas sen.
13: Så ser jag kvann det ja. Och i kaffe just nu. Det är otroligt dejligt.
2: Är det samma folk
13: nästan ja. Paul och gott här. Öle gott detta.
2: Och till allt hauna män.
13: Bestämt inte. Det är en blandning som det är i havn. Bygda män som kallar sig hauna män och så vidare. Här är gott. En pärla. Det bästa med dig, ja.
2: Till Voxbotten, du vill hitta.
13: Ja, och så sagt du här, det kommer vi gå och mäta. Man pjörs inte för att ta mig inte nya natten.
14: Vi har ett bra skola här.
13: A fisherman's friend.
2: Tack för det.
14: Jag tycker hjärsta.
13: Det är kring för hjärsta.
2: Det är apropå i Voxbotten.
13: Absolut, fisherman's friend. Ja. Men till. Alltså nekvira som mannen som har så pratat om att ta rejpe av att det är unga att jag har haft en fisk av addition.
14: Unga, jag måste ha tyckt.
13: Så tar det sikla bäg och bäg.
14: Ja.
13: Tar det tummet i fjören att få sig en stärs. Det är det som jag har bara till. Jag fick bara en frikadellefiskare, sex man affär. Ja. Och det är det bästa jag har nekron i Görs.
14: Jo, jo.
13: Jag får unga att långa när sura borren eller kispunäs eller norr om stånsarna. Det var snäget.
14: Nej. Jag fick bata för 84. Så fick jag näst. Vi bata.
2: Och Hans Jakobsen, är du daglig i Voxbotten?
14: Ja.
2: Och en tur?
14: Ja. Nå, är det också. Jag behöver verkligen nästan på en morgon. Jag har kaffe just när jag har kaffe.
2: Ja, ja. Du möter alltid omkring.
14: Vi delar på gubbar som sitter inne. Och får dricka kaffe. Det blev 6-8, men nu är det färre på sig avsnackat. Det är två i världen.
2: Och du möter alltid omkring AHA-världen?
14: Det här är att man möter alltid åker för att man snackar vid.
2: Nu är du alltid tydlig till att prata.
14: Ja, det här är man helt. Det är man från och till. Så är det så här att man är samma. Så är man helt så bra.
2: Du pratar att göra ett kyster, men tänk att du inte långt.
14: Nej.
2: Det är några år sedan.
14: Det är 5 år sedan i gas. Jag är 6-4 år.
2: Så nu tror jag att Kenka kontaktliga turen om man är i Voxbotten?
14: Ja, nu är jag i Össamad i huset. Då är jag med Skånbos. Tisa kyrda, vet
2: du. Är det så för att hitta folk du kommer om man är i Voxbotten?
14: Ja, jag är till att gå ut med folk. Alltså, man ska bara stå en bort och sig inne och gråa, vet du. Jag plockar om man här, ja, och så tar jag ver här och löst så plockar jag gångbrejna gängar upp. Gängar och omgängar upp där, armfärd hus.
2: Du brukar stäva så men du är väl gångt?
14: Ytla gångt.
2: Ytla gångt.
14: Jag är så balansen vanlig, men fortsatt var två illa i. Det ska jag skriva. Så är arne kommande och så. Så tar släpp man tjontan.
2: Här i Voxbotten lät då mjölkabatarna som fyrsilt och norr i Sundaläge och inna Skalafjören ät och täver här. Jag har alltid innast i Voxbotten. Hentan trappan i Voxbotten som kom för några år sedan har riggat väl. Ofta sitter folk här och till dömes har dessa senaste 2 åren första majdagshalten varit vid trapporna och det har riggat väl. Och så tar jag vänta mig över efter Sochivra pisshuset till allmänna som äldre kom i för halvan år sedan. Och det är framvägen stångt. Så här är det näka flott att ena för att lätta upp att man alltid kan kasta sig av vatten och allmänna väsen och med på inom. Nu är det några år sedan Morten Johansson som pratade att sälja fisk här när det är om vikna i Voxbotten för att fråga. Men en som har tidligere tatt den opp og selger fisk her er Herlof Gudmundarsson. Herlof, du har nekket vært i morgen, tror du ikke?
15: Ja, ja. Det må man gjøre.
2: Hva er det du selger her?
15: Jeg har jo alt og rævn, eller ikke alt, men torran fisk og saltfisk, kjolkar, og feska hus og feska kalva og tosk, toska flek.
2: Toskar har du hatt nye, tror du? Det er jo folk nå i det.
15: Ja.
2: Hva er det, ukar?
15: Ukar, ja. Store tosker som jeg skår i natt, så ukar er veldig god.
2: Ja. Nei, hvor mætter du dem?
15: Ja, ja, ja. Det er ikke som flek nesten. Feska kjolkar og saltkjolkar har vi eis. Så det er sin drakkar, jo.
2: Ja, ja. Og nå visste vi at Morstan Johansson var ekkert trygg for her, nekvar. Så man kan si at du tykker vi etter Morstan.
15: Ja, det har vi nok ringt av fytla skekvann til honom. Han var vimma av kong. Det klarer jeg nok ikke. Vi var kjellemann på Morstan. Men i appen min og han var sysna bøten til oss her alle.
2: Er du flere der om vikna?
15: Ja, som oftast er jeg frutjade og leier det. Og nå tar det begynner å somra, så får jeg være mye deis. Det er nytt her som vet hvor mye det er for slakt.
2: Men... Og folk kommer om man har voksmatten og kjøper?
15: Ja, ja. Det er sjalvandig opp og nye som vi ødler, men... Men jeg kan ikke engang gjøre det. Helt ok. Det er alltid. Det er nok så forskende å ta få. Gå en fisk.
2: I allt det här, alltså till folk kommer bara att löv är och gör alltid, alltså att omkring skäller omkring.
15: Ja, nämligen, ja.
2: Det är alltid en egen folk kallt och alltid.
15: Skapar en av sån hona, löv och.
2: Nu var Morstan raskare att säga från och prata, fast han är gå och prat.
15: Ja, men jag bara säger att jag är inte lika snacksalig som han, och vet inte lika snacksalig som han, visst. Men jag vet inte, man frattar alltid och, konan är alltid spänt att komma hem.
2: Du köper vörerna in i Imsasan från, eller vad?
15: Ja, jag köper den runt omkring. Jag köper runt en fisk och så kör jag fläk.
2: Ja.
15: Tjolkan köper jag så lite närifrån, en och vidare. Och torra fisken från en öron. Grunterna från en och... Nej, kan inte vara grunt här i kjolver, men hon ser så väl att, ja.
2: Fast vill jag ha grunt?
15: Ja, torra grunt, så jag hittar ju inte valt att sälja. Jag tog inte vara grunt i sommar, men... Det gav vi vekk. Jeg halte det sin annerledes vi torrer og grønne til mer forskning. Rasta en fisk, geist. Ja, det går ikke dårst av kjøp i handelen.
2: Hva heter det?
15: Kjolkar.
2: Og han til kjolkar?
15: Ja.
2: Kan du ikke kjøpe en sånn? Hva koster det sånn?
15: Det koster 2 kilo, 200 kroner, 100 kroner kilo.
2: Ja.
15: En pakka?
2: Ja.
15: Ja, ganske god. Super av tid.
7: Akka bæra.
2: Er det nek forkunnet, da?
7: Ja, for sånn.
2: Saltflæk, det er også noe forkunnet.
15: Ja.
2: Det skal ligge i vattnet, ja?
15: Ja.
2: Altså at det er folk...
15: Minst eit dag, helst vei.
2: At det er folk salt, da?
15: Ja, alle utfokningsvøret, kjøtt her.
2: Kjolkar, det er forkunnet.
7: Jo, jo.
2: Ja?
7: Jo, jo.
2: Kjone Thomsen, er du ofte i voksbåten og kjøper fisk?
7: Ja, det er... Jo, jo.
2: Jeg synes du kjøper flæk og kjolkar. Det er godt.
7: Ja, ja.
2: Ja, ja.
15: 420.
2: Skal man hava penger til å tekte og koste oss,
15: ne? Det er ikke kost.
2: Det er ikke kost, ja.
15: Ja. Det er man nødt til det.
2: Ja.
15: Man må hava bo og mølge.
2: Anfri Jørgensen, du fanns noen bøk her?
16: Ja, han akkurat. Akselbøttene, dronsjen kommer, akselmoen.
2: Det er det da?
16: Guinness rekordbok til dronsjen her. Det tror man der blir jøkken til å ha stått litt. Her er alt mulig.
2: Og er du ofte her?
16: Ja, jeg arbeider nok tatt vi, så kommer man forbi. Ja. Ja, onker folk vet jeg faste kunder, onker familien kommer. Det er alltid helt sikkert at det stor brukar her.
2: Så hette er godt kjøp, altså. Hette er bøylet.
16: Hette er bøylet, ja. Ja.
2: Bøyka Søland i Voksbottene, som Reiekrosser hever. Hun har vært her i Noksenegvar og i en liten rom her, men nå synes jeg at nå er det dobbelt så størst til å møre det. Vuktes Frydal, til det var vokset om her nere.
17: Ja, vi tar var tid til det som var en gamsle, eller en skiljerom, tar vi tid på i handelen, altså lette jeg horn opp. Så vi har flott her som et skiltebøkene til ferdig ut av gamle velpastavien, så nå har vi ikke plass til det. Bare at vi er her.
2: Og hvordan er det altså? Bøker er fremvis nekve ettersporter.
17: Ja, ja, ja, jeg kan si det. Det er fastkomt der, kommer kvante. Og så som er til vidt akkurat hva det løter etter oss, for det er stedet hvis det ikke finner det. Og så kommer noen som finner noe som det ikke visste det løter etter. Så for det er stedet med tog. Kommer også noen turister. Det er helt et løtel.
2: Og heter alt bøker som kommer inn fra Falkesjøen?
17: Alt, ja. Alt kommer inn. Desbyg og ta folk rundt opp, så er det et godt sted affære om man her vi bøker noen. Ofte kommer noen hva du ser med, og alt får du ikke brukt. Jeg kommer noen leksikon inn, og til å ikke bruke leksikon det, nå får man av nett i alløyde etter alt mulig. Da kommer noen leksikon inn, og det får vi veldig idla selv datter, men det er jeg.
2: Og til det er bøylig?
17: Helt forbi bøylig til, og 20 kroner stikker for en gav bøk, til jeg blir bøylig. Så er det nekra bøker som vi vet at det har vært større virus, så vi er prøysene setter jeg sindre hakker, altså. Og prøyser det sindre annerledes. Man kan også skrive seg opplandet bøk, altså på spyrjetjene, så setter jeg ut en lista, og så ringer jeg til folk, eller sier dem fra at jeg bøk kjenne gå. Og en som omgang til vi er, det er Kongsbønne 22. dagen. Men henne er det så en nek som jeg har spurt et, men hun har ikke vært inn igjen.
2: Er det alltid åpne, lukser det?
17: Ja, det er åpne fra klokka 19 morgen og 19 kveld. Det er en kjøltøke, og så tek man en bøk og kører penger i bussene og i hornene. Og noe av tog er jo Østen Kammer, og det er ikke noe som ganger vi røyen penis i det. Men her er det som er en QR-kode som man kan skanne, og hvis man ikke gjør så smart ting, så kan man bare tjene flyting på bankene. Så at man slipper alt i av pengene.
2: Så dette er altså en kjølgrøsla?
17: Dette er absolutt en kjølgrøsla, ja. Men vi hjelper gjerne via løyta hvis det er at folk spyrer et sånt. Jeg har akkurat vært en sport etter en bestemt arbeid som jeg er nesten sikker på at jeg vil se henne bare ut i kjellingen ut i Velbastaven. Så vi finner det frem hvis det er det.
2: Og pengene som kommer inn for en sånn til arbeid i Kjøreakross?
17: Det blir alt til arbeid i Kjøreakross, ja. Så, ja. Jeg vet ikke akkurat hva det er om vikene, men det er så opp og nyr alltid. Vi tar imiska kategorier, alltså vi tar pröva att sortera det så läs att fagböcker är åtsta och barn och ungdomsböcker är åtsta, förska böcker är åtsta, skaldsöver och en hill och mentorn är lite tillfärd och en hill och så är det såna coachböcker och handarbetsböcker där stannar det samman så där romaner där har en av fyrse, men det kan jag finns det komma bland och ta i Ta i nekk folk har vært for å bo i og hukte etter denne bøk og bare sette den på plass. Og til kjøkken for innatten er som hun kom ut.
2: Men jeg kan jo innmynda meg at dette virksomheten som tilkom til Gjøver, nekken måske bedre samvitsko, altså til dømes og dashbik, at man ikke bare blekker alt vekk.
17: Ja, i halte da, og at man slipper av det på en gav mat, så kan det brukes denne fra treet, altså. Og man fyrer østene, til nek som fyrer, hvis det skal gjøre fyrer, det har vært vi at lese, og at så er det sin lettere for å kjøpe noen bøk for 20 kroner, og så ikke stekker man vi har maten igjen, og fyrer den igjen i bøkhandelen og kjøper også, som koster 300 kroner, og bare slipper det i armen for høy, altså, så det er til lettere. Hvis man skal huske seg om, bare send til åmann som man selv har hittet med kjøpt.
2: Her sitter Per Hansen, ferreløyere og ferser en kaffemål. Jeg vet ikke hva annet har du, Per?
18: Ja, ja. Man slutter der inn her nede, Vågsbott, og man får ankra kafé, at en del. Man spiller eisen for flere folk i egnet landet, at man har vært vist folk rundt.
2: Så du kommer, om man er Vågsbotten og her, om man er i kaféhuset, og føler det at han har en dagsens verk?
18: Ja, vi kvart her, og vi kvart oppe i Panam, eller gammel gott, eller ankerløknande mann. Ja, man ska ju bäg stola tajm det lat mörsja tarra tärnast och tajla tä. Det hade ju.
2: Är man mor att han har en där som färra lojare.
18: Till imest. Där kan fettla öle imest alltså som det är tar bara allt elat och visst det går över som vi det är nu har vi en god över och man ginger and turtle chishbur vi fast ju allt det ginger väl där och så det lat. Är det jag visst chill över och så kan vi vara utfordringar i Ymskogs län så där kan man vara sin tröttare.
2: Och kom du när du här i Vaxbotten vid Fera Löven?
18: Ja, jag kan ju ta janan fram vi här. Ta ger man nästan alltid när man ska en tur och dem ser ut att tänka ner så runt här i gamla hamn med Rangers och så. Så ger man fram vi här. Ta fem man där i när vi är in här vi Fera Falsch och Forsa Kaffe, men man ger mig janan här. Det här är ju ett ägelsen, ja. Så sticker när vi där man som kallar det Nyhavn och en sån där som är där nu är smäckfullt av folk här och är det där vi ser sig inte kul eller så är det kanske snägg, men fina vi inte är en solsrally här så är smäckfullt av folk och ta er hon av en god stämning och så tar eisen och tar vi så nu får jag köta så här segelbåtar och så att komma så kommer ännu mer stämningar. Ja.
2: Tor uppvaksen i havn og Vaxbotten er nek brøtt ut tøynar tøy,
18: ja. Man minns oss inte du hvordan det er gamle havn tar badan og lau i her inn i botten og man minns at det er helt etter at det er sprungt skalatrønn og borster og det var litt grått og bada var i her og tar selte fisk og så. Jeg minns ikke Rubbeck og ikke så lengt etter, men ja, tiden er grått for sånn. Det var å ta var det jo pakkhus og Prince Mia var her, eller fyrsten til var her, Bjørn Fischmannafella og selv har vi arbeidet her, akkurat inn i sånn, ja, jeg har vi synet det, og ta i ferie og var her, man har arbeidet i ferie, men det var en av tog her. Och samvänner fela och ja, utvarpen. Det var med eisen att vara runt igen. Jo, nej, vi är bra.
2: Är så nöktor vi kan som Vaxbotten har blivit till idag?
18: Ja, största. Det är alltid en god människa, en sammanhang av forskjellige vid kaféen och recession och handlar och latta gänga här. Nej, det tror hon allt. Det är alltid. Och du vet, jag var ägst ner där Söldtorget. Det är ägst som förallar. Ofta en stottelt att komma fram vid här. Ägst nu i august månad att jag stannade och sälja hävhäst och anna och grönmet och så. Det händer mig. Det är alltid. Man kan alltid vara nostalgisk och vana att ta hela världen som det är, men det är alltså gott att ta sker några människor och man har ju planlagt ofta när jag skulle ha dömsa mentornad hus och såg det ut och skvala tror jag. Ja, hvis man finner en god lösning så är det alltså med stortlig hellre än att det är stora parkeringsplatser.
2: Detta var turen i Vaxbotten och i havn. Ett livande sted, särliga i gåon väckre som vi tar dem. Hesen turen är attor i utvarsbom torsdag klockan 11 och lejardag klockan 4. Och han är också nu av heimasugin i kökringvartnån, skriva kvf.fo framskak tt. Och så är han också som potter. Vi tar ur av turen i vår sugin av Facebook. Du är välkommen att ta med henne så särskilt med landa mynter och en små videobrott från Tommen Imesko Torunon och tävreda östene från Heson. Tack för det och idag. Vi tar rast attor om ena vikon.

0: Fer vit at sjá frá fótbolti til verðist nón við hauna millum 36 og KUI og í Gondadeli eru tíðstattir sonu Mæsjastøni Ivan Jakobsen Jesuel.
1: Fyrir tíð og velkomin til topptest og í fórskon fótbolti. Vit eru í Gondadeli og her spela 36 og KUI 2 av 8 liðunum. NSOI løtin í einsamalt og 8, men tær hausa spalt eindist fleiri enn Hesebæi Líne som nú fer av öllin. Og skulde til dømes på 36 på vunne, og i det så det tær einsamaltler av 8. Men vi ørslutte jaunleiker, så det der nok et sti 18-4 NSOI, og ja, vi kunne lukka som utgreina til her, sin til nærre så kvørst, nu om man har løtt det. Kappingen börjar i ett lag heter här uppfär. Det är nödvändigt uppfär. Det är senaste uppfär i första treinje och Kappingen. Det här börjar i Josh Kvölten. Vi dyste i Ronavik mittlen NSOI och HAP. Och här var Örslite 2-1 till NSOI. Och tog i Lidjat här så mycket väl fyra. Och avsynen märker så eisen till att det här glopp i mittlen topp 3 och hinne är vaksen. Tog i HAP och Vitsinkur og Ape og Tei Líne som lítið mýjina en Tei eru færna sindur aftur hínu trúi fremstu Líne. Her eru góð fótbolslöysindi og í Gundadeli og í DEA. Ég kann ekki sé að þeir eru svo grúlan einhver áskorar og svo ekki enn. Man skuldi trú að her fór að vera fullsett til ein slugandist.

0: Bak, Otmar Fyrrøn, Johannes Kalsø Danielsen, Osama Ali og Juan Carlos Di Brito. Det er mørker til at Lene er nok så vel mannet Johannes TV2 som skattarspillere og kvart av synen. Heima Lene mangler kanskje hentan den her unge Kulfoss som ble skattet senest. Da har vi der vunnet jo NSOI og Tjaka. Vi nærkere kommer at tro at det er halvtime suttje, men det som er 8-4 til med Lene Hattler Hansson og så René Kjake Johansen som har vært lange skatter og kanskje noen annen
1: Patrik
0: og Patrik Johansen, ja, rettet, ja. Men Jan, hvordan vet du med om Mannegarsvinna?
1: Ja, altså for B6 er det vi tenker den først. Altså, jeg vann Gullfoss vekk. Vi får søtja det der, at han er ekstremt gode om i vann kjøp 6. Han er motorer og, som man sier, korbadiser på den varmeste. Han er så vekk, skia. Ja, hvordan er det for å løse det her? Tilkjønne det til å få det søtja nå. Men ja, stående jag kvar i er värre utan att det är fler. Nej.
0: Ja, vi...
1: Ja, där ber man kvar att mikrofonen när munnen har och tunkar att detta man.
0: Hon så låg igen där mikrofonen att titta i hamna infrast. Men jag har ett höjspel nu, ja. Du må bara leva av oss nu.
1: Ja, ja, ja. Nej, det är okej. Jag kan se den lötsas. Men, ja. Men man kan ju säga att det står en hela vita land. Och man märker att de rycker ju isen släder halsen i fyra. Så ja. Det är harsdrakter och det som isen är sån här hampås och onkar är som är kommande har vi kört oss lite till. Alltså främmande läkaren och vinstrapatchen såg det till dem som ådrar hapet. Alltså helt enkelt, det var okej. Alltså han var okej. Och så här var han den här amin, hon sagt Osa Bin Laden. Men
0: Osama Ali.
1: Ali, ja, akkurat. Ja. Och det var ju okej alltid, men inte nekmar än okej. Självande det skulle det brukas inte att jag kommer för sig. Men det som är spännande är så självande det är att det kan vi efter kajsa stöje. Här finns en öjla rinka början. Och B6 ser det ut från att man ganska rocknar vid det finns en höjla goa brev hos er bara om det får stiga med hundet här mitt i Lund. Men vana till kvar, vi har varit det sett nu här nu. Vi är ju öjliga huvar kommer vi säga. Och B6 ser det ganska, inte så öjliga huvar. B6 ser det är, ja, det är inte stjärna spelare kommer vi säga. Öjliga avlopp ganska för öronfäll och mitt land. Plus att det här var, åkrar... heimaspelare, kan vi säga. Så att stövande köp 6 i löten är ojlig och hoas där ganska täbbades där så för att medlingarna har varit här att att man första trygg så upp 6 är inte ojlig väl. Men kurs är väl tackande ju omkringväckna det är det avgör om där får en jaunlag eller där får en seger. Men jag kunde hoksamare sagt att kanske halv, eller ja, kanske halv, jag halvde att KI är en lydfavorit till en av dessa. Men att det där ukvarje utgave kommer KI är, det är väldigt svinkande att dem. Vi bara så att dessa måste hape, spela som enklare för det allra mesta. Och så är det här dessa att det slämt en slå till och stora erbjudet KI är värre. Det har haft IV var i flest ödlundestar av spalt, men till att ska vi säga, omsätta till IV vad de nu har haft till mål till knutjade.
0: Ja, och vi kunde lika nämna kvar i era banchna så vidare vi kvätt allt som alltså kvävet här var råttar vi. Köpa 6-3, Hans Jörgensen, Börke Petersen, en förbrande kvarjare, lite laja. Han har kommit till på 6-3 av era. Simon Solheim, Ragnar Samuelsen, Kittle Samuelsen, Tobias Hansen och Leivor Fostel Godsesen. Och Akai Bunchnon är Rene Luxager Josefsen, Daniel Johansen, Jon Johansen, Erlend Hostad, Hampus Neström, Kittle Rolandsson Sörensen och David Reinheim. Och på 36 i Kvitton och i Blavon stötla upp av Vettel och nu. Kvitton i och i norra ändan spelar om han efter och B36 börjar och Tarry Holven är här B36 hos Stenter. Ja, en avavverter dyster. Det senaste var ju det att B36 klarar att vinna av NSOI medan det var en sån löj omfär senast. Det flesta dyster ända av jauner. Med ett annat ägstnö skala fick jaunlag i Klagsvik. Det är ett av de allra mest omvänta ursluten och gör alltid.
1: Ja, men det som hever blir glädjligt nu de första tringer vi affärer att rum

0: Det har vi da finnet ikke nekk ursli som vi ikke hadde råknet vi igjen, og det så sjølvande en kombinasjon av kanskje de bedre line av papuren, ikke av styrke nå vel, og de legger line i større mån her var, om sier, funnet løsner oppå erbjørnsen som å spille mot den større line, så det en sånn samarbeidning av Vestbanen, tenker jeg også.
1: Og Balsen da, hva vi holder med og til Malmøren, Kjadamann, som altså han som hever ved Ega Malmøren. Da pleier jeg å si at det var nok så jævnt gaur på eier, som nå hever finnes ikke chansen. Nå så P6-30 som hever balten. Han var senter høyt oppe loft, og så var det Bruksla, 4-1 kvarjon. Da ble fruspark til P6-30, og til Hannes Agnarsson som teker det. Og så det Heine Vannstel i brom til Mattias Veje Johansen. Så det Rowe Hansen. Et gjør frem etter, atler han til Dapo, men sender ikke ligger ikke noe vel. Så det Kajern som ferder stav og botten til Ali. Rek for botten, stinker han ut i høyre sjø. Åttende Fredriksberg, vi er noen ordentlig skåte, men bare om han fire.
0: Ja, en god støv at jeg går her. Seks til den her var botten, er jeg ved i all opp. Skyvshending, Kajern kom midtlandskring til Øyle Kjøtt, og så er han spiller ut til åttende som skyter første fyr, og han fyr bare om han fire. En ok mulighet til Kajern her, bare vi.
1: Ja, og målspark til B36. Det er missa balten i oppspillen, det kan være øyla kjøtt, og måtte kan vi, så kjør vi det. At,
0: ja. Ja, og faktisk, jeg får ikke øyla, det gjør øyla kjøtt av, og det er at jeg lige i hestfirm 6, ikke er jævn og vant, jeg synes ikke trobler kjøtt, men kjøtt vidt alt. Men det kommer så til en fina røyntog, sier.
1: Ja, og nå får jeg ikke sånn at B36 vil lige for at røynast vi hesten her stærska mi vattlar spelaren som har kanske varit också dryckver i när det stund och han som manglar i det jag vann Kara som Golfos och till Jonas Iversen alltid som löser han är i det.
0: Och där man måste säga att det är frukt och heter en uppad yngre spelare som har uppfostra Kjolver kunde vi säga och han är ofta kom in för jag vann eller mot ändarna av dessen och få sådana garanter så att det öyla spännande men jag alltså jag också gick han hur väl kanske chans som finner ju ska man säga de flesta överskrifter men han har runt öyla väl på sex linje.
1: Kan vi pitcha upp på Eknar Halven och Baltimore center fram och vidare till Brattback och han sänder han sig ut i vänster så igen till Osama Ali. Halt jag där ett lär det jag är helt visst rydde och så ända där vi på 16 får lagt bollen åter till Malmannen och här nu vid den center om man har mot mina kan jag när första ronan åter his ner Ali och ska så stänga bollen framåt och vart med här också på till Kläskar i Rengstadter och till näst på 63 var någon att förra fyra att när Karl Kai lagar någon släpper framåt och bollen fyra till backlinje och en för Malmspark. Malmspark till på 63. Ja, det finns det allra första lötena. Det är bara spalter släck 24 minuter. Så tidigt att det är Kajan som William Mayran. Yeah, och för 6-7 var det Sintomara Werner. Yeah. Och om Baltrum är så sänder fram till den här nummer 11-21. Där man till Normauren, Börven. Så är det 6-7 som redan fått alla bilen. Baltrum är så sänder ut efter till Dapo. Och här får där så fäter av Baltrum. Först där de har missat när här var natter. Da på ferran av minstra vantje. Bjåre, stinger så balten frem etter. Hjalte Rowe Hansen. Fratra backlinna. Sentra så harsten fire. Kajerner får sendt balten ut ur Brosteinon. Og på 600 menner vinner han atter. Framvis av Kajer i halvene vienon. Og der legger han sånn til John Siversen. Atter etter til Mathias. Vi er til Heina Vannstel. Så er det Hannes Agnarsson. Ute i høyre backverja plassen. Center Nutcher like Luther Johnson. Besäkrad var en flita bollen och äknade halven till där att de männen som hävan. Heine Vannstel som spalten och går och är i Kaui. Snära sig då. Lägger han så att rätter till Silas i Malnon. Vad gör det till Mattias? Söder boy Reinert Petersen. Höger main till Hannes. Han är så fera. Han räcker vi fotlare för fram ett vatten och stänger han så till nej, här kommer en kajare i mitten. Till att det är ner. Ja, jag vet inte vad som rekorderar. Jag har alltid färdskriver av två månader när Ali och jag vet inte om det är till Ikea som är ute i vänstre
0: Nej,
1: han är mig värre. Han är mig värre, ja. Så är det snitt brasilianaren, Brito. Ja, ja,
0: han,
1: nämligen.
0: Han helt han god vid man kom in i kom in i jag det som han mode har besåt han och han vill ska leverera rymliga så lite så.
1: Absolut, ja. Hattan sparkel kvar och där är vi minster så ju kvar och under på 60 just nu till Åtne Fredsberg. Så ska ta det han blev här över för att vara bästa spelare i sista månaden. Och han hämtar distan. Jag minns själv hur det är som outger town till Venjar. Ja, så kommer han att sparka upp allt över så. Han blir skallad över ut till Brostainon, men på 60 när Edla Kajan skulle säga att han här var fram i spalten. Det som är som är han, han han får ha hatt någon sparkat trätårsjur. Och jag hade den var Dini Pavlovic.
0: Ja, och det är ganska favorit Sujan Chakoy har hatt någon sparkat där inskruva för hatten.
1: Ja, och till här, nu är det han Sujan som, ja. Och till hatten som får ivrigt att tjata. Nej, vi måste säga att det är väl kvar som är vid Ivalotan här de första sex minuterna. Sex och en halvan. Hattna spark, hattna teker det. Nog så lagt och han får ett av trät ut här. Skallar bollen ut av backlinjen vid främre stank. Nytt hattna spark till Kaui. Efter hattna. Och det här blir skalla en ena för ut av backlinjen. Nytt hattna spark nu i Hinoborn.
0: Ja, hattna. Han ränner från Sojit.
1: Han ränner från Sojit och Sojit. Ja, ja. Jag tackar hattna spark. Ja.
0: Men hattna sätten ligger okej väl, men det kommer inte på om främsta mannskap 6 och var den hettan ut. Men det har vi strusht här från Kao och Gera Brevi.
1: Ja. Det går så ut av fjorda hattna sparket upp i slän. Tja, kvar vi. Vi kommer där. Och så vill du skalla mot Maldon och bänt fram i. Halt det av på ett läskar.
0: Ja, låt att vi. Han ligger där synder ut i fältet, ut att skrua. Och läkar han ojla väl han hettar här, men bänt vi synar det.
1: Ja, han sa inte kvar vi för fyra hattna sparket. Det kan vara vantafullt.
0: Ja, fyra sidorna vi sa.
1: Ja, vi stappar släppa blå i, ja.
0: Ja. Man plejer för hakter liv så där i snö. Och det är gamla hakter som är också man plejer se en tjej hatt man spörs det är regeln så fast då en. Lisa Möller gick hela man.
1: Ja.
0: Det var fel. Jag vet inte vad det nu just det vill säga.
1: Ja, tar och tar lite av en hövn tröste kan vi ta så jag vet. Tar herr Jan på 60 på bana vägen vid en konfaltchen. Och det är så här till att näst så mycket väl att här har sidan också tungt att
0: ja, alltså när kvartnar spörskål så får där ju första möjligheten med dysten alltså till kjönden. Ja. Jag skådde sin drud fram, men det är bara inte om man fyller ut första hönsen. Alltså det var faktiskt en gåst över som att nu kommer ro i att där vinner botten för upp 60.
1: Du sa ju ästen tatt av år här senast och spalt emot dig. Ja, och så en gåst ending fram ett litet pott. Och här är så Mattias att han har någon. Pott kanske är inte den tjottaste med åren tatt det till ett äldre ending. Och han fick i värdläggen inte den stora borsur här som följde med att det var en gåst ending från åttna fram i mitteln här. Man vänner ganska samman till det här, men Tarlöt fyr ju på samma matet att ha spalt mot Rohapi här och sådden också tungt att dysten sälja det första knappt och halva tumma, men sätten håller inte värt här tröst, jag har inte så ässönt.
0: Nej, men det är inte det, det är som anbaka stövan är.
1: Ja,
0: så
1: var det.
0: Även när två mål släsligt så vär då av natur, alltså inte mera värden.
1: Det är klart, alltså så. Så är det inte grundliga läge och vi på samma matet. Och han bollar ner Ramina nu och kvarfäran till Dapo och jag och han själver Danielsen, Johannes Kalsut Danielsen som är i raden av tacken och Bayer vill ha inkastet. Det här blir på 60 som färda. Rowie Hansen. Och han finner på Reiners Pettersen. Och så spelar där bollen väl in i mikrinchen på 16 varje. Rennan har fått alla belä. Men här kom så Kjolver. Hade var nog till. Hade var Brito, brasilianaren. I mittlen. Spelar där vid Trimon i Mibern. Jo. Alltså Ottmar, till Ikea och Brito. Eller Gustav säger det. Så ser det ut. Eller Jans Kassu ligger här nu.
0: Ja, han drar ofta på skift. Alltså bollen är vinst så färre som Brasilien med fram. Ja. Och Jans Stresi lyckas som in.
1: Ja,
0: och fungerar som en Mibern.
1: Ja, nämligen.
0: Men annars Johan skulle ha brukat fram ett vi såg det och att den enda disten där spelar man rapet av Johans en klasse average från högra bajsen är extremt god. Så man ska inte binda nu en amiv eller kallar det. Tänk om man gör att han blir gammal och körskar och flyttar fötterna och lukar kött som man ser nu. Va?
1: Men annars är det väl Oddmar och Telekea som är i mivärn och så är Brito till vänster och Jans Kallsson till högst. Men vi kvarst är där.
0: Ja, det är där man... Ja,
1: det, man är, jag vill säga så är det att Deni Pavlovic, ja. Han är främre, säger du.
0: Nej, han är min.
1: Han är min, ja.
0: Ja. Men det som är i det i modell för ganska, man är inte så förfärgliga bunden att en bestämt där uppsikt, men akkurat som man ser stövna och så tar man den härifrån i större mån än fyra, man har öjla bonden en spalt man får för två, eller tre, fem, två och så vidare, så var det där, men nu i distorna så händer sig skiften, som är det naturligt och som är att man bor från ganska vänjärna.
1: Ja, och här är Farner Tutsche, ett lomman åter Farner, här är fyra halvlejtje, 0-0 i kontat alla mittlen B36 och KOI, och till vi är mest KOI i här första lötna. Men här är Malspark till B36. Jan, vad ska du säga, visst det ska vara en sån lynanalys av den första 11 minuterna?
0: Nej, B6 är mer värst över KV i Majra. Och det är lätt att trusta framöver. Och B6 har varit att tro på att spela sig för att byta första trusta. Och så är det också en längs sändning. Men stora möjligheter här var så slätt i hur det är. Vi tyckte att det här helt att börja vidta i KVN kommit till ena B6 sändning här. Och att ni inte vill köra bara inte om man får. Och det är lyga som det är. Och så har KV så haft några hotna spark som B6 har varit klara att det bäst fyra. Och det är en av styrsnån som vi hade Heine Vanstedt kommer att tro att det kan man säga att det är så förfriktande styrskar i spelarna.
1: Ja, det är B6-tredvärnor som har varit bort, men vi ser här är det öjliga tröster som KAI lägger av där. Och damar lever i snitt i också fysiska spelarna och det är ett och det enda vi har B6-tredvärnor ganska blåa sönder Erskjöm Leier och nu kommer det helt fram med Brostein på B6-tredvärnor. Spalte för så vidt. Ja, och så dotter tvär och spelet blev vi hålla fram och det kan lättli. Ja, jag vet inte. Jag ligger en köp 60, han är så inte mätter att göra nacka. Och så kommer Bolton fram med Brostein, köp 60 vända på honom. Tur att Brostein hon, kan gärna få honom innan till Brostein. Och vad händer så? Bolton får upp och loft och är vi ute av Vötlnån. Och SB 60 var han ligger framvis av Vötlnån. Röjner att komma av fötter, haltar till Barsla Boltlein. Så det där på, så får han strukande vid Boltnån, lägger han i rom netto till Barstall på Boltlein, så får du så tjärn att Dor är i honom. Han renner det av sig ganska nu och spelar Boltnån också kött från sig i korsnen. Och så blir Boltnån sänder helt i rom här ur högre och i vinstre. TP16 är som är här. Och nu kommer han Kajan inte så längt fram efter Damon, så tar Fåna i rätt flytta Boltnån sin till skynamittlen och kommer sin till långt fram efter Boltnån. Mattias Vaj Johansson, Narskas Myhden. Ett längt diagonalt skifte, helt fram. Här kvörfer, här Barsta Pottlfer, men här är en kajare framför fyra någon. Och han leder bolten färre ut och färre så inkastet. Inkast är till kva och längt att jag äknar i halven. Vinstra med igen. Halter det just när Brito som tar det. Färre så bolten atter. Så är det där på 6-3 var ner. Och när ska Brostein ont där på, hever bolten utanför Brostein. Ska så tjota, men här kvar i järn 4. Så kommer nästa skott från Bård Anders Petersen, men det blir väl inte nå harsht. Och jag helter var skottet nå på en rätse, och det blir malspark till kvar. Och vi menar ändå de första 6-3 vi har sökt någon.
0: Ja, den allra första också, och Bård är öjlig längt ut utan han skjuter. Så att det blev omgått i ordentliga vandrar mig.
1: Ja, malspark till kvar i er tidsen. Och där har bolten läckt ner i högre hotna. Och bolten är ute. Så har vi inkast till B36. Och det inkast det här var där Nagamiska i Saka i halvande västan 4. Och där har vänster suje. Ja, det är nog så framallé. Det är Rowie Hansen som tar det. Och han tvärde bolten till David som är kommande ur KAUI och i B36. Han är ju Batche Lisebaran till KAUI. Jakob. Och bunchen och sitter en annan kajare, Börke Petersen. Så kan man säga, AK-linan har vi en AP6-tröd-legend till Otmar Fyrö. Och så är det en AP6-tröd högre med in. Här var det så, ja nu är det Barstall Pottl som är i hotnant höger vid Haltet och Jakob, ytterligare kvarter. Och bolten är ute och till er kvar ska häva inkastet. Och i Haltet och Amaren skirar till AP6-tröd som ska häva inkastet och ta hotar så tidsen. Och bolten är sänd ut till vinstrum igen. Och så är det där på. Så räcker han sig inte vid Boltnån. Och där färg ut mot någon han är om att släppa fram vid det första och sänder så bollen in i Brostein, men här är Anchen Artland som läser hans sending out och bollen blir sänd ut i tor längt över att det är på 63 vid halvan. Mattias Evran och spelar han från sig i rum till Heina Vanstell och ger det till Boa. Boje fer om Mina på Baltnån så lytter han Balten fram och högra vank. Och här fer Hannes vid fotlar fer till Baltnån och fär sent han in fyra mål. Och här rattar Malmö sig upp och hever han näck fer. Och Hannes säger han renner backvärjan av och fär lagt Balten in fyra. Men nu är det kvar. Balten blir tvättad fram till Johan Skaltsön. Han över Ottmar att han fyrer sig och Ottmar i rum till Ikea. Och vi gör det till Brito, till alltså en argentinare och en brasilianare. Där pratar jag på Borga Fyrigoske och vi har alltid haft er två goda spelare där jag var här.
0: Ja, Gosse Telke, han har sett som i Zlantje nu att Terence Johansson är, han är en fångar för KOI och han viskar till att det är helt okej, ja. Men där ser han så lojt i mån till kanske Telke,
1: ja. Ja, här såg vi utan yngre Batchan färre, också kontant utan äldre Batchan. Där spelar ju Bayer också central, så där kommer han nog att hittas där av Vatlund. Nu är det på 16 världen som är på Balten, det är Bayer Reiners Petersen, Jerzy Leysan, även någon matläggare, räknas inte på Balten, så slittar han Balten ut i Brimistre Sujem. Och han äntar 4-14 och Roa Hansen jobbar på 16 världen. Vi är en till Jonas Iversen, in i Mikrinchen, Heine Vanstell. På 16 världen kommer Sinemare Vi och i Disten. Och Hannes är hos Balten högre med en till Vanstell, vi är en till Mattias. Mattias kommer så iver av Kai Holvena och så är han också vanlig sänding från honom. Det var inte ordentligt vad han attlade, men han langar bara bollen läckt ut av backlinne.
0: Ja, han tänker sig honom och John. Han ligger sin till vinst i miverne och så spelar det det man kallar diagonalt. Han får en till motsatta vonka och till han attlade med läkaren och i Littla. Men som du nämnde på 16 tarrer kom det månande Marvidis. Nu har vi lyckats om man har åttan skaffat näga som helst i överhövra. Längs går från Boa som Marjan Docker för ett enda ganna. Så
1: ja, och här är Farner går 6-8, 0-0, kontadellen, så är det kvar. Och så börjar Balten sända framåt till Filip Brattback. Och han, ja, detta är en värlig målmöjlighet han fick här. Och det enda vi har, ja, jag vet inte vad det enda vi har, någon spark, eller vad? Nej, tidsvisor, målspark ganska.
0: Ja, men här är Hannes kommer ur Höggersjö, han vill pura läser Brattback i Nekvaffär. Och han kommer på tvärs och fär sparska Balten och han som får ut till Malmspark, men detta var så utlagande att bli en jättemöjlighet så jag kan lägga sig framom. Men fantastiskt för att spela han är kös för den här.
1: Ja, och han fick så prika bollen men han fick bara inte fram vid.
0: Ja.
1: Men han är så avräckande som inte, han fick inte skott i av som han annars.
0: Annars är han något som vi har som vi kallar frutskott. Ja. Ja. Och så hör man mera fri ivs här, hör man avsluta, måste man köra kött.
1: Ja, han fick kört lite rätta till, han måste bara prika till botten. Ja. Så, ja. Ja, så är spelet uppe till tidigen. Och Baltrin är uppe i 6-3 vid halvan. På 6-3 var den här man. Hannes ute i högersjöen, räkar en kajläggare och så är det kaj, så till Brattback, att de ser till Brito, en efter till Jakob och så flyttar där iver i högersjöen, men i här bollen är vi ute av Vötlund, men i halvet där blir det kaj som äran, inkast till kaj till Tietje, Otten Fredsberg finns ju färre bollen, snar en av skjuter, räkar en annan bollen för upp i loft och kommer nyer här ute i sjöne och Dapo Reiner här, men vi är så nonchalant och färgkörde Tamar Labotnon och det är enten vi ett hotnadspark till Kvavi.
0: Nå, Malspark?
1: Nå, Malspark. Jag tror ju att...
0: Ja, det tror jag.
1: Ja, väl.
0: Men han har ganska sexan sparkar väck och ganska rakt kameran av vi ute av backlinjen.
1: Helst, ja.
0: Det var som inte ångra protester och det här blev...
1: Nej, det nämligen inte. Så skilt jag inte, alltså. Ja, Malspark tillbys 6-3. Vi har spalt i knappar 20 minuter. Jamal kommer. Nox och Jauna Dister. Kva vi sammanlagt en center vid Ivelotan. Men Anjan ordentlig målmöjlighet. Jo, kva vi har haft en nästan en ordentlig målmöjlighet. Men det är nice att tippa fyra just och slöter tja. På 6-3. Så är det på 6-3 som regnar Trista. Kva vi och kva i halvande. Men där har vi så spalt bollen fram vid hit och i första tröstnån. Så är det Jakob Andreasen, ett gott skifte i vänstra sugen. Og her også at det er sånne Brito som hever balten, og han sitter fotla fyr, og nei, han kører også lengt av. Så han misser han og tar av hinnen til han.
0: Ja, jeg vet ikke om det kunne miskyldes, men så kan vi spille oss vi fyrer i verden. Du sier jo han, jeg tror ikke litt som regel atter, og tar vinsterbakken i ferden fram, så trekker høyrebakken Jans inn, så ser det ut som en trymas. Men jeg halte til at, nei, halte til er det her var en av fyrer man så vidt, ja.
1: Ja, det var noe sånn Ali. Jeg har blandet her på en av løt. Ali og Brito. Där är bara Ivrio i vänster sjöjes ner. Ali, han är nog svenskar, men han är över tunesiska rötter. Halvtid med här var skilt alena.
0: Ja, så ligger Barstad på att han vill lycka som han har fotboll som alla. Han vill lycka som klippt ut han ska dreja runt om omkajaren och så vill han lycka som teachen. Och det är för han lycker innan 45 minuter.
1: Ja, han var rätteliga S-under och i motor NSOI helt en. En av dem fräve. Men ja, han har finnit några vampa koster börjar vi och det lukar som han har ganska mist flöje.
0: Ja, trots att han var färre spark och det här huset inte så öjligt allvarligt, men det kommer förstöra den här löd i att det är man lukar som jag finnit den runda till oss här också. Så.
1: Fruspark till B36. Og det er Barstad-Pott som teker deg selv, og han er den eneste som er av Eknar i halve, og i løtene, omfremt Malmannen. Og så vet jeg ikke hvordan det er Røysberg skal tekast. Sender han lengt fram, og tar i nekk for Arakan, og så dette bolten inn i Brostein, og så kom Robo i angsten her, det er helt til at her var han oppe på 60, så fikk jeg skump, men... Det vet jag nu inte, och damaren har alltid heller inte att det var något slukt, så det blir en målspark till KAU.
0: Ja, det är Mattias som söker den där botten som heter över Atromvärjorna och vi är tröster, men det här var inte mer det att han dött idag.
1: Ja. Målspark till KAU. Och det är sån här Mark Fabricius Jensen. Som är i Malmö, tjock KV nu. Så är bolten ute i vänster med en och det här är KV som får inkastet. Och det här är några få meter in i B6-stöd vid halvorna. Och allt det där är sån Brito som kastar in. Och B6-stöd var nere i första rånen. Bolten kommer så ner ett. Här ute i syne, det är också åtta le här där ströjas de enda bolten. Han får upp i loft, så kommer han ner ett på 600 här var han. Aldeboy Reinerst Petersen lyfter så bolten ut i attar och ökja helt ur av KAU i halvorna här är det så. Dapo som är den enaste höttanen, men här är det en tvär KAU-läggare och här har vi temat allt av stövna. Nu är det Jan Skalso som är på bolten ute i höger syne, spelar in nätter till Deni. Johannes Atter framme av Mina, Deni Pavlovic för bolten visar. Spelaren stått till Ali till Otna Fredriksberg ute i högre söje. Så stäcker han av och så sänder han bollen väl in i Brostein. Och man är här allvarligen är vi. Och hade varit en torf för stövaren till Malman. Någon tog han Kajan som är närmast Malman. Han letar en färra. Men hon är nästan att bjärka stövaren här.
0: Ja, en öjla går bjärkning. Du heter en av bollen som öjla tror på till Malman. Otna är ute i högre söje. Skruar han in vid vinstre. Är det inlägg? Är det skott på Malluknande? Ja. Och Malman vet inte för en sista sekund kväll. Det är en Kajan framför. Och kan nämna vi igen. Nästa vi igen. Men han letar som färra. Smash görs. Men Silas reagerar. Och nog salig sätter jag för den här. Hade lyckats att det är närmast så. Vi har mål här uppe i Gunda där.
1: Ja, i halta nästan, ja. Nej, vad är kapplet och dämpte över tänderna? Det var inte vi hade att göra.
0: Nej, jag också inte, nej. Det var allt läget från Adna och in här till. Och så råkade hända att man orkade nog.
1: Så var det på 6-3. Och tar kom in och brasta in med Bottingsman Lidjons. Och så där på han skjuter med det här vi bantar mamman. Ja, här såg vi som på 6-3. Allt var Hannes Agnarsson som bredde Jöknon och i högre sjöjen. Slapp in och brasta in. Han är alltid en höttan vid sån öjlig fär.
0: Ja, och här bollen ända så att man har räknat kortligt.
1: Nej.
0: Han har kortliga kraft och helt inte precis jo.
1: Nej.
0: Men alltså han har haft två skott nu på 60 och själva inte har svirat. Sälja vandrar med sig, det här kunde sägas ni.
1: Och så lyckar han efter, Barstad på line och nu kommer det kort upp.
0: Ja.
1: Och jag vet inte om det är...
0: Det är väl Brito?
1: Ja, ettla hin som är...
0: Osama.
1: Osama Ali, jag vet inte hur det andra är.
0: Ja.
1: Så tar man också att vi att här lyckas oss inte. Här är sina mörker bajer ute och så. Minna är sin drunk vad annan. Ja, Så Goldkors till annan timon.
0: Ja, jag hoppas att bryta och att ni kan se det under. Men det är alltid kan gång för sig helt där ivrigt och sikt att sucka.
1: Ja, det är det häftigt i Hinnborgen, ja. Spelar ju ganska nog snägt ut i vänster sjö. Så så ju det. Nå, så är så lyckar en chock kau. Jag sa inte vad hände här.
0: Nej, han fär upp igen när det är inte Mattias eller där Heine, han fär in igen när det är och kör en ligger rätt.
1: Halde det på attla.
0: Ja.
1: Klätskar. Så ska domaren ta sig två år vid Jakob Andreasen, Lichebergen Chokawi. Jag vet inte om det är man var målt med allt när jag härliga och domaren har sagt att det blir still.
0: Alltså jag också mest sannolikt är att Karin haltar väl en Alboj har ganska vid hus och höver. Alltså jag ser inte det som är kärvrat, en livande chanser. Men alla sa ett bra och männen är komna för ett rätt sådär.
1: Ja.
0: Det har inte varit nilt.
1: Nej, det är bättre. Spel är uppåter till dig. Och där är det fram vi sälter ut i hinnar sugen och så vi häll någon från en kajer till en annan och så kör bollen långt in av mina och så är det Otten Fridsberg som är hur han. Och så räkar där Jimsar Atter och Otten för ut i vinstra sugen och blir räkar och så är en P6 till det var ett från honom och bollen är nog ute. Halt i Hannes han får vi näckvar för att han har någon och fick prick under bollen och han kom under Otten och så var han färgen ut av Berklinne.
0: Ja. Men alltså som åttne alltså nu snackar man näck om K och inte leverera ordet än i kapingen men åttne han är väl man som kör spelaren som har haft öliga gå haktel visar mot till ser ta man med rum spelaren mannen allt det där här ja. Och är ganska onäckra kolin som inte ordliga här va säsongen
1: så är en atterlegging från Heine Manstel till Silas Eisteinsson och så är Fryer av Fältnån. Men Kajan är Lebo anbeina vägen, tar han tvärde bolten ut till där attare männar, men först syfte spelar där Jodd och Trusnån, så attet till mannen. Så för bolten himmel högt upp i loft vid utspelnån, och Kajan är vinna luftduellerna i först syfte. Och så, ja, så är Nacken närdest där, och kvar en spel går sig ända där, det är alltid till P6-turen som får vara stäv. Vi bolt med där släpper inte längre fram efter vi bolt. Men nu har det där var spalt fram vi till första och kanske öron tröst någon vi. Nu faller det galet. Vi tar på Amistra Vanche. Räker, sätter färra, Marskas Brostainon, fintar, snöjde den första, för att det är färre och så ligger han kvar och han fortsätter i bollen och så, oj, han var nära. Ja, ja, ett ordens one-man-show från Dapo och att det var kanske bästa stövan, en av de frävstövna kör på 60.
0: Ja, 100%, du hörde Dapo som kommer helt att vara glinna, men kvar en däckad rymde väl upp, så kommer ut och göra området, och jag ska man säga, lite sån, men han prövar att knalla den fyra och räka för innanliga, eller röjna kanske kört på Malmar stendt så bara där hej möjligt, det är möjligt att spela han synder ut från och så tills det härifrån, skott härifrån men ja ja, alltså på sexan nu är synder mer vi än det ganska vore, helt att börja vid det må jag säga, och det var en god stöv att det kom i
1: 28 och en halv men 8 i fjärden i fyra halvlek framvis 0-0 och i kontadella mittlen på 36 och KOI. Och hette sådan en av distrin i det här hinner trutcher vara i morgen.
0: Ja, och en var Joar.
1: En var Joar, och det var reisning av en avvärd distr. Och här vann NSU 2-1 och Ape i Ronavik.
0: Det här måste säga att Veli Anne kom i öjla väl från början ja. NSU och Ape kom ytla från början. I mån till kvar ganska per kjölver dock när
1: vi. Ja, nettopp, ja. Inkast till P6-3 från Alea. Under HB-husnån, och här kommer det in i brottstegen Chakaui, och det enda vi är att bolten fyrer ut av Berglinne, och det här blir Hottnarspark till P36.
0: Ja, första där har finns jag denna.
1: Ja, det är möjligt att
0: det finns det. Ja, Kajarna har finns ju flera.
1: Ja, det har vi haft näck, ja.
0: Ja, men hette det, hette är som bara pratar ut i Höckersy, och det ser sig självt, det blir inskro, och han blir här var rymlig harskt inlägg, alltså att det är rum av det här visste vi i Skattlanda bolt.
1: Ja. Låt oss se Jankos i han tar det. Ja, det var nog så lagt, men det var vi främre ösnån och det var en nytt hattnadspark alltid.
0: Ja. Men det som man tränar så ska han renna fram om och lycka som bara snittan en vojar med ja. Kajar nu var det, ska man säga, klarare på att ta kombinationerna. Och nu gör det säkert också annat. Nu får alla besiktaren in i målet och kå. Jag ska så säga att det kommer att... Man måste säga skåd från hotna flatchen och från Bartal Båd.
1: Ja, så kommer nytt att han spär. Hackre. Och så högt och så att alla att han... Misslokaist.
0: Ja.
1: Man spark till Kvaui. Halv timme färre. 0-0 framvis. Men vad ska vi säga om Oskarna?
0: Det är jag synd.
1: Näka.
0: Inte näk. Det är ju en toppdist.
1: Ja, en toppdist jag vill. Så kom det över mig. Jag
0: har också på sex skulder till er väl hållt.
1: Och det säger man hos mig.
0: Ja.
1: Vi har just den här är inte så nekvakt, men det är inte säkert.
0: Ja, ja. Men himmelen för hoppen kunde ha svaren över dystra.
1: Jo, jo. Ja.
0: Men det är slika sig svaren för att göra. Men himmelen, alltså, säga att dystra är inte värre alltså, topp och underhållta i rövret. Berlin är en lycka av synder världen som är stöja. Alltså, karen kan ska majra bollen också, vet. Men inte nekvar Malmö läkar än och just det som är. Och kanske kvar i den bästa stövnarna mest sannolikt.
1: Ja, det är som du säger kanske inte det mest poleriga fotbollsspelet vi då har sett. Men jauner och intensa dyster. Jag har alltid dyster när det blev mer jauner än han var där första kvarteret. Så jag ser inte här det ser nog snäck för spelare som litja efter han och ligger en kjöp 6-3 men inte det är så rått spel men till det är mer att det är färdigt med kronor alltså.
0: Ja, ja, det kommer ju så när det snäck och så färre onker helt och men inte önt jävla man kan nog kanske här.
1: Ja. En på 6-3 var teker bollen av Kajan men tar tagan efter dem och honom och så färdar där vid den spettar all in i Brostein och så klara och så ständer Denny Pallovic vid bollen han skjuter med här kommer en 6-3 där 4. Och så är det där hotantöken om att ha balten utanför Brostein. Deni halde ända vid att få han. Och Deni ända i bunchen och han kunde inte bruka smärre sånt att han tycks. Men han är väl otroliga gånger sedan han kom in. Efter.
0: Ja, 100%. Precis, ja. Han kommer alltså inte. Han blev ju äldre och äldre som vi det hade. Ja. Men här är han halvbär, kan vi säga. Så.
1: Ja.
0: Och vanligtvis, alltså mine så kan han spela i mig i världen vid Tedjars nej.
1: Ja, det är om att det är en värande löst. Han är som du säger, han är kanske inte sliten. Han är kommande inte upp i Arne, men jag har alltid han över.
0: Han
1: är ja, väl, ja.
0: Men jag också att det här var högt ett ära löst, men den lösten som där vantar sig få AK, hon sitter väl av matchen under löt.
1: Ja, och så är det och inte för att det verkligen har förbollning för en sila stekran. Jag hade ganska gärna ut
0: det. Ja, nej, men att det här var och Rami Vadlar som finns in han på slum, så han,
1: ja.
0: Han är ju...
1: Nej, till rätt, ja.
0: Ja, han är slätt islig till och så en hästa lejsen här och...
1: Så är det Sjöndersson och Sjöndersson och Sjöndersson och Hattler som är...
0: Ja, ja, det är borster, ja. Det är som tälluggar som tar vi och tar... Ja, Hattler är så Sjöndersson, han kan spela vid kvörst och tvärt, men till... Det är inte ordentligt alltså, halvbart Jon, alltså han om som offrar sig för tjejerna tar han och spelar och två att René Eisen är väck alltså det är så länge där skattespelaren men man igen ju från andra rattlar vi har jag haft en så mycket stärskan hopp att man kan vara några legala likar för Jota men det var inte jag vet jag synte tro på Tjada men alltså inte av det här steget han nu är riktigt någon annars det är det att han vill skjöla svinka just när jag ringer sig vi kvar supergott och så är det att du är mindre gott
1: så att den frisberg vi skottet och man är ute i fotlar långt och bjärgar ja vantar mig inte stöva här. Och att ni han hon har nöjt sig så öle plats och stunder helt där att klamps vid till bollen och så var omreppig att han lever över dikst och du är stansen men gå upp Jörgen Gassne men då kommer han att kvar gärna vinna bollen att halda tröste lite han fram och i Maltajen och här är han över Pura Läser till åttne vi har han kommer han har alltid finns Marbro Sjur här
0: jag huxar han är inne i 5 meter inlägg ur Tarra vinster så jag han är ja jag vet inte jag har 2 meter från Malsrikne och han heter Omafir
1: ja.
0: Så hade er väl en halv vid där var med.
1: Ja, nästa fyra.
0: Ja, hade den så stängs ju oss.
1: Men nej då han men han är inte känd för att skjuta när vi hade någon och det var ganska tävligt så nu är det att
0: ja, nej, men lägger
1: och grannar här kanske finns ju Marcus Ur i höst.
0: Ja, man kan ju men det är en pot som helt inte ordentligt finns ju gång då i transfer alltså tar vi ta som skjuta mål och kan motivera men så det är alltså Kai Hever alltså när jag bjöngar där må se.
1: Så är det Netto Pall som för att han har ballt någon, men ballt är nu vid Jute och får för inkastet. Tänker på 6-3. Det är en liten kuriositet. att fotbolls inte slänger på Kläskar. Hon börjar faktiskt upp i 6-3-2. Inte i KV. Han får nog i skolan i första klass här. Men så är det flott norr att det är. Så han kunde väl bli med 6-3-2. Visst det inte var något starv i Klaxvik. Nå, nu är det på 6-3-2 och det är... Hannes Agnarsson, vi fotlar för reker och reker vid Baltnån. Så fär han sent Balten från sig till Barslapott. Och han snar en av här. Men han fär bra Balten fram vid hinna. Han fär 20 av oss. Så gott var det spel här. Av Brito. 35, 26 och 30 minuter. Farner och i förra halvlek. Här är framvis 0-0 kontatelle. Här Sjölden ska in här. Och jag hade väl måste säga att vi har över haft månen och har över sin närre att skåra en på 6-3-2.
0: Ja, inte om som man säger att ordnat dominerande men en Ivo och Eisen haft den största målmöjligheten.
1: Ja. Nu är det på 6-3-2, Dapo och väl vänt och väl prika och så för alla på igång till vänster med in så är det Rowie Hansen, Reina sänder botten fram till David och han ger Ottmar i skump. Och att man helt rätt han skulle finna ett frispark och ta vara kanske om reppe.
0: Ja, men ni också alltså i mont till dömelsen här till alltså han det ska han också näkt till.
1: Ja. Ja.
0: Och så jag häver så häver där har vi ganska en arm
1: att han sparkar hem långt nu. Kai Anders skallar bollen ut på Rostenon. Så vill Ronny efter bollen och till på 60 när han har vann men nu är han också längt från hinna mål så är det målmannen som på 6-3-2 och han sender bolten längt fram matter och hinna halvorna. Så för Barsla Palt fram i och han rummar bra laser. Han reker med bolten och han sender över i nätet! På 6-3-2 vid 8 Barsla Palt-line. Han steg och köknar vid bolten. Han kommer med sin rotta lea men han sätter han väl i nätet. Och 1-0 till Heimalie. Nu vidare var spalt i en gåan halvan tog med min chakra gosnäck. Men flott mål, flott avrika och Barsla Palt-line.
0: Ja, Eiran rubbelst upp och han kommer sin till spuskare sin till från vinstre och placerar han innanför, eller mittlen närmaste stång och malmanna kjolvan och teker Lyke Stolperåten och fär in och i här. Och så tja kvaliteten är så att tjana någon och vill allt du vet det. Och kvar vet om detta är inte mera kaffekarar som Barsla Palt fram innast att dra, men att det är möjliga väl ägret av Barsla Palt. Och kanske som du har pratat om några färger, kanske inte ordentligt att dra vid likgångarna, men... Ja, han kom till chansen som Brattbacker och Johan kom till, men han gagnade den inte. Färg inte avsluta, men det klarar Barsla Palt och sin vinstra på.
1: Så är spelet uppåt till Tietjen. Och här är offerner 8-30 minuter i förra halvleken. 1-0 till på 6-30. Alluida Center i Struv i... Byte av Hesson och Hesson, men det är nog fotboll till denna fyr.
0: Ja, ja, men det är inte målen, det är inte så stor.
1: Nej, nej, det är inte värre. Och så är det en måla kär. Här var Nervi, Atteren och Vårdar, Öljane, Nascher, Kajarner. På ett klätskar la fram vi här, men det är så ettnast på 6-3 vi att. Vi är fyra, ta och härast till att lägga an. Och nu kommer han där Atter, Kajarner, en fyra, och här ständer så Mattias alltid där. Och färbolten ut ur Brostainon. Så är han i högre sojan, så är det Möllagen på 6-3 för att köta mådal upp. Jag hade det var Torkeir i Börven, men Kajarne fick gå akkurat kommer fyra här. Men vi tar sig inte om att gå sig att ha kompis ur onkeln. Han blev bara fruer och han kunde räka in och i Brostein undan tajmen. Det minns jag ordentligt kvätt.
0: Ja, nej, vägen så kom vi inte i januar, alltså för att säga att vi är fram. Och så ser man hur Bolter hettar in om. Eller förder in om i Gossör och Barta kommer från vänster så jag sitter i mot högre och... som har blindsyn av Batchen och vinner så det här renner duellen här. Han tämmer inte, han lägger lyckas med en omgär till att det kan vara väldigt för hans görst i världen. Så kommer han tjocknen till att syntes bokst och då hade jag det öjliga välskåret av Barstall i hästen för den här.
1: Han placerar den faktiskt nog så väl vid den främre ökja.
0: Ja, akkurat. Och här kult man kanske...
1: Jag har lite plås, men...
0: Öjliga lite plås och kanske åker kritiska för att säga att det ska Malmar kanske häva. Ja, mövligt, men han... Bolten är så mycket otterlig att han tar faktiskt ur stöntgena och så in. Det är inte Malmars för det är så som är så att det går så här. Och för att hålla på för att det är så när Malmars han är så mycket buske ska han kanske göra bättre arbete akkurat än jag striken här. Men jag får hellre himmel så att det är öjliga väl skådde jag bara till Paul.
1: Ja, här är frispark till KAUI. att det är ägnade halve. Vi drar spalt i 40 minuter nu. Här är 5 minuter efter av 5 minuter efter av förra halvleken. Och stövan alltså 1-0 till B36. Så är frysparken från KVT Jämpalter med center i längt om B36 halvna. Och han B36 får fäta bollen men så häver vi bruksla för en frysparken till KVT och halter till er Lisebergen, Jörg Andreasen som värfälter. Där kvicka sig visst ner frysparken, bollen blir center framåt i vinstersöje, halter till Ali. Och så är det Omar Leiser och Malmö Färan. Det här var Brattback halter som fick Mövlekan, men det här är kanske svär någon like power och han var fullt av faktiskt, så är jag kört helt det där. Men
0: här tackar kvarna kött frysbarsk och på sektorn han sov ut ju i Tarre Högersöja. Och så kommer inlet ju och så vidare så att, ja, nekva kvar, nekva på sektorn där så att färskåta, men jag kanske nog var mitt och asilas upp sektorn mål.
1: Så är det på sektorn vi att det här var bollen ute i Högersöja, en amigene till Hannes Agnarsson. Läcker han Åman och näka mitt och B6-3-hållna till Mattias, han var allopen och så långar efter till mannen Silas. Så är du ut efter i Högersöjen, Heine Vanstell. Lite så balten fram efter i Högersöjen och här är kvar. Här är med bland annat David Andreasen. Och så är det där inne i Mikrinsson och här är efter anker här i närtesten och ligger efter anker spelare men spelar helt fram. Det är domar då han också väl, lätter fyra månen galta. Och därpå hever han av Estra Vantje och han är färgen undersöjen trycks. Och snöjde deras center, han släpper inom och så glöjer han kjalver, hever med spalten Arren, här var tvär att han har honom nu. Och så regnar B6-tren var när jag får fätra bolten atter och tar Gerard där. Och det är ett inkast som tar få här i vinstre suje. Och det var John Siversen, alltid annars med Arren som fick det. Och B6-tren var när jag var så bolten av Mina, Heine Vanstell. Vinstre med en till Mattias Vajje Johansson. Atter Leina. Och han började som Alopen och lägger typ allt en atträtter till Malmannen som har kommit ner ut ur Brosteinon. Sen tar han väl ut efter i vinstra sig till Roa, men han hälter kanske ett land. Han förskriver av en lärare vårdering här av Baltanon. Han kunde ju haft Finche Tamarald Åne kanske, men han stod så åttaliga. Han visste Baltanon till honom. Inkast till Kvavi. Johans Kalsudainsson ska kasta in. Han är starter 30 meter in i upp 6-30-hållande. Kastar så fram efter. Så är det Osama Ali och här är så Esne Heine Vanstell.
0: Och han färg tisar det, han läggs nio.
1: Ja, han läggs nio. Det här är en öjlig missur, vilket han inte skulle finna helt fram.
0: Ja.
1: Och det här är nio inte att ha någon, att han nu är snäck skatter.
0: Ja, och jobb 60.
1: Och jobb 60, så han kom, ja. Han var nästan inte vi i fjör. Ja.
0: Nej, akkurat. Och det är den stora månaden, han var för vi har spalt alla dessnar. Ja. Och det är störst öjligt om värjeparten köp i sexred, ja, som är lika som grunden till att du kan stanta ångsväckna. Här är fanmalfärgen in kan man säga, så att han Mattias Mivern var otroliga störst. Ja. Så men hvis han ryker så fuha.
1: Ja.
0: Det är ju också så att KAI är en månande bättre möjlighet för att komma att röja det. Så vi har inte sett så näkt till KAI 18 av 60 mål, kunde vi säga. Där har vi inte lagt ett avgås trusch då, eller störst trusch för hans skild. På 60 har vi lyckat näkva botten som KAI. Och det som är att synter och hällde, det är tvär något till halvlags. Och tar man att lycka sådja om man kan halta halvlags och lycka som arbetar synter på honom. Men i Ivestagen för nio så är det väl inte så oluxaliga smart. 4-6-tid, ja, alltså.
1: Han gonger, men jag vet inte. Han fyller ut honom först.
0: Ja.
1: Så man tittar vid en annan kajar som är en Börge Petersen ganska.
0: Ja.
1: Ditt lagt vän?
0: Titta med, ja, titta upplagt.
1: Ja. Ja, visst, det ska vara mig värja.
0: Ja.
1: Jag vet det väl.
0: Man kan ju ha inkassen nu.
1: Inkassen kommer här, ja. Och där blir det skalla. Bolten blir skalla utifrån. Och när Frisberg för en atter så kommer Baltrum väl in fyra och han vill skalla över på loft och för färran här, det var hotna spark till KAI.
0: Ja. Nej, det skulle säga nu är det hotna spark till fyra, men det är möjliga vi bor lite han atter, han är ju väg och mig
1: för
0: det mesta, och så kan man för atter. Men så är det atter, kan missa man så atter, nu är ju sån Jäkvan väx som nämnt, jag börjar vi, mig väl en köp 6-3, och hvis han så atter förflottar min, det kan förstöra.
1: Netto, ja.
0: Så det mest logiska vill du välja av Bergsmin och att det här plås, ja.
1: Är det chansvänt här i halvtid?
0: Ja, syns.
1: Ja, nej. Och Lundstånd. Hotna Sparkle KAI. Det är färre att vara Jag vet inte kan tog igen läkare trät. Ja, och stora message på 60 och så igen vi vi hästen här krumtappen och i varje när men heter det nästan mobile action chat. Nu kör man någon att sätta sig respekt. Tror ju man måste skjuta ut lower läkare trät. Och en Baltran kommer väl in fyra en Baltran ska lägga upp loft och så kommer en skott och heter det går ända där vi Baltran kommer in natter och där räna skjuta. Ja, och så hade det varit ett inkast här kring mig. Öjle trusch där och han på 6-3 målet. Och inkast som Åtne Fredriksberg för att attacka. Så kastar han. Han kastar inte in. Han kastar till Johan Skalsö. Så är det till till IKEA halvtid så lyfter han bollen in i Brostein. Och så ständer bollen ner till skott men täver om affären. Ja, tungt trust från Kai och här vi hotna spörskon och inkaston och stöven in i Brostein och så nu är skott till sist.
0: Ja, bollen ligger väl på 86 meter med räkan och lite.
1: Ja.
0: Men ja, alltså det som är spännande så nu kostar kemer lucka som Berge in och ju ända dess ner till Heine som vant vid öl ena rond i luftspel och Berge har manglat så några centimeter oj mot Heine. Men jag hev själv vad det är att diktra.
1: Ja. Så är det där Mina prövar Berge som brej här men tar vi Tanstauren som färs ballbollen ut till Åtna Fridsberg som räcker över bollen. Lite transerar väl in och efter här manglar bara centimeter och Filip Brattback rann in i Brostein och jag vet inte om han inte tajmar det någon väl ett land bara inte orskar jag renna så kött ett lag vad det är med här var öjlen är vi.
0: Öjlen är en öjlig god sändning för Åtna här ur högre skruat in och ja, han kunde ha långt halsen tjassar vid 2 cm ja. Näsföring så fick han rakt bollen ordentligt. Men nu är det Öylekaj tror jag.
1: Öylekaj tror jag nu och tar finna väl kan annan. Och tar ständ till Nekvaj här i köpet 6-30 och tar väl hotna spark attir till Kvaj. Ja, det är ett här som vi kvarst händer. Ta en så avgärd spelare kvarver ur energete att ta teker aftarna löte och har en allt kömer på plats. Och det är riktigt att omställa sig ta i motparten hävdar så harst rust. Det kommer hotna sparka, ligger harst att där öka en bollen för uppe loft, han ska lägga här och han kommer ner att färna kanske skott och han till Roma 4.
0: Ja, där har ett vi en att man för Hesfer och han ska vara omkilt så väl spelare men har väl att tro att hålla bollen lucka som nedre bollen för högt där skott. Men trusch är öl nu och för 6 är det sånt jag happy att det är inte snägt att jag efter för alla så får där in och Lucas och får luft natter och vad gör nu? Anschnein, kvad gör nu?
1: Han lägger tre minuter att träd till Hallag och Tarmon och vara färna nu. Och här Brukslejan för Hallag. Vi måste göra kött där. Vi håller det där. Sändigt på Jodart nu. Men Johannes, det är 1-0 till på 6-3. Malefink där i 23-80 och det var Barstad på Klein. Och skorra igen. Men vad har vi grundligt att era sig om att stövande är som man är ganska?
0: Ja, 100%. Och det är inte utan halvstorm under. Men vad har vi lyckats vara i Åman och samma lack om vi ser. Och har haft de flesta goda stövande. Men när vi ska gå ut där. Och så är det en klassamal från Barstad på. Det är inte ett av sina som sitter i tröjarna. Men arbetar öjliga väl infrasynar i höger sju. Det är så vänstra bein och spusker och vänstra, center, vänstra skorrar. Och det är lukas som det är klass, en ordentlig klass. Och klassen är ganska mangla och i spelet jag kan och sån här alltså sista tre ingen alltså i motläsning i avslutningar så där har vi öjliga omnejver alltid.
1: Ja, 1-0 till på 6-3, men vi är bara kommande halvan vid en. Vi är åter här och i kontatelli efter tojentna. Nian Jotorsberg.
2: Och nu får vi ta sända det heliga evangeliet skriver Thomas Lucke Kannenberg, prästor, skriver och läser.

0: Vi da var sendt til Helea Evangeliet skriver til hver Thomas Løkke Kanneberg, prester, og skriver jeg og leser. Vi da var tøyende nå, så gjennom setter vi datter og i kontatel til 17. Holøyke av dessen under midtelen B36 og KUI. Og klokken 8 Jakob Magnussen klarer vi søgnast og platt og bærene hese ved Trasgrønna.
1: Og i kveld klokken 8.
2: Hes er 40 år gamle tonaner avduka en av nyertelgen kvart eisne tellene rom tog i sunne nottene klokken 2 enda rette skaje og i platebærene. Klokken godt tog og tutsje spiller Europe rockklassiske temaplatene The Final Countdown. Det er i hullene av Toto som kan høres til versensløte vi flere i 80 år av loen omframt øren. Og i halvand til matatene klokken halvand og ett vil det sommerplettskått og i 80 år av Amerika at høyre. Utskreien kan leses av Facebook-synene Platebæren.
1: Og i kveld, klokken 8.
2: Høyres!
1: Platebæren. Samskipare av omkvarvesvikene i Torsanar kommune heldre at Åhåen fyrir omkvarvenon vekser allsamt og våren til vanliga nu.
3: Fra tog jeg man ganske fyrir hever sindi flent etter jo man kunne sagt at kalla det omkvarvesfalskene til noen avhåsfalk man kunne peka ut. Er det nu blivit til at borgaren bare ivskipa ser dette som allmei gjort.
1: Og vi eier å sette fer og atter oljeleitingene i førjen. Det heter Jens Meinard Rasmussen, Stjåri i Skansa og Smyrlein.
4: Nå kanskje en god løte at jeg kan hente sporensjen opp atter. Så vi eier helt til å fremleie det her som tøkken er utrykten og arbeidet ned i hemsklassen.
1: Det var gravganger etter flere verstoven av skrommene og i omkvarvesvikene til høvestigarkommunene som ender i det. Det sier en av samskiparene som viser også at det er blevet parter av meningsstremene at lette i omkvarve.
3: Fra tog jeg man ganske fyrt hever sindi flent etter jo man kunne sagt at kalla det omkvarvesfalskene til noen avhåsfalk man kunne peka ut. Er det nu blivit til at borgaren bare ivskipa ser dette som allmei gjort?
1: Det sier Siri Hansen, værastjåri i Visit Torshavn som samskipar omkvarvesvikene fyrir Torshavnar kommune. Hon viser også at det er blivit parter av meningsstreimene at letja ui omkvarve, og at undertøkene fyrir omkvarvesvikene som endar i det hever vært sera stor.
3: Det som alltid er mest populært er plantja tre, som er av vaknen og korinare, det er sambandvis setadene av omkvarvesvikene, så er alltid plantja tre her som hver tusje kan komme om man få en utkjøpsplanta av planta. Og jeg hadde vist øyne sykkelverste her på en løsning som er 40, det var så vel vidt at folk kunne komme til å sykle til å sikre klare. Og annars er det sånn verstovner som vi tar var, at her vil være høsten av verstovner, og man kunne vite også gjerne til maten nødse, og slappe til kolters og høre om hva kolters atlandene som er her ute. At her, de holder bortsett på en av veien, det er akkurat mest til de verstovner, så det er vi grunnet populært.
1: Hvordan nok folk møter opp og får en sånn plantepakke fra deg?
3: Hvis vi sier huske, så er det 1000 huske som får plantepakkene. Og så utgivet her er det så sjående øyne huskene ut av bygd. Det er nemlig ideale er det, at plante og tre er ut av bygd noen i Torsland kommune.
1: Pastor av omkvarvesvikene er at lete omkvarvesstol til verskattlander og lete viruslønner. Et tema vi har valgt hver omkvarvesvike. Og i år var temaet menneske og helse.
3: Det var så Øster Ekholm som fikk det i grønn og virkelig fra kommunene for å lykke. Man var en eldstall som brenner for at lære borgere i kommunene om kompost og makker. Altså putningen av makken i hjørnet. Og gjør det altså noen ting om. Og Edna Lunde fikk så grøve gavene fra Etika, Edna Lunde i Nøtse. Det er en familie som har sett seg for seg at bygget et grønt øke her i Nøtse. Det har vært sett nye år i 2003 og bygd skole som man kan komme i natta. Og bare et øke som alt kunne få gangen av. Og så er det rett og så er det for en øre øsne at kommunen leter om hver stål. Det er så 230.000 som er til å søke, som alt kommer å søke. Og i år ble det så lete til fem verskattene, og det er Fjellagsvaksterhus og kompostskipene og Norrøstadene. og derfor så øysen til Vaksatunnel og Felagsvestene er velpast der her som tegner øysen at la få og et sankotørskip anfor at la bygdene. Og så det Lutteskole som for at mennene tar skole høysen er så at nærmengene her kunne lære at halte høysen og hva det her tilhører. Og så etter vettning kottler for her man gjerne vil ha at jeg borger og kottler for ekong til en etter vettning. Og så det til at kunne gjøre en stort film om drunkvidan, her som vi mennene videre om det, tror jeg at vi har en kjempe arbeid her, vi har hans største drunkvidan her i Førjona og i Nørse.
1: Det sier Siri Hansen, værastjåre og i visse Torshavn som samskipper omkværsvikene for Torshavnar kommune. Fær må setast og attor oljeleiting og i førjon. Det heldur Jens Meinar Rasmussen, og som vinnerløsmæver er skjæra visken, begge tata snusje om å bruke olje, og som veitare og sjølvare oljevinnene.
4: Jeg heldur det er synder såles at hver skulle vi kjeipa oljene fra? Sjåhant, vi kunne kjeipa olje i Norra og Erastandes, men normen har vi ikke mer nokkelen som sjølvar, og det er sånn vi nu, at det kommer en spent støva, så kunne vi kjøtt santa og mangle orsko, Det har ikke en støve vi ikke kommer i.
5: Det sier Jens Meina Rasmussen, Stjøri og Røya Røyne og Skansa og Smyre Lein. Han vil ha fer og at du først går oljeløytingsene, men det henter ikke av seg selv, og det skal også være ved Kile, helt til han.
4: Om vi vil ha gang til oljeløyting før, så krever det først og fremst politiske vilje. Det har alltid det nå. Det krever greia kaos, og det krever et sier godt handverk. Vi får ikke alt til oljefell å sette milliarder i først og øke åttan til kan man si. Hvis det var en ågre i åttrykk politiske, men hvis man er trykker politiske karmer, så trykker vi at, som det var en idé, at det er bra overført. Men så er det, vi skulle gjøre det rett, og så er det veldig godt for følger, og ikke bare for det som leit.
5: Og hva er det gjør det rett?
4: Ja, det har alltid nesten politiske kjøpene må spørre seg selv om, men vi har også noen modeller at lette oss ned, så som normen kanskje gjør det i trusjen, da får vi i gang til en oljevinne, som har trett flere atterlig frem i tøyene, økonomisk.
5: Men hvor har vi da særlig tøtning jeg setter for å ha nå?
4: Ja, i halvt 17 årene har vi ikke tås særlig realistisk om olje. Det har vært sånn at i Europa har man tåset seg bort fra olje og gasse, utan att välja ha trygg och grej alternativ klar. Det har vi inte varit dörst. Vi tar oss en ek politisk hycklaroi. Tyskland valde med landa lätta tjattnorsk och nyer, medan det görs ännu mer bunt än russisk och gasse. Och nu så gör det alla en gång där. Hur är orskepriser? Vajkar kappingar för att jag vinner och kanske sälja här i Europa. Och nek större outtryckläggar. Det här huxer kanske hever värja en lärarbänk för Europa. Så det är inte meningen att stäcka avbryta fullare framläsning i åkare och parser av hemnen för syvende att köpa olje och gas från London vid värre omkvarnskröven, värre arbetsvidskiften och större geopolitiska våga.
5: Håren hever sannast ärende kanske blir större att hosa om gröna orsko hellre än om olje och oljelöjting. Det ser ut till att brötas nu.
4: Jeg held ikke at folk venter grøn orkskiften og bætje, men tog bedre er enn ekvåren mer realistisk. Altså, verilegjen jo at orkskiftet tekker tog. Det har vi ikke frem til vi slæver og nedla for hastan. Jeg vet ikke, vi må trykke at løsene er økonomisk boradikker og tøker til å bæge husralden og vindløv. Og så det en tryktere politisk spørning. Det held jeg krutje som vi har i Ukraina, krutje vi har i Iran, til å vise dere hvordan vantar mye og følsomt etter. At jeg har kompunden fra Orsk og fra det som jeg blir kallet Eva Somlund.
5: Men bedre til at gjøre begge seg, altså begge til å ta LTH om grønt orkskifte og samståndes være forskjeller for oljeløyting og finne flere oljekjelter?
4: Jeg halder det blir til. Jeg halder det til at jeg er nøyest, tror jeg at orskutrykt er eisen tjovertrykt. Og som jeg har sagt så ofte før, om vi vil gjøre det eller ikke, så er vi bunten at olje og gass er nekvar frem etter. Men selv om skulle vi menne hverandre i Orske, men vi skulle også mennes til at nekvar tøkne og kompetens som vi har brukt der til at menne hverandre i Orske kommer ur oljevinn, og ikke minst fudgjengen selv.
5: Det heller ikke alt vi bare som å si at jeg legger om til grønner, etter grønnere Orske-løsner.
4: Vi tar just stora ulever i kibene som är klara till metanol, men vi får inte färre metanol någonstans. Det är ser orskokrävande att framlägga och ser att kostnaderna mycket. Så kjalt om vi som vinner gör oss pura klar till CO2-neutrala lösningar, så är infrastrukturen eller infrastrukturen inte klar till det. Så vi skulle anse efter att vi inte tåsa vi anfallt och lösch någon genom komplexen här, så jag bara tar med den.
5: Som röjare har vi Jens Weiner Rasmussen, AHO och Oljevinne, bäge som brukare och som vajdare.
4: I Skansi Offshore är vi så inte en äldre pers, en vajdare i Jesra Vinne. Det är en vinna som har serat strång kröv till bäge faglighet och till tryggt och så vidare. Så till den tjuvaste vi visst gångt kommer att vinna av brettskare sjöje, så kommer det att öka om aktiviteten och det kommer så att ni gör bättre vinnemöjligheter till oss som är vidare till vinnarna.
1: Det var Ingolf Solheim Olsen som tog sig vid Jens Meinar Rasmussen, Stjora och Skansa och Smirlein. Högra populistiske flokkeren Reform UK vid formannen Nigel Farage har vunnit lokalvalet i Brettlandet. Det är ett ånden ivi om hos några få välstö än mankla att vara upptalt.
6: Reform har vunnit lokalvalet i Ånglandet och har vunnit nästan 1500 sesser i lokalvalet efter att de gått 5000 halvdelen som var kapasar om.
1: Det säger Solveig Nolso som är stjärnmålarfröingor och hever Lisi i Brettlandet. Väl urslutet från lokalvalen som kan sammanberas vid kommunevalet här till åkon hever inte beinleis avvirkan av sammansättningarna i brettska tjåartingen, men det ger en god avbändning om vad stämningen är och vad man kan vänta till nästa val.
6: Man ser att jag konserverar att flockaren är inte en gång störst i anstorflockor långt. Alltså hvis jag hälsar trådarna över att det som är till nästa parlamentsval, så kan man säga att det är reform som nu är lejande anstorflockor hos i parlamenten. Men nu är konservativa större.
1: Men kvi häva sipon och flockarna Labour och tar konservativa och miss så nog en stol?
6: Faktiskt tror jag nästan så igen 2008 hever framlöjslo växten i Brettland vid Ulla Lavor samman på VES. Man har haft en koncentration av växten i Brettland i stora mån runt om London och där stora bojnar i England med en arbetslöse och framlagsland och allt annat är mejla minne steg upp. Negvastan till England och Wales och parstprocessen i Skottland. Som jag gjort här är att öliga stora parster är av folken som skiftande hever valser, labor och konservativa stötningar. Nu och i nästan 20 år inte hever mest till att telefonäga bror att välja för skip under flockan här. Och det är så kom här till detta mars här man kom till nu att man börjar så att högra och vänstra populistiska flockar växer sig så stora och i Brettland nu att eisen i hoas välkyban nästan åt sig förra för att er flockar komma fram med allt någon nu gör det. Du missnöjden som nekvastan är så stor.
1: Hvor är så högra populistiska flockaren Reform UK vid Nigel Farage och åtta?
6: Ja, Nigel Farage är en runtor och gammal politiker i Ånglande. Han börjar ju konservativa flokken pronali, så det är nog fjärde flokker han är i. Tre flokker som han är lejar, ja. Och han är en, man kan säga, en högra populister. Han har vår största samma bådskap som högra populistiska flokkar ärastäne, som är en öliga stramman tillflydare politik och en öliga nationalistiskan, kan man säga, politik och en, kan man säga, nästan neoliberal budskaparpolitik. Men det som är ganska sin örstkymnande för flera tid är en ägat här mot bådskapen. Han öliga grejer sin bådskap, öliga tydlig och man skiljer väl att han säger över sig på tammadan. Men ägat han tåsar om till dömes tillflytningen till Brettlands tölene som man är satt för, som han framvägs kör på EU-släkter som och visar aktuell. Men till bådskapen som är öliga tydligare och säljer ett rödland med öliga väl. Hoas nekvart, hvis man säger helt enkelt inte rätt. Men det är ett döm ju på hur stor missnöjden är vi hinar sypon och flockarna som inte senaste 20-25 åren har megna att att spjatt rujudöme och arbetsplats och annat kring ja, nästan allt Brettland.
1: Det säger Solvit Nolse, stjöttmålarfröjningar som hever lise i Brettlandet. En långre samröva vid Solvit Nolse om lokalvälje i Brettlandet ligger av heimasynet av kringvarspnån kvf.fo. Amerikanske forsetten Donald Trump hever boa fra Trudjardias våpna fullt mellom Ukraina og Russland, som börjar i det. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky vottar tøyndene fra amerikanske forsetten til skriver tøyndastovan Reuters. Og russiske utenrikesråharen Yuri Ushakov vottar eisne avtalene til skriver AP. Omframt våpna kvult innebærer avtalen eisne at begge landene skulle leislete 1000 fanger hver. Fra boanen fra Trump-forsetta kom nekkar tøymar etter at amerikanske utanrøysjusråharen Marco Rubio sier at amerikanske røyntenar a stekka 4 år langa russiska krunon i Ukraina ikkje var først til nekkar godt uslid. Det skriver AP. Og vevor vanenar frukslåt til fruskan vind av utnyrinje 5-20 meter om sekunde, skiftande skuiloft og okkurst ele. Og i kvöld minkar vindrun nyr i låt til frukslåt 3-8 meter om sekunde, holvskutja og iverhøver torst. Og i nått lute låt vestan minni en 5 meter om sekunde, smaskutja og iverhøver torst. Og i morgon låt til frukslåt norran 3-8 meter om sekunde, holvskutja og okkurst ele. Hiten 1-60. Og åker her i det hørst er at fire rekere av omkvørvesvikene i Torsanar kommune viser også at allsamt flere folk er i Ahuaje og i omkvørvene. Og åker hørte hver har vunnet viruslønner og hver har finnet omkvørvesstol når omkvørvesvikene har vært i høvestenen. Hineveien helte vinnerløsmæren Jens Meinard Rasmussen, som er større bæge i Skansa og Smirlein, at vit eia at setta fer og atro oljeleitingsna i fyrjon. Han heldur mellom anna at oljeleiting ein tryggtar politiskur spurningur. Og høgra populistiske flokkron Reform UK hefur vunne veli i Brettlandi. Teknikar jo i det Össur Ekholm og redaksjonna manna Annika Bolton Mortensen og Ingolf Solheim Olsen.
0: Og kunnkjører fra Kristelion Lorsdara og Hitjarafela og Sjælfondurfelagsens verur i Elim og i Søldafyrre, sånn og det er 20. mai klokkan 15, skrøsambarsloven Felagsens nevnden. Og så færre vidt å sette Attor i Gundadal og til 17. halvøyke av dystenen i midtelen B36 og KU. Hånden sier tidbøyer fra Sone Mørkestøyne, Johan Jakobsen, Gjersvel.
7: Jo, takk for det. Her og farner 16 minutter i 17. halvleitje, og her Antjomal kom i atret, det første kvarteret, første 16 minutter, og halvleikstøvene var som kom nått 1-0 til B36, og det fram vid støvene. Johan, skal jeg komme og si om det første kvarteret som ferdig her i 17. halvleitje?
8: Ja, men det er hva som gjør av bolten for det allermeste. Rikke har hatt noen sparken 18-1, men det er helt stor malmølelsen. Ikke ordentlig, vi har også gått utenfor, men enda på 60 steg er veldig mot.
7: Ja, nu har tagit en spark till KOI och till 18 Fredriksberg som tänkte att det var ganska utskruva hessa affär. Det kommer väl in fyra, men det är avvisa i första syfte här vid främre stank. Men till en KOI som är huvudbolten tar lätt en färg och tän så att det får ett inkast. Och inkast är här där och halvare på 6-3 vid halvande vinstrumägen till under västra skojle och till brasilske vinstrumbäckvärgen Chadamon Brito som tog den. Så budgetar upp på äknar i halvet, Atmar Fere vid bottenen. För om mina vinnon sänder han så lagt ut efter i vinstersjöjen till Lichiperan Jakob Biskupstu Andreasen. Och han spelar så in efter till Ikea. Till Ikea ute i högre sjöjen. Här är det Johan Skalso Dinesen. Spelar stått till hur är det? Jag har alltid haft er Osama Ali. Nej, jag har alltid er Filip Brattback. Ja. Det är han som är huvudan här. Så är det Otmar Ferrö till Kajarner. Vi Atlansönen spelar hon och han på 6-30 och halvande. Men på 6-30 var Arpa i Harst och Röjna att dämma 4 och tippa 4. Men till framvis KAOI hade det Brattback färsänt bollen in 4-malet. Och Anchen är Anchen Kajar är novellstatter här ute i Attaröst. Något lätt näka kan hända. Ja. Och så
8: skiftingar som
7: så är på 6-30 vi klart att göra utskiftingar. Jag heter andra och tre utskiftingar som Chadamont. Han kom stått för i halvlek. Och han var nej gjort i Heine Vanstel Jack Fire. Och han är väl en ja, och Lars Jack Fire Hesser är som kommer och färran. Kan stå här 18 och 8. Ja. Bachan är David Biskupstuen Andreas Enchok och nummer 8 är Ragnar Samuelsen och så ständer Etlevi och Enchok, ja.
8: Alltså Ragnar som är inför David, det är alltså Amin, det är ju att man hålls hela tiden på 6 liter, du hinner haft bolten öjligen, det är ju 17 hållar inte.
7: Och annars är det Torker Börvent, han norsk ju framhärgen som förut, och vad säger Kvöld som är inför han?
8: Det
7: är det sån här nummer?
8: Tobias ganska.
7: Ja.
8: Ja, det är Oliver för Oliver, ja. Och en stor Oliver, alltså där skulle luftspelen hon. Och det var Eisen här vid Ragnare, han är Eisen där skulle luftspelen. Och som det här, ska man säga, tidigt sig ut där i sedan lär sig så skulle han nog inte leverera boxen öjla väl. Och här kommer Ragnare väl in och Tobias för show ut i att Oliver. Det är Kaj som är...
7: Ja, och så är en spänst över här. Och så blev brottspark till Kaj. Och Kaj kom till han. Kaj kom till han. Jag har så onkel haft hunden av botten och eller kvart. Det är helikra en kajer. Jag har där korsen där kajeran om koll.
8: Är rock vid den stöva som inte är eller jag vet inte jag kämpar med sexet där rum som ska flicka en jag luften och först sparka väck men så vet inte man hur
7: det potläskar hade som ligger där. Jag vet inte säga vad det hänt där men till mest sannolikt att det är dant är det bara att han är för något koll lite lätt först.
8: Så inte stövna sig
7: men inte. Så vantar man inte så att det inte utlaverar. Så hade det sin tur ett lätbord kanske att äga det att kunna yra sig om.
8: Ja, men till er att det är som vi ofta snackar om. Då blir vi lät inte att det är bra. Och då backar att man är bäckligt. Nej, så kommer man stöver.
7: Det är det.
8: Och här är upp. Och så inte jag inte akkurat vad det är som händer. Men och jag också på 16 procent eller något som helst. Nej. Så att jag tror att det är ofta en gång som känns. Så man ska pejla ett då.
7: Och till Ragnar Fredriksberg som ska tjata. Och det är nog så stor, så säger han. Sandwich inte fyra att han sätter han i nätet. Har varit Silas över i Equilian. Krinker och i P6-stöd med Malnån. Men åttende player av era Equilia trycker vi så i någon spörskån. Och han måste titta. Men han sätter i nätet någon. 1-1 i Gondadelle nu och i 20 minuter är det spalter.
8: Ja, det här är en ojlat att vi har börjat sparsen här. Det sitter åtta lämnen, han väljer rött så innan. Det är helt en halv nere som vi kör svören och så. Han färd inte ordentliga fäder honom. Så att, ja, det går om Kaj. Jag tror att här man säger att han har lödde ihop sig i Taver. Ganska synd att tro på allt och att det kom. Visst, där står Malmölagarna och allt detta försälja.
7: Men som du säger, att det var inte så ojlan ägg fyra sig i Brostein och köper 6-30. Och det enda gäller fyra sig.
8: Ja, det är vad man.
7: Det är inte verant steg att bolten ska vara här alla tiden.
8: Nej, du på 6-30 har inte mäknat att ska man säga, få inte vädra bolten och varse vid bolten. Bara spaltan så innan med långsväggen och få flott spela långt från av ötlen som man också vägna ger. Väldigt spännande. Jag syns inte det av paus i Huxie. Och... Men det som så är nog så spännande så show det är kvar ger detta vi på 60 liga alltså är det där skuldar efter cykeln någon eller är det nog du Jan Lachen och Kai hin vi natt där nu här var där om färd rätt ända någon om spurning sitter rätt att chatta är bara löjba och få strus in att det chock och i huxe inte sälja något annat än att det är på 60 då är det huxe det är att här nog vi.
7: Ja, i huxe är det samt vi har så här där inte nämn. Och här är inkast till Dampocha på 6-30, han kastar längt. Helt in under malet, Kaj gärna får så bolten ut ur Brostainon, på 6-30 han stannar efter vinnan. Och lägger han åter till Berga Petersen som kommer in för Heina Manstel. Så lyfter han bolten fram, han missar han många till Dampo, men här fyr bolten undan Ötlund och ut av backlinjen och tar bara spark till Kaj.
8: Ja, och det som är också spännande, jag ser inte det samma som säger Anna, alltså vad ger detta väl in? Alltså Kaj är där nögter i stövna som är, att man blir attra ut eller han har löt i här.
7: Nej, jag visste ju att alla säger
8: Meier, ja.
7: Du tar känna av sig att han kunde, ja?
8: Ja, eisen det, och eisen är hävande ju att bli en tjocka och i mån till kan man råkna. Vi är inte vi ordna nögtande och det som vi, eller jag kan läsa oss ner till det här på sex eller i ett och i gasen, att ta oss av i hux, ja. Och spårningen är som sexan häver Meier eller att det är frivilligt häva, Lucas, som flott liv, jag sa längt att dra vödlen och lät initiativet till KOI och här är ju stöver som ja, mest sannolikt blir det för att låta brottspars här.
7: Jag har sett det så känsligt på 60 och stora mån har jag lärt ett latitje like låten Asium av Värja. Bara vägen från början och sett något. Det är allt att tölja ganska.
8: Ja, det är också samma, men det kan ju ägstens bara vara att på 60 är inte så gott att det är förfria. För det är en åhötta kvar vi kanske ett ut i nästa mål. Men ganska syntefriare kunde det vara. Men det är alltid större att göra några runt på att åhötta kvar i röver och så. Ja, så är sannolikt som en störst fyrig tar man ett initiativ fra sig och lägger bollar kommer singlen in i brostagen allt det där att också snedet händer. Alltså det är för en brostback som jag vet inte förutsatt att säga vad det är akkurat, men mest sannolikt är det över i orden det är inte värre ju luften i att han har börjat dö.
7: Ja, bollaren är här och kvar i Alvene till Telekea, till Otmar och vi är det att göra ut efter till Deni Pavlovic. Och så kommer vi 600 meter och vinner bollen, men missar åter och Kajarner bygger upp åter Andersson. Framvis och Eknar i halven. Brito vänster main. Närskast mittlinjen stegar av. Fixt till Brattback som är helt ute i bornon. Han räcker in ett för bollen blir allopen. Och där blir så fryspark till Kaj. Där var det Tobias alltid som kom in som får vinner tackling efter honom. Fryspark till TJ, Jakob Andreasen i bollen. Och så ett gör innetter till Telekea, vi gör ett Lottmar. Kommer fram av Mina, stäcker av. Tar trillabolten svinna mittlen, tar attas till Chaka och så ett långre skifte från Jakob Andreasen till Brito. Och han och Hannes Agnarsson och i hattna tökan om att ta bolten. Och det ändrar vi att det här blir inkast till B36. Och det här för Hannes själv att attacka. Vi har spalt i 25 minuter här i Sätna Hallajtje. Nu är Janläger 1-1 i Gondadale, mittlen. B36 och KHI. Bolteren för hötta och hötta här av B36 halvarna. Så är bolteren kom ner ät och nu är det så där på tja. B36, han snöjde den första, han snöjde den nästa. Och han för och mina och bolteren nu. Och så ja så drar han och så lunch och
8: yeah.
7: Så blev det en närdestur här av igen mittlen Ali och en besöksträdvara och Tavre Frysparkel Kauai.
8: Ja, jag väntar, jag syns inte mer att han är, det blir jag syns inte för en exerskos ut i hela.
7: Ja, nämligen, jag tror det är fixt, men för det händer inte när jag blir kvar. Så äntar han efter här som det börjar gilla.
8: Ja, akkurat, och Jerry sa Frysparkel har missat bort. Att det var en ideell stöv av ett e-hilt i Chapa 60, det är Dabo, han är över lynande shoulder, men det klarar onka att i ordet att vinna botten och komma, sätta han ut där stövnar och ta en så fär botten och ska bruka färgerna, så är det inte så effektivt.
7: Så det är Barstad Pott, sänder han fram mot Brostein Chaka, men sänder han inte något gå, och här är det en utvarp i 60, var man tar på och kör till möjligheterna skalla. Malmar kommer ut och täcker han. Och nu är det så KHI. Ja, men alltså det har ju stått lite vid Berlin och runt i affär efter då, ja.
8: Ja, men bröjden är henne av 60, det kommer mera.
7: Jag hade det, ja.
8: Ja, mera vi och i dessen utan att skaffa näka som helst i röver än, men det öppnar det hela.
7: Ja, nu är det KHI och till Brattback som hötter här. Högre med en, kommer in i Brostein från VN och spelar och skjuter och räcker. Och i mangaren här. Och KHI tar vinnarbollen efter Deni Pavlovic och så väl in fyra och så... Är det Börke eller kvart är? Nej, det är inte Börke till er. En annan kör B6-studio som Elvis är till Rowie Hansen. Så fär B6-studio med Möllek. Och det är vi där på 8. Fotlar fär minst med en. Och han fär lyska botten fram och så detter han. Och i hissen här till Ottmar som kommer ut i motorn. Men han gör inte fryspark. Helt i damarna går sig inte. Och han tar stein inkast till B6-studio.
8: Men här så är det där på brukar färgerna affärer fram efter. Inte in i vödlen och så fix fax allt det här... Nu vet han så har frysparkar ut, men han ser ut att vara sliten så att jag vet inte hur slantar
7: han händer. Ja, ja. Det är ganska tog, han blir lite kändig ofta, han är ju detter i sin närdest någon och annan. Till Orskan som är ganska omagäng undan till honom. Han färger inte frysparken som han dyrger efter.
8: Nej, och här vill säga att domaren är öjliga konsekventer att det ska nog så näck till Arnan flöjtar han. Och frågan är bara det är, måste man säga, det är konsekvent att han är en jöken så fort. Så vet man att man ska fyrhjälta stil och det är väl absolut värre. Och det
7: till Jakob Össorsson mår halvtid som är damar i det. Och nu tecknar jag upp hver fruspartier ska täckas och hver motläggaren ska stittla sig. Frispark til B6-30. Når kan vi skrive så kvar vi holder den helt ut i venstre side under B6-30 just nå. Barsta på Klein, sender bolten inn i Brostein, og han fikk fram i, og mamma fikk ikke ordentlig fætter av bolten. Det var en sinter vandalist over, men bolten ble laser, og han stakk ut ur Brostein og Norda kvar i som fyrer stav i noen. Og til Brattbakk, en lang sending, og så kapprenner det der til bolten. Og her en B6-30 var i halde, det Hannes, som hakster, og vinner bolten i luftspillen her. Og så her var B6-30 var i bolten. Spelan
8: ut. Ja, men Bjarke inte så kan man faktiskt rätt att gå.
7: Ja.
8: Minner ölen är kom ta i 8 kvartan 4-4 och jag reagerar ordentligt så inte botten kommer 4. Han vet inte om åker 6 eller 4 nästan alla 4 men så ger han inte och så klarar han att lugga alla Bjarke. Jag hade faktiskt en öle gå Bjarke.
7: Så det är 6-3 vänster och Reiner. Där är Jamine. Spelar botten ut efter och i vänster sjön. Tapo hever han. Räker vid botten och räker in efter. Og rekker fram vi noen kajelagaron, men atter så jeg vet at han og trykker han, ja, nå kom tilbilden hon til Jotbarn til at bolteren støkk til en annan B6-30-vara. Og tar heva framvis bolten, ur der statter i vinster så gir vi noen, spiller stått til Tobias Haltian etter et lag for
8: etter. Ja, da skal vi inn,
7: det var alle bare dårlig. Ja, nemlig ja. Og så det Bernt utenfor Blåstein med bolten. Og hva det hender til Barsta Paul Klein, han reker på bolten, Gjersla Kjolta, og skjøyter Bernt om han fyrer igjen. Men han hever etter, han dår å få bolten lukket som et snæra, et skroa.
8: Ja, og også har tatt vi, altså...
7: Ja.
8: Ja. Ja, ja, men på sex sidan är det lugga som...
7: Har du vaknat er?
8: Ja, har du vaknat er lutsynter och är det att du gärna kajar när nugget är vid det ena stiget eller kväll?
7: Akkurat, till tandspårna grund som...
8: Att alltid det är otavir och ofta en sån skämmanlänning av flera ting om, men... och visst det är det här på sexan är det förfri att spela som det gör nu och kajar när det gör allt det där mäntet. Som man säger så är det en katastrof att det har lagt så attalig av ötlen som tillkändes hos förutländna stövet som... Ja, kostar det ett mål att när brottsparken för att nära. Men det kan jag svara hit. Hins och gärna särskilt till Sjöntanna kan vi säga okej, vi är attra och vi där finns det. Det ena steg är Jannlajen och det är okej.
7: Så är det attra på 63 som regnar att lepa och an. Och där är det ute i vinstersöje. Men bolten är färgen ute av och det är inkast till KUI. Vi har spalt igen halvan tog man nu. Det är ett kvarter efter av distan. Klockan säger 45 minuter. Och här är 1-1 och i Gondadale mittlen på 63 och KUI. Og akkurat nå ser det ut som om at begge linjene strøyes for sikker noen og skiftes om lukkes med høtta og leber av ham. Nå er det på 6-30. Hannes, som er veldig S-under i det, og han er ja, så fer han og kall. Og damer dømmet konsekvent ikke frysparket det han ser det ut til, men han tar et neist av lukkavel, og han omtas å være en 4 måneder av at jeg vet ikke, for mer så ikke jeg var 4 måneder ferdig med Hannes kom virkelig, bor seg ut og fikk fætra bolten etter. Nå er det da på, han fer hegnes linjen om den første, og tar vel hoppen av spark til B6-30. Ja, tar vel, tar vi satt henne.
8: Ja, akkurat sørste løtene av B6-30, og da på særlig hever han haft det, så ikke blanda på omkommet og sier at det er som han har gjort. Men her gjør han øyelig å bruke ferien av modemalen og være så takler, eller bolten være takler ut lett Hotnarsbarsk.
7: Ja, nu har jag vid avskårarna köpa 6-30. Och det här är Barsta Pott som får ut att täcka Hotnarsbarsk. Och det här är så inskruad till han är ju vinstra bänter. Och till er under på 6-30 finns någon han skjuter in 4. Och här kommer det här. Högt in 4 målet. Och botten där Reine Askalla här utifrån. Men det är alltid det var Hannes som stack sig upp. Men ett lär vara den annan. Kanske var det... Kanske var det nettopis ner Tobias. Men det blev som anspark till KUI. Ett blev det fryspark, jag sa inte vad det blev, men det är KUI Järnus som har bollen in i egna bråsteg, sent han om han mot mina, och till på 6-30 för fån, Boy Reinerst, Petersen, Sörda Börke, och bollen kommer om han till kvann, här ligger en på 6-30, spel gällde fram, bollen ner i mina, så är det 18 frysberg, det går bollen ner. Stänger han vidare till Ali, Ali till Pottl Kläskar. Och så ändrar bollen ner i mina. Antmar Fero hever han. Nå er det KUI som lever av. Han bytter opp og han opp. Briton til Brattbakk. Og så reker han her ute av Vansnån. Rønner seg til Fero, Atra Bæklinna. Og så stinger han bolten inn 4. En B6-30 halde Mathias for knæ under bolten. Så får han bolten ut ur Brosteinen. Så er det om han missar han, men får han sent han om han er mina. Og her er det KUI-hjerner som vinner natter. Så är det där. Ja, Eknar i halve och i uppbyggande spelen någon kajarner. Otmar, en i mikrinsch någon, Stottel till Ikea. Här är Jakob Winstermain, letar honom bort den. Otter till Ikea. Stott fram att ramina. Jakob Andreasen. så gör han slänga sänting. Men han tar bara lite kvarts och folk lurla fiskar. Han är attla ett kvarts som inte ordentligt nivå i Söröj, men Bolton blev som händer fram i mittlen här och han fyrer ut där till Malmsparsk till 6-2. Kaj skiftar efter ut. Att han kom till Jan Johansson. Och jag hade ett brattback som fyrer ut. Och till er med och fyra mannen. Av vinster så är
8: han fyrer ut. Han var ju känd för fisk, kan man säga. Kom in och skåra, så får han ta sutt om det. Ett annan vinner ju det.
7: Ja, vi tar bara 12 minuter efter av vanliga läktöj.
8: Jo, ja, det är som jag också. Det är faktiskt rätt spännande. Du bär in röjna och man vill ju pejlinga om man vet att kan
7: vara.
8: Jag säger att vi känns att Jauna Akai ska efter dig och du vet att nu har Akai, nej, på 16 år sedan Sartre beskattat som
7: hon. Ja, men det här är lyckas med att fatta sig.
8: Ja, ordentligen, ja, ordentligen.
7: Så nu är det en öppen dyster, alltid vi kan säga, och Lien är tidigast Jöns där skulle öppna i halvtiden. Och till lötande kommer till att knyta lyssor. Och till han letar damaren där Gerra. I halvtiden är bara den enda som Gerra. Men jag vet inte hur han får skära löv till det. Men... Är det Börke?
8: Nej, det är Börke. Det är ganska. Men han har nog inte varit Master Elisabendik. Det
7: har dagarna lött.
8: Ja, det har dagarna lött, ja.
7: Det har bara Ragnar Samuelsson, ja. Han har inte bara sälja länge, så det har han glömt ganska. Han har kommit av ötlen. Nå, spel ju börja efter. Och Baltren, han färast om han har mått Brostein Tja Kaui. Och så fär han hötta av hötta. Mittlen Berg, Kvitar och Blåar. Narskas Mijine. Så kommer han ner efter. Och på 6-tiden finns det honom. Vi har lagt runt ett tröst om man missar han. Otten Frisberg. Vi har fattat någon, men Bolton ändrar till Hannes som kör på 6-tiden. Han spelar stått till Boa. Så är det Börke. Så lyfter han Bolton fram efter här högre med in. Och här kajar han kajarna Bolton ut här. Vattnån. Inkast till på 6-tiden. Och till inkast i här var där Nakamiskais AK i halvene och i högre suje under västra skulden. Hannes teker inkast i atterrätter. Till Börke Petersen. Som är kommande ur Kaa och i P63 vi har spelat. Så är det Silas, Malmören, och ger det till Mattias. Ut i vinstersöje till Roa, Mattias. Och atträtter till Silas i Malmö. Forsminotter Farner, Tudjeminotter efter att spela. 1-1 i Gondadalum till P63 vi har Kaa och i. Och... Akkurat nu gång det är under stöttelsliga fyrsen.
8: Ja, alltså det som händer nu på 16 har bollen löt och där blir vi att spela alltid till Silas och så då det får du inte, ska man köra fram att rätta och det är mest sannolikt då på 16 att det ska få ta in en gänga och få en jävla mot det. Förra mästaren, ja men så är det fantastiskt då.
7: Ja, det är ganska nöktig men nu rör där genom mot alla upp. Hannes Agnarsson, högre med, lägger bollen väl in efter och så kommer det skott.
8: Oj, oj, oj.
7: Och det här var Tobias som skjöt och han åtte kanske, jag finns ju bättre på sig gjort. Han kom vid fair och han sätte in så i en ontrans. Det är för att han ska täcka chansen och räcka en artlet.
8: Ja, det var nog Jone. Men,
7: det var bara Jone.
8: Ja, ja, men lugga mycket. Men han är ju en annan möjlig att spela ut till syna vinster här. Där på var kommande en öjlig gåstöv.
7: Ja, här var en gåstöv en 26-tröd vi, ja. Nu är det Kaui. Och han tar kom inte så länge till fyrst syfte. Då är Bolton stöcker och en närdest här utom. Och det har vi sagt att det är på 6-0 som är inkastet.
8: Skifting alltså.
7: Så att det är skifting och hälsar för Kaui. 20-20, halvtid och 20 här. Tar man så vara Patelkläskar som ska ut. Och Erlend Hostad.
8: Hostad, det är sig Hestadion, Hostad.
7: Hostad ständer här, ja.
8: Ja. Jag tror att kom han har just skjutit.
7: Ja, jag tror att.
8: Nej nej. Du tar av manglar mål från främsta mannen jag kunde se. Ja. Att det får.
7: Ja.
8: Nej nej, jag husar jag när du flänade domaren där när att det så.
7: Han är ganska rätt frispark. Jag tror man skulle ta in på.
8: Nej, jag tycker grundla brukar kräfter på det. Nej, jag husar men han är öle konsekvent och jag vet inte snacka ölen om Peter till han dömt, ja. Att han det här skulle nog snäcka till.
7: Ja ja.
8: Det ska alltid ske en annan öle och man kan försvära allt kvar som man är. Och jag går sen inte flöta för det. Det är väldigt jögn gängan. Och det snär att det ska alla synda till.
7: Ja. Ja. Men detta det är inte
8: det är ovanligt att få
7: bollen. Nej, det ska man inte ha till för det blir frispark alltså. Men på tammet går vi till är att man släpper undan den snäre tröttande stecken och så ofta
8: ja,
7: är rusligt av ofta.
8: Ja, mest ja. Så som fejer och det är ganska är så osäkert att flyta för först Nico Brickas och vet. Och så det sen Stein Edan där alltså.
7: Så det är på 6000 Reiner och tar skänta bollen högt in för Malchaka och här ständer Basta Pott. Och han ständer så mycket väl att i halvtid han kunde finna mer försörjare.
8: Ja, nej, i halvtid han bara backar, tar fet efter och han släpper sig upp från att han ständer och gör en lucka som den heter. Han släpper, jag säger, en 15-20 cm från så han finner en lucka som panna in i botten och så är han där med all. Men han backar och fär inte till loppet. Men får en sändning och vinser och okej, möjligt att köpa 60 här, lucka väl.
7: 20 minuter efter är vanliga lägtöjm. 1-1 och i Gundadalen mellan B36 och KAOI. Och så är det B6-3 vid Atter som regner, men tar fortsatt bollen vissa här fram efter. Bollen är av KAOI halvande. KAOI är här på bollen nu. Oh. Och så stöjdar tvär skärman. Här brukar släga han för frysparche. Det måste det väl bli va?
8: Ja, det var lite givet.
7: Ja. Frysparche till KAOI. Brito tecket han stått till Telegea. En brasilianare till en Argentina. Och så är det Altman Ferre. Och en lång sändning från honom. Och hon ligger till Jan Johannesson. Och han får bollen... Visser i en här temgäng, så detta Bayer, så hälter alla på fram. Benny Pavlovic, Adam Fridsberg, och så kommer på 6-4. Det är spänt av stövret, det är snån och täffer båda vägar. Så det är inte avgjort än, och inte vet om det kan komma med alla 13 år där kvar, som lever av, och Baltrin kommer in 4, och i Brostein så lyckas på 1-2, spel hjälter fram, och Adam Fridsberg färfätrar Baltrin. För helt om han i högre suje, där på Ichonon, och så körer han bolten allängd från sig. Så läser bolten för ett normalt spark, men han hälter han skulle finna hatt någon spark, eller ekvart höllug. Och så ligger Hannes. Nu är han ganska... Han ser man också tröttare ut nu av senaste lötena, men jag vet inte om det är rätt eller ett och ett annat som väger. Han är ganska... Han är ägstligen spelare som har haft näck och skriar.
8: Ja, akkurat.
7: Så det är tinnest för att du är bättre ändan när du köper 6-3. Du är först värta... Heine Vanstel som åter ut, stått för halvlek. Och nu ser det ut att Hannes må vicha. Ja,
8: han ber om utskiftning. Ja. Det vill säga han mästra ett eller annat ångstel.
7: Ja.
8: Men alltså, Leiglund Johannes har högra batchen och han spasnar.
7: Det är tvärskiftningar på 6-3. Ja. Så.
8: Men Leiglund Johannes han fungerar öjliga väl som högra backra.
7: Ja.
8: Och nu tar sig ju spär om hända det som händer.
7: Ja, så lyckar en här. Och damaren för Ivra Kanamale. Och på 16 har Halda kanske att här hade fyra mån i stövningar.
8: Ja, kämpe fyra mån.
7: Ja, det hade där... det var en lycknande stöv för alla jag hörde helt i ägstning att...
8: Ja, och det är också som händer, ska man säga, så vitt det är ordentliga här som bollen inte är. Det var inte som den sammanstöjt är ett lock och lycknande. Men här, ja, alltså här färd bara på bollen. Men jag tar kajläkar, tjuskar och sånt där. Och så häver han Dab och Vissar ut av Vinstersöje och... Ja, jag vet inte. Men så finner vi det ska ett hött ut. Det hände alltså förra året. Det är ganska... Ja, det är ganska... Upp 60-spelaren och igen. Ivda stöv i mat alla upp. Och så flyttar han av. Tog att Pavlovic tog för någon... Jag vet inte... Alltså något. Allvarligt. Men det är det här domarna här var fyra. Det är det när han ska ett hött. Så ja, men så stäcker vi.
7: Ja. Så spelar jag upp att tidigare. 4 minuter efter. Framvis 1-1 och Gondadelle. B6-30 på bolten. Hannes, han är inte färdig av vatten än. Och så missar han bollen och så får han i modalopp. Och till Ali missar med en. Och Hannes får efter honom. Och han får vunnit bollen från honom och lagt han åter till målmannen.
8: Ja, det var fan med gott arbete av en skatt.
7: Ja, det var
8: helt extremt väl arbete av honom.
7: Ja, det var det.
8: Han stod och kunde bli kritisk vid Hannes i Sverige och fick grund igen. Lycka små på åter här.
7: Ja, men Hannes är färna Lugestein-spelare som kanske kan brukas. Eisen är landslinjen och det är en nödvändig läklåt. Alltså, han vill öjliga samförande till alltid. Ja. Nu är det på 6-3 åter. Och det är Brito som bryter jökt när Mr. Munchen lägger han väl in 4. Och så blir det skallar mot de allmänter om han 4. Och det är Ali som skallar och hinner ända någon.
8: Så kommer skiftningarna.
7: Så kommer skiftningarna. Så han på 6-3 30 minuter efter. Och det här verer... Det här verer Hannes Agnarsson ut. Och börjar så stannar det 20-13. Det här vill säga Bobakar Dabo för ut av SNM. Och Leivor Fostal Gottsen kommer in för han.
8: Ja.
7: Så var det hinna. Det var hin som kom in.
8: Ja, det är en shoulder.
7: Kittle Samuelsen, ja. Ja. Och han kommer in för Hannes Agnarsson.
8: Ja. Annars är det känt som alla var, men mäkt är nej, ska man köra något. Och det är på 6 era synder nej.
7: Han är en ekvafer, går sig.
8: Ja.
7: Och som sagt 30 minuter efter och tar er börjar nu. Och så för bollen vi sänder fram till Osama Ali till att känna efter. Han fick så inte fästa bollen men det blev ett inkast till Kaui. Det var där teacher. Åtman Ferro höll bollen. Och stänger bollen fram efter till Jans Kalsö alltid. Och så till Åtman Fredersberg. Och så fram i mitten efter här Kalsö är färden utav högra vang. Fixer, stäcker av, snöjter en spelare. Så kommer en god bollen i fyra. Och då ska han över bort på honom. Ja, ja, ja. Och... Hvor var det? Var det Jan?
8: Nei, det han selv. Amin, Osama.
7: Var det, nei, helt at det var Jan som skal her?
8: Nei.
7: Helt ikke?
8: Nei, jeg lukker meg ikke, men han fører på.
7: Ja, han fører på.
8: Ja, det ser ut. Jeg har funnet innlegg ur høyre, og ser ut det når man skal score på, altså. Men hadde Jan lukket her?
7: Ja, her, ja. Jeg tror det var han som rann inn fire her. Nå, men sammen gjør.
8: Ja, men god ser en rettelig god mann, vil du ikke ha her, må brenda.
7: Ja, halver andre minutter etter av vanligere leiktøy. Och akkurat över föran så lägger tre att ha sagt hans. Men vi ser att det här att här kommer han går Malmö och läggar här till det sista. Här är när det här inne i mina. Om botten. Och här fyra båda väger. Akkurat nu är det Kaui som häver han. Så vill botten sända upp 60-talarna. Så kommer han retur om han har mikrinchen efter. Både Anders Pedersen gör på 60-talet. Och så missar han botten. Så missar han botten och så får Kaui all upp. Åtten Fredsberg tar han som vann av botten från hans nummer 60-talarna. Så räknar han på botten, Björn Räv här av Vannstånd, räknar han till backlinna, litter han högt inför över i Attarötje, så var botten skallar in och så kommer Malmöron här, och han tar sig ut för mig som det blev frysbark på Malmö, nu får det bli 36, vi har kött mot allop, men här är tvär mot tvärmån, Barstall på Klein räknar vi botten ner, och så får han tvärs här och bojar efter hjälp, och botten ändrar så i stegen ner, kör en öremann i halvt i Gittlen, och så ändrar han över in i Brostein, och här kommer han kvar, han får akkurat strax i halvt i Danny Pavlovic. Så här är spänningen till Lassosta. Och så är det på 64, vi vinner bollen från Kajern och Bento Dahl Brostein. Och han tar häva så bollen nu. Och så kommer Kajern och fyrir. Ja, ja, det här gånger vi fotlar fyrir boarveger nu. Och 5 minuter har alltid varit lagt där. Att, när börjar nu? Här är 5 till. Men det är ju, ja, det är bara 5 minuter som har lagt att träet. Men tog in i färnen, men, ja. Men det här är nu. 5 minuter har lagt att träet.
8: Ja, jag också, det är rulla spännande. Du, ja. Att, ja, Kajern är risa chans här, Janne. Och på 16. Hela en goa möjliga, att få hända möjliga. Men just kanske inte väck. Men alltså, det kan vara att åkta linn och färg. Och mest sannolikt har vi ganska färfädrat som stövande i lötene.
7: Ja, Åtmar, lite så botten fram efter här. Ali, teckran ner, Jans Kalsö, littran in i fyra. Och så är det skallan fyra Maldon här. Och ena för och två för. Och så är Mövren klarar att tjata. Och Tavre Bantus är nu till er. När vi är kvar och teckar det här.
8: Ja, men risa möjligt att det här skulle inte få en mer på sjur.
7: Och Tavre Hostet, Hestet, Kvätan Eiter, som Monte skårar här.
8: Ja, det är väldigt möjligt. Och han ligger, måste man säga, där jag gör, jag ska bara placera en syn i ett värld. Är hon sjön under tröste och med räcka för syn här.
7: Ja, när vi. Verkligen när vi. Och man spark till B36. Silas Eisteinsson, take it down. Long sending, give her a kaj i halvorna. Och kaj här nere, syndergrammare, synderknappare, synderavgördare. Och så är det atter. Bå efter Taimon och Börke han kylar gott lite för inte att skalla bollen att rätt man till herre hemma med motläggare på inte Richard Nasser. Tvärt att sparka bollen till Tromsö och ut av Vötland. En kast till kvar till Hotar TJ. Så är det Telekeas med varandra mina. Stått till Åtmar. Åtmar till Jakob Andreasen. Så är det Gör fram i mittlär till Åtna Fredsberg. Och bollen ändrar så i stängs av Brito. Och här är en gårdränning här till Ali. Och så ändrar vi att över Åtna spark till Kaui. Ja, det är Kaui som kommer som är helt den bästa sporten här till allt vi kunde säga. Ja, ser det ut till att det är absolut 30 minuter alltid efter av time of 5 som domaren lägger att träet. Och hotna spark till Kaui till er åttne. Litter han väl in fyra och han fyr framom, eller uppom atlar. Han ändrar hinoborna, här ständer Jans Kalsö. Vad händer så? Han har råd att bjöa av här. Men han släpper inte ordentligt från Vies ner på 60 varm. Han får så en nytt inkast. Inkast till Kaui och det ska åttna i vårt täcka. Och han täcker det en av 20 meter från Hotna Fleischnån under Habihusen. Och så blir det väl ett av sin långa inkast nu till honom. Här kommer det här. På 60 varm är första av skallen och sparkar i sin botten. Ut ur Brosteinon och Åman och Madomine. Och här är det så Kajerner som rennar bollen upp. att till målmannen. Så vi gör att det sätter längt ut spark. Eller fram till kajarna som Röjna Hötta. Och där är det, där ligger fram vi här, kajarna. Och kommer att igen och gav oss stöv i 18 frisberg. Skjuter och målmannen Silas Hebran. Det är öjligt tröst att ha på 6-30 nu.
8: En minutter
7: etter, sier jeg. Ja, en minutter etter. Det har vært 5 minutter lagt av treet. Men vi må si at det er en rymmer sporter fra KAOI nå.
8: Ja, hun drar noe. Gåsser trodde jeg støver de siste 5 minutterne her. Da skulle det finne mer på seg. Det er ikke en skått. Det synder ut fra, men han reker så midt.
7: Ja, så ble frisparket oppe 36. Og det er nok så nær brosteinen til KAOI. Alltså tar jag det stort utanför bröst Kai Brostein.
8: Nej, sen till högre alltså.
7: Ja, sen till ja. Det ligger ganska till barsta på, men det vet inte om han är vanligare.
8: Jo, han lägger han täcker ju flest dig bollar så. Ja. Men under skott på mål eller inte, det är jag vet inte, man kunde vara fräker och prova att och hoppa på en returluknande. Visst man inte får klistra upp i tröjan ordentligt så vet du. Men för på sex så är det andra håll i mån till att det är någon öj
7: tröst så löst. Ja, han tar rakt nu tar 5 minuter i färden där tar och ett av skott här av grejt. Barsta på Klein. Vi är frysparka, Kajeran. Han skjuter nog så väl, men nej, det är om han färger och det är nog så mitt och att det är han inte finns ju maler på. Ja. Så också att alltså 5 minuter är nog är det färden där. Och som Kjera Kajan skulle ha fått alla på trät. Sända bolten av mina. Besäkstöd var ner. Fister av honom. Och köra bolten ut av Vötlund. Inkastel Kaui. Tävdar Tidje. Tillhämtar ner hostet. Och så bättre han här av mina.
8: Ja, det var inte dumt frysparka Kjera. Simpelt en tog att han är av väg från Malen. Och så är man frysparka så får man vänt spelen. Och så får man, måste man serva bolten in och ge. Besäkstöd Brostein. Och så ganska färdigt. Åtmar ligger nu.
7: Ja, åtmar ligger det. Jag vet inte skratt.
8: Ja ja.
7: Bäger.
8: Nej, och hette väl det sista som händer Otten Frusberg och han vill serva över in attan för Werners upp 6 och så för alla drönande in och
7: ja, så. Ja, de har för över att sista rock nu. Det är så 5 minuter när det färner nu va?
8: Ja, det är också.
7: Ja. Otten Frusberg vid Frusberg och Amina. Det blir diagonal som du ser och högt och bottenbör så skall över långt in för Malle och så skallar Bergen och tur och så vill han varsp upp i loft. Och så vär tojen färren. Dösteren, Erlåtsen och Gundadelle, han äntar Jauner 1-1 mittlen B36 och KOI. Det var 1-0 och i Hallaisnån till B36. Och det var ett mål som Barstalpott Klein tjejt. I allt det var en tjej i 30 minuter färner. Och så kom ett mål i sätten av Hallaisnån och det kom vid Brottsbarsche som Otne Fredriksberg sätter och i nätet. Och Ivala stömt emot att Pottl klätskar var fälter in i Brottsteinen tjej B36. Och ja, vi måste säga att spänningen var större helt till det sista. Och ser man om tidigare och i en lydesinter vantar mer skapt och sinter mer vantar stöver och hötter ganska bolten mest, men i varöver är också jauner och gaur dester.
8: Ja, alltså det, ja, så mot ändå det här var tror jag rätt jag gav oss och sälja tvär att de var helt gaur här i huset där skulle det ganska avgjort dessen. Men man sett onka det lika väl och i vet om sex var helt ute av det ju att det hade onker och alla som kom där kunde spalt större och kom till Malmö lagar men det är men att at nå 5 minuter så är K och väl där li som skabbade de flesta Malmö lagarna men Värlasen en och tant där spelar 1-1 till inte nöktan för K och så vi som man säger det för det jätte stetalne men det är väl om man som är nöjd han firar besexet och besexet finns ju en av fina början. Första tiden jobb sexet var fantastiskt för fyra tår och fyra kvar och jag hugger att det är väl helt ivasamt. Men jag följer det för att det ena steg här. Och jag kommer inte bli lite mer men jag vet inte början jag kvar och är väl inte där vi då drar vi.
7: Nej, nu är NSO i framvis åttali hugger jag. Tar kapluta till, tar är ett steg framför
8: besexet
7: i sexträd vi och. Och så är det 6-3 och kvart 2 framför KAOI. Eller,
8: ja,
7: det här är tror jag. I min chakrat, ja. Så det är Hese Trojlinen som är färden av stäm. hade vi kunnat se affärerna stället. Det är nog så länge framme för hinlinjen. Man blir tossa om topp 5 och botten 5, men till Richards nu är det topp 3 vi tossa om.
8: Ja, akkurat. Ja. Och det är också om ganska Wujing och ganska Hape. Det är så mycket längt väck långt nu att vi tossa inte om möjliga för den första plats utan att underhänder och det händer Charlton så att jag vet. Så att det är lötene och det som är Sinti Raska, nu har vi nämnt sex nägra för hej, Eisner, Sinti, hej, det är Iva samt vi NSOI, det var 18 nägra brödningar, men det var ju så jag lukade

0: iverraskande alltså, som släts ju åter kommer så näck att en akkurat enkel kämmer och så mår eller två men långt nog en rikve av ursyn som man kanske inte räknar vid framan undan och helt vi snackar sen om där börjar vi jag också älskar att de ska jag säga att de nere linje här var också med glömmets i älskar och vi visste själva att det är ju skala och upp som offlittar kom upp att det var ganska stärskare än en TPF så sura i fjörda kom upp och det är älskar jag hade älskar att präkva så ganska särliga upp ja och skala så finns ju fyra steg men det är allt som man säger gå i annars mot mot utan om ska man säga bättre linje och så att ja. Men det är en fin kapping av våra skor till. Vi vet inte ordentligt. Vi kunde inte tacka för givet. Det är nog en av att tippa och gav att göra. Och mäta om hver gång fyrs. Så att det första treningen så var det nekka tydningar med glister i margen. Och ganska mer emot till. Och i ner en tak och så därför att det tackar sig ut. Så att det är kolossal spänning. Alltså vi tar spänning topp nu och vi tar spänning i botten.
1: Och tar tredje distner som ett tredje hästen ungefär någon tar vidare så i morgon. Och så blir det eisen spännande distner mitt i veckan. Du tar om att här fyra halvfinal distner i Lökmanskappingen fyra. Och här spelar KUI och NSOI alltid mycket kvalitet i Klagsvik. Det är en ordentlig bräck. Och så höstdagen som är Kristina för att över ta alltid HP och Vujtjunker som är hinnebejl in i halvfinalen spelar i Havn, och så spelar där tar Sjätno dystnar om en månad ett lag kvarter. Så till nekva dyster nu om DNA, men alltså här blev Jaunleiker och i Gundadeli och i kvalt 1-1 mittlen på 36 och KUI och det är så Adali samma vi NSOI som häver staunen framför i Hinobahn Linon heter topp 3 vi tar som fyra bils nu, första tre ingrer om över affären och som du säger Johannes. Det har vi ringt att komma upp i topp tre och vi går sig över alla atlatrotjär nu.
0: Nej, det har vi vunnit. Alltså, man kan ganska, alltså, nu sägs det ganska, vi går sig om det finns ju öjlande på sjur och vi vet att om det skulle snaste tre ingrever. Alltså, åktarslinn och det var så vujtjink och hape kunde väl få fätra åkra time och trim som ganska färdigt ordentligt, ska man säga. Ordentligt blå, förbostligt en blå bra. Men här var det ju att man ser vujtjink och hape det är i lötene, som tingen brötas, till lötene ringt att sådja hos Heseberg-Line skulle komma helt här uppe. Så, ja, och jag såg att det finns alltså, en buffare i mittelsen i Citroje, åtta linjaken i mån till Vujtjink och Happy, ja. Och så kör man lika Happy och framför er att dra. Men så var det tidsnäcka vid ordet rockna vi att här komma framhaltande att vera vi i toppen, men vi vet att det är så här var det som att det är skallmarschen, det är inte möjligt att kunna få en ägare för tjurna, en trusti så är det ju knappt lite laser av fjöra blåsningar och lödigkosser, och det är alltid det som gör det öjliga spännande, knappt lite kämmer en svarster häster uppe på sig om man inte ordentligt här råknar vi, så nej, men en dejlig kapping ser jag på den maten, att det finns ju spänning i.
1: Vi lät att det var den senaste åren här nu i Urgundadalje kväll. Det blev 1-1 med Lempe 36 och KUI. Och vi har som tackar Sonomärsten Jan Jakobsen för att se. Och sätta ner natt i Jotorsbän.
2: Och för att hälsa lötena är att sända äldre tonlike och lägga för vid Chris Andrews och Sanjanon Pretty Belinda.

Björg Irma vísan sin non du allt för mig. Sen är sett ogur, ja, man kan säga, fair nice and drop och hörra nu Bobby Day, här kommer han sin tja, Rockin' Robin.

Hei, god kvöld og velkommen til det funkande og funklande pladebærene her hver tanke og hvert år vi krukt ut tonleik. Albert Schweitzer sier ena for at eneste flutjanen ur livsens vesala stue tonleikur og kjettur. Men eikus ikke lortar mer til tonleik om han altså hever egenleikene føregående ut I frelse. Etla berta iver høver til han ut av tonleikun til å gjøre et skifte og tilvitande sinnenom. Sjølvanlig kan tonleikur være hjelp I han på, men så må han være parstre av enare innare brøyting. Som Bob Marley säger kan ingen annan än en själv lösa sig ur sinnesliga haftenom. Lujinsson stänst oftast av vantade egenläga eller tillvitan att huxa självor och grejer I övrigt av forstug, uppväxtre och omkring självon och röntom och självcentreringar avgörs han att ha mest aktuella förringdom för att få frälse. Men frälse inte några imisnäga. En dag skriver jag samman med en kvinna om en grein eller tver av ävnenom och hotäckning om frälse. Apropos styrskipan av låna tog sig hon om politisk frälse och hon blandade samman vid hukfarsligen eller personligen frälse. Rent filosofiskt säger Haldi ge att torra en lösning från Danmark är den omiska torra, här var dirve, alltså dirve sätet ge frian och tyskild är politiska handlingen underordna. Men det helt hon inte. Hennar grejning inne helt dirve som grundstöje, men handlingarna som I verksättan och har eisende sinneslion stiger. Alltså inte sinnesligt frälse utan I verksättan. Och således kan han tjekast och byta om tankar och innare förnämmelserna. Jag halde att således värdeläggen, att sannläggen både bröjteligare och individueller. Nästa år halde jag ganska något annat. Och då ser jag gå mot politisk huktionarlig och atronarlig och astöje vånläsa praktisera I generell och löjve. Ser jag något detta nere I mittlån och som är våra sugestyr terrorister. Frank Zappa säger att framstig är ju ogörlig utan att vujtja från normala grundreglån. Och han hever ganska rätt. Människan är tekniskt sett att bli en välfyrre senaste 5000 åren, särskilt att det sista 100 år. Men och det är inte blivit minne självupptiden eller mera kärleksfull. Och det är ju alla till som är nu som tar. Alltså Lindisbridgen är till som. Men onkur heldur att sannleikin tóra finna á einun og sama stað. Ein sannleiki og ég kan viska burtur antitutningin av öllun okra kvalun og strempan, trúan og gyrnd som okkur lendast dodja frá að luga vel. Og hetta påhaldi att einasti sannleikin tónleikur. Amerikansk rítahundun Jack Kerouac segi hetta í fyrri held að sústi öld og í Harry Potter en utsugn og ljóvar svoleiðis. Ah, tónleikur, segi hann og turska í eiginni. Ein oceanlig magi og fevner om alt det jeg åker gjøre her. Og skulle ikke lete dette å være årene for kvølsens ljødrykker I standa så sparklande auditionen I bladebarne og sinter rastleser, til jeg vil jeg slippe ut I The Airwaves. Jeg tar telja nyer, og eisen I ære mater har gått rettelig nok hva nyer teljeng og I kvøldarinn bar. Først vil jeg talt nye til første leie, og temaplatan The Final Countdown to Europe. Og om jeg vil, kan en etter tanntotten velge å telja nyer til sendingarenta, Men jeg vil ta og melde til nærvere at dere bare I løtene så langt jo værer. Sammen vi uten henne om lortstaren her av som vi velger å sende lortstaren innskyld som sms til 2400 og omkring annar av Facebook-synet av platebæren. Og sier det ikke at alt løft I platebærene, eisen jeg dansa, som Friedrich Nietzsche helt fyrre, at dere åttig at seg kvendt jeg som mistan eller ytlafarnan her og ikke I minsta leie dansa I ein dans. Så lei seg I filosofrum. Og jeg halte at jeg flipper ut av eisen jeg slet av dansing.

What's New Pussycat og grade Tom Jones. Några stortligare är det sagtar om valisiska sangaren Tom Jones. Ein var att han var stuckavr och kannavr i Heathrow flohavn i London här tottlaren har funnit en taske fotla vid sexbombon.

0: Japanese boy, Aneka. Ja, och sen den har lust att inte nu till det kommer till Toto om alla det. Om man har inte va? Och så hört. Ja, till mitt misstag eller min vantande även när det är ju att han har 13 år i plattebarn jag har klarat sagt utlån att det heter en rock- och pop-sändning. Så vi talar inte från Nujan från fjärs till det. Och med den här sidan så är det att gott nog är det flera givet vi att det inte är dansband. Men andra är inte byggda sanger och här är inte det att höra sommarstävning i Valsson. Tack för att jag lugga väl att du låter och att du är välkomna att skriva ett sms efter om vi är nörd inte. Men som sagt, det är en pop- och rock, pop-rock-sändning. Vi talar inte från 1904 till 2026. Det är nog så illa klara att han har 13 år att ge sig och klara sagt utlån till. Men så farligt är det nog äldre.
1: Och syster av utlån är kärleken.

Where's my telephone? Telefoon. Ja, hade väl vi. Ja, det är gott och väl 15 år sedan att det lägger mig. Vi är framme och många det hade inte något spelt till plattbarn. Avur. Det är färger som också är sura. Många det också är många det avur. Nej, men smål digger. Minns det digger i utvarpen. Och han tror jag vill ha grån eller något sånt. Hon kör Lise Nørgaard, hon skriver flere for om hvordan hun heter folk i land. Jeg orker ikke fyrre folk som har grån. Men dette var Magnus Sørensen engst.

Hallå här, Magnus Kink som vill höra Beat It. Tja, Michael Jakobsson. Andreas H, han yngste är kvult att lära The Purple från 1740. Så många det blev spelt, det blev sent och skulle till en sång också. Och han skriver nu, spelte du några gånger i Sanjon om Mitzi, Jakob? The Queen of the Ping Pong. I know top touch of the Purple, me and Blackmore, NYB, or Mr. Lord, Oliver, John Lord, or Richie Blackmore, or Ian Gillan here with Mitzi Dupree, or Farren Bora, Flofair.

0: Mitzi Dupree fra The House of Blue Light. Jeg vet ikke hva Ian Gillan var så åndøkt vi til LP-platen. Jeg holder til en den beste vi... Hvordan sier det? En den beste er at han kom etter Nujandra og Fors. Hvis man skal sette til marsje. Nå, men... Lad oss utja at vi Heksuna Møn skriver, hva kultkjere, så rundt av vidt enn en PP-sesong er Verun her, og han ser hvordan noen bein, vondjer, nev og så framvis vidt heva. Ikke akkurat et hattrykk rundt av sesongen er vi. Og det er mest utrolig hva de ikke lover noen lort her. Du väljer om som alltid ner och om du spelar där. Om, ja. Det är gott att skriva om mig sen. Tack för tonlade John Clark och Go Clark år, och inte minst. Du är ett offer att ta sig med Björk och Lortar. Fly safe, miss my moon. Jag tål här vi, det är mamma säger. Och om det här vi också, nu får jag slöjfa att det är Facebook. Det är kanske att ta i folk och finns en dörr. Inom att det blev bara rent vattel utan nåtterna. Men det är inte hälsat att göra det. Och nej, var det mitt nått. Ja, ja, men till resten är som tackar han. Vi stiger sig vår här ute i omstånden så är jag inte platt bara värre. Thank you very much for the entry iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very, very, very much.
1: Det är inte något vi inte har livet. Solskinn, fralse och en liten blom och movet att ni har.
2: Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very, very, very much.
0: Och det här som jag spelar och Hexon är yngst är ett av Milo, IO Technology.
3: She work it girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Just the way you are. Bruno Mars. Och tar bara ett lortar inte trätt. Och så färger det till Toto. Ja, och jag hällde finnarna fram till Lene i norra Tyskland. Nej, gott om sur Danmark. Jag hade Jörgen Milius är sin imperialistisk. Han säger ofta en sur Danmark när han tar om Danmark. Alltså. Vi åker ner för ju. Jag vet inte om han har något sagt norr Danmark om följare till lugga vi. Han om det, ja. Hej kära Jakob, så är det säsongens sista plåtebär i aften. Jag vill gärna sända dig afsted på en välförtjänt pause med ett emotionellt musikstyck, önske. Ett nummer som vi begge två syns mycket gott om. Sangen är med Brian May och numret är Otro Lugar. På förhånd många tack. Tack. Ja, men tack selv.

0: plátu bar.
1: Tóto kvinnur í plátu barn er 19. mai 26.

Og i 2015, da platebæren var ung, var en totototter gjort over bisankon og hava heitesunne fra kvinnon. Flere lov tog etter i 2015, og det er ferdig reisende gjerra i kvult. Men tver yngre totodamer skulle ta få plass i hesare 2026-sending eisene. Og kunne gjerra sitt reier å komme av tona vuttlån. Chelsea kan tegge seg av luttlån til Jon Slepperk inn for en måte i endan og til omværen en halvann tøyma. Men jeg melder ni ved han som skjuter kvinnetotten i gangt. Han kan säga att det är ett slag av äggalä att du lustar är det som har blivit mig att sända totten om mater. Men jag vill inte hitta det rikka för det nu och jag är en dagfördare i utgave som ger han som nudjan. Gamle totesangaren Bobby Kimball eller upprona sangaren kom att röja att du i 1995 här han lägger ruttel lö av utgavande Mindfields tog Steve Lukather helt fram av sin jasunpart som han var vänner. Det har ju grejs ni här i ordnämnda Sanchez som han skriver i samband med Randy Gould.

0: Det första lånen var om Melanie. En kvinna skriver att nät någon att hon äter Melanie. Du föräldrar henne är inte i handa Sancho. Och gärna kanske en. Men en fler kvinna lör för att komma. Är sin det kändaste om Rosanne och Pamela. Och gamla Anna vill ju sjåan det heller inte sett efter.
1: Nej.
0: Men Angela för 8 år så var vi i 2015 för att sida bunchen om hennes affär. Kan annars upplysa att i 2026 spelar Toto sommarkonserter Västernhav och USA och Mexiko och en värre i Toronto, Kanada den 13 august. Det är värre inte i Europa. Det går inte än, men kanske onkar spontan konsert. Vi är i Tyskland del också hört. Men nog hålla fram vid att höra om flera Toto-kvinnor som färre manna en fittan part av hennes versenslöte, det senaste barkfullte Hetta Skye.

Att det var läge med Holy Anne och ge det senaste av Touch Alone albumen Isolation som amerikanska rockbockaren Toto gav ut i 1944. Och vast utgångs hällde till Good Over There levde hon inte upp till 24 från förra åren. Och förrigen spelade hon också Holy Anne med en till dömes amerikaner nästan bort avlåste efter Stranger in Town och ju grejse spelade här ju. Och det var första och enaste hitsinglan av Isolation, verlig alltså. Holiana är senast av suget vei, men i åkra lejtan etter löven vid kvinnigheten etter Toto för några eisne ekta vesens lä, som fyrsta lä av fyrre suyni av Isolation, etter opening track som de engsmalte sia. Och det är Carmen.

pianist on David Page, your trumus lawyer and Jeff Porcaros, Muya Ibe, Quinalonia, Isolation. Holy Anna, Ote Ogrehorde, Carmen. Fergie Fredriksson sang bara einar vanligar plate, also vanligar Toto, LP plate. Ote var Shea, Autuche Lovon. A Hesarier, Isolation. Umfram te ver han en soundtrack. Tar var onökte vi evner hans ära och affären hade 1906 och först var attra nunca sangare vid mikrofonerna, Joseph Williams. Men gitarristen Steve Lukather sang då största hittiga platne I'll Be Over You och jag vann ett ädlanda plus av Hot 100 tja Billboard. Hinn pianisteren Steve Porcaro får efter Fahrenheit konsertferien han bostrur och Toto, men det var just han jag skriva kvinnesangen av utgående. Och spelar så Toto löv i kvinnigheten i som Toto och läget tja Steve Porcaro äter Leah.

Jeg vet at Lea er Fahrenheit, og jeg fyrer fortsatt av platten med Joseph Williams og Sanchez. Den neste vi spiller Pamela, og jeg The Seventh One, og jeg kjenner også først. Joseph Williams synger lead, og skriver jeg sin Sanchez sammen med David Page. Omtid av måndag heier Joseph Williams en underste ved navnet om Pamela, men hun må så ha vært utblastet for begge Williams og Page, då David Page har skrivit första utkastet till Sanchez som Joseph Williams syn är brött och gör det lite namn. Pamela var första stärklare av The Seventh One och vann ett 22 plus av amerikanska sölllistan för stärklare. Och det är senaste för att Toto har haft ett väldigt hit i heimlandet. Pamela.

0: Av timen tog ju lån och utgående var Cherokee senaste och var sett samman åren färre var i studio 1945. Leia var femte och senaste Asuyan, singleplattan. Men den första film som hon spela av temaplattan The Final Countdown till Europe. Europe är framvis en Vision Balkor i utspel till förrjön och som senast gav nytt tillfälle ut i mars 2015.
1: Och oktober 2016.
0: Och nu kan du och sexa försvär Joey Tempest sangare. John Norum spelade gitarr. John Levine i basson om hände. Mick Michaeli var tangentspelare och Ian Haugland slå trummor. Bara i USA säljde där 30 miljoner entug av ogra temaplade The Final Countdown. Här vann ett åttonda plus albumlistan om under genre 6 och furs. Platan under genre 8 och furs, Out of This World, vann ett nyttjända plus i USA. Ongar ärar utgaver än hessa boar hever Europe haft av topp 20 västan här. Till er ett fjärde trimon som bakgrunden hever givit ut av Epic Records. Fjora Final Countdown singleplatan är ett av kändaste läget i Europe och i som bästa hitlista placering i Röver vann ett trea plus av Hot 100 i Amerika. Och det är samståndets bästa avrik som ett enstakt Europe-läge har haft i USA. Läget var givet ut i januari 1924 och det var Joey Tempest och keyboardistron Mick Michaeli i sättet detsamma. Men enda fjora singleplatan är balladan Carrie.

Att det var stor hit i Kerry och ger några temaplattor från 1964, The Final Countdown. Europe började upptökna i september 1945 i Zürich i Schweiz. Efter vimmelen från plattefällan on Epic var amerikanske produceren Kevin Elson sätter att stötna upptökna och jungframt Schweiz för fram i Sverige och i tvärmåstånd i USA, Atlanta, Georgia och Berkeley, California. Först var Atlanta via Scorpions produceren Dieter Dierks eller Bon Jovi produceren Bruce Fairbairn. Men efter några omvuxande områden fatt välja Kevin Elson och hever lagt upptöken för rockbockarna Journey och Lynyrd Skynyrd. Två lög, On the Loose och tre stegläge Rock the Night hötte framlåntan via EP-soundtracken till svenska filmen On the Loose i 1945. Och Rock the Night är ju här att träd vid en singelplatta och vann en fjärdeplats av svenska poplistan för det stärklö i 1945. Alltså Eisen i 1945. En så filmer om. Först spelade lägen Ninja här i samband med Hesenboen vid av Europe koncertskron i 1944. Men Ninja var omarrangerad och hinner be i tiden upp av nutjon till albumet The Final Countdown. Rock the Night var som sagt tre stegläge. Nummer 30 i USA och nummer 12 i Brettlandes i Hagtölne. Italienare köpte Sangelina fjärdeplats i poplistan och i Silvalanden. Det så jag var on the loose och nu hör du Rock the Night.

0: Final Countdown var första stacklaget från Longplaying utgåvan The Final Countdown under 1964. Det är också temaplata. Läget var nytt i all sin sammanhang om allt från telefonringetalen till amerikanska lösningar för utrott. Och Joey Tempest säger det var helt särskilt framvis att höra detta 80 år ettkänning utan någon imsen stål. Det framkallar en helt särskilda känsla, säger Europe-sangaren, och jag var fötter i Stockholm den 19 augusti 1933, och kurs upprunaliga namn är Rolf Magnus Joachim Larsson. Han var speciellt som försangare, hejer Joachim Larsson lär sig spela klaver och gitarr, och han blev artisteren Joey Tempest. Eisen spelade han fotboll och ishockey. Omfram till tutsjeplaterna vid Europe och Tempest givet trutsja soloplater ut. Det första i 1955 och det här till senaste i 2002. Han bor vid familjesynare, Connie och Tvajmonsinon och Jenske Hövsten och London.
1: Platobaren.
0: Och bästsynet vi just spelade singleplater i Asuja, The Final Countdown, är Unbroken Wings. Hava spikvittlig utgave vet ikkje tidje vi og eit heldarversk fyrr en Rock the Night, The Very Best Of, og i 2004, On Broken Wings.

Born to be alive. Dit is mogelijk, ja. Ni rock med att bli blev en öle gammal med och jag går med att det är det fisk och chia bray och banan och sånt. Så det ger en smid röjt action lola. Men gå vid kvar hon är. Dickvinnar till rätt affär och nu har du gått åtta vann i an i en affär och jag har sagt att du skulle kanske höra åtta vann attor och det är färdigt gärna nu. Jag vill helst släppa från att spela hit inte som dickvinnar här var till det är som du sa, insektaktigt, men gott inte, jag ser inte mer vad det är. Hallå, nu är det kvinnor att raffera vid Ljósvägar. Sitt i potten och lort efter Disco Boy. Och så tror jag Solbrille Smiley. Kan så spela Hands Up, vi åtta vann, yeah!

0: Ja, det var ikke første for platebarn. Det ble en download en av fyr. Et år. Det var hun selv fruen. Jeg skulle skje meg. Hun ville helst ikke være nevnt. Og jeg var ikke for hun var en av dem stått han fyrt sms. Men det er en lei. Det er finneste. Altså helt finneste ordene.
1: Platebarn. Så tanker sier du er en single?
2: Nei, nei,
1: nei,
2: nei, nei.
0: Men hun kunne bli.
2: Nei.
1: Og det var det?
2: Aha,
1: aha,
2: aha.
1: Platebarn. Musiklen.
0: Aha.
1: Platebarn.
0: Ja, det er min utvarspartner, Ellen. Hun då var jeg leste. Och jag har också om att men jag vet att det är lägerkvöld och det är musiksändning och då har väl pratat samman så man måste ju nog huggfarslått på sig hur kanske jag brukte först till löten och sändningen till det. Det här var det ganska framtida om platebarn. Jag säger ju alltid om platebarn helt fram och hon blev vi alldeles fram i 13 år. Jag råknar vid att hon började ta i 13 februar 13, då råknar vi det ganska en veta eller två år. Och jag sitter igen och tigrerar, jag vet inte om tigrerar det som tar, men hon grad inte det. Gåkvuld jam till er Pauli som skriver. Pauli Hoff, han är över Spania, sista lägerkvuld, där finns ju åker bild, platt, inte och en av mynta och en av svimmihille och det hela, han och svår och Magne sände från Spanien då. Och nu är Paul så kom hem att dör och han lägger att trä till rejsen i dejlott och så är det en paraply. Huxa i initiativ och platebarn en gott sommar kan så spela Hot Stuff. Tja Donne Summer för Soleil och mer. Goa väl uppe på barna ferie. Höjrast. Vinnerliga Paule. Ja, tack för det och ni var snäll tig för ni att men ni är färdiga kött. Ni

Oj, man ber dig om att här var tål, här var tål. Det är öllan och eftersom det senaste sändning så är det en öjlig rikväl inskjön. Det är nog tog i GDM. Och därför är inte öllan komma vi. Och det här må jag bara säga att i 17 såg sändare klockan 5. Det här kunde gräst. Det är Astrid Möller. Men nu får jag leta efter någon sms som... Ja, hvis jeg finner det, det er at jeg kommer nok til å gjøre en klant nødje, og etter jeg leser, må grann at jeg har spilt før, og jeg kjente det ikke, men så har jeg lyst til å gjøre noe, det er fint leans. Det er stort sms, hei Jakob, kanskje spiller leie Running From Your Love. Og den som blir gjør det leie og synger det, er det Matthew Fisher.

Dum. Eager to Please spelte han av sangen til Føresk Orkester som Dagfinn Johansson sang i. Og Dagfinn synger nemlig så mye. Jeg har sagt det, han var den neste sangeren i Rainbow om Rainbow over Enderstånda. Og det skal Flemming i Sweet Silence nok, synes jeg fyrre. Rinja til Richard Blackmore. Men vet jeg ikke hva, Dagfinn har skrivet i sin kvult, han lurtar, og til alt det gledet. Gå kvult til Pladebæren. Ikke det helst først at det vi sorgblitt til at han skriver seneste Pladebærs innsky i hese syfte. Sendingen i Rotan Iva blev det fast og utskøyde til Leirk hos honan til kvulten i Einir Heima, og jeg vil høre vi litt jo lurt etter det her med avhåver de hula engnån, velvalgte temaplatenån og gode omfram minne gode innsjønån, og vi får komme vi. Men det skal være plass for Jøtland, og i Pladebæren i Wittle Vetsja, og til tog jeg vil vente trofast atter. Leirkvult, at han har leirkvult. Underrida i Serafén om temaplade value i kvult. Europe är en bokkur som är högt i metan till underrida i och The Final Countdown må sias av era slä av soundtrack till ungdomsvarene ta förvittning och avhån för tonlaget ju mentest i kvörjun. Om man och appen var så beina som att geva mig ett antag i jollagav för mångkodvar och sujan. Och den flövar ner i sanden och nenn. Europa är, eller Europa är ägstningar bakgrund i framgivningar aktueller och något tillfälligt att det här måste ändra alls inte att för det gamla. I yngst jag spelade något Europa lär senaste lära kväll så är kväll mångt annan lättast under Gästland. Det är inte lögnet att en av bakgrund som Europa såg något upp till var Thin Lizzy och tog högst jag droppar sig plås att inska, alltså året, tog jag ett kär sanger som Thin Lizzy äger. Men Fly Not och, eller Fly Not och Gary Moore skriva i händan 1945 vi utblåstrade från Ofrien och i Norrurlande om Tamonte. Jag vill vid Hesa säga tack för i Hesa affär och vanliga vid höjrast att du i häst. Skriva Dagfinn. Samma säger Dagfinn. Tack själver.

0: Plot Device。
1: Allah'ın tövbe tahtı.

Og sen då några ängstmas lö att någon som Billy Joel, Human League, Diana Ross, men nu nämnde inte fler av sådana lån som blev väldigt kända ett sommar i ångt och i forskningen då de hittade ju hemsens största hitlista för stäcklö, amerikanska Billboard Hot 100, och började vara rest nu i Amerika. Debutalbumet av Pauli Abdul var Forever Your Girl under Jandrottefors, men det tog sina tyv i singleplaten och till dömes var detta läge ett plättskåd av somre 1 år 17 under Jandrottefors, och Heidi är Cold Hearted.

more to me. En de LP-plaat dan kan als Glasshouses, zo hier aan je hoorde ik een sommerhitte It's Still Rock and Roll to Me. Det er i hitlista hit i första någon av enska malet som jag spela. Och hitlista hit ska skiljas som väl en övrig och en hitlista vid det största ätrottar med in i av utlån, nämligen Billboard Hot 100. Samma år som Billy Joel var framme vid just Belta Sanje och Nujandro och först slapp chic production lige vid Nile Rodgers och Bernard Edwards av första sin i att arbeta samma vid en revärligare superstar. Och ett av övrigna som kom på styrelsen arbetet hördes nog detta sommaren. Upside Down som Diana Ross singer.

Och en halvan timme att jag sover där sommar hit från Nysjöndrafors och Arnons bält. Det är huvudet till Felix att det var sunnkjön och enskild Malle och blivit äktarar av Billboard Hot 100 av sommartuj. Don't You Want Me Ja, Human League var inte det senaste brettska och färdhöjra, men först ett amerikanskt och Arna en sångkvinna, född i Aberdeen, ändar totten vid sommarhitton. Bägge senaste löjning var givet ut i Nysjöndrafors. Kona Michael Cimbello sände Maniac-läge till Paramount Pictures. Vi är en av texter som snurrar sig om en hopdroppsman. Men då avtalade jag kom sangren vi i filmen Flashdance och säger såna om en vittland dansare. Hette är en av de mest köpta singelplattan från en film med Iver Höber. Och nu kunde jag gå gott och umynta och gå när Flashdance svajsar hon och dansar hon. Alltså hon dansar ju och svajsar ju i arbetstöj. Alex, alias Jennifer Beals, forar runt ut i dansegulven och medan tar gamla domare, stedjan och glua och döma henne i övrig och i dansekappingen. Maniac!